0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Fapte, capitolul 13, versetele de la 37 la 39.
2: Acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Evrei, capitolul 12, versetul 2.
1: Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cine își recunoaște păcatul, capătă îndurare. Proverbele 28:13.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Psalmul 28, versetele 6 și 7.
1: Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu. În El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și îl laud prin cântările mele.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Naum, capitolul 1, versetul 7.
3: Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei care se încred în el.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Câteva minute de istorie creștină în fiecare zi te aduc în fața celui mai frumos tablou al iubirii divine. Creștinismul la minut, o rubrică realizată de Virgil Peicu.
1: Bun găsit, dragi prieteni, în cadrul emisiunii Creștinismul la minut. Mă bucur să putem continua dezbaterile noastre asupra arianismului de după sinodul de la Nicea. Spuneam și aminteam la încheierea dezbaterii noastre trecute că odată cu răspândirea creștinismului printre popoarele migratoare, printre popoarele gotice, de triburile germanice care au început să bată la porțile Imperiului dinspre Asia îndepărtată, creștinismul cu care au fost creștinate aceste popoare era de versiune ariană. Multe din aceste triburi germanice, ariene, au adoptat în cele din urmă creștinismul, dar la început ele au fost ariane. Este interesant și aș vrea să amintesc lucrul acesta, de observat că totuși, chiar și în secolul al IV-lea, vizigoții și vizigoții arieni, deci ei fuseseră creștinați, dar în varianta ariană, încă respectau sabatul și încă țineau de liturgia apostolică iacobină. În 322 s-a încheiat un tratat de pace între Constantin cel Mare și geții din Imperiul Amal.

în scrierile sale, confundând pe goți cu geți, în așa fel încât atunci când el vrea să vorbească despre geți, le spune goți, când vorbește despre goți, uneori îi confundă cu geții, dar Ulfila a fost unul dintre misionarii care a răspândit creștinismul la multe popoare și la mulți păgâni, ajutându-i să devină creștini, numai că el era arian. Creștinismul lui era de nuanță ariană. De asemenea, nu doar că a fost un mare creștin, dar el a fost creatorul alfabetului gotic și este cel care a scris pentru prima dată, a tradus Biblia din varianta Septuaginta, a tradus-o în limba gotică. Este prima variantă de Biblie care s-a scris vreodată pe teritoriile acestea ale țării noastre. Încă se întreabă istoricii cine a fost cu adevărat Ulfila. Majoritatea biografilor săi ne-au transmis că bunicii lui Ulfila ar fi fost refugiați din Capadocia, refugiați la nord de Dunăre, datorită persecuțiilor împotriva creștinilor. Deci, după ce a avut loc retragerea aureliană, în timpul persecuției lui Diocletian, când mulți creștini din Imperiu au venit în fosta Dacie romană, printre cei refugiați, creștinii refugiați atunci, la nord de Dunăre, au fost și bunicii lui Ulfila. Alții, sunt și biografi, scritori, care spun că el a fost 100% avut o origine gotică. Indiferent care din cele două variante, mai puțin contează asta, aș vrea să ne axăm și să amintim excepționala lucrare pe care el a făcut-o printre goții păgâni, printre vizigoți și alte grupuri de nomazi pe care el i-a întâlnit. El a fost foarte apropiat de Eusebiu de Nicomedia, episcopul Constantinopolului în timpul lui Constanț al II-lea, și a reușit convertirea multora la creștinism. A fost considerat un discipol al lui Arie. Arianismul predicat de Ulfila, tribulor germanice, a fost răspândit printre mai multe clanuri din vestul Europei. Același arianism îl descoperim și la lombarzi, și la goți, și la vizigoți, și la alte ramuri germanice. Epistola lui Auxentiu, un episcop arian din Milan, ne vorbește despre misionarul Ulfila și ne oferă o imagine limpede a credinței ariene pe care acesta a avut-o. În ceea ce îl privește pe Ulfila, acesta era deprins cu creștinismul din mediul arian, spuneam, de la Teofil al Goției sau chiar de la Eusebiu de Nicomedia. Se pare că el a fost prezent la sinodiul care a avut loc la Nicea în 325. Venit în Goția, a tradus Sfânta Scriptură în limba gotă, inventând și alfabetul got, apoi a organizat Biserica Goților. Deci trei lucruri deosebite sunt remarcate și reținute în dreptul lui Ulfila. 1. El a predicat și a făcut misiune de la om la om, de la trib la trib. 2. A scris, a tradus în limba goților Sfânta Scriptură. Ea se pare că circula în variante latine pe teritoriul țării noastre înainte de a traduce Ulfila în limba gotică. Creștinismul adoptat de goți la popoarele barbare avea o notă aparte. Era influențat de cultura acestor triburi și de cultura popoarelor nomade. Victor de Vita indică faptul că în ce privește traducerea Bibliei în limba gotică de către Ulfila, a servit la dezvoltarea bisericii gotice și la organizarea ei

într-un mod în care n-ar fi avut loc dacă ar fi rămas la varianta latină a Bibliei. O altă particularitate a lucrării lui Ulfila a fost că el a rămas ca o figură emblematică în istoria creștinismului din ținuturile noastre, în așa fel încât în biserica de la Drăgăneasa, părintele Arsenie a pus ca Ulfila gotul, chiar dacă el a fost arian, să fie pictat alături de alți apostoli în cadrul Sfintei Liturghii. Faptul că părintele Arsenie Boca îl cinstește în felul acesta ar trebui să rămână și pentru noi o figură emblematică. Rămânem aici, dragi prieteni, ne întâlnim să continuăm discuția noastră în întâlnirea viitoare. Până atunci, eu vă spun la revedere!

0: Matei, capitolul 5, versetele de la 3 la 9.
1: Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Isaia, capitolul 12, versetul 2.
1: Nu știi, n-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei care se încred în Domnul își înnoiesc puterea, izboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cine iubește mustrarea, iubește știința. Proverbele 12:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Numeri, capitolul 6, versetele 24, 25 și 26.
1: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Dacă ascultătorii noștri sunt mult mai avantajați de existența grădinii din jurul casei, și noi, cei mulți cu balcoane, ne putem bucura de plante cultivate cu mâna noastră. Vă propun să ne ocupăm astăzi de cultivarea ardeilor pe balcon. Poți să crești răsaduri pentru ardei din semințe sau să le cumperi. Cele mai bune soiuri de ardei pentru balcon sunt ardeii timpurii, cu un timp de creștere scurt. Dacă îți plac ardeii iuți, te poți interesa. Există multe soiuri de ardei iute. Replicarea, adică transplantarea răsadurilor de ardei, se face la mijlocul lunii mai, când nopțile sunt mai calde, fără să fie risc de îngheț. Ai nevoie de un recipient suficient de mare, cel puțin 15-20 de litri, și un sol de bună calitate, care să fie permeabil, humic și cu un pH neutru. Udă plantele în mod regulat, fertilizează solul de 2 ori pe lună și nu uita de un suport. Poți folosi un băț de lemn. Și cui nu-i plac căpșunele? Știați că le putem avea chiar la 2 pași de noi? Trebuie doar să alegeți soiul de căpșuni potrivit. Apoi, plantează răsadurile în jardiniere sau în ghivece și pune-le pe balcon în luna aprilie. Au nevoie de un substrat ușor acid, argilos, nisipos, ușor acid. Important, foarte important, este partea interioară a plantei din care cresc frunzele noi, trebuie să fie întotdeauna deasupra suprafeței de pământ, nu o acoperi cu pământ, astfel căpșunul va muri. Amplasează ghiveciul cu căpșuni într-un loc cât mai însorit. Udă căpșunii regulat. Pământul lor nu trebuie să se usuce niciodată. Acesta este motivul pentru care jardinierele sau ghivecele cu autoudare sunt ideale. Nu uita nici de un îngrășământ de bună calitate. Dar putem face și alte legume. Putem cultiva dovlecei și alte legume. Se plantează dovlecei într-un recipient mare, cel puțin 40-50 de litri. Se amestecă solul cu compost și se adaugă, de exemplu, gunoi de graj granulat. Se fertilizează cu un îngrășământ pentru flori și fructe și îndată apar și florile. Nu uităm să îi udăm suficient, deoarece curcubitaceele consumă multă apă. Semințele de mazăre se pun direct în pământ în aprilie sau mai. De exemplu, se poate folosi o jardinieră lungă. Asigură-te că legi sfor pe verticală ca suport, ceea ce va permite plantelor să crească frumos. De asemenea, păstrează mazărea fertilizată și udată suficient. În 12 săptămâni, aceste plante te vor răsplăti cu păstăi dulci. Și un sfat de la specialiști. Semănați mazărea la intervale de aproximativ 14 zile, apoi recoltați continuu până la toamnă.
1: Iosua, capitolul 1, versetul 7.
2: Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta și nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Matei, capitolul 6, versetele de la 31 la 34.
1: Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele.

Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.

Pe măsură ce îmbătrânim, înțelegem cât de limitați suntem în abilitatea noastră de a iubi, cât de pângărite sunt inimile noastre și cât de complexe sunt motivațiile noastre. Atunci se naște în interiorul nostru o tentație puternică de a ne curăți pe noi înșine, devenind oameni cu intenții bune și dragostea necondiționată. O asemenea încercare este sortită eșecului și ne conduce la o disperare și mai mare. Cu cât privim mai adânc în noi înșine, încercând să reparăm ceea ce este stricat, cu atât ne înfășurăm și mai tare în imperfecțiunile noastre. Într-adevăr, nu ne putem salva pe noi înșine. Numai Hristos ne poate salva. De aceea, este foarte important să îndepărtăm privirea ochiului nostru interior de la noi și să o îndreptăm către Hristos. Să nu ne mai concentrăm atenția asupra complexităților inimii noastre rănite, ci asupra inimii sale rănite. Privind la marea lui îndurare, vom dobândi capacitatea de a ne accepta imperfecțiunile și de a-i da voie ca să se îngrijească de noi. Thomas Merton a scris cândva că Dumnezeu este îndurare, în îndurare, în îndurare. Asta înseamnă că, progresând în cunoașterea personală, progresăm și în cunoașterea îndurării lui Dumnezeu, care depășește orice noțiune umană. Lăsând la o parte dorința de a fi perfecți în dragostea noastră, îi dăm voie lui Dumnezeu să iubească prin noi. Aceasta este chemarea spirituală făcută mie și ție. Doar inima pură a lui Dumnezeu, plină de dragoste necondiționată, ea poate să ne ofere adevărata pace după care inimile noastre tânjesc. Ioan, capitolul 15, versetul 9 ne spune: Așa cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Ezra, capitolul al șaptelea. După aceste lucruri, sub domnia lui Artaxerxe, împăratul Persilor, a venit Ezra, fiul lui Seraia, fiul lui Azaria, fiul lui Hilchia, fiul lui Shalum, fiul lui Tzadok, fiul lui Ahitub, fiul lui Amaria, fiul lui Azaria, fiul lui Meraiot, fiul lui Zerahia, fiul lui Uzi, fiul lui Buchi, fiul lui Abishua, fiul lui Fineas, fiul lui Eleazar, fiul lui Aron, marele preot. Acest Ezra a venit din Babilon. Era un cărturar iscusit în legea lui Moise, dată de Domnul Dumnezeul lui Israel, și fiindcă mâna Domnului Dumnezeului său era peste el, împăratul i-a dat tot ce ceruse. Mulți dintre copiii lui Israel, dintre preoți și dintre leviți, dintre cântăreți, dintre ușieri și dintre slujitorii templului, au venit și ei la Ierusalim în al șaptelea an al împăratului Artaxerxe. Ezra a venit la Ierusalim în a cincea lună a anului al șaptelea al împăratului. Plecase din Babilon în ziua întâi a lunii întâi și a ajuns la Ierusalim în ziua întâi a lunii a cincea, mână bună a Dumnezeului său fiind peste el. Căci Ezra își pusese inima să aduncească și să împlinească legea Domnului și să învețe pe oameni în mijlocul lui Israel legile și poruncile. Iată cuprinsul scrisorii date de împăratul Artaxerxe, preotului și cărturarului Ezra, care învăța poruncile și legile Domnului cu privire la Israel. Artaxerxe, împăratul împăraților, către Ezra, preotul și cărturarul iscusit în legea Dumnezeului cerurilor, și așa mai departe. Am dat poruncă să se lase să plece aceia din poporul lui Israel, dintre preoții și dintre leviții lui, care se află în împărăția mea și care vor să plece cu tine la Ierusalim. Tu ești trimis de împăratul și de cei șapte sfetnici ai lui să cercetezi în Iuda și în Ierusalim după legea Dumnezeului tău care este în mâinile tale și să aduci argintul și aurul pe care împăratul și sfetnicii săi l-au dăruit cu dragă inimă Dumnezeului lui Israel, a cărui locuință este la Ierusalim. Tot argintul și aurul pe care îl vei găsi în tot ținutul Babilonului și darurile de bunăvoie făcute de popor și preoți pentru casa Dumnezeului lor la Ierusalim. Ca urmare, vei avea grijă să cumperi cu argintul acesta viței, berbeci, miei și ce trebuie pentru darurile de mâncare și jertfele de băutură și să le aduci pe altarul casei Dumnezeului vostru la Ierusalim. Cu celălalt argint și aur, să faceți ce veți crede de cuviință, tu și frații tăi, potrivit cu voia Dumnezeului vostru. Pune înaintea Dumnezeului din Ierusalim uneltele care îți vor fi încredințate pentru slujba casei Dumnezeului tău. Să scoți din casa visteriilor împăratului ce va trebui pentru celelalte cheltuieli pe care le vei avea de făcut cu privire la casa Dumnezeului tău. Eu, împăratul Artaxerxe, dau poruncă tuturor vistiernicilor de dincolo de râu să dea îndată lui Ezra, preot și cărturar iscusit în legea Dumnezeului cerurilor, tot ce vă va cere, până la 100 de talanțe de argint, 100 de cori de grâu, 100 de bați de vin, 100 de bați de unt de lemn și sare câtă va vrea. Tot ce este poruncit de Dumnezeul cerurilor să se facă întocmai pentru casa Dumnezeului cerurilor, pentru ca să nu vină mânia lui asupra împărăției, asupra împăratului și asupra fiilor săi. Vă facem cunoscut că nu puteți pune nici bir, nici dare, nici vamă de trecere peste niciunul dintre preoți, dintre leviți, dintre cântăreți, dintre ușieri, dintre slujitorii templului și dintre slujitorii acestei case a lui Dumnezeu. Și tu, Ezra, după înțelepciunea lui Dumnezeu pe care o ai, pune judecători și dregători care să facă dreptate la tot poporul de dincolo de râu, tuturor celor care cunosc legile Dumnezeului tău, și fă-le cunoscut celor ce nu le cunosc. Oricine nu va păzi întocmai legea Dumnezeului tău și legea împăratului, să fie osândit la moarte, la exil sau la o gloabă sau la temniță. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul părinților noștri, care a pregătit inima împăratului ca să slăvească astfel casa Domnului la Ierusalim. Și a îndreptat asupra mea bunăvoința împăratului, a sfetnicilor săi și a tuturor căpeteniilor puternice ale lui. Întărit de mâna Domnului Dumnezeului meu, care era asupra mea, am strâns pe căpeteniile lui Israel ca să plece cu mine. Ezra, capitolul al 8-lea. Iată capii de familii și spițele de neam ale celor care s-au suit cu mine din Babilon, sub domnia împăratului Artaxerxe. Din fiii lui Fineas, Gershom, din fiii lui Tamar, Daniel, din fiii lui David, Hatuș, din fiii lui Shecania, din fiii lui Pareoș, Zaharia, și cu el 150 de bărbați înscriși. Din fiii lui Pahat Moab, Elioenai, fiul lui Zerahia, și cu el 200 de bărbați. Din fiii lui Shecania, fiul lui Iahaziel, și cu el 300 de bărbați. Din fiii lui Adin, Ebed, fiul lui Ionatan, și cu el 50 de bărbați. Din fiii lui Elam, Isaia, fiul Ataliei, și cu el 70 de bărbați. Din fiii lui Șefatia, Zebadia, fiul lui Micael, și cu el 80.000 de bărbați. Din fiii lui Ioab, Obadia, fiul lui Yehiel, și cu el 280 de bărbați. Din fiii lui Shelomit, fiul lui Iosifia, și cu el 160 de bărbați. Din fiii lui Bebai, Zaharia, fiul lui Bebai, și cu el 28 de bărbați. Din fiii lui Azgad, Iohanan, fiul lui Hakatan, și cu el 110 bărbați. Din fiii lui Adonicam, cei din urmă, ale căror nume iată-le, Elifelet, Yeiel și Shemaia, și cu ei 60 de bărbați. Din fiii lui Migvai, Utai și Zabud, și cu ei 70 de bărbați. I-am strâns la râul care curge spre Ahava și am tăbărât acolo 3 zile. Am căutat între popor și preoți și n-am găsit acolo pe nici unul dintre fiii lui Levi. Atunci am trimis să cheme pe căpeteniile Eliezer, Ariel, Shemaia, Elnatan, Iarib, Elnatan, Natan, Zaharia și Meșulam și pe învățătorii, Ioiarib și Elnatan. I-am trimis la căpetenia Ido, care locuia la Casifia, și am pus în gura lor ce trebuia să pună lui Ido și fraților săi, slujitori ai templului, care erau la Casifia, ca să ne aducă slujitori pentru casa Dumnezeului nostru. Și fiindcă mâna cea bună a Dumnezeului nostru era peste noi, ne-au adus pe Serebia, bărbat cu minte, dintre fiii lui Mahli, fiul lui Levi, fiul lui Israel, și cu el pe fiii și frații lui, în număr de 18. Pe Hașabia și cu el pe Isaia, dintre fiii lui Merari, frații săi și fiii lor, în număr de 20. Și dintre slujitorii templului, pe care David și căpeteniile îi puseseră în slujba leviților, 220 de slujitori ai templului, toți numiți pe nume. Acolo, la râul Ahava, am vestit un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru, ca să cerem de la El o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. Îmi era rușine să cer împăratului o oaste de însoțire și călăreți ca să ne ocrotească împotriva vrăjmașului pe drum, căci spusesem împăratului, mâna Dumnezeului nostru este spre binele lor peste toți cei ce-l caută, dar puterea și mânia lui sunt peste toți cei care îl părăsesc. Pentru aceasta am postit și am chemat pe Dumnezeul nostru și El ne-a ascultat. Am ales 12 căpetenii dintre preoți, pe Șerebia, Hașabia și 10 din frații lor. Am cântărit înaintea lor argintul, aurul și uneltele date în dar pentru casa Dumnezeului nostru de împărat, sfetnicii și căpeteniile lui și de toți cei din Israel care se aflau acolo. Am dat în mâinile lor 650 de talanțe de argint, unelte de argint de 100 de talanți, 100 de talanțe de aur, 20 de pahare de aur de 1000 de darici și 2 vase de aramă frumos poleită, tot atât de scumpă ca aurul. Apoi le-am zis, sunteți închinați Domnului. Vasele acestea sunt lucruri sfinte și argintul și aurul acesta sunt un dar de bunăvoie făcut Domnului Dumnezeului părinților voștri. Fiți cu ochii în patru și luați lucrurile acestea sub paza voastră până le veți cântări înaintea căpeteniilor preoților și înaintea leviților și înaintea capilor de familie ai lui Israel, la Ierusalim, în cămările casei Domnului. Și preoții și leviții au luat greutatea argintului, aurului și a vaselor ca să le ducă la Ierusalim în casa Dumnezeului nostru. Am plecat de la râul Ahava ca să ne ducem la Ierusalim în a 12-a zi a lunii întâi. Mâna Dumnezeului nostru a fost peste noi și ne-a păzit de loviturile vrăjmașului și de orice piedică pe drum. Am ajuns la Ierusalim și ne-am odihnit acolo 3 zile. În ziua a patra am cântărit în casa Dumnezeului nostru argintul, aurul și vasele pe care le-am încredințat lui Meremot, fiul lui Urie, preotul. Cu el era Eleazar, fiul lui Fineas, și împreună cu el leviții, Iozabad, fiul lui Iosua, și Noadia, fiul lui Binui. Fiind cercetate toate după număr și greutate, au pus atunci în scris greutatea tuturor. Fiii robiei, întorși din robie, au adus ca ardere de tot Dumnezeului lui Israel 12 viței pentru tot Israelul, 96 de berbeci, 77 de miei și 12 țapi ca jertfe ispășitoare, toate ca ardere de tot Domnului. Au dat poruncile împăratului, dregătorilor împăratului și cârmuitorilor de dincoace de râu, care au ajutat pe popor și casa lui Dumnezeu. Ezra, capitolul al 9-lea. După ce s-a sfârșit lucrul acesta, căpetenile s-au apropiat de mine și au zis, poporul lui Israel, preoții și leviții nu s-au despărțit de popoarele acestor țări și au făcut urăciunile lor, ale cananiților, hetiților, fereziților, iebusiților, amoniților, moabiților, egiptenilor și amoriților. Căci și-au luat neveste dintre fetele lor pentru ei și pentru fiilor și-au amestecat neamul sfânt cu popoarele țărilor acestora. Și căpeteniile și dregătorii au fost cei din tâi care au săvârșit păcatul acesta. Când am auzit lucrul acesta, mi-am sfâșiat hainele și mantaua, mi-am smuls părul din cap și perii din barbă și am stat jos mâhnit. Atunci s-au strâns la mine toți cei care se temeau de cuvintele Dumnezeului lui Israel din pricina păcatului fiilor robiei. Și eu am stat jos mâhnit până la jertfa de seară. Apoi, în clipa jertfei de seară, m-am sculat din smerirea mea cu hainele și mantaua sfâșiate. Am căzut în genunchi. Am întins mâinile spre Domnul Dumnezeul meu și am zis, Dumnezeule, sunt uluit și mi-e rușine, Dumnezeule, să-mi ridic fața spre Tine, căci fără de legile noastre s-au înmulțit deasupra capetelor noastre și greșelile noastre au ajuns până la ceruri. Din zilele părinților noștri am fost foarte vinovați până în ziua de azi. și din pricina fără de legilor noastre am fost dați noi, împărații noștri și preoții noștri, în mâinile împăraților străini, pradă sabiei, robiei, jafului și rușinii, care ne acoperă astăzi fața. Și totuși, Domnul Dumnezeul nostru s-a îndurat de noi, lăsându-ne câțiva oameni scăpați și dându-ne un adăpost în locul lui cel sfânt, ca să ne lumineze ochii și să ne dea puțină răsuflare în mijlocul robiei noastre, căci suntem robi, dar Dumnezeu nu ne-a părăsit în robia noastră. A îndreptat spre noi bunăvoința împăraților perșilor și ei ne-au dat o nouă putere de viață ca să putem zidi casa Dumnezeului nostru și să-i dregem dărâmăturile, făcându-ne astfel rost de un loc de adăpost în Iuda și la Ierusalim. Acum, ce să mai zicem noi după aceste lucruri, Dumnezeule? Căci am părăsit poruncile tale, pe care ni le poruncisești prin robii tăi prorocii, zicând: țara în care intrați s-o stăpâniți este o țară întinată de necurățiile popoarelor din aceste ținuturi, de urciunile cu care au umplut-o de la un capăt la altul cu necurățiile lor. Să nu dați, deci, pe fetele voastre după fiii lor, nici să nu luați pe fetele lor de neveste pentru fiii voștri, și să nu vă pese niciodată nici de propășirea lor, nici de bunăstarea lor. În chipul acesta veți ajunge tari, veți mânca cele mai bune roade ale țării și o veți lăsa pe veci moștenire fiilor voștri. După tot ce mi s-a întâmplat din pricina faptelor rele și marilor greșeli pe care le-am făcut, măcar că Tu, Dumnezeule, nu ne-ai pedepsit după fără de legile noastre, se cuvine ca acum, când ne-ai păstrat pe acești oameni scăpați, să începem iarăși să încălcăm poruncile Tale și să ne încuscrim cu aceste popoare urcioase? N-ar izbucni atunci iarăși mânia Ta împotriva noastră până acolo, încât ne-ar nimici, fără să lase nici rămășiță, nici robi izbăviți? Doamne, Dumnezeului Israel, Tu ești drept, căci astăzi noi suntem o rămășiță de robi izbăviți. Iată-ne înaintea Ta ca niște vinovați și din această pricină nu putem sta înaintea Ta. Ezra, capitolul al 10-lea. Pe când stătea Ezra plângând și cu fața la pământ înaintea casei lui Dumnezeu și făcea această rugăciune și mărturisire, se strânsese la el o mulțime foarte mare de oameni din Israel, bărbați, femei și copii, și poporul vărsa multe lacrimi. Atunci Șecania, fiul lui Ehiel, dintre fiii lui Elam, a luat cuvântul și a zis lui Ezra: am păcătuit împotriva Dumnezeului nostru, ducându-ne la femei străine care fac parte din popoarele țării. Dar Israel n-a rămas fără nădejde în această privință. Să facem acum un legământ cu Dumnezeul nostru pentru izgonirea tuturor acestor femei și a copiilor lor, după părerea Domnului meu și a celor ce se tem de poruncile Dumnezeului nostru, și facă-se după lege. Scoală-te, căci treaba aceasta te privește, noi vom fi cu tine, îmbărbătează-te și lucrează. Ezra s-a sculat și a pus pe căpetenile preoților, leviților și întregului Israel să jure că vor face ce se spusese. Și ei au jurat. Apoi Ezra a plecat dinaintea casei lui Dumnezeu și s-a dus în odaia lui Iohanan, fiul lui Eliashib. Când a intrat, n-a mâncat pâine și n-a băut apă, pentru că era mâhnit din pricina păcatului fiilor robiei. S-a dat de veste în Iuda și la Ierusalim că toți fiii robiei trebuie să se adune la Ierusalim și că, după părerea căpetenilor și bătrânilor, oricui nu va veni în 3 zile, îi se vor lua averile și el însuși va fi izgonit din adunarea fiilor robiei. Toți bărbații lui Iuda și Beniamin s-au strâns la Ierusalim în 3 zile. Era a 20-a zi a lunii a 9-a. Tot poporul stătea pe locul deschis dinaintea casei lui Dumnezeu, tremurând din pricina împrejurării aceleia și de ploaie. Preotul Ezra s-a sculat și le-a zis: ați păcătuit luând femei străine și ați făcut pe Israel și mai vinovat. Mărturisiți-vă acum greșeala înaintea Domnului Dumnezeului părinților voștri și faceți voia Lui. Despărțiți-vă de popoarele țării și de femeile străine. Toată adunarea a răspuns cu glas tare: trebuie să facem cum ai zis. Dar poporul este în număr mare, vremea este ploioasă și nu poate să rămână afară. De altfel, aceasta nu este treabă de o zi sau două, căci sunt mulți printre noi care au păcătuit în privința aceasta. Să rămână, dar, toate căpetenile noastre în locul întregii adunări și toți cei din cetățile noastre care s-au însurat cu femei străine să vină la timpuri hotărâte cu bătrânii și judecătorii din fiecare cetate până se va abate de la noi mânia aprinsă a Dumnezeului nostru din pricina întâmplării acesteia. Ionatan, fiul lui Asael, și Iahzia, fiul lui Tikva, ajutați de Meșulam și de levitul Șaptai, au fost singuri împotriva acestei păreri pe care au primit-o fiii robiei. Au ales pe preotul Ezra și cap de familie după casele lor părintești, toți numiți pe nume, și au stat în ziua întâi a lunii a 10-a să cerceteze lucrul acesta. În ziua întâi a lunii întâi au isprăvit cu toți bărbații care se însuraseră cu femei străine. Între fiii preoților s-au găsit unii care se însuraseră cu femei străine. Dintre fiii lui Iosua, fiul lui Iotsadac, și dintre frații săi, Maaseia, Eliezer, Iarib și Gedalia, care s-au îndatorat dând mâna să-și izgonească nevestele și să aducă un berbec ca jertfă pentru vină. Dintre fiii lui Imer, Hanani și Zebadia. Dintre fiii lui Harim, Maaseia, Ilie, Shemaia, Yehiel și Ozia. Dintre fiii lui Pashur, Elioenai, Maaseia, Ismael, Netaneel, Iozobad și Eleasa. Dintre leviți, Iozabad, Shimei, Chelaia sau Chelita, Petahia, Iuda și Eliezer. Dintre cântăreți, Eliashib. Dintre ușieri, Shalum, Telem și Uri. Dintre cei din Israel, dintre fiii lui Pareoș, Ramia, Izia, Malchia, Miamin, Eliazar, Malchia și Benaia. Dintre fiii lui Elam, Metania, Zaharia, Yehiel, Abdi, Yeremot și Ilie. Dintre fiii lui Zatu, Elioenai, Eliashib, Metania, Yeremot, Zabad și Aziza. Dintre fiii lui Bebai, Iohanan, Hanania, Zabai și Atlai. Dintre fiii lui Bani, Meșulam, Maluc, Adaia, Iașub și Al și Ramot. Dintre fiii lui Pahat Moab, Adna, Chelal, Benaia, Maaseia, Matania, Bețaleel, Binui și Manase. Dintre fiii lui Harim, Eliezer, Ișia, Malchia, Shemaia, Simeon, Beniamin, Maluc și Shemaria. Dintre fiii lui Hashum, Matnai, Matata, Zabad, Elifelet, Yerimai, Manase și Shimei. Dintre fiii lui Bani, Maadai, Amram, Uiel, Benaia, Bedia, Keluhu, Vania, Meremot, Eliashib, Matania, Matnai, Iasai, Bani, Binui, Shimei, Shelemia, Natan, Adaia, Macnadbai, Shashai, Sharai, Azareel, Shelemia, Shemaria, Shaluma, Maria și Iosif. Dintre fiii lui Nebo, Yeiel, Matitia, Zabad, Zebina, Yadai, Ioel și Benaia. Toți aceștia luaseră femei străine și mulți avuseseră copii cu ele.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Exodul. Israel a văzut mâna puternică pe care o îndreptase Domnul împotriva egiptenilor. Și poporul s-a temut de Domnul și a crezut în Domnul și în robul său, Moise. Exodul, capitolul 14, cu versetul 31. În timpul plăgilor, israeliții pregătiseră pentru eliberare nu numai provizii, ci și un plan, pentru că erau mulți, 600.000 de bărbați, în afară de femei și copii. Și era nevoie să se organizeze în grupuri, mai mult decât atât, și au luat cu ei turmele și cirezile. Înainte de a pleca, le-au cerut egiptenilor plata pentru munca lor neplătită și aceștia nu i-au refuzat, fiindcă se bucurau să-i vadă plecând. În loc să-i ducă pe drumul care mergea direct în Canaan, Domnul i-a condus spre sud, spre Marea Roșie. În timpul zilei, un nor îi ocrotea de căldura înăbușitoare. În timpul nopții, stâlpul de foc lumina tabăra. Au traversat o zonă uscată, ca un pustiu, și s-au oprit lângă mare. Consilierii faraonului insistau că israeliții nu aveau să se mai întoarcă și că era o nebunie să creadă cineva că Dumnezeul evreilor îi ucisese pe copiii egipteni. O mare unitate de atac s-a organizat rapid și a pornit pe urmele israeliților. Pe măsură ce egiptenii se apropiau, norul a coborât între israeliți și egipteni, obligând armata să se oprească. Înspre israeliți, zidul de nor era luminos. Apele Mării Roșii s-au despărțit, formând un zid de o parte și de alta, și au revenit la locul lor nimicindu-i pe egipteni numai după ce evreii au ajuns pe celălalt mal. Cel care amână ascultarea, până când fiecare umbră de nesiguranță va dispărea și până când nu va mai fi niciun risc de a da greș sau de a fi înfrânt, nu va asculta niciodată. Necredința șoptește. Să așteptăm până când sunt date la o parte toate piedicile și până când vom putea vedea în mod clar drumul. Dar credința plină de curaj îndeamnă la înaintare, nădăjduind și crezând totul. Cărarea pe care te conduce Dumnezeu poate trece prin pustie sau prin mare, dar este o cărare sigură. Norul care oferea adăpost de soarele dogoritor și stâlpul de foc ce oferea lumină pe timpul nopții ne arată cum Domnul trimite și astăzi stâlpul de nor și de foc să ne apere de cel rău și de tendința noastră de a ne teme și de a murmura.
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Un tată este mare lucru. Un tată poate dezvolta în copil spiritul bucuriei, spiritul antreprenorial și emoția credinței. Un tată este imaginea de pe pământ a lui Dumnezeu. Deci un tată bun de aici poate să ne arate cum este cel din cer, în cazul în care, desigur, nu am crescut într-o familie disfuncțională. Rick Gerinas povestea: tatăl meu conducea o piață de legume și fructe și vindea produse dintr-un camion pe aleile din Massachusetts. Într-o zi, când aveam 9 ani, tatăl mi-a cerut să arunc o ladă de căpșune care se stricaseră. În acea ladă erau 24 de coșulețe. L-am întrebat dacă puteam să le iau eu, pentru că știam că vor fi aruncate. Mi-a spus că nu putea să mi le dea, chiar dacă destinația lor era coșul de gunoi, pentru că nici lui nu i-au fost date pe gratis. Dar s-a oferit să mi le vândă pe credit și la spec. Spec, de la cuvântul speculație, însemna că dacă nu le vindeam mai departe, nu trebuia să îi le plătesc. Am fost de acord și am negociat repede un preț. Îmi aduc aminte că prețul era extrem de scăzut, chiar și pentru acele vremuri. Cam un bănuț, coșulețul. Apoi tata l-a dublat, ca să-și acopere riscul, mi-a explicat el. Aceasta a fost prima mea lecție despre costul creditului și câștigul investitorului. Am sortat căpșunele, le-am pus pe cele bune în coșuri curate și am salvat 8 coșulețe. Apoi le-am așezat în căruțul meu, pe care l-am tras pe aleile din spatele blocurilor cu locuințe de închiriat de lângă depozitul nostru. Da, chiar am vrut să semăn cu tatăl în această privință și nu ai cum să urci și să cobori în siguranță un căruț plin cu căpșune pe scări înalte și abrupte. Lași toate coșulețele în afară de unul la doamna de la parter. De asemenea, acesta este un mod bun de a o face și pe ea să cumpere. În mai puțin de o oră le vândusem pe toate și m-am întors acasă să mai iau. Nu mai erau căpșune de vânzare în acea zi, dar tata mi-a făcut o extensie cu niște porumb și cartofi învechiți, de asemenea la spec. Le-am vândut și pe acestea cam într-o oră. După aceea, de fiecare dată când mă descurcam deosebit de bine la curățatul depozitului, la măturat podeaua sau la lustruit merele, primeam câte un căruț cu marfă pe care să o vând la blocurile de apartamente. Banii pe care îi câștigam îi păstram după ce îi plăteam tatei prețul negociat pentru marfa lui. Pentru că tata îmi permitea să negociez prețurile cu el, mă simțeam egalul lui, într-un fel. Deși aveam doar 9 ani, iar acest lucru mi-a crescut, desigur, enorm respectul de sine. Mama era tot timpul prin preajmă pentru a ne ajuta să ne rezolvăm diferendele de opinii despre valoarea cartofilor semiputrezi, despre cât ar fi fost corect să câștige tata din vânzare la spec. Și mi se pare că niciodată nu a luat nici partea mea, nici a tatălui, din dragoste sau din îngăduință. Doar insista ca fiecare dintre noi să facă ce era corect de unul singur. Și în mare parte, mulțumită ei, întotdeauna reușeam. Poate că este clipa în care înțelegeți cât de bine este să ai un tată pe pământ, dar mai ales în cer. Bucurați-vă că Tatăl Ceresc va fi întotdeauna perfect și de partea dumneavoastră.
0: Vorbește cu Dumnezeu. Este posibil.

0: Povești nespuse. Realizator Adina Tomoiacă.
1: Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Adina Tomoiagă, sunt împreună cu dumneavoastră pentru aproximativ 50 de minute în cadrul emisiunii Povești Nespuse. Ori de câte ori întâlnim oameni a căror viață a fost schimbată, suntem impresionați. Și atunci când știm că Dumnezeu a lucrat acea schimbare, ne dăm seama că El este suficient de puternic pentru a face schimbări și în viața noastră. Astăzi îl veți cunoaște pe Bogdan Măgureanu, de 41 de ani, mentor în cadrul grupului Teen Challenge. Acel context în care persoane care s-au confruntat cu adicții au avut parte de transformare. Cu siguranță, o astfel de luptă nu este ușoară, pentru că e forța răului care îl ține pe om legat prin lanțurile adicției. Dar este și puterea lui Dumnezeu care aduce eliberare, schimbare și bucurie. Bogdan, îți spun bun venit la emisiunea Povești Nespuse.
2: Bine v-am găsit.
1: Este natural ca atunci când stăm în fața propriei vieți să trăim și emoții.
2: Așa.
1: Și atunci când te uiți unde ai fost și unde ești, ce-ți vine să spui? La ce te gândești?
2: În primul rând, vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru ceea ce sunt astăzi și îi mulțumesc și familiei mele care m-au susținut în toți anii de dependență și anii grei care am provocat multă durere și sunt mulțumitor că
1: Dumnezeu ți-a fost
2: Dumnezeu
1: aproape.
2: Mi-a fost aproape și încă de mic, chiar dacă vin din biserica ortodoxă, încă de mic am simțit așa că sunt un om binecuvântat de Dumnezeu și un om care Dumnezeu are ochii
1: ațintiți spre el.
2: Spre mine, da, și nu pot să zic decât că sunt mulțumitor că în primul rând că astăzi sunt în viață și cel mai important e că Dumnezeu m-a ales și pe mine să mă mântuiască.
1: Da, e atât de minunat și atât de frumos. Te-ai născut în Giurgiu.
2: Da.
1: Înțeleg că ai două surori, este și mama în viață, pe tata l-ai pierdut. Dar spune-ne primele amintiri legate de copilăria ta. Ce a fost frumos și ce a fost dificil în copilăria ta?
2: Am crescut într-un mediu foarte bun. Am avut o familie care, unde am primit educație, unde am primit dragoste. Fiind cel mai mic dintre cei trei frați, a fost și o atenție mai sporită asupra mea și am fost un băiat foarte, foarte emotiv, foarte introvertit, foarte mămos. Mi-aduc aminte încă de mic când pleca mama la muncă că mereu plângeam și strigam până venea de la serviciu, nu mă
1: liniștea nimeni.
2: Nu mă liniște nimeni nu putea, bunicul mai mult, dar eram foarte, foarte un băiat foarte afectos, foarte milos, mereu mi-a plăcut mila, mi-a plăcut să ajut, chiar și crescând, născându-mă într-o familie destul de înstărită, adică tatăl meu avea afaceri încă din 90, deci de când aveam 5-6 ani, aveam pe partea de restaurante, cu terase, cu bălți de pescuit, adică aveam o situație destul de bună acasă. Mama mea lucra în justiție, lucra ca și prin grefier la tribunalul din Giurgiu. Adică eram, bunica mea fusese notar în orașul Giurgiu, adică nu proveneam dintr-o familie destrămată sau cu dificultăți. aveam confortul financiar. Tatăl meu era și un om foarte foarte cunoscut în orașul Giurgiu, era și el avusese probleme cu alcoolul, însă în 90, culmea lăsatului de alcool, s-a lăsat de alcool și a făcut restaurant. Și,
1: deci tatăl tău...
2: A încetat de tot, la 35 de ani s-a oprit de tot din băutură, însă până la 35 de ani a avut probleme, nu neapărat era un alcoolic, însă nu știa să bea, cum am

0: Era un lucru foarte mare și asta i-a adus și foarte mult de respect în oraș. Mi-am aminte și la mormântare a fost mii de persoane, au fost și nu zic așa, zic chiar sunt și filmări cu mormântarea lui. Adică era un om foarte respectat, foarte iubit, foarte. Iar din pricina asta a influenței lui, pot zice că asta mi-a influențat și mie viața foarte mult, foarte, foarte mult, pentru că am trăit, să zic așa, într-o protecție falsă sau într-o imagine
1: Nerealistă.
0: nerealistă a vieții, exact. Cel mai bun cuvânt e nerealistă.
1: Să înțelegem că ai fost un copil hiperprotejat.
0: Hiperprotejat. Deci și din partea autorităților, pentru că tata era prieten cu toată lumea din poliție, cu primar, cu. Însă avea legătură, fiind și în lumea veche, când era consumator de alcool sau asta, avea și în lumea mai puțin, nu să zic lumea interlopă, zic așa,
1: Mai puțin cinstită.
0: mai puțin cinstită, da. Și prin asta eu aveam o protecție și de acolo și de acolo. Și când ai început să ai protecția asta, cam încep să faci ce vrei tu. Și
1: Dar, înțeleg că ai
0: da.
1: fost totuși un copil răsfățat.
0: Da.
1: După aceea, intrând în
0: Da.
1: școală.
0: În școală am mers, până în clasa 5-a, până aici a fost cu un declic, am avut un incident. Până în clasa 5 eram premiant, mă făceam și pian, adică eram un copil destul de cu
1: Și
0: minte
1: cu minte și educat.
0: și cu minte și educat și introvertit, adică nu eram creator de probleme. Însă în clasa 5 mi-aduc aminte niște tineri din cartierul meu au spart un restaurant, au făcut pe acolo, erau proprietarii plecați, au mutat o mașină, ei știau că eu aveam scooter și m-au rugat frumos să vin eu să mut mașina de acolo ca să acopere ce au făcut ei. Și după s-a aflat, a făcut investigație poliția și a aflat că am fost și eu acolo implicat. Și
1: Erai deja în
0: atunci,
1: clasa a cincea.
0: eram a cincea, dar și atunci mi s-a înfăptuit, să zicem așa, între ghilimele, un
1: Un
0: dosar
1: dosar.
0: penal. Adică ar trebui să mi se facă poze și astea. Și pentru mine a fost un impact destul de negativ și foarte, foarte rușinos pentru tata. Tata s-a supărat, cred că a fost cel mai supărat atunci pe mine. Și să zic așa, nu m-a bătut. El în general mai mă bătea, că așa era el mai agresiv,
1: Așa
0: dar
1: te-a educat.
0: așa m-a educat, însă mă corecta și pe urmă mă pupa. Și, adică nu era genul de om să țină supărare sau să. Și atunci m-a trimis la bunica mea în Oltenița, mi-aduc aminte, 96. Aveam 11 ani jumate, fiind născut
1: În
0: în.
1: dorința de a te izola de grupul respectiv.
0: Da, puțin să mă. Adică și ca o pedeapsă și ca să. Eu eram supărat că aveam scooter la vârsta aia și eram supărat că nu mai pot
1: Să mergi
0: să
1: pe
0: merg
1: scooter.
0: pe scooter. Și atunci, acolo, la bunica, în niște anturaje, m-am apucat de fumat, am și început să consum alcool. Și atunci, când am venit înapoi la
1: După
0: Giurgiu,
1: vacanță,
0: după
1: probabil.
0: vacanță, am fost și o influență negativă, că asta mă gândeam că pot să fiu mult o influență negativă. Am mai învățat câțiva colegi să fumeze și am început să fumăm, mai mergeam, mai consumam alcool, am început să chiulim de la școală și de atunci am început să educația mea să se ducă în jos, adică nu mai mergeam la școală, absențe.
1: Să spunem așa,
0: Da.
1: ai început să devii copil problemă.
0: Exact.
1: Da?
0: Exact.
1: Care era reacția mamei? Care era reacția
0: Mama era
1: tatălui?
0: foarte, foarte necăjită pentru că ea a ținut foarte mult ca noi să fim copii educați. Mama vine dintr-o familie mai săracă, să zic așa, care aveau principii și care să muncească, să învețe și mama a luat-o de jos și singură și-a făcut școala, a terminat facultatea și vrea și ținea mult la educația noastră. Și tata provenea dintr-o familie bună, bunica, mama tatălui meu, tot așa, din familie săracă, dar ajunsese, care a muncit și așa.

0: ajuns, prima dată a făcut medicina și nu i-a plăcut că era cu sânge, cu... și s-a mutat, a terminat dreptul și a fost 20 și ceva de ani notar, da. Și...
1: și pe tine nici cum nu reușeau să te aducă pe calea cea bună.
0: Și era un, era așa, în familia mea era, era mama, era tata, eram eu. Mama, când făceam prostii, mama chiar dacă își dorea, dar dacă făceam prostii, mă acopera la tata, pentru că știa că tata e puțin mai agresiv și nu vrea să mă... pe urmă, mama zicea, hai să-l continui cu pian. Tata zicea, ai, lasă ce cu pianul și cu, știi? Lasă că nu are nevoie. Și era, era deja un conflict.
1: Ai fost așa, așa cum ai menționat, într-un conflict, dar cumva fiecare avea alte interese cu tine, iar tu... ți-ai văzut de propriile interese.
0: Acum, tatăl meu, fiind patron de restaurant, știți cum, în domeniul ăsta, având nunți, botezuri, mult volum de muncă, nu prea era pe acasă. Și asta m-a, să zic că nu înțelegeam eu atunci, dar chestia asta m-a afectat. Că tata venea, mă corecta și pleca și nu mai vedeam. Și rămâneam cu mama... Și atunci eu am început, fiind pe străzi, cu anturaje, cu asta, că manipulez mult mai ușor o femeie decât un bărbat.
1: Da, mama este mai emoțională,
0: da. Și atunci am început compromisurile, am început să fur de acasă, ușor bani, am început să mai fur aur. Deci deja începusem să...
1: Asta pe la ce vârstă?
0: Asta pe la 13 ani. 13,
1: tot clasele gimnaziale.
0: Da, da, încă de mic, da. Și deja.
1: Ce făceai cu acei bani?
0: Păi făceam, jucam la aparate. Apăruse exact lângă școala noastră, aveam o sală de aparate, printre primele aparate din oraș. Asta zic prin 97-98. Erau renumitele roșie neagră, erau niște păcănele de-astea. Și acolo furam, la un moment dat a început și tata să afle că...
1: Astfel de comportamente.
0: A aflat și că mai lipsesc bani, bă, unde-s banii, unde-s, și a început să mă urmărească prin oraș. Și de acolo a început urmărirea lui tata până aproape a murit în 2014. Deci cam asta a fost un șoarecile și pisica între mine și tata.
1: Deci tata te urmărea?
0: Da, ca să
1: te corecteze.
0: Să mă corecteze, exact.
1: Să te aducă pe drumul cel bun.
0: Da, punea, vorbea cu toată lumea, băi, nu-l mai primiți, nu-l mai lăsați-l în pace. Pe urmă am început, asta e doar un început, că pe urmă am început jocurile de noroc, am început să joc poker, am început să joc cu zaruri, jocul de barbut, nu mai mergeam la școală, treceam școala numai pe relații, am intrat la liceu cu relații, am terminat liceul cu relații. Și pe urmă totul a luat-o la vale mai rău, m-am mutat la București.
1: Dar Bogdan, ce era în mintea ta în tot acel timp, dacă te uiți acum în urmă?
0: Era cum am și început, era totul deformat. Era totul deformat și credeam că totul se învârte în jurul meu. Adică, bă, orice aș... mă uit acum, după ani, pentru mine cel mai greu e să păzesc, să nu profit de bunătatea lui Dumnezeu. Pentru că eu mereu am profitat de bunătatea lui tata, de tata venea și mă salva mereu. Deci la mine n-a fost problemă că nu mă iubește tata. La mine a fost problemă că știam că mă iubește prea mult și din prea mult poți să ajungi să profiți.
1: Adică știai că orice problemă...
0: Și exact asta se întâmpla.
1: Bagi,
0: și exact asta se întâmpla. Sunt scos, da.
1: Și ai făcut liceul, tot așa...
0: Am făcut liceul, deja
1: mai mergeai,
0: liceu.
1: Nu mai mergeai...
0: Da, aveam și o gașcă, ne făcusem o gașcă, aveam, având și influența asta, automat și o transpuneam în oamenii care îi aveam, care mă înconjurau, 15-20 de persoane care...
1: Erai lider între ei?
0: Lider, direct, da.
1: Lider. Deci erai lider
0: între ei. Da, păi nu neapărat că aveam calități de lider, dar având bani, influență, te transformi în lider și nu poți. Și automat lumea, ca să stea pe lângă tine,
1: e dispusă să facă.
0: Să facă compromisuri, să spună, mamă, ce tare ești, mamă, ce alea, mamă, mereu trebuia să am gagica cea mai frumoasă, să am cea mai frumoasă mașină, să am...
1: Care
0: mereu
1: a fost cea mai bună mașină pe care ai avut-o?
0: Păi aveam la 20 de ani, aveam mașină de 100.000 de euro. Da. Nu. Nu.
1: De ce făceau părinții tăi? De ce făcea tatăl tău aceste lucruri?
0: Din dragoste oarbă. Eram singurul băiat. Sunt din familia mea, sunt singurul băiat, restul sunt numai fete și asta v-am zis.
1: Spera că... Spera să te aducă, nu știu, da, acea mașină când ți-a dat-o, a da, fost tot, condiționată?
0: Da, tot în compromisuri, toate în compromisuri. În compromisuri pentru a mă îndrepta. Dar erau cele mai proaste alegeri.
1: Și tu promiteai? Erau... Promiteai lucrul acesta?
0: Da, oricine promite schimbare. Nu există om să nu zică, bă, nu există om să zică, bă, vreau să mă distrug, bă, vreau să meargă rău, bă, vreau să... Nu! Trăiești, dar numai că trăiești într-o falsitate. Trăiești într-o minciună, trăiești în minciună, minți în continuu, părinții mint, acoperă. Cine? A, băiatul meu, nu, lăsați-l, că... Adică...
1: Dar crezi că le era rușine?
0: E și rușine, da, pe... Tata, cea mai mare rușine a lui era că el nu a luat niciodată bani cu dobândă sau chestii de genul și eu eram împrumutat la tot orașul, la toți cămătarii și toate și... Pentru el era o rușine, o...
1: Și
0: chestiile care le făceam și când beam, pentru că eram și foarte... Când nu beam și până să mă întorc la Dumnezeu, nu aveam... Nu eram un om agresiv, sau, dar când beam, mă transformam. Deci de la 180 de grade, transformare totală. Eram un alt om. Mai târziu, pe la 17 ani, am făcut niște analize. Și am și că nu am ficatul meu nu eliberează o enzimă și nu diluează alcoolul și când beam eu și dacă beau o bere mă transform, adică se duce ca un fel de alcool brut. Și asta pe mine alcoolul m-a
1: terminat.
0: M-a terminat, înjosit, compromisul mare și cu mașina de atâtea ori băut și din câte m-a ferit Dumnezeu.
1: Ce gafe mari ai făcut sub influența alcoolului?
0: Păi gafe mari sub influența alcoolului, în primul rând mi-am foarte mult familia au suferit foarte mult pentru că am pierdut foarte mulți bani, deci sume foarte mari.
1: Ai stat vreodată să evaluezi?
0: Da, nu. Nici nu vreau că nu vreau să dau cu sume sau dar sume foarte mari, foarte mari și mult damage în business. Nu neapărat că banii care tu îi scoți din business-ul ăla să și degradează business-ul. Nu e vorba numai banii care îi cheltui. E vorba pentru că tu degradezi tot mersul lucrurilor. Pentru că erau de exemplu, noi aveam 80-90 de angajați, aveam localuri mari, terase mari, adică business destul de mare pornit de la zero. Și nu e, tu când începi să scoți niște bani, să afectează tot. Și s-a văzut în an că s-a afectat. Business-ul e și acum, dar se ocupă sora mea de el.
1: Am înțeles. A fost și vreun moment în care te-ai implicat tu cu tata în business?
0: Da, da. De la 18 ani am început să mă implic, dar tot așa, eram bine până am început să mă consum substanțe, să mă droghez la vârsta de 21 de ani, să zic așa, era un fals control, adică beam vinerea și sâmbăta. Lunea, marțea, miercurea, joia mai stăteam la business-uri. Aveam deci, un bar.
1: În absența alcoolului erai funcțional.
0: Exact. Dar când consumam, atunci și jucam și dăteam bani la lăutari. Adică tot ce consuma bani le făceam. Și automat pierzi și timp, pierzi că nu beam 3 zile. Adică 3 zile și cu trebuia să plătești și la gașcă care era cu tine. Adică eu consumam în barul meu, că aveam un bar care era al meu. Și la un moment dat am vândut business-ul că a zis tata, bă, ți-l vând că numai că tu bei și băutura de aici și cheltui și bani și ai că e o cheltuială mai mare
1: decât... Mai mult cheltuială decât profit.
0: Exact. Profitul mai era de mult.
1: Dar mi-ai spus că la un moment dat ai început și consum de substanțe.
0: Da.
1: Erai tot acolo la tine în Giurgiu?
0: La București. La București am început.
1: Cu ce scop ai plecat în București?
0: Am plecat cu scopul de a merge la facultate, la facultatea de drept, la Dimitrie Cantemir. Eu stăteam la sora mea la București, că sora mea cea mare. stătea din clasa 4 la București, a stat la internat, pe urmă o fată de nota 10 care a tot așa învățat foarte bine, a moștenit de la bunica să învețe, a terminat facultatea de drept cu 10, ea a fost balerină până în clasa 12, a luat și marele premiu al României în 96, când eu mă apucam din țigări, ea lua marele premiu al României la balet, a mers, a dansat pe marile opere ale Europei și, dar la un moment dat, în clasa 12, tata a zis, bă, gata cu baletul, că nu ai viitor în balet, tu ești o fată cu potențial mai mare și atunci tata a îndrumat-o spre drept. A terminat facultatea de drept cu 10.
1: Felicitări.
0: Și mulțumesc. Acum lucrează tot și ea în justiție de 30 și ceva de ani, lucrează e o fată foarte, foarte corectă, ea m-a ajutat foarte mult, adică a suferit foarte mult din cauza mea și pe urmă a început să ajungi și la povestea cu...
1: Așadar, te-ai dus și tu la facultate.
0: M-am dus, stăteam la ea acolo la apartament, că îi cumpărase tata apartament la București, între timp când s-a mai mărit și ea și... Bine, eu deja v-am zis, eram deformat, nu eram...
1: Era
0: dorința lui mama să fac facultate, dar nu eram eu de facultate pregătit. Și eu deja când am mers la București, deja am început să joc ruletă, adică jocuri destul de serioase, cu sume mari de bani și început să umblu în cazinourile din București, în toate marile cazinouri din București. Eu eram și... m-a afectat foarte mult și am avut o prietenă încă din copilărie și tot așa din pricina consumului de alcool, de jocuri și am pierdut, o să zic așa, și eram foarte afectat, iubisem foarte mult și atunci am pierdut o sumă foarte mare de bani la jocuri. Aveam niște prieteni care începuseră să consume și ei cocaină, asta e primul drog care am consumat. Am zis, băi, vreau și eu. Știi?
1: Adică să...
0: Să
1: anesteziezi suferința.
0: Asta, exact. Până la urmă, drogurile, de fapt, e un refugiu, nu e altceva. Bine, un refugiu care poate deveni, pe urmă, să-ți placă, că până la urmă trebuie să fim corecți. E ceva care împlinește ceva pe moment atunci. Problema lor care? Sunt consecințele.
1: Da, dar și atunci... faptul că pentru... a aduce aceleași efecte, trebuie să crești doza.
0: Exact. Exact. Adică nu,
1: să distrugă.
0: Nu există consum responsabil. Nu există așa ceva. Asta e
1: Și acela a fost contextul în care ai început.
0: Așa am început, da. Am consumat, am zis, wow, mamă.
1: Gata.
0: Am văzut, da, asta e, zic, așa. Am început, acolo când am început să consum și cocaină, deja aveam jocurile care consumau bani, am început să consume și cocaina bani. Adică aveam nevoie de câteva sute de euro pe zi, nevoie numai să întrețin consumul meu. Plus încă câteva sute mii pentru unde mergeai la cluburi, pe urmă de la cluburi mergeam.
1: De unde mai veneau toți acești bani?
0: Când intri în lumea te învârți între cămătari, între ei de la cămătarul ăla să dai la altul, ei de acolo, mai ei de la familie, mai lași mașina, manete, adică e un puzzle de ăsta, care susține, dar să îndatorează, exact ca un stat care tot ia și la un moment dat să prăbușește totul.
1: A fost un moment critic în care n-ai mai avut de unde să dai?
0: Automat, pe acolo a venit și a zis tata stop, nu mai mă interesează, nu mai dau niciun ban, nu mai veniți la mine, descurcați-vă cu el. Și atunci și lumea...
1: Pentru că sumele mici, până atunci tata le acoperea. Sau sumele mai mici.
0: Da, nu, până când zice că și ei nu-mi dăteau că eram eu. Ei îmi dăteau pentru că știa că am o bază în spate. Și se poate, că nimeni nu-ți dă. Nu mai, cum poți să iei mii de euro, când se schimbă ceva, nu mai poți să iei niciun euro. Și te ia și la goană. Zice, băi, du-te de aici. Știi? Că nu mai ai garanție. Și atunci când tata a oprit asta, atunci a început nenorocirea mea adevărată. Eu de supărare că mi-a făcut tata așa, m-am apucat de heroină. Atunci când ajungi la heroină e nivelul în care deja încep să te boschetărești, încep să lumea, prietenii tăi care îi aveai, încep să dispară. Da? Rămân decât cei care fac și ca tine, dar e un grup mai restrâns.
1: Cum te deteriorează ca ființă umană consumul de heroină? Ai spus, în primul rând,
0: da, și în primul rând sentimental, nu mai ai sentimente. Pentru că atunci când consumi, nu mai te interesează nimic. Dacă primești telefon, bă, a murit maică-ta, asta e.
1: E o derealizare.
0: E o derealizare
1: totală. De...
0: Da, îți oprește, exact asta face heroina. Îți oprește receptorii, oprește tot ce durere. Până la urmă, heroina e o morfină, o opiacee. Adică îți întrerupe durerea, să zicem așa. Dacă cocaina îți activează...
1: îți dă energie.
0: Da, îți dă energie. Heroina ți le dezactivează. La un moment dat, după consumul ăsta, am început să fac, se numește speedball. Am început să consum și cocaină și heroina. E un up and down. Asta e care, ba, ești așa, ba, ești jos, ba, ești un... Da, și... Dar în primul rând sentimental, pe urmă social.
1: Te anihilează.
0: Pe urmă sănătate.
1: Cum a fost acest drum? Stăteai în continuare la sora ta sau a trebuit să te muți de la sora?
0: Nu, am plecat și de la sora mea, dacă și nu mai am rupt legăturile și am început. Am stat în 10-15 locații, nu știu, mă mutam cum te muți cu cortul, cu ia bagajul, du bagajul, ia-l de acolo, pune-l acolo, rămâneam fără bagaj. Stăteam în chirie pe la prieteni, mai stăteam acolo, mai mânceam la Giurgiu.
1: Mai veneau și momente de luciditate în care să-ți dai seama în ce stare ești?
0: Da, dar imediat mă speriam și trebuia să le acopăr cu ceva. Eram și cu alcool. Eu, normal, când te apuci de heroină, renunți la alcool, că nu se mufează. Eu consumam și alcool. Da. Și bine, în perioada asta nu eram totuși al nimănui, adică tata mea tăia soțel, dar tot mai reușeam să mai scot bani de la mama, mai ales mama, că dacă tata mea a închis ușa asta, m-am axat pe mama. Și mama, da, mama a suferit cel mai mult din
1: când
0: toate.
1: Când te vedea atât de deteriorat,
0: automat, da,
1: îți dădea ca să...
0: Da, făcea compromisul ăsta, că până la urmă a da banul lui dependent e un compromis. Asta nu e dragoste. Nu pot să... Dar nu judec nici pe mama, nici pe tata, că ei făceau și așa credeau că poate.
1: Când a venit acel punct în care să, nu știu, să-ți dorești, să vrei să ieși de acolo, să pui limite?
0: Păi, la un moment dat, în alergarea asta așa și
1: deteriorarea
0: mea, am început să consum și la siringă. Da, heroină la siringă. Deja când ajungi acolo, cam ăsta e ultimul nivel. Atunci chiar că nu mai se bagă nimeni cu tine și când ajungi acolo, la un moment dat...
1: În toată această perioadă ai avut parte de internări sau nu?
0: Aici ajung acum. Între timp, după, au apărut etnobotanicile, da, și... Prima mea internare din pricina lor au fost în 2012. Am făcut o criză tot așa, am fost agresiv acasă și au chemat ambulanța și m-au dus la spital la București, la spitalul Lobregia, spitalul de psihiatrie din București și am stat internat 21 de zile. Și atunci am...
1: Ai avut parte de și de un proces de dezintoxicare.
0: Așa, băi, asta e, da, e... Detox se numește, e secția 16, renumita secția 16, dacă în contextul, mai ales ce din zona Bucureștiului, toată lumea știe de secția 16, este toxicomanii, adică pentru cei cu pe partea asta de
1: substanțe.
0: De substanțe, da, plus alcool. Și după au început internările să curgă
1: repetate.
0: Și voi, da. La un moment dat, ca să scurtez puțin povestea, între timp a decedat tatăl meu, tot așa de supărări, la 59 de ani, foarte tânăr. Bine, el avea și probleme de sănătate, însă și chestia asta l-a impactat foarte mult în viața lui cu chestiile care le făceam eu.
1: Da, toate da. Aceste...
0: Da. Și atunci... Eu am făcut o criză, am făcut două crize identice, una în 2014 după moartea tatălui meu și am spart în casă, am aruncat cu am dat și cu pianul, adică a fost acolo
1: o răbufnire,
0: da, dar uitându-mă în urmă chiar cu o forță demonică, adică să iei pianul, să-l arunci 4-5 metri, să ceva acolo, a fost foarte o încărcătură, nu știu cum să zic, dar
1: oarecum supranaturală.
0: Supranaturală, exact. Și atunci a venit o internare de 3 luni și jumătate. Atunci mi s-a făcut o comisie IML la spital, mi s-a cerut expertiza IML, am fost dus la expertiza IML și acolo m-au diagnosticat cu bipolaritate și borderline. Și în urma diagnosticării mi s-a făcut complet de judecat în spital, în biroul doctorului, cu judecător, cu procuror, cu avocat din oficiu, avocatul poliției, reprezentant poliției, da, cu probe, cu... Și am stat internat 3 luni și jumătate. Mi-aduc aminte și acum, după 2 iunie până pe 17 septembrie. Am numărat fiecare zi, că nu știu dacă cine știe și au fost acolo 3 luni și jumătate în secția 16, cum mai stau 5 ani la pușcărie.
1: Atât de greu.
0: E foarte greu acolo, pentru că am ieșit acolo cu icter mecanic, transformat cu galben, că nu poți să ieși afară. Acum au făcut o curte de aer unde poți să fumezi, înainte nu să ieșeai nicăieri, mergeai, fumai la baie, miros urât la baie acolo era. Acum s-au mai îndreptat lucrurile și chiar și lor le mulțumesc, doctorilor de acolo, și ei au lucrat foarte mult la ceea ce sunt eu astăzi și ei duc o muncă titanică în spital acolo și au volum mare de muncă și...
1: Dar ai început un proces de conștientizare.
0: Asta vreau. Acum, da, în astea 3 luni și jumătate, mi-au aminte, a venit un băiat Santos, un macedon, îl internase că consuma iarbă și tot așa făcuse, avusese o psihoză și când s-a internat avea o carte de rugăciuni de la Biserica Ortodoxă și răsfăind-o așa, am dat de asta, de rugăciunea inimii. Aia, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătos. Scria acolo să zici, ca în tradiția ortodoxă, să zici de 40 de ori. Eu nu ziceam de 40 de ori, eu ziceam de 1000 de ori. Păi zic că
1: S-a trezit în tine dorința de schimbare?
0: Da, și eram și speriat, că aveam atacuri de panică, să stai acolo, să te trezești în fiecare zi, să știi. Și eu am stat 3 luni jumate fără să știu cât stau. Pentru că era... Și trebuia să mă mute de acolo, să muncă la Sapoca sau la Socola, că n-ai voie mai mult de 45 de zile să stai pe spital normal, trebuie să te ducă pe spital specializat. Pentru că eram internat pe articol, sunt 3 articole, 109, 110, 111. 109, tratament obligatoriu, ambulatoriu, adică te duci o dată pe lună la psihiatru și îți iei tratamentul, și iar ei sună la judecătorie, a venit și a luat tratamentul. Dacă lipsești, fiind un băiat sperios, chiar dacă eram eu marele golan, eu eram foarte, foarte
1: anxios
0: și atunci am început să-L caut pe Dumnezeu, am început să mă rog așa cum știam eu, să încerc iertare, am făcut și o scrisoare care am trimis-o mamei, că mama nu vorbea cu mine, era foarte supărată pe mine pentru ce făcusem, mai venea sora mea, că aici intervine Cătălina, care, bine, tot cu mama și cu restul familiei veneau, mi-aduceau pachet. E foarte greu acolo, nu poți să mănânci mâncare de acolo sau e...
1: Bine, și a fost o perioadă foarte lungă.
0: Foarte lungă, da. Și mi-aduceau...
1: era și contrastul dintre tot sprijinul pe care
0: exact,
1: l-ai avut.
0: Exact, da. Și
1: să, acum erai
0: să
1: singur.
0: Să pierzi tot, da, exact. Și singur și nu știam, bă, de ce e viața mea așa și ală. Și îmi puneam întrebări și... Dar totuși îl căutam pe Dumnezeu, cum știam eu acolo. Dar tot nu eram încă schimbat cu adevărat la modul să zici, chiar vreau să mă schimb.
1: Vreau.
0: Da. Am ieșit acolo, iar m-am reapucat de prostii și în 2015, exact în aceeași perioadă, am făcut la fel. Bine, puțin
1: un nou
0: mai
1: episod.
0: În august. Un nou episod identic tras la Indigo. Acum, care era problema? Făcând asta, eu fiind recitivist pe partea asta, acum era... Belea mare de tot, adică nu mai, acum era scris pe mine direct Sapoca sau Socola, nu se mai, Ei, și acolo mi-aduc aminte când să mă duc la spital, eram legat cu cămașa de forță, că eram foarte agresiv, foarte, foarte agresiv. Eram legat cu cămașa de forță și foarte strâns. Și mi-aduc aminte să-i dea Dumnezeu sănătate la polițaiul ăla care era un polițai și jos acolo îmi dătea cu ciocul la picior așa și mă jura și îmi dătea jos acolo și zicea nu mai e tactul să te scape. Dar eu vreau să-i mulțumesc pentru episodul ăla, că episodul ăla
1: te-a trezit.
0: Ăla m-a trezit și acolo cred că a fost întoarcerea inimii mele către Dumnezeu. Pentru că eu de emoții că emoția nu poți să o controlezi. Poți să controlezi reacția, dar emoția când cineva te înjură sau te atacă sau te n-ai cum să ia vine. Și fiind strâns foarte tare cu cămașa de forță, atunci a fost prima mea minune care am văzut-o de la Dumnezeu, care pentru mine nu poate să-mi o ia nimeni pe asta din mintea mea. Atunci am zis, Doamne, te rog, dezleagă-mi mânecile că mor. Și atunci mi s-au dezlegat mânecile la spate. Și pentru minunea aia care am trăit, am zis, Doamne, gata, vreau să fac ceva pentru viața mea.
1: Extraordinar.
0: Și m-am dus, am ajuns la Obrejea, m-am trezit a doua zi, mi-aduc aminte perfect, m-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, ajută-mă. Atât am zis. Te rog, nici nu știu dacă am zis, te rog, am zis decât, Doamne, ajută-mă. Mi-aduc aminte, m-a luat un somn, așa m-a luat, ca m-am culcat și dintr-o dată m-am trezit și m-am dus ca pe pilot automat pe holurile din secție. Iar atunci erau echipa de la Team Challenge. Era echipa de la Team Challenge care ei veneau în fiecare săptămână lunea și stăteau de vorbă cu pacienții de pe secție. Că există șansă că și ei au fost acolo și ei au stat în patul în care stau eu și astăzi sunt bine și există speranță și există un centru în care poți să vii să te schimbi și am zis, băi, vreau să vin și eu. Dar în aminte era Cătălin Nicolae care îl și salut pe cu ocazia asta, care el între timp a fost și directorul centrului și el un om care a consumat 15 ani și multă
1: și
0: multă
1: asta durere. Ți-a inspirat încredere.
0: Și asta da, am zis, bă, dacă el a putut și... Dar numai că eu am zis vin, dar cum am zis vin prin credință, că eu trebuia să aștept acum să vină. Dacă
1: eliberarea.
0: Dacă prima dată a venit cu complet de judecată cu asta, zic de data asta, dar nu mai mi-era frică de asta. Deci, anormal, mie nu mai mi-era frică de treaba asta. Și nu știu cum Dumnezeu a închis ușile de a se iar expertiză, iar așa și asta a fost luni, vineri eram la centru.
1: Atât de repede, un episod după, foarte grav.
0: Deci, la Indigo v-am zis, tot așa. Și am ajuns la centru, eram, vă dați seama, venisem cu tratament, cu... Și primul impact m-am speriat când am văzut...
1: Rigorile de acolo.
0: Nu neapărat de rigor, cât oamenii cum se comportau cu mine. Așa frumos, mă lau în brațe, băi, ai dormit bine? Băi, zic, am scăpat de la nebuni, am dat de alți nebuni.
1: Pentru că, ți se părea nenatural.
0: Da, pentru că nu întâlnisem categoria asta de oameni. Pentru mine, unul, dacă se comporta frumos, vrea să obține ceva de la mine. Avea avantaje. Asta era mindset-ul meu. Pentru că era format în ani de zile în dezamăgiri, atâta păcălele, atâta înșelăciune și automat, orice vezi, ai impresia că totul e așa.
1: E prin prisma a ceea ce ai experimentat.
0: Și asta, dacă Dumnezeu nu vine și transformă și nașterea din nou și asta, tot așa le vei vedea. N-ai cum să le vezi altfel. Și la vreo două săptămâni, mi-aduc aminte, era un domnul Eugen, aveam care ținea cursul la noi acolo, la centru. După un curs, el avea obiceiul să ia băieții așa, să vorbească cu ei și mi-a pus întrebarea, vrei să-L primești pe Iisus în inima ta ca Domn și Mântuitor? Eu, atât de vulnerabil, zic, primesc pe oricine, numai ca viața mea să se schimbe, că viața mea era alb și negru, atât nu mai era gri, era, nu mai reprezenta nimic, nu mai aveam nicio dorință pentru nimic, eram terminat. Și atunci a zis, ok, zi după mine rugăciunea, mi-a pus mâna pe piept, am închis ochii și a zis, Doamne Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, vino în inima mea. Atunci a fost prima și singura dată în viața mea când am simțit ceva fizic. am simțit așa o fulgerătură din creștetul capului până jos în tălpi, așa, așa, ca un și mi-aduc aminte, mi-au luat obraje așa la
1: foc.
0: Așa, dar îmi făceau așa obrajii. Și mi-am aminte când am deschis ochii, cred că au fost cele mai frumoase culori din viața mea care le-am văzut, așa, era totul atât de colorat, atât de viu și atât de... Deci nu vreau să vă spun că am plâns, cred că atunci 3 săptămâni am plâns în continuu, ori de câte ori, la orice cursă, vorbea de Dumnezeu, de schimbare, deci plângeam ca un copil mic, cu niște lacrime mari așa și de... Ișeau așa, parcă ișea amărăciunea din mine, parcă, știi? Și de acolo am început să înfloresc. Am început să fiu ascultat. Eu care n-am ascultat în viața mea niciun sfat. Deci eu cred că sunt omul care am primit cele mai multe sfaturi din...
1: În centrul acela.
0: Nu, zic și în viața veche, de prieteni. De, bă, Bogdane, că ești băia bună, ia, potolește, de la familie, de la prieteni, de la... Dar eu nu, am încăpățânat. Încăpățânat și n-am primit, am făcut de capul meu. Ei, și când am ajuns în centru, am început să ascult. Că primul lucru care... trebuie să-l faci când intri, mai ales într-un centru de să te reabilitezi, restaurezi. Să... Bine, mai târziu am înțeles că eram nu într-un centru de reabilitare, ci într-un centru de ucenicizare.
1: Cât de frumos!
0: Da, și am început să... asta e baza, ascultarea.
1: Și ai început să-L cunoști pe Dumnezeu, să-L înțelegi, să-L iubești.
0: Exact. Am început să citesc din... Citeam, cred că am citit luni de zile și nu venea să cred că e adevărat ceea ce citesc. Nu știu, eu până și pe urmă, cu rugăciune, cu tot, am primit tot prin sfaturi, prin, bă, roagă-te să Dumnezeu să-ți reveleze, să-ți dea lumină, că altfel nu poți să concepi ce scrie acolo dacă n-ai revelație de la
1: Dumnezeu.
0: Exista
1: dorul de substanțe, de alcool?
0: Atunci, în perioada aia, nu.
1: Nu.
0: Nu, deloc, absolut deloc, adică era ca, exact ca o ștergere totală. Era atât de fain, adică pentru mine cea mai mare bucurie era că puteam să dorm. Deci nu aveam bucurie mai mare decât era prima oară, cred că după
1: ani de zile
0: în care puteam și eu să dorm și să mă trezesc, eram bucuros. Deci să te trezești bucuros, nu știu, pentru mine era cea mai mare bucurie. Urmă, au început bucurile, au început micile victorii. Bă, am atâta, uite, nu mai fumez. Eu care fumam de la vârsta de 12 ani fără pauză, da? Avem 18 ani de fumat în continuu, fără să da băutură, la fel. Droguri, adică sunt multe care, dacă le iei segment cu segment, sunt victorii mari.
1: Victorii mari, așa
0: mari.
1: Este.
0: Și de-aia noi uităm de multe ori să sărbătorim victoriile astea, care le credem mici, dar ele sunt mari și mereu ar trebui sărbătorite și aduse aminte. Și, da, am...
1: A început mama să vină pe la tine?
0: A început mama să vină, da. Mama când m-a văzut cu Biblia în mână, a zis, Doamne, nu, asta nu se poate.
1: Nu-i
0: venea
1: să creadă.
0: Nu, da, zice, bă, ăsta nu mai e Bogdan, știi?
1: Cât de minunat.
0: Și surorile și toată lumea, bucurie mare și...
1: Cât timp ai petrecut în centrul?
0: În centru am petrecut acolo, la Grădicea. Am făcut programul de student, că noi așa numim băieții când vin acolo, studenți. Am făcut programul de student, 8 luni și jumătate. Normal este 11 luni și jumătate, un an de zile. Am terminat cu 3 luni mai repede. Acolo depinde de progres, cum ai progresul, poate să fie mai lung sau mai scurt. După am rămas am făcut un internship. Internship-ul este... un program în care mai ai oportunitatea de a rămâne în program și de a sluji.
1: Care erau activitățile zi de zi?
0: Păi activitățile în centru, lucrarea Teen Challenge are foarte multă structură, foarte structurată, adică e structurată o săptămână întreagă, de luni până duminică, totul e structură, foarte multă disciplină, adică nimic nu se negociază. Adică există un manual al studentului, ăla îl iei și îl citești, legea.
1: A fost vreun moment în care ai zis, gata, plec?
0: În timpul programului, nu. În internship, da. În internship am avut de 3 ori, am văzut poarta, bagajul, zic, plec. Dar chiar eram așa supărat că îmi zicea tot timpul, bă, nu e ceva anormal să nu-ți vine să pleci. Majoritatea le vine să plece. Când? Când încep să dai de greu, când intervine rutina, când trebuie să te trezești mereu la 7. Dacă e trezirea la 7, tu nu poți să te trezi la 7 și 10. Ai maxim 5 minute să te dai jos din pat. După vine igiena personală. Trebuie să te duci să te bărbierești. Nu poți să stai nebărbierit. Trebuie să te aranjezi părul, trebuie să-ți faci patul.
1: Practic e un contrast foarte mare între viața anterioară.
0: Exact capătul celălalt. Exact capătul celălalt și toate chestiile astea ele aduc și chestia asta aduce schimbare. Disciplina. Sunt trei chestii mari. E credință vie și autentică, ce înseamnă team challenge. Credință vie și autentică, standarde de excelență și a treia calitate care o dobândești este să faci față situațiilor și persoanelor dificile din viața ta. Pentru că asta e una din cauzele majore în care lumea se duce spre droguri, spre alcool, spre că nu știe să gestioneze.
1: Da.
0: O vorbă spusă, o vorbă grea. În principal, vorbele și situațiile nu sunt de la dușman sau cum ne gândim noi. Sunt de la persoanele apropiate. De la o mamă, de la un frate, de la un văr, de la un prieten.
1: Și practic se dezvoltă și aceste abilități se dezvoltă, de a face
0: ele
1: față.
0: Ele cresc trup, suflet, duh. Asta, ele trup, suflet, duh, ele merg toate deodată în program, în anul ăsta de zile.
1: Suntem nevoiți să trecem un pic mai rapid prin etapa care urmează. Okay. Ai ieșit. După ce ai ieșit de acolo, ai avut, nu știu, activitate profesională, stabilă?
0: După internship am stat 2 ani de zile, am fost parte din echipă, am fost staff, am mers foarte bine. Însă la mine s-a întâmplat o chestie în care am crezut la un moment dat că zic, bă, eu cred că pot să desfac o sticlă de vin și pot să beau și un pahar de vin. Că, sincer să vă spun, eu n-am nimic cu oamenii care beau un pahar de vin, dar care știu să beau doar un pahar de vin. Dar eu am crezut în capcana asta că am zis, bă, dacă am 3 ani și jumătate, eu știu, am învățat acum să pot să beau și eu un pahar de vin și să mă duc să mă culc. Și am luat o mare țeapă și jumătate.
1: Și?
0: Ce și de acolo, de la paharul ăla de vin, am dat-o în bară ceva timp foarte rău, dar că n-am știut să controlez asta. M-am îmbătat, m-am și drogat atunci, am chemat și o fată la mine și pe urmă au venit vinovății, au venit supărări, au venit și într-o recădere, dar asta e foarte, foarte greu. E foarte... Lumea... Pe mine cel mai mult mă doare că lumea, mai ales după ce recazi, gata, să schimbă imaginea despre tine. Bă, și începe. Bă, ăsta oare a fost mântuit? Oare n-a fost mântuit? Oare l-a cunoscut pe Dumnezeu? Oare nu l-a cunoscut? Și începe toată lumea să-ți facă o... Să facă o caracterizare, să-ți facă o... Dar ce e frumos la Dumnezeu, că Dumnezeu nu lucrează datorită nouă, ci în ciuda noastră. Da?
1: Așa este.
0: Și Dumnezeu, mila și îndurarea Lui, m-a restaurat, am zis, bă, nu e bine, și ce dobândisem și la Team Challenge, am zis, bă, mă opresc, am reușit să mă opresc, și am zis, bă, eu nu pot să, nu neapărat e o condiție, dar am zis, bă, eu nu pot fără, eu vreau să fiu slujitor, eu vreau să ajut, pentru că asta mă păzește pe mine cel mai mult. De fapt, când ajuns pe alții, cel mai mult te ajuns pe tine. Și am zis, eu vreau înapoi să fiu lucrător în Team Challenge.
1: Și așa ai ajuns din nou.
0: Și am ajuns din nou, da, am ajuns
1: mentor
0: la București.
1: Administrativ.
0: Da, și am ajuns la București, am stat o perioadă și de un an și jumătate sunt la Cluj, la centru din Cluj. Noi avem, în prezent avem 3 centre de băieți. Este pe drum și al 4-lea. Avem chiar sâmbătă a fost deschiderea de la Baia Mare, am fost acolo cu băieții, avem la București, la Baia Mare, la Cluj, la noi, și în curând se va deschide și la Satul Mare. Și mai avem lângă București și centrul de fete, House of Joy, care are și el, cred că 10 ani are centru acolo și e un centru foarte, foarte bun.
1: Care este împlinirea ta? Care este satisfacția ta în momentul de față?
0: Satisfacția mea cea mai mare e să pot să fiu un ajutor pentru cei în nevoie, să văd bucuria familiilor care își recapătă copiii din dependențe și asta îmi dă putere să merg mai departe. Însă focusul meu va rămâne întotdeauna între mine și relația cu Dumnezeu.
1: Cine este Dumnezeu pentru tine?
0: Dumnezeu pentru mine este totul. Este totul și după ani de răzvrătiri și plecări din casa tatălui și dar am văzut cu adevărat și am simțit ce înseamnă bunătatea tatălui când îți vii în fire. Când îți vii în fire, orice fiu risipitor este primit înapoi acasă. Pentru că dacă vă uitați puțin la pilda fiului risipitor, este un fiu care a plecat din casa tatălui și întors tot în casa tatălui. Și asta mi-a dat putere să pot să fiu ceea ce sunt astăzi, să fiu un om autentic, să învăț oamenii să fie autentici, să ne recunoaștem chiar și când se poate întâmpla să cazi. Singura greșeală în viață e să cazi și să nu te ridici la loc. Asta e singura greșeală care poți să o faci, pentru că de căzut toți cădem. Unii vizibili, alții invizibili. Dar toți avem căderi, dar cel mai bun sfat care pot să-l dau e că Dumnezeu niciodată nu-i se oprește bunătatea și mila atunci când
1: te întorci la el.
0: Te întorci și te pocăiești cu adevărat, că pocăința până la urmă e o stare de zi cu zi în care spui: Doamne, am nevoie de tine, am nevoie să fiu, să fii lumina mea astăzi, să fii... Mi-am făcut un principiu și nu mai vreau să plec din casă fără să citesc din cuvânt, fără să mă rog. Nu sunt un om mare al rugăciunii, dar acolo cât știu să mă rog, mă rog și citesc din cuvânt și vreau să stau conectat, pentru că am observat că ori de câte ori am plecat încărcat de cuvânt, ai
1: fost protejat de rău.
0: Și ai har, ai cuvinte drese cu sare și când aduci viață unde noi e o lucrare foarte specială, Team Challenge, că ai o foarte, foarte mare responsabilitate. Dumnezeu îți aduce acolo niște suflete. Acolo nu e un job. Tu nu te duci la... Adică, dacă tu ai impresia ca lucrător că te duci la job, ai greșit locația. Acolo e o chestie care...
1: E o misiune.
0: E o misiune foarte mare, pentru că sunt oamenii speciale al lui Dumnezeu, sunt inimi frânte.
1: Care au nevoie să fie salvați.
0: Acolo e o greutate mare și emoțională și chiar și noi ca și lucrătorii. Nu poți să faci lucrarea asta dacă nu ești încărcat de Dumnezeu.
1: E atât de minunat că Dumnezeu ți-a schimbat viața. Mulțumesc. Și atât de minunat că El te-a salvat, te-a iertat. Amin. Și iată, ești acum o binecuvântare pentru alți tineri, alți adulți care au nevoie să fie eliberați. Mulțumesc. Dragi prieteni, a fost împreună cu noi Bogdan Măgureanu, un om salvat de Dumnezeu din tot ceea ce a însemnat adicții, aș spune, de tot felul. Dar important este că ești acum eliberat și binecuvântat de El. Mulțumim foarte mult!
0: Și eu vă mulțumesc frumos!
1: Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor și telespectatorilor care ați fost împreună cu noi. Sunt Adina Tomuiagă. Poveștile spuse te ajută să crești. Pe curând!

0: Biblia spune că Domnul nu părăsește pe cel neprihănit. Psalmii 37:28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Rugăciune și cântare. Psalmii, o rubrică realizată de Alexandru Ciurea.
1: Bine ne-am regăsit pe Frecvența Speranței, dragi prieteni! Astăzi vom privi la cuvintele Psalmului 102. Doamne, ascultă-mi rugăciunea și să ajungă strigătul meu până la Tine. Nu-mi ascunde fața Ta în ziua necazului meu. Pleacă-ți urechea spre mine când strig, ascultă-mă de grabă. Căci zilele mele pierd ca fumul și oasele îmi ard ca un tăciune. Inima mi este lovită și mi se usucă în tocmai ca iarba, până și pâinea uit să-mi o mănânc. Psalmul 102 ne prezintă într-un mod glorios caracterul neschimbător al lui Dumnezeu, dar îl pune în lumina fragilității și precarității condiției umane pe care o prezintă mai întâi. În primul rând, psalmistul ne vorbește despre fragilitatea condiției umane. În ce constă aceasta? Fragilitatea trupului? Oasele îmi ard ca un tăciune. Inima mi este lovită și se usucă în tocmai ca iarba. Mi se lipesc oasele de carne, spune el. Fragilitatea emoțională? Așa de mari îmi sunt gemetele. Nu mai pot dormi și sunt ca pasărea singuratică pe un acoperiș. Îmi amestec lacrimile cu băutura. Și nu în cele din urmă, prezența amenințătoare a vrăjmașilor. În fiecare zi mă batjocoresc vrăjmașii mei și potrivnicii mei jură pe mine în mânia lor, spune David în psalmul. Și nu în cele din urmă, prezența amenințătoare a vrăjmașilor. În fiecare zi mă batjocoresc vrăjmașii mei și potrivnicii mei jură pe mine în mânia lor. De ce strigăm uneori la Dumnezeu în rugăciunile noastre? Oricât am fi de îndurerați și îngrijorați, dacă avem o relație profundă cu El, de ce nu-i spunem calm problemele noastre? Ce mesaj ascunde strigătul nostru către Dumnezeu? În viața de zi cu zi, strigăm unii la alții atunci când suntem departe unul de altul și o facem tocmai ca să fim auziți. Să fie acesta motivul pentru care uneori strigăm în rugăciune? Durerile, suferințele și încercările repetate ne dau falsa impresie că Dumnezeu s-a depărtat de noi. Și atunci, ca să fim siguri că suntem auziți, strigăm către El. Alteori însă, deși sunt foarte aproape unul de altul, oamenii totuși strigă unii la alții. De ce? Pentru că, chiar dacă trupurile le sunt apropiate, și ar putea comunica în șoaptă, totuși inimile lor sunt depărtate una de alta. Începând cu versetul 12, psalmistul se întoarce brusc spre Dumnezeu, iar această schimbare de atitudine nu poate decât să-i aducă mângâiere și speranță. Dar Tu, Doamne, Tu împărățești pe vecie și pomenirea Ta ține din neam în neam. Contemplarea măreției și suveranității lui Dumnezeu îl face pe autor să se ridice deasupra întristărilor și plângerilor sale. În ciuda aparentei sale detașări față de suferința psalmistului, Dumnezeu nu se schimbă, iar promisiunile sale sunt la fel de sigure ca însăși existența sa. Însă mângâierile Domnului nu sunt doar personale. Privind la Dumnezeu și contemplându-i caracterul, psalmistul întrezărește mângâierea divină pentru întreaga națiune încercată. Tu te vei scula și vei avea milă de Sion, căci este vremea să te înduri de el, a venit vremea hotărâtă pentru el, căci robii tăi iubesc pietrele Sionului și le e milă de țărâna lui. Ce se întâmplă atunci când ne îndreptăm privirile spre Dumnezeu, contemplându-i măreția, caracterul și planurile sale desăvârșite? Uităm de noi, de necazurile și de plângerile noastre. În mijlocul încercărilor și durerilor inimaginabile pe care le-a îndurat Iov, el a trecut prin aceeași experiență. Invitat fiind de Dumnezeu să privească la măreția sa oglindită în lucrările creației, Iov a uitat de sine și a dat slavă lui Dumnezeu, încrezându-se în el, chiar dacă încă nu înțelegea planurile. După ce contemplă măreția și veșnicia Creatorului, autorul Psalmului 102 nu mai are nicio plângere de adus. Uitând de sine, de durerile și suferințele sale, ființa lui plăpândă, aflată pe pragul mormântului, se umple din nou de lumină și speranță. Speranță pentru sine, dar și pentru poporul său care trăia experiența exilului. Fiii robilor tăi își vor locui țara și sămânța lor va rămânea înaintea ta.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Între noi, bunicii. O rubrică de Angelica Paicu.
1: Bun regăsit, prieteni! Continuăm seria conflictelor pentru că ne dorim numai binele în familiile noastre și expunerea acestor motive poate însemna un semnal de alarmă, o atenționare că lucrurile nu merg prea bine din partea noastră, a părinților sau a bunicilor sau a socrilor. Un alt motiv este cel că nouă bunicilor ne lipsește ceva. Oare ne amestecăm prea mult în viața copiilor pentru că nu avem noi o viață proprie? Da, există părinți care toată viața nu au făcut altceva decât să trăiască prin și pentru copiii lor și au pus toate speranțele și toate așteptările în ei, astfel încât în momentul în care copilul își întemeiază propria familie, părintele se simte exclus și nu acceptă să fie pe locul doi. Tendința este să își șantajeze și să își manipuleze copilul pentru ca starea de fapt a lucrurilor să nu se schimbe, pentru că el, părintele, trebuie să rămână pe primul loc. Apar criticile la adresa ginerelui sau a nurorii, subestimarea și desconsiderarea fățișă sau voalată, plângerile sau nemulțumirile. Intenția care stă la baza acestui comportament este următoarea. Dacă îi detronez partenerul, eu voi ocupa primul loc. Tot la mine vine. Apoi mai este ceva care ne schimbă viața și nu o schimbă în bine. Mă refer la gelozie. În special mamele de băieți sunt mult mai protective și mai posesive din cauza faptului că își privesc băiatul ca pe un bărbat ideal și nicio femeie nu se poate ridica la standardele pe care acesta le are. Indiferent dacă nora, ginerele, corespunde sau nu standardelor, gelozia este cauzată din dificultatea de a accepta că o altă persoană este acum mai importantă decât părintele. Dar nu este normal să existe o comparație între noră și soacră, între ginere și socru, pentru că rolurile care îi definesc sunt complet diferite și pentru că nu vorbim despre aceeași felie de tort. Ești egoist ca părinte dacă îi impui sau îi induci copilului tău să renunțe la viața lui, la relația lui, ori la planurile lui pentru bunăstarea ta personală. Dai dovadă de imaturitate și de lipsă de respect față de copilul tău în primul rând, dacă îi vorbești de rău partenerul, dacă încerci să-l denigrezi, ori dacă pur și simplu alegi să fii împotriva lui. Nu poți impune nimănui și nu poți pretinde să deții un monopol al iubirii. Dacă un părinte alege să se sacrifice pentru copilul său, nu ar trebui niciodată să-i reproșeze acest lucru și, mai mult decât atât, nu ar trebui să-l împovăreze pe acesta cu responsabilitatea alegerilor pe care el însuși le-a făcut. În general, vorbim despre acele situații în care părintele îi impune copilului și partenerei sau partenerului acestuia să facă anumite lucruri de dragul său, apelând frecvent la manipulare și șantaj emoțional. Pentru biata ta, mamă, nu poți tu să faci acest lucru, măcar acest lucru? E, după cât am făcut eu pentru tine, mă lași singură? Mă lași să mor singură în casa asta amărâtă? Bineînțeles că toate acestea sunt exagerări și victimizări menite să-l facă pe copil să se simtă vinovat și să renunțe la planurile și dorințele sale pentru a face pe plac unui părinte care își tratează copilul ca pe un servitor, nu ca pe un adult care este liber să facă ce vrea cu viața sa. Mila și vinovăția sunt sentimentele care funcționează cel mai bine, iar un părinte egoist și egocentric tocmai la acestea apelează. Copilul se va simți constrâns să-și ajute părintele, adică să facă ce vrea acesta când vrea acesta. Există atâtea cazuri în care mama rămasă singură ori tatăl rămas singur spune: of, săraca sau săracul de mine, am ajuns singur sau singură la bătrânețe și numai pe voi vă am. Dacă nu mă ajutați nici voi, ce se alege de mine? Că eu nu mai pot și mi-e greu și mie și nu mai știu ce să fac. Am mai spus acest lucru și chiar vreau să-l repet. Nu copilul este responsabil de alegerile și de viața părintelui său. Nu trebuie să preia asupra sa nefericirea, neputința, de multe ori autoindusă, trăirile sau problemele părintelui. Eu nu spun să nu ne ajutăm părinții, ci doar să facem clar distinția dintre ajutor și abuz. Este un abuz ca părintele să se amestece în viața copilului său și să-i dicteze sau să îi impună ce să facă, cu cine să-și petreacă timpul sau pe cine să iubească. Este un abuz ca părintele să-și critique în permanență copilul și alegerile sale, partenerului său și stilul de viață a celor doi. Este un abuz ca părintele să-și manipuleze și să-și șantajeze emoțional copilul. Normalitatea este, sau ar fi frumos să fie, ca părintele, din momentul în care copilul său și-a luat viața în propriile mâini, să nu-l mai privească ca pe un copil căruia să-i impună ce și cum să facă, să-l privească ca pe un adult responsabil de propriile alegeri și să aibă încredere în el și în deciziile sale. Un adult are dreptul la intimitate, la viață proprie, la a-și construi o relație de cuplu așa cum dorește, cu cine dorește. Noi? Ei, noi avem libertatea să ne rugăm cât putem de mult pentru ei, pentru copiii noștri.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Publicitate.
1: Bucharest Organ Fest Cantus Ecclesiae revine cu ediția a 6-a între 9 și 24 mai. Festivalul propune un parcurs dedicat orgii și repertoriului asociat în spații reprezentative din București și împrejurimi. Artiștii din Austria, Elveția, Franța, Italia, Polonia, Ungaria și România vor susține recitaluri la orgă, pian și clavecin, precum și programe corale și vocale instrumentale. Detalii și program pe bucharestorganfest.ro. Bucharest Organ Fest. Sunetul care ne apropie.
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745-513-018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
4: Pe 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă. Radio Vocea Speranței.
3: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
4: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
3: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
5: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
6: Ceea ce vedeți că se întâmplă aici, în cadrul trustului Media Speranța, se întâmplă datorită ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Ne pot susține în continuare completând formularul 230, iar 3,5% din impozitul tău pe venit va fi direcționat către noi. Îți mulțumesc pentru că ne susții. Îți mulțumesc pentru că ești aproape de noi. Împreună ducem speranța mai departe.
3: Nu tot ce se aude merită ascultat.
4: Dar pe 104,3 FM, în Toplița, se aude o voce care aduce sens fiecarei zile. 24 de ore din 24, Radio Vocea Speranței Toplița îți oferă muzică aleasă și mesaje care întăresc sufletul.
3: Ne găsești pe 104,3 FM în Toplița și în toate localitățile din jur. Radio Vocea Speranței Toplița. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
4: Alege 104,3 FM.
7: Bun, deci luna asta o să pun deoparte pentru cheltuieli, pentru economii și aceștia pentru un loc care răspândește speranță. Vrei să susții și tu misiunea Trustului Media Speranța? Hai să-ți prezint câteva opțiuni foarte simple. În primul rând, poți completa formularul 230 activ pe site-ul nostru până în luna mai. Dacă ești persoană fizică, poți redirecționa 3,5% din impozitul pe venit, chiar dacă ești persoană juridică, ne poți susține redirecționând 20% din impozitul pe profit. Butonul Donează este mereu activ pe site-ul nostru și ne poți susține într-un mod simplu și rapid de oriunde te afla. O altă variantă care cu siguranță ți este foarte accesibilă este prezentă chiar în biserica ta, prin plicul de zecime. Poți contribui și tu la misiunea noastră, dar nu uita să treci în detalii Trustul Media Speranța sau Speranța TV. Poate te gândești că ar fi prea puțin, dar crede-mă că fiecare gest contează. Vrem din toată inima să ducem speranța mai departe, așa că implică-te și tu!

0: Lumini din trecut. Fragmente de istorie adventistă românească. Realizator Adrian Neagu.
1: Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Lumini din trecut. Sunt bucuros să fiu gazdă și astăzi și împreună să urmărim felul în care Dumnezeu a purtat de grijă copiilor săi credincioși de ieri, pentru a nu uita că El este alături de fiecare dintre noi, indiferent de situațiile prin care trecem. Așa cum am spus în emisiunea trecută, vă invit să urmărim astăzi ultimul episod din mărturia autobiografică a pastorului Gheorghe Indrică. Iată ce ne povestește el. Fiicele noastre au mai crescut între timp și odată cu ele și nevoile zilnice ale vieții. Nu aveam din nou nicio sursă de venit. Ce era de făcut? Vis-a-vis de noi locuia o familie care avea o fiică de vârsta fiicei noastre, Doina, cu care era colegă de clasă. Mama ei era lucrătoare de curând intrată în serviciu la o cooperativă de covoare, persane. Lucrurile efectua la domiciliu. Pentru a putea lucra avea nevoie de un gherghef. De treaba asta m-am ocupat eu. Am început să procur materialul lemnos necesar, care a fost predat unui meșter dulgher spre a face din el ghergheful de care aveam nevoie, cu dimensiunile de 2,5 x 3,5, care a fost apoi montat în casa vecinei noastre și lucrul a început. Cunoscând situația noastră, vecina a fost de acord să lucreze împreună cu ea și soția mea. Fiind ambele lucrătoare începătoare, lucrul la covoare mergea foarte încet, ceea ce a avut ca urmare faptul că și venitul era pe măsură. Mai târziu, când mai avea timp liber, mai ajuta și fiica noastră Doina, care de-abia împlinise 13 anișori. Dacă mi-aduc bine aminte, spune Gheorghe Indricău, partea devenită a soției era de vreo 240 de lei pe lună. Era puțin, era foarte puțin. Nici de data aceasta n-am primit ajutor financiar din partea nimănui. Cu toate acestea, pâinea și apa nu ne-au lipsit. Părinții soției mele, cu care locuiam, au împărțit mâncarea lor cu noi. Am experimentat că Dumnezeu poartă de grijă. Lunile de pedeapsă, odată trecute, au fost și de data asta tot 6 la număr. După mai multe intervenții din partea Uniunii la Departamentul Cultelor, acesta a catadixit să aprobe folosirea mea în cadrul cultului, dar nu ca pastor, ci pe post de contabil la Casa de Pensii a Cultului, fără drept de activitate pastorală. Aici, spune Gheorghe Indricău, aveam să îndeplinesc o slujbă pentru care nu aveam nicio pregătire. Eram aprobat pe postul de contabil șef al casei de pensii. Trebuia să fac cunoștință cu termeni care până atunci nu existaseră în vocabularul meu, cum ar fi cartea mare, cartea jurnal, credit, debit, activ, pasiv, bilanț și așa mai departe. Până la urmă m-am descurcat și cu acești termeni, deoarece mă calificasem, cum se spune, la locul de muncă. Am avut și un profesor priceput în a da explicații celor neștiutori în materie, pe fratele Petcu Constantin, care pe atunci era directorul casei de pensii. Ca vârstă era mai tânăr decât mine, dar mai priceput în contabilitate. Era, de fapt, specialitatea lui, fiind contabil de profesie. Însul mi-a dat lecții practice privind înregistrarea actelor de venitul și cheltuieli în registrele de contabilitate, ce înseamnă activ, pasiv, bilanț, cum se întocmesc actele privind aceste situații contabile și restul informațiilor necesare. Încetul cu încetul am început să mă obișnuiesc cu tot felul de hârtii care trebuiau înregistrate. În această calitate am lucrat timp de 8 ani. Casa de pensii avea bugetul ei alimentat de uniune și de conferințe, din care se plăteau pensiile pastorilor pensionari și personalul casei de pensii. În afară de aceasta, mai avea în răspundere și cele două case de odihnă, Sovata și Vatra Dornei. Ultima însă a fost închisă până la urmă de autoritățile comuniste din Suceava. Pentru tot serviciul pe care îl făceam în cadrul casei de pensii, în calitate de contabil, aveam doar un salariu de zilier, care nu era mai mare de 750 de lei pe lună. Neavând calitatea de angajat, ci numai pe aceea de zilier, nu aveam dreptul nici la alocație pentru copii, fiind practic limitat numai la suma de 750 de lei, ceea ce era cam jumătate din salariul unui pastor cu vechime. În afară de activitatea din cadrul casei de pensii, mi s-a îngăduit mai târziu să predau și unele materii la seminarul teologic, dar fără nicio remunerare. După 8 ani de lucrare contabilicească, am fost avansată la slujba de director al casei de pensii, înlocuindu-l pe fratele Petcu Constantin, care a primit alte sarcini în cadrul Comitetului Uniunii de Conferință. În această nouă calitate, pe care am îndeplinit-o timp de 12 ani, starea financiară s-a mai îmbunătățit, săltând cu ceva peste 1000 de lei lunar. Colaboratori am avut pe fratele Andrei Bălan în calitate de contabil și pe fratele Nicușor Ghițescu în calitate de casier. Am colaborat bine împreună. În 1980 am fost scos la pensie. În tot acest timp am predat diferite materii biblice în cadrul seminarului teologic și am servit timp de 6 ani ca prezbiter al comunității Labirint. La final, pastorul Gheorghe Indricău încheie așa scurta lui biografie. Aceasta a fost în rezumat activitatea mea în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7 din România. Sunt bucuros și mulțumesc Bunului Dumnezeu că am avut și eu harul să lucrez alături de alți lucrători în via Evangheliei, în vederea câștigării de suflete pentru Împărăția Cerurilor. În continuare, nădăjduiesc în harul nemărginit al lui Dumnezeu, nădăjduiesc în arătarea glorioasă pe curând a Domnului Iisus Hristos, nădăjduiesc și cred din toată inima în viața veșnică ce va fi să vie. Dragii mei, istoria pastorului Gheorghe Indricău se încheie aici, dar vă aștept cu alte noi istorii la fel de frumoase în emisiunea viitoare. Pe curând!

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna, că nu mai există drum înapoi, nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Dumnezeul minunilor, Dumnezeul meu. Foileton radiofonic, adaptare după volumul autobiografic cu același nume de Maria Sima, în lectura lui Lucian Cristescu.

Eu, cititorul acestor rânduri, am fost martor îndeaproape al evenimentelor privind lucrarea subterană a lui Sandu Sima și Gheorghiță Pencea în uriașa lor pivniță din strada Țepeș-Vodă. Acolo se legau sute de volume, iar de acolo se distribuiau în toată țara. Știu și ziua când s-a dus vestea arestării celor doi. Sandu, inițiatorul, a primit 2 ani de închisoare, din care a executat 13 luni. Maria Sima, soția lui, îl vizita regulat la penitenciarul Rahova. Capitolul 11, din nou în lanțuri, continuare. Pentru că în timpul vorbitorului eram supravegheați când veneam la vizită și nu puteam să spunem nimic deosebit, am găsit o metodă. Scriam una sau două fițuici de mână sau la mașina de scris, pe foiță, și le băgam cu multă atenție într-unul din sulurile de hârtie igienică. Astfel, Sandu afla tot ce l-ar fi interesat, tot ce mai era nou pe afară, și în special dacă se aude ceva în legătură cu vreun decret. Ei, acesta este visul tuturor deținuților. Un decret de grațiere. La al 4-lea pachet igienic îi dusesem într-o sacoșă tot ce avea dreptul să primească. Când m-a strigat milițianul, m-am dus și am început să scot câte un articol în fața lui. El îl controla și apoi îl punea într-un coșuleț. Când i-am dat sulul de hârtie, l-a luat, l-a pipăit, l-a strâns în mâini, după care s-a întins și a luat un cuțit mic și subțirel și, uitându-se la mine, m-a întrebat: "Spune-mi drept aici ce ai pus?" M-am uitat la el și am zis foarte apăsat: "O bombă!" În acest timp, el deja a tăiat sulul de hârtie în două și cu ochii la mine a început să-l desfacă. Eu mă uitam la el zâmbind și la un moment dat a căzut o fițuică din cele două. El n-a observat. A pus sulul așa bucăți în coșuleț, i-a mai dat și restul ce mai aveam, le-a pus peste celelalte, a mers până la ghișeu și l-a strigat pe Sandu. El a venit, le-a luat, s-a uitat după mine, a râs și a plecat. Milițianul s-a întors și mi-a zis: "Așteaptă afară." Asta însemna că Sandu avea și drept la vorbitor. Când m-a strigat, m-am dus repede, căci acolo fiecare secundă e prețioasă. Uneori se întrerupea vorbitorul la toți pentru că unul nu știu ce a întrebat sau ce a spus. Cu ocazia aceea, când s-a întrerupt vorbitorul, i-am spus că nu-i mai pun bilețele. Ziua în care duceam pachetul era o zi care aș fi dorit să lipsească din calendar, pentru că nu era o ordine. Indiferent la ce oră ai fi ajuns acolo, aveai groaznic de pătimit. Nu se ținea cont nici de ordinea în care ai venit, nici de literă, nici de vârstă, nici de pavilioane. Majoritatea celor ce veneau cu pachete erau romi, dar nu romi obișnuiți. Aveau niște figuri groaznice. Mai toți erau tatuați pe frunte, pe față, pe nas, pe buze, pe mâini, murdari cu unghii lungi și negre, cu haine slinoase, părul numai șuvițe încleiate. Încălțămintea era ruptă, mergeau cu tălpile pe jos și fumau nevoie mare. Trăgeau din țigară și apoi aruncau fumul asupra ta. La ei nu mergeau cu rugăminți. Ei nu știau ce este acest lucru. Ca să te ferești, n-aveai cum, căci eram ca sardelele. Dacă îi venea rău cuiva, stătea mai departe în picioare, fiindcă ceilalți, fără voie, îl susțineau, vrând nevrând. Dacă ziceai ceva, te pomeneai cu un scuipat între ochi. Iar dacă cineva mai îndrăznea să comenteze, începeau ei cu vocabularul lor, iar dacă mai continua, începea să bată în toate părțile cu pumnii și picioarele și să amenințe: "N-ai să ieși de aici!" sau "N-ai să mai vii aici!" Unii dintre cei bătuți
dădeau cu pumnii în ușa și strigau la milițieni să vină să-i potolească. Dar aceștia, îți făceau viața și mai amară. Ne ziceau, las că așa vă trebuie. Ce ați căutat aici? Să ne faceți și nouă viața amară? Iar dacă cineva mai continua să zică ceva, ieșea câte un milițian înfuriat și, lovind în dreapta și în stânga, deschidea ușa și ne dădea afară în ploaie, în ger, noaptea. Iar uneori ne apuca ora 11 sau miezul nopții. Deși întotdeauna eu mergeam să ajung acolo pe la 7:30 dimineața. După ce se întuneca, indiferent la ce oră plecai spre casă, erau grupuri de oameni pe marginea șoselei care veneau spre tine, făceau glume de prost gust, te întrebau cât e ora și spuneau tot felul de cuvinte murdare. Într-o parte a șoselei era o pădurice cu copaci, arbuști și tot felul de tufe. Iar de acolo se auzeau voci de femei

că nu știai precis dacă respectivul are sau nu are dreptul la vorbitor în luna aceea, sau poate dreptul doar la pachet, sau și mai mult, dacă se mai află încă în închisoarea Rahova, sau dacă l-au trimis, cum se spunea, pe cursă la o altă închisoare din țară. Și trebuia să afli urgent ca să-i poți trimite pachetul rânduit pentru luna aceea. De aceea, de îndată ce ajungeai la închisoare și intrai în camera de așteptare, pe care v-am descris-o mai sus, trebuia, cum necum, să ajungi în spatele camerei unde era un ghișeu sau o cutie confecționată din tablă, în care puneai un bilet scris de acasă, cu datele lui și întrebarea dacă se mai află acolo și dacă avea drept la pachet și la vorbitor. Dacă nu mai era acolo, cereai să-ți dea noua adresă. Din când în când venea milețianca, lua bilețelele și ne aducea răspunsurile. Cei cu pedepse mici, cum era Sandu, el avea numai 2 ani, nu mai erau trimiși pe la alte închisori. Capitolul 12. Zorii dimineții. În sfârșit, după atâtea peripeții, iată că a venit o zi mai senină. 14 iunie 1980, când am primit o carte poștală de la soțul meu, în care îmi scria că pe data de 16 iunie 1980, ca la ora 9:30 până la 10:30, să fiu în fața închisorii, cu ceva de îmbrăcat, de încălțat, ca să le iau acasă, căci s-a achitat de toată datoria. Cred că am stat pe scaun 20 de minute, gândindu-mă la bunătatea lui Dumnezeu, care ne-a trecut cu bine prin toate. M-am pus pe genunchi și am mulțumit. În ziua respectivă, de dimineață, am luat într-o sacoșă ce a trebuit să-i duc și am plecat să fiu acolo cu cel puțin jumătate de oră mai devreme. Însă el a gândit la fel. Când am ajuns eu, el ieșise deja în fața închisorii și stătea jos pe iarbă. Când m-am apropiat, el a ridicat mâna, rămânând în aceeași poziție. M-am aplecat, ne-am sărutat, apoi l-am ajutat să se îmbrace. Am scos o plăcintă pe care o adusesem și încet, încet am mâncat-o. Apoi s-a ridicat să plecăm, dorind să-mi povestească multe, dar l-am oprit, spunându-i că vom vorbi tot timpul acasă. Mă ținea de braț și mergea foarte încet. Îl priveam de sus până jos. Era tuns, părul n-avea decât vreo 2 centimetri, era bărbierit proaspăt, foarte curat, dar ieșise de acolo cu toate hainele de pe el făcute praf. Le-a dat jos pe toate și s-a îmbrăcat cu cele pe care i le adusesem eu. Pe celelalte le-am făcut o bocceluță și am lăsat-o pe locul unde a stat. Hainele pe care le luase de acasă și cele pe care le mai trimisem erau încă bune, dar când ofițerul de serviciu i-a spus să se îmbrace că pleacă, el deja le împărțise celor care aveau pedepse mai mari și luase de la ei zderențele cu care l-am găsit eu. De la închisoare până la tramvai era o bucată bunicică și, cum mergeam încet, la un moment dat s-a oprit din drum, s-a uitat la mine și m-a întrebat: Marie, tu știi ce înseamnă pentru mine ziua aceasta? Da, știu, am răspuns eu. Am avut și eu odată o așa zi. Era o zi tare frumoasă, un soare așa de plăcut și un cer senin cât vedeai cu ochii. De data aceasta lipseau și mașinile, care altădată circulau multe și cu mare viteză. Ne-am apropiat de linia tramvaiului, dar nu se vedea decât unul singur și acela parcă gâfâind. Și am zis: doar unul se vede și nu știu care va fi, al nostru sau nu. Indiferent care este, îl luăm, căci mă simt tare obosit. Abia mă țin pe picioare, a zis el. Până să ajungă tramvaiul la noi, ne-am rezemat de o bară. În sfârșit,

Ne-am urcat în tramvai și ne-am așezat amândoi alături. După câteva minute, a pus capul pe umărul meu și a dormit, spunându-mi că noaptea trecută n-a putut dormi de bucurie, căci era programat să se libereze cu 3 zile mai târziu. Am coborât apoi, am luat un alt tramvai și în sfârșit am ajuns acasă. Deși nu le spusesem nimic vecinilor, cei care erau acasă la ora aceea, în special pensionarii, l-au văzut. Au fost râsete, bucurie, sărutări, mai puțin întrebări, căci știau că întrebările nu sunt binevenite pentru cine vine de acolo. În sfârșit, am ajuns în căsuța noastră. Primul lucru, ne-am plecat pe genunchi și am mulțumit lui Dumnezeu pentru tot ajutorul dat și pentru că eram iarăși împreună. Am întins un cearșaf pe pat, i-am pus o pernă și, așa cum era, s-a întins să se odihnească puțin. Între timp am băgat boilerul în priză ca să se încălzească apa pentru baie. Am așezat și masa, apoi l-am trezit ca să mâncăm. Sandu a avut grijă să mănânce doar puțin, căci unii, când au ieșit în libertate, n-au mai ținut cont că stomacul era obișnuit cu mâncare puțină și proastă și au mâncat fără măsură și au murit, unii chiar după numai 2 luni de zile. Pentru noi, care aveam regimul mai sever, era mai periculos dacă mâncam mult. Timp de 2 săptămâni s-a odihnit și s-a refăcut. Apoi a plecat să-și caute serviciu și a găsit să lucreze ca fochist în 3 schimburi. Aici avea mult timp liber pentru studiu și pentru rugăciune. Îmi plăcea că atunci când venea de la serviciu după ce mânca, avea obiceiul să stea de vorbă cu mine și mă întreba la ce am mai gândit, căci el s-a gândit la cutare lucru. Câteodată ne veneau niște idei foarte năstrușnice, pe care începeam să le gândim mai adânc, ca să vedem dacă pot deveni realitate. În primul rând, ne-am zis că acum ar trebui să lucrăm ca gospodari pentru nevoile bisericii, și anume să fie înființat un grup de 7 frați cu experiență, fiecare să cunoască o altă meserie. Aceștia să fie numiți echipa Fulger, și să fie gata să sară în ajutor în toate ocaziile urgente. De exemplu, cineva e în curs de mutare și trebuie neapărat să se mute în acea zi. A vorbit cu niște oameni, dar oamenii n-au venit, iar ei au rămas cu lucrurile în stradă. Ce-i de făcut? Păi se poate apela la echipa Fulger, care va sări în ajutor, iar frații vor fi plătiți. Un alt caz posibil. Unui bătrân din biserică i s-a defectat aragazul, sau instalația electrică, sau cea sanitară, sau din cauza unui vânt mai puternic i s-a desprins tabla sau cartonul de pe casă. Ce să facă? Unde să găsească bietul un meseriaș? Poate că nici n-are cu ce să-l plătească. În cazul nostru, anunță echipa Fulger și bătrânul își rezolvă problema. Un alt caz posibil. Un bolnav din biserică, internat în spital, are nevoie să stea cineva lângă el. Dorește să plătească, dar n-are cui. Dar dacă se anunță echipa Fulger, membrii aceia se mobilizează și găsesc imediat pe cineva. Și uite, mai am un caz posibil. Cineva este imobilizat la pat din cauza unei boli sau a unui accident și ar dori să angajeze pe cineva contra cost să-i facă cumpărături sau să-i gătească. Echipa Fulger nu își pierde din vedere sarcina și va căuta persoane disponibile să rezolve această problemă. Și uite, așa exemplele ar putea continua. Și ne-am mai gândit să existe o echipă de 10-12 surori care să se numească echipa de prim ajutor. Când apar diferite probleme, merg întâi personal să vadă despre ce este vorba, după care trimit surori sau frați din comunitate să ajute, după caz.
Unora le vor plăti oamenii, altora le va plăti Dumnezeu. În această echipă ar fi de dorit să avem și un medic, poate două asistente medicale și pe cineva care să aibă mașină și să o conducă. Bine ar fi să mai fie o persoană care știe să facă masaj, iar alta care să se priceapă cât de cât la plante medicinale, căci în multe cazuri nu este neapărat nevoie de internare în spital dacă cineva se pricepe să le vină în ajutor. Aceste două echipe, și anume echipa Fulger sau echipa de prim ajutor, credeam că sunt absolut necesare să activeze în cadrul bisericii. În al treilea rând, am găsit o problemă numai puțin importantă, și anume alimentele de care noi eram lipsiți. Ce-ar fi să existe o echipă care să macine grâu fără a separa tărâța și să facă pâine graham mult mai bună și mai gustoasă decât cea din magazin și grâu uruit ca să fie mai ușor de fiert decât grâul întreg? De asemenea, să aducă soia, boabe, linte, bob și năut. De toate acestea nu prea se știa în biserică pe timpul acela. Apoi să existe o presă cu care să se stoarcă diferite fructe, mere, caise, piersici, struguri. Să fie cineva din echipa aceasta care să meargă cu mașina în provincie și să aducă fructe mai ieftine. Ce binevenite ar fi fost aceste sucuri cu pâine graham pentru familiile cu copii mulți. Și ultima idee la care ne gândiserăm era să se facă acasă la cineva o baie de abur. Nu o clădire mare nouă, ca să fie un semn de întrebare pentru cei care ne îngrădeau pe timpul acela comunist, ci o casă mai micuță, ca să poată face baie câte o persoană, căci și așa nu erau mulți amatori neștiindu-i efectul. Sandu era un mare amator, căci lui îi plăcea mult să se bălăcească, dacă s-ar fi putut și în fiecare zi. Ce să zic, nici eu nu eram departe. Începând de la 25 de ani până la 75, am mers săptămânal la baia de abur, după care mă simțeam ca nou născută. După ce am împlinit 75 de ani, n-am mai mers, fiindcă m-am operat de cataractă la ambii ochi și doctorii mi-au interzis să mai fac baie de aburi. Cam acestea erau problemele care ne preocupau după ce soțul meu, Sandu, a scăpat a treia oară de la închisoare. De la această dată și până în luna octombrie al anului 1980, ne-am ocupat de casa din țepe și vodă. Am reparat ce a mai trebuit și am zugrăvit-o toată. Apoi, pe data de 5 octombrie, ne-am mutat în ea. A doua zi deja am fost vizitați de sectoristul stărzii noastre, milițianul de zonă. Iar casa de unde ne-am mutat a rămas să o vindem. După ce am discutat și ne-am gândit mai mult timp la cele de mai sus, am ajuns la concluzia că trebuie să începem cu ceva. Casa din Țepeș, unde locuiam acum, am considerat că este prea mare pentru noi doi. Avea 500 de metri pătrați și ne gândeam că se poate face ceva pentru lucrarea lui Dumnezeu. Poate o comunitate mică sau un azil pentru bătrâni, poate o mică policlinică sau altceva necesar. Și ne-am hotărât să o donăm Uniunii imediat ce lucrurile aveau să ia o altă întorsătură, adică să fii liber să faci ce vrei. Dar undeva trebuia să stăm și noi, căci sub cerul liber nu se putea. Și aici apărea o nouă problemă. Din nou am avut nevoie de ajutorul lui Dumnezeu și am început să ne rugăm ca Domnul să deschidă o cale. Interesant! Răspunsul n-a venit imediat, ci a venit mai întâi un alt necaz. Soțul meu suferea de hernie de disc și se propusese să facă operație, dar cum nimeni nu se grăbește să meargă la cuțit, n-a făcut-o imediat,
deși nici așa n-avea liniște. În fiecare seară discutam despre operație, că trebuia făcută, și odată îmi spune că piciorul a devenit mai greoi, că nu-l mai poate mișca așa ușor ca altădată. Atunci l-am întrebat și eu serios. Sandule, tu vrei ca mai întâi să îți paralizeze piciorul, operația să nu mai reușească și să nu mai poți merge? Bine, a zis el, și ce să facem? Păi, așa cum am zis, vorbim cu fratele Dan Struescu, el lucra la spitalul Gheorghe Marinescu, și îl rugăm să ia legătură cu un doctor și să ne spună când să mergem pentru internare. Am vorbit seara la telefon cu fratele Struescu, a doua zi el a vorbit cu doctorul și ne-a dat telefon că în dimineața următoare poate să se interneze. Doctorul a consultat și a spus să mai aștepte puțin ca să mai facă niște externări și să se mai elibereze câteva paturi. Cât am așteptat acolo, am văzut tot felul de cazuri, de operații nereușite. Unii se deplasau cu căruciorul, alții, după luni de zile, mergeau tot în două bastoane. Alții, după unul sau chiar doi ani, nu puteau să meargă fără baston. Soțul meu îi tot întreba ca să afle care sunt motivele. Ei, supărați, aruncau tot felul de cuvinte grele și blesteme la adresa doctorilor care operaseră. La un moment dat, Sandu mi-a făcut semn să mergem mai la o parte, pe o băncuță ce rămăsese liberă. Ne-am așezat amândoi. El stătea cu coatele pe genunchi, cu capul între mâini și tăcea.

0: Zâmbete pe portativ. Emisiune muzicală pentru copii. Fiecare melodie aduce veselie și armonie, creând un spațiu al bucuriei pentru cei mici.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ne putem... Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Cine a inventat rolele?
1: Unde trăiesc cei mai fericiți oameni?
0: De ce tușim?
1: Cine a tipărit prima Biblie?
0: Știați că furnicile nu dorm?
1: Toți copiii care au întrebări întrebătoare sunt invitați să asculte Curioșii.
2: O emisiune realizată de Anca Porumb.
3: Salutare, curioșilor! Când eram eu mică, bunicul meu mă întreba așa când mă vedea tristă: care-i necazul, Ancuțo? Și parcă mă mai învioram numai auzindu-i întrebarea și știind că lui îi pasă de mine și de problemele mele. Când m-am făcut mare, am înțeles că există cineva care îmi știe necazurile și care, chiar dacă alții nu văd că eu aș avea vreo problemă, el vede întotdeauna. Știți despre cine vorbesc, nu-i așa? E vorba despre Dumnezeu. Nu-i așa că e liniștitor să știi că îi pasă cuiva de tine? Că cineva știe totul despre tine, că-ți știe problemele dinainte ca să se întâmple. Mie îmi place gândul acesta. Astăzi o să vorbim și despre necazuri, dar mai ales despre ce avem de făcut atunci când dăm de necaz. Pentru că, dragii mei, viața e plină de necazuri, de la o căzătură și un genunchi lovit, la accidente, la boli, la moarte, la respingere, la sărăcie. Vestea bună e că există soluții în lumea asta plină de necazuri. Vreți să le aflați? Rămâneți la Curioșii! Sunt Anca Porumb și vă spun bun regăsit!
2: Hai să vorbim despre ce oare?
3: Ce faceți când dați de necaz? Vă puneți pe plâns? Cereți ajutorul părinților sau sunați un prieten să vă sfătuiască? Mai mult ca sigur, apelați la ajutorul părinților. Și e foarte bine că faceți asta, dar dacă părinții nu sunt prin preajmă? Adevărul e că de multe ori când avem probleme, ne îngrijorăm, ne imaginăm ce am putea face și chiar creăm în mintea noastră scenarii de tot felul care nu au treabă cu realitatea. De asemenea, încercăm soluții de tot felul și când vedem că nimic nu ne salvează, într-un final ne aducem aminte de Dumnezeu și ne rugăm. Da, când am epuizat toate soluțiile, ne rugăm. Dar oare e corectă ordinea? E corect să-L folosim pe Dumnezeu pe post de roată de rezervă? Oare nu ar trebui să ne rugăm mai întâi ca Dumnezeu să ne lumineze mintea, să ne treacă frica sau neliniștea și să putem gândi? Da, dragii mei, uneori facem și noi precum aricii de mare. Cum? Nu știți cum procedează aricii de mare? Vă spun eu, îndată, la Curioșii! Pare destul de ciudată imaginea unui ghem de spini, perfect asemănător unui arici, care plutește pe suprafața mării. Aricii de mare există, dar ei se întâlnesc doar pe fundul mării, unde trăiesc și vânează. Ei sunt înrudiți cu steaua de mare și alte echinoderme, așa se cheamă familia lor. Dar nu despre echinoderme vreau să vă povestesc. Ariciul acesta, care plutește ca un balon pe valuri, nu seamănă deloc cu echinodermele. E vorba de un pește bine cunoscut de zoologi și de oamenii din zonele tropicale ale Oceanului Atlantic. Unii localnici prind acest pește și apoi îl umflă, utilizându-l în scopuri ornamentale. Acest pește este lipsit de solzi. În locul acestora apar niște spini ascuțiți, fiecare având un mușchi propriu care îl contractă și îl ridică perpendicular pe suprafață. Când peștele înoată la suprafața apei și este în pericol, închide repede apă, se umflă, se întoarce cu burta în sus, iar spinii se zburlesc. Gura peștilor carnivori nu poate prinde acest bulgăre spinos, a cărui înțepătură este de altfel foarte otrăvitoare. Umflarea animalului se datorează prezenței unui diverticul sub formă de sac, care dublează practic pereții corpului. Astfel, în momentul înghițirii de aer sau de apă, acest sac se umflă, provocând și zburlirea țepilor veninoși. La nivelul faringelui, sacul de care vorbeam are un sfincter, adică un inel muscular care controlează aerul sau lichidul care intră și iese din sac. După ce pericolul a trecut, peștele elimină cu ușurință aerul sau apa și redevine un pește ca mulți alții. Să recunoaștem că și noi ne comportăm asemănător în multe situații prin care trecem în relația noastră cu oamenii și cu Dumnezeu. E adevărat că de multe ori apelăm la ajutor doar atunci când am ajuns în ziua necazului, când avem strictă nevoie și când ne copleșesc problemele. Vi se întâmplă și vouă?

Când dați de necaz, nu uitați ordinea rezolvării problemei. Întâi, mergeți la Dumnezeu, ca El să vă ajute să găsiți soluția cea bună. Nu vă așteptați să vă pice din cer soluția. Nu, dragii mei, Dumnezeu ne-a dat un creier tocmai pentru ca noi să gândim și să gândim și iar să gândim până găsim cele mai bune soluții. Așadar, Dumnezeu și creierul nostru fac treabă bună împreună. Dacă Iisus e cu tine, tu poți să faci mari minuni, ne spune și Daria Ilie în piesa ce urmează. Să o ascultăm!

0: Hai să descoperim lucruri inedite despre oameni.
1: De curând am fost la mare și am mers cu băieții mei pe o plajă neamenajată unde erau puzderie de scoici. Oriunde pășai, scoici și iar scoici. Printre ele erau multe scoici de genul acelora care ar putea conține o perlă. Așa că băieții mei s-au pus pe adunat scoici. Doar ori da de o perlă. Au făcut ei o grămadă mare și apoi au început să le deschidă. Scoică după scoică se deschidea, dar nici urmă de perlă. Între timp ei își tot făceau planuri ce să facă cu perla, cât ar putea să coste o perlă și câți bani ar putea încasa pe o perlă. Dar, odată cu ultima scoică, s-a năruit și speranța lor. Căutătorii de perle au decis să-și caute o altă ocupație. Dar voi, ați căutat vreodată perle în scoicile de la mare? Ați găsit vreuna? Nu știu dacă voi ați găsit perle, dar știu o poveste nemaipomenită cu o perlă. Vreți să o auziți? Rămâneți la Curioșii! Samuel avea 12 ani când a venit necazul peste el și ai lui. Tatăl său era pastor și locuia în casa parohială din curtea bisericii. Viața era minunată. În spatele casei se aflau pomi fructiferi și tufișuri de smeură. Era destul loc și pentru o mică grădină de legume și pentru șura care adăpostea o văcuță care le asigura laptele zilnic. Dincolo de gardul bisericii erau lanuri de orz și pajiști de lucernă. La un kilometru mai jos, mergând pe drumul prăfuit ce traversa pe un podeț râul nu prea mare, întâlneai o mică

școală de țară. Un magazin de hamuri, un magazin universal cu alimente și îmbrăcăminte și un atelier de bijuterii și ceasornicărie. Râul cel vesel și pitoresc le oferea copiilor din zonă multe clipe de delectare. Aproape în fiecare zi, când se întorcea de la joacă, Samuel îi spunea fratelui său mai mic: "Uite, ți-am adus o scoică frumoasă!" Ceilalți cinci frați erau destul de mari ca să-și poată face singuri rost de scoici. Acestea constituiau jucăriile lor, întrucât familia dispunea foarte rar de bani, destul de mulți ca să-și poată permite jucării de la magazin. Dar cu toții erau fericiți așa cum erau, până într-o zi, când s-a întâmplat necazul. Tata a leșinat la amvon. "Poate că sunteți prea obosit, pastore Jackman," spuse doctorul Clug, sărind imediat în ajutorul tatălui lui Samuel. Avea dreptate doctorul. Pastorul Jackman muncise la fermele din vecini așa cum făcea de fiecare dată primăvara. Salariul lui era mic și aveau nevoie de venituri suplimentare pentru acoperirea tuturor cheltuielilor de întreținere a familiei. Așa că toată săptămâna următoare pastorul se odihnise. "Am să muncesc în locul tău, tată," se oferise Samuel, ocupându-se singur de mulsul vacii seara și dimineața și de dusul ei la păscut. Și tocmai când se părea că tatăl s-a făcut bine, același lucru se întâmplă din nou. Se albi la față în timp ce era la amvon, nereușind să mai ducă la bun sfârșit serviciul divin. "Va trebui să avem un alt pastor," hotărâse comitetul comunității. Așa că familiei Jackman îi fusese dată o lună pentru a se muta din locuința pastorală. Doctorul Clug se arătă foarte inimos și grijuliu. "Poate reușiți să închiriați sau să cumpărați o mică fermă," le sugeră el. "Cu ajutorul băieților puteți să țineți câteva animale și păsări suficient pentru a vă întreține. Și apoi sunt sigur că vom face cu toții tot ce ne stă în putință pentru a vă ajuta." Din fericire, chiar în apropiere era o fermă de vânzare. Dar din nefericire, familia nu dispunea de bani destui pentru a o putea cumpăra. "Ne vom ruga," a spus tata. Și în fiecare zi, familia se ruga Domnului să-i ajute în această strâmtorare. Comunitatea se ruga și ea. Chiar și Eliza, văcuța, părea afectată de situație. Într-o dimineață, nu mai putu să dea lapte, ceea ce-l făcu pe Samuel să întârzie la școală. Și pentru ca toate să aibă capac, în acea zi se terminase și uleiul, iar băiatul cel mare al familiei era acum nevoit să care cu el bidonul pe care avea să-l umple de la magazin la întoarcere. "Trebuie să o iau pe scurtătură prin râu," îi spuse Samuel mamei pornind în fugă spre școală. Păși atât de hotărât încât toate broscuțele săriră din calea lui. Deodată, Samuel observă o pietricică albă, rotundă, aflată chiar lângă o scoică. O culese din fugă și o puse în buzunarul pantalonilor. "Am găsit o piatră albă nemaipomenită," se lăudă el în fața colegilor în recreație. Mai toți băieții aveau pietricele în buzunar, pietricele cu care jucau de altfel tot felul de jocuri în iarbă. Dar pietricica lui Samuel era cu totul diferită. Sclipea în soare, căpătând uneori ușoare reflexe arămii. După terminarea orelor, așteptând ca băcanul să-i umple bidonul cu ulei, Samuel se juca pe teșchea cu pietricica. Domnul Boardman, bijutierul de peste drum, venit să cumpere și el niște pâine, privi cu oarecare indiferență băiatul și pietricica, dar deodată făcu ochii mari cât niște farfurioare și începu să respire precipitat. "Băiatul meu, unde ai găsit tu așa ceva?" îl întrebă el. "În albia râului," îi răspunse senin Samuel. "Vrei, te rog, să vii cu ea peste drum la mine la prăvălie? Vreau să o verific, dar sunt sigur că nu m-am înșelat."
trecură amândoi strada. După ce privi pietricica prin lupă, domnul Boardman deveni și mai emoționat. Băiete, este o perlă, o perlă veritabilă. O perlă cum n-am mai văzut până acum în viața mea. Valorează o mulțime de bani. Samuel rămase cu gura căscată. Inima îi bătea atât de repede și mai tare încât nici nu putea să vorbească. Dumnezeu a răspuns la rugăciunile noastre, reuși el în cele din urmă să articuleze. Am să o păstrez la mine în seif până voi lua legătura cu un cumpărător bogat pe care îl cunosc în Chicago, se oferi domnul Boardman. Iar tu, băiete, dă fuga acasă, aleargă ca vântul și spune-le alor tăi că ferma este ca și cumpărată. Exact așa a făcut Samuel. A zburat până acasă, trecând ca o vijelie pe lângă frații și surorile lui care se jucau prin curte și a năvălit în bucătărie unde părinții scriau o scrisoare către un orfelinat. Avem 6 copii și nu mai putem să-i întreținem pe toți. Când Samuel le spuse vestea, istorisind totul cu lux de amănunte, toți trei, tată, mamă și întâiul născut, căsură în genunchi plângând și râzând de bucurie. Mamă, spuse deodată Samuel, am uitat uleiul. Apoi amândoi izbucniră în râs și se îmbrățișară. Credincios cuvântului său, domnul Boardman luă legătura cu un cumpărător și vându perla pe un preț frumos. Comunitatea ținu o adunare specială, mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru minunata lui binecuvântare, iar pastorul și familia au putut să se mute la mica, dar simpatica fermă. 2 ani mai târziu, odihna și tratamentul prescris de doctorul Clagg au dus la o completă refacere a pastorului Jackman, care și-a reluat serviciul la biserică. Cât despre Samuel, el este acum un om în vârstă, dar niciodată în viața lui n-a putut să uite acea minunată dimineață când a văzut sclipind, alături de o scoică, superba perlă pusă de Dumnezeu exact în calea lui. Povestea cu perla e o minune care ne spune că Dumnezeu știe de problemele noastre, iar dacă noi avem credință în El, Dumnezeu va găsi mijloacele potrivite pentru a ne scoate din necaz. Așa că atunci când dați de necaz, amintiți-vă că Dumnezeu are soluții, indiferent cât de mare e problema. Dacă a dat El o perlă unui băiețel sărac,

0: Hai să punem punctul pe i.
1: Ați intrat vreodată în vreo peșteră? De regulă intrăm în peșterile amenajate care sunt luminate. Dar cum e să intri într-o peșteră neamenajată, unde nu te poți descurca decât dacă ai lanternă? E periculos, cu siguranță. Dar poate voi gândiți că ar fi rost de vreo aventură. Așa gândeau și băieții din povestirea care urmează, că peștera e locul potrivit pentru aventură. Dar ce faci când îți dai seama că te-ai rătăcit în peștera aventurii tale? Hai să vă spun ce au făcut patru băieți dornici de aventură. Iată ce povestește un băiat despre aventurile lor în peștera lui J.C. James. Eu și fratele meu Earl, prin anul 1942, eram la bunici. Aceștia locuiau într-un sat de pe colinele din Kentucky, America, acolo unde, de fapt, mă născusem și eu. Într-o seară răcoroasă de vară, ne pierdeam vremea pe lângă bunicul, care, stând într-un șezlong mai bătrân ca el, tare mai avea chef de vorbă. Ehei, spuse el lăsându-se pe spate, peștera în care și-avea culcușul Jesse James și băieții lui trebuie să fie pe aici, prin dealurile noastre. Se spune că într-una din încăperile ei se află o piatră rotundă și mare pe care ei o foloseau ca masă de joc pentru cărți și zaruri când se plictiseau în ascunzătoare. Știam povestea, o mai auzisem de multe ori până atunci. Jesse James, faimosul haiduc ce condusese o bandă de lotri în urma războiului civil până în 1882, când a murit, se presupunea că se ascunsese și printr-una din peșterile din ținutul Kentucky. Așa că eu și Earl, fratele meu mai mare, ne-am uitat pe furiș unul la altul, în vreme ce bunicul continua să vorbească. Îi luăm pe Chester și pe Ollie și mergem să găsim peștera, îmi spuse fratele meu în șoaptă. Chester și Ollie erau unchii noștri, dar de vârstă apropiată. Când le-am spus planul nostru, se dovediră nerăbdător să participe și ei la expediție. Așa că am făcut rost de suficient de multe cioturi de brad pentru torțe, am luat chibrituri și, bineînțeles, ceva merinde și gata, am purces la drum. Desculstos patru, mărșăluiam în șir indian pe spinarea dealurilor, cercetând cu atenție orice crăpătură care ar fi putut însemna intrarea secretă în peșteră. Ia uitați-vă acolo! Exclamă Earl și ne arătă un soi de crăpătură ca o pată neagră pe creasta unei coline. Am iuțit pasul. Intrarea semi-ascunsă dădea într-un coridor. Emoționați, ne-am aprins torțele și ne-am strecurat toți prin deschiderea îngustă, mai puțin Chester. Mie-mi-e frică, eu nu intru. Ai, Chester, fii bărbat! Am încercat noi să-l stimulăm, dar fără succes. Era de neclintit, așa că l-am lăsat la gura peșterii. Tunelul întunecos înainta drept. Umbre fantastice alergau pe pereții stâncoși, în ritmul în care ne mișcam cu torțele în mână. Mirosul de rocă în descompunere și umezeala se accentuau pe măsură ce înaintam. Deodată, după un cot, coridorul se ramifica în mici antreuri. Unul din ele dădea într-o încăpere largă și înaltă. Ia te uite la uriașa piatra rotundă din mijloc, țipă Ollie. Parcă ar fi exact ce căutam. Să fi fost oare chiar masa pe care jucaseră cândva, acum 60-70 de ani, băieții lui Jesse James cărți și zaruri? Tulburați, am început să căutăm eventuale urme lăsate de oamenii care fuseseră pe acolo înaintea noastră, dar n-am găsit nimic. Mie foame, spuse Earl. Ar fi cazul să ne întoarcem. aceea o lăsasem la Chester. Oli și cu mine îl urmam pe Earl prin coridorul întunecos. Din când în când, în drumul nostru ne îndreptam curioși torțele spre scobiturile mai mici, ce se făceau în dreapta și în stânga. Deodată, un sinistru fâlfâit de aripi și niște chițeituri înfiorătoare se abătură asupra noastră, amenințând să ne stingă torțele. Liliecii! Ne-am adăpostit în primul ungher ieșit în cale până la potolirea lor. Apoi ne-am continuat traseul. Ieșirea trebuie să fie drept înainte, spuse Earl, pornind iute într-acolo. Dar, spre surpriza noastră, ne-am trezit într-o fundătură. Am mai încercat și alte piste, dar fiecare dădea în perete. Încet, încet, teama că ne-am rătăcit punea stăpânire pe noi. Dar continuam să căutăm. Să nu ne oprim, băieți, mai devreme sau mai târziu tot găsim noi drumul cel bun, spuse Earl, viteaz. Eu cred că mai târziu, mormăi Oli încercând să treacă înaintea noastră. Atunci îl auzirăm țipând și strigătul său răsună prelung în întuneric, în vreme ce câțiva bolovani desprinși din perete se rostogoliră blocându-ne drumul și imobilizându-l pe Oli între ei. El încercă să se descotorosească, dar prea puțin reuși să împingă bolovanul cel fixat de perete. Eram prizonieri în peștera lui Jesse James. Am început să strigăm, poate ne aude Chester și ne vine în ajutor. Mi se părea că ecoul strigătelor noastre e râsul batjocoritor al văgăunilor peșterii. Numai de ne-ar auzit Chester, murmura eu. Viitorul ne părea sumbru, bolovanii ne blocaseră, gâtlejurile ne erau uscate de emoție și strigăte, torțele pe terminate, ne era și foame. Și dacă nu mai ieșim niciodată de aici? Hai, nu spune asta, gemu Oli, sub greutatea bolovanului ce-l imobilizase. Earl făcu pe cinicul. Ei, și ce dacă o să murim aici? Păi ce se întâmplă cu un om după moarte? Am întrebat eu, gândindu-mă la multele împăcate. Eu nu vreau să mor, spuse Oli. Poate ar fi cazul să ne rugăm lui Dumnezeu pentru ajutor. Așa că ne-am plecat toți trei capetele în rugăciune. I-am cerut lui Dumnezeu să ne ajute să găsim ieșirea, făgăduind că ne facem băieți de treabă. Apoi Earl se gândi că ar fi bine să încercăm să le liberăm pe Oli. Amândoi, cu forțe reunite, am reușit cu greu să ridicăm bolovanul și Oli se târâ de sub el, speriat, zgâriat, dar nu prea rău rănit. Apoi toți trei am reînceput căutarea ieșirii, piatră cu piatră. Dar ca la o comandă, torțele noastre pâlpâiră și-și dădură ultima licărire, lăsându-ne într-o beznă greu de imaginat. Am început din nou să strigăm la Chester și din nou glasurile noastre se pierdeau în întuneric. În cele din urmă am reușit o breșă prin dărâmături și am mers înainte, sperând că suntem pe calea cea bună. Deodată, Earl scoase un țipăt fericit. Priviți acolo, nu e o luminiță? Un punctuleț. Să fi fost chiar lumina zilei? Găsisem oare de data asta scăparea? Parcă ne-am fi aflat în întunericul păcatului și Iisus ne lumina calea spre ieșire. Cu ochii țintă la acea luminiță, ne-am târât prin coridorul îngust și în scurtă vreme eram la gura peșterii. Ne-am rostogolit spre lumina orbitoare de afară, clipind des și țipând de bucurie. Chester stătea pe o piatră și mesteca un fir de iarbă în dinți. Da, mult a mai durat, băieți! Mult, confirmă Oli, era chiar să nu ne mai întoarcem. Tu n-ai auzit strigătele noastre? Nu, n-am auzit niciun sunet. Tăceam toți patru, gândindu-ne la groaznica eventualitate că am fi rămas pentru totdeauna în peșteră. Numai prin harul lui Dumnezeu găsisem calea spre ieșire. Chester nu auzise, dar în mod sigur cineva tot ne auzise. Avea Dumnezeu vreun motiv să ne salveze viața? Mâncam și meditam. Acum, după mulți ani, am răspunsul la această întrebare. În 1949 l-am primit pe Iisus ca mântuitor și, în prezent, ca pastor al Evangheliei, îi ajut pe mulți să găsească drumul de ieșire din besna păcatului, spre Cel ce este lumina lumii. Într-adevăr, Dumnezeu avusese un plan cu mine. Ce te faci când te rătăcești? Sau când te pierzi de părinții tăi pe plajă sau prin parc? Ce faci când nu ai semnal la telefon și nu poți suna la 112? Rugăciunea, dragii mei, e cea mai la îndemână soluție. Folosiți-o pentru că, așa cum vă spuneam și altă dată, Dumnezeu e la distanță de o rugăciune de noi. El ne poate scoate din peșteri. El ne va ajuta să ne găsim părinții. Tot El ne va arăta drumul. Nu uitați că nu sunteți singuri. Rugându-vă, veți simți asta și veți prinde curaj. Domnul mă conduce, ne spune și Luiza Marin în cântul ei. Să ascultăm!

0: Hai să mâncăm și să trăim sănătos!
1: Astăzi la Curioșii ne răcorim, adică pregătim o băutură răcuritoare și foarte pișcătoare, dar foarte hrănitoare. Ia uite, mai facem și rime. Vreți să aflați despre ce e vorba? Imediat la Curioșii! Gingerată cu căpșuni este propunerea mea pentru a răcori niște curioși pofticioși. Pentru această gingerată avem nevoie cam de 100 de grame de căpșuni, o bucățică de ghimbir proaspăt, cam de 2 cm, sau dacă vă place ghimbirul, hotărâți voi cât de puternică vreți să fie gingerata. Apoi mai avem nevoie de miere după gust, 1 litru de apă plată și zeama de la o lămâie mică. Repet ingredientele: 100 de grame de căpșuni, o bucățică de ghimbir proaspăt, miere după gust, 1 litru de apă plată și zeama de la o lămâie mică. Cum preparăm gingerata cu căpșuni? Ei bine, se curăță ghimbirul de coajă, se taie bucățele și se trimite direct în vasul blenderului. Se adaugă zeama de lămâie, mierea și vrum, vrum, vrum, mixăm cam 1 minut cu puțină apă până la omogenizarea conținutului. Se adaugă restul de apă și căpșunile, se mai mixează încă 1 minut până obținem un fel de smoothie. Se strecoară gingerata printr-o sită fină, pentru că e neplăcut să simți fibra de ghimbir printre dinți. Turnați apoi gingerata în pahare și îi serviți pe cei dragi atunci când au nevoie să se răcorească. Poftă de sănătate vă doresc!

0: Știai că Biblia conține 31.102 versete?
1: Hai să le citim, să le cântăm și să le memorăm.
0: Versete muzicale, o rubrică realizată de Anca Porumb.
2: Ce vă vine în minte când auziți versetele următoare? 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel prea înalt turnul tău de scăpare. Psalmul 91, versetele 7 la 9. Când știi că Domnul e cu tine, te simți mai încurajat. Dar când auzi că în jurul tău 1000 de oameni o pățesc, dar ție nu ți se va întâmpla niciun rău, parcă prinzi aripi. Dar oare atunci când auzi că 10.000 o pățesc, dar tu nu, deja parcă și vezi îngerii în jurul tău? Tare îmi plac făgăduințele lui Dumnezeu. El știe că noi suntem cam fricoși, de aceea ne tot asigură pe parcursul Bibliei că El e cu noi, că El e locul nostru de adăpost, că nu suntem singuri. Dar nu uitați că pentru asta trebuie să ne facem și noi partea noastră. Și oare ce așteaptă Domnul de la noi? Doar credință, dragii mei. Voi credeți că Dumnezeu e cu voi? Așa și trebuie. Credința voastră în Dumnezeu e garanția că Dumnezeu se va ține de cuvânt. De fapt, asta e soluția contra fricii. Când ne e frică, să spunem, Doamne, mie mi-e frică, dar eu mă încred în Tine. Tu ești locul meu de adăpost. Și credința va alunga frica. Hai să probăm asta. Dar până la probă, hai să memorăm versetele acestea din psalmi. Ne ajută, ca de obicei, prietenul nostru, Andrei Lucaci.

din caracteristicile porcilor furnicari este aceea că au părțile corpului lungi și subțiri. Acest lucru este valabil în ceea ce privește capul, gâtul și râtul, dar și membrele. Limba lungă și îngustă în formă de curea este plată și plină de negi. Acest animal grozav de urât se hrănește cu termitele, niște insecte asemănătoare cu furnicile. Cu degetele lui în formă de copite, adaptate la săpat, el poate deschide mușuroaiele foarte tari și tot cu ajutorul acestor degete, în doar câteva clipe, poate săpa în pământ o galerie în care să se ascundă. Dar de ce să se ascundă? Pentru că porcul furnicar, dragii mei, este foarte precaut și foarte fricos. La cel mai ușor zgomot pe care îl aude, se îngroapă în pământ. Dacă cineva încearcă să-l scoată, el se pironește cu ajutorul ghearelor sale ascuțite și își îndoaie spatele atât de tare, încât cel mai mare efort de a-l scoate rămâne zadarnic. Prețuind foarte mult carnea furnicarilor, locuitorii Africii îl vânează frecvent. Pentru aceasta, băștinașii se apropie mult de adăpostul său și înfig lancia în vizuină cu toată puterea. Chiar dacă porcul furnicar nu este imediat omorât, el își pierde repede puterea și poate fi scos afară din galerie. În lumea animală există, după cum știm, specii mai fricoase și specii mai curajoase. De fapt, aceleași categorii le întâlnim și printre oameni. Vă amintiți de Gedeon? În ce categorie de oameni l-ați încadrat pe Gedeon? Inițial, el s-a purtat ca un fricos și a fost exagerat de precaut și neîncrezător. Când domnul l-a chemat la acțiune, și-a căutat scuze spunând printre altele că familia lui e săracă și că el e cel mai mic dintre frații lui. Dar Dumnezeu l-a încurajat și i-a dat dovezi suficiente că va fi cu el ca să elibereze poporul asuprit. Dumnezeu are planuri și cu voi. Dumnezeu are planuri mari cu voi, dar dacă voi vă simțiți slabi, mici și vă lăsați ușor intimidați, el nu va putea să vă folosească după voința sa. Astăzi Dumnezeu vi se adresează și vouă așa cum i s-a adresat îngerul lui Gedeon. Domnul este cu tine, viteazule! Fii plin de inițiativă în cele bune, fii activ spre binele fraților tăi și fii încredințat că Domnul te va susține și îți va da biruința în toate. Domnul este cu tine, viteazule! Cum vreți să se spună despre voi? Că sunteți fricoși ca un furnicar? Sau că sunteți curajoși ca David sau ca Daniel? Sau ca Gedeon? Că până la urmă și Gedeon și-a învins frica. Gândiți-vă bine și atunci când vă cuprinde frica, amintiți-vă și spuneți cu voce tare sau chiar în gând: Domnul e locul meu de adăpost.

0: Oameni ca tine au urcat Everestul.
1: Au inventat becul.
0: Au construit roboți.
1: Hai să-i cunoaștem!
0: Nume cu renume. O rubrică realizată de Anca Porumb.
1: Care a fost ultima ocazie când v-a cuprins panica? Poate v-ați rătăcit ca băieții din istoria noastră. Sau poate ați pierdut banii pe care vi-i dăduse mama să cumpărați pâine. Sau poate un câine din parc s-a repezit la voi. Și voi copiii și noi, părinții, avem probleme care ne fac să ne panicăm. Iar panica se instalează atunci când nu vedem soluții la problemele noastre. Problema e că atunci când ne panicăm, nici nu avem șanse să găsim soluții la probleme. Așa că hai să-i venim de hack panicii. Ce-i de făcut când ne e frică și ne panicăm? Ascultați istoria următoare și aflați răspunsul. Veniți să vedeți barca mea! Își invită James prietenii. Smoala s-a uscat și este numai bună de o plimbare pe râu. Ei, dar nu-i decât o cutie de lemn în care se pune pește prins, spuse unul dintre băieți când o văzu. Asta nu e barcă. Ba este, uite ce bine am chituit-o cu smoală de la Old Pete pescarul. Eu pariez că nu va pluti, râse un alt băiat. Ba plutește, spuse James. O să ne plimbăm pe rând cu ea. Mai întâi, am să vă arăt eu cum merge. Voi să țineți de frânghie ca să nu mă ia curentul. Și James își împinse barca în apă, sărind apoi în ea. Cutia plutea și băieții alergau de-a lungul malului, trăgând ambarcațiunea pe apă. E minunat, spuse James, cine vrea să vină la rând? Eu, strigară toți băieții deodată, dând fără să vrea drumul la funie. Atunci, curentul prinse cutia plutitoare, îndepărtând-o cu repeziciune de mal. Ajutor! Ajutor! Țipa James. Undeva mai în josul fluviului pe mal, un bătrân pescar scoțian auzi strigătele băiatului și-și lăsă năvodul, îndreptându-se din șale pentru a vedea cum James și barca lui înaintau implacabil spre un cot al râului, unde apa făcea un periculos vârtej. Își împinse la iuțeală barca în apă și începu să vâslească din răsputeri spre fragila embarcațiune aflată în mijlocul râului. Repede, strigă James, barca mea se scufundă! Valurile răsuceau mica embarcațiune de lemn ca pe o coajă de nucă, umplând-o în același timp cu apă. În scurtă vreme, barca pescarului fu aproape de cutia plutitoare a lui James. Două brațe puternice îl prinseră pe băiat ridicându-l din apă exact în clipa în care cutia dispărea sub valuri. Băiatul salvat în acea zi de către bătrânul pescar nu era altcineva decât James Chalmers, cel care avea să devină un pionier misionar în Noua Guinee. Aveți un groaznic simțământ de panică atunci când vă priviți viața? Sunt valurile păcatului și ale vinei pe punctul de a vă scufunda barca? Să știți că singuri nu vă puteți salva. Strigați la Dumnezeu și El o va face. Când avem probleme, ni se face frică. Ce o să zică proful? Ce o să-mi facă mama? Ce vor zice colegii? Cum o scot la capăt? Gânduri peste gânduri și începem să ne panicăm. Singuri nu putem ieși din probleme. E ca și cu păcatul. Singuri nu îl putem birui. Așa că să cerem ajutor de sus. Să strigăm la Dumnezeu. E singura noastră șansă.

Dragii mei curioși, un lucru e sigur. Necazurile noastre nu se vor termina odată cu emisiunea aceasta. Dimpotrivă, în fiecare zi o luăm de la capăt. Dar există un lucru și mai sigur. Îl avem de partea noastră pe Dumnezeu. Ia ziceți, cine-i mai tare? Dumnezeu sau problemele? Eu știu răspunsul. Voi îl știți? Cred că suntem cu toții de acord că Dumnezeul în care credem e mai mare decât problemele noastre. N-am citit noi chiar azi că 1000 să cadă la dreapta noastră și 10.000 alături de noi, dar de noi nu se va apropia necazul? Hai să credem făgăduința aceasta și să ne încredem în Dumnezeul nostru atotputernic. Asta vă doresc, dragii mei. Să-i veniți de hac necazului prin puterea pe care vă dă Dumnezeu. Sunt Anca Porumb și vă provoc să fiți curioși și credincioși. Cu bine!

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascult la radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Timpul copiilor. Un program cu povești care dau aripi imaginației și aduc bucurie întregii familii.
1: Ursuleața îndrăzneața și licuriciul scânteie colindă prin lumea pădurii. Când s-a născut licuriciul, a luminat întunericul bârlogului ursuleței și de atunci au rămas împreună. Dacă nu vă amintiți ce s-a întâmplat până acum sau dacă nu ați fost alături de noi pe frecvență, puteți căuta povestirile în arhiva rubricii noastre pe site-ul rvs.ro. Dar vă pot face și eu un mic rezumat acum. De atâta vreme singură, ursuleața îndrăzneața avea uneori gânduri negre, de la faptul că nu va fi o mamă bună, până la spinul din labă pe care îl vedea ca pe cine știe ce catastrofă, deși era doar un țep mic, mic, foarte, foarte mic. Și când venea câte o idee rea, ursuleața nu-și punea întrebări pentru a ști dacă așa stă realitatea, ci își lăsa mintea să jongleze cu spaimele care se nășteau. Prezența licuriciului a pus-o iar la încercare. Un test pe care l-a picat pentru că a preferat să creadă prima informație, fără să fie atentă la toate detaliile. O singură familie de licurici din 2000 de specii trăiește o singură zi. Ea a insistat pe temerea că toate îi se întâmplă ei, așa că sigur va fi licuriciul care va dispărea, iar după ce îl pierde, rămâne iar singură. Experiența cu licuriciul a ajutat-o acum să lupte cu gândirea ei și să vrea să schimbe lucrurile.
2: Știi cum o să-ți zic atunci când am mult timp la dispoziție? Soare, mic, portabil. Aceasta pentru că mi-ești foarte drag. Dar când ne grăbim, te stric direct, da? Scânteie!
3: Da!
2: Nu, nu te strigam, ci îți explicam cum te voi striga.
3: Îmi place entuziasmul tău, ursuleața îndrăzneața. Mă bucur de prietenia ta, mai ales că astăzi îmi vei mai arăta o parte a pădurii care nu am văzut-o pentru neric.
2: Să știi că pădurea mi se pare mai frumoasă ca oricând. Aceasta pentru că te am pe tine și pot să-ți prezint chiar și din depărtare pe câțiva dintre locuitorii pe care vei avea timp să-i cunoști. Îți dai seama, scânteior, vei avea timp, timp, timp.
3: Timp, timp, timp. Bine că ești bine dispusă.
2: Uite-o, uite-o pe veve Arhi.
3: Dar ce face ea?
2: După cum îi spune și numele, este o veveriță arhitect. Ea nu ascunde ghindele, ea face calculul spațiului de iarnă. Se și vede pe ea că are acei ochelari prin care privește pentru a măsura ghindele cu firul de iarbă. Toate trebuie să fie egale ca mărime și să nu cumva să le depășească pe celelalte cu vreun milimetru.
3: De ce?
2: Dacă o ghindă nu e perfectă, o mută pe alt continent.
3: Cred că va face și ea o pauză la un moment dat pentru a ne putea juca împreună, nu?
2: Da, da, dar ziua bună se cunoaște de dimineață, așa că începem cu treabă și terminăm cu amuzament.
3: Da.
2: Acum îi cunoaștem de la distanță pe cei care ne ies întâmplător în cale. Îl mai ții minte pe Melcul care se mișcă încet ca să nu scape niciun moment important din viață?
3: Da.
2: Uite-l că a ajuns la frunza lui.
3: Victorie pentru el! Mă fascinează răbdarea lui, perseverența lui. Am ce învăța de la el.
2: Da, da, dar stai să o vezi pe vulpe. Este maestra de ghizări. Vrea să se adapteze pe oriunde ajunge. Îți spun un secret. Ea crede că e foarte bine să fii invizibil pentru a avea multe aturi când te joci cu cineva. Dar nu-și dă seama că dacă este invizibilă, n-are cum să fie prezentă.
3: Ce mă amuză vulpea asta. Crezi că de fapt fiecare dintre noi are ceva amuzant în el? Ce frumoasă și interesantă e viața, ursuleața îndrăzneața. Dacă ai fi pe pământ doar tu și cei văzuți azi, și tot a meritat să mă nasc.
2: Ei, scânteie, da, Ai dreptate, deși viața nu e perfectă, totul în jur e fascinant. Și tu, luminița mea, ești unul dintre cei care le arată tuturor că merită să te trezești și să luminezi în fiecare zi.
1: Ursuleața și Scânteie pornesc împreună pe potecă. Ursoaica mare și licuriciul mic. Cel mai improbabil și mai fericit duo din pădure.
4: Mie îmi place să ascult Radio Vocea Speranței.

0: Mami, am o idee genială! De azi înainte eu cred că trebuie să schimbăm regulile astea.
1: Interesant! Te ascult, mică revoluționară, dar te rog, ridică mai întâi ghiozdanul pe care l-ai aruncat pe jos când ai intrat în casă.
0: Nu, el e parte din regula nouă. Regula 1. Când ajung acasă, tot ce e greu dispare magic de pe podea și se pune singur la locul lui.
1: Magia ghiozdanului. Sună comod. Și cine face această magie?
0: Păi, nu știu. O zână, un elf sau tu, mamă, ești pricepută, nu?
1: Draga mea, așa merg lucrurile în realitate. Zâna și elful sunt plecați în vacanță, iar eu sunt un om care muncește destul pentru ceilalți, nu și un aspirator cu brațe. Tu ridici ghiozdanul.
0: Of, bine. Uite, iau ghiozdanul de jos. Dar ce zici de regula 2? Nu trebuie să mănânc ce nu-mi place, pentru că ce nu-mi place nu e sănătos. Deci fără broccoli, e o logică simplă.
1: Nu mă convingi.
0: Păi creierul meu refuză broccoli și dacă e trist, tot corpul meu e trist. Deci trebuie să mă protejez de broccoli.
1: Gândire profundă, Lia, ce să zic. Dar nu, nu e valabilă. Creierul tău e trist fiindcă vrea doar ciocolată. Rolul meu este însă să-i arăt creierului tău că și broccoli, chiar dacă e verde și arată ca un copăcel, sau poate tocmai pentru aceea, te ajută să alergi mai repede. Deci mănânci copăcelul.
0: Măcar cu regula 3 să fii de acord. Se merge la culcare la 1:11. E vorba aici și despre copii, nu numai despre voi, oamenii mari. Să ne uităm cu toții la filmele alea cu roboți și nu la știrile alea plictisitoare.
1: O viziune îndrăzneață, dar așa merg lucrurile. Dacă te culci la 11, la ora 7 dimineața ești un chihuahua irascibil. Nu ai chef de școală, de prieteni și, cel mai important, nu ai chef să-ți ridici ghiozdanul. Corpul tău are nevoie de somn, nu de un comitet de roboți.
0: Deci nici o zână a ghiozdanului, nici un boicot la broccoli și nici un film cu roboți la miezul nopții?
1: Exact, așa merg lucrurile. Dar știi ce e grozav în realitate? După ce termin de mâncat, de făcut teme și mergi la culcare la timp, primești un popic de noapte bună. Și lucrul acesta nu se schimbă, indiferent de reguli.
0: Bine, dar măcar putem să-i zicem lui broccoli cu păcerul puterii, nu-mi place numele lui.
1: Sigur, iar ție o să-ți zic fetița mea înțeleaptă. Acum hai la copăcerul puterii.
2: Ascultați radio Vocea Speranței.
0: Uite, mami, ce mare casa aia. M-am întrebat cum a reușit familia care stă acolo să aibă așa ceva. Am 3 răspunsuri posibile.
1: Chiar sunt curioasă să le aud. Cu 3 idei ești deja mai bine pregătită decât mulți economiști.
0: Ideea 1. Pur și simplu cer un munte de bani de la bancă. Așa cumperi o casă, simplu.
1: Da, da, ce simplu ar fi. Dar pe o planetă unde banii cresc în copaci. În realitate, lucrurile merg cam așa. Banca nu îți dă un munte de bancnote. Îți împrumută ceva, dar numai dacă tu demonstrezi că ai deja un rucsac plin cu bani, adică avansul. Și trebuie să dovedești că ai un loc de muncă stabil, care îți permite să plătești suma încasată cu tot cu dobândă, care e o taxă extra.
0: Of, e prea complicat pentru mine. Dar ca să fie posibil, trebuie măcar să ai curaj să întrebi. Ok, ideea 2. Moștenirea. Aștepți ca unchiul bogat, de care n-am auzit niciodată, să moară și să-ți lase castelul lui secret.
1: Ce plan strategic. Văd că vrei să te specializezi în așteptat. Așa merg lucrurile. Moștenirile sunt minunate, dar nu poți să-ți bazezi viața pe ghinionul altora. Și de multe ori când moștenești o casă, moștenești și niște taxe, niște reparații și o tonă de haine demodate pe care trebuie să le sortezi. E multă muncă, nu e un premiu la loto.
0: Dacă nici cu unchiul nu e valabil, atunci ideea 3. Ne mutăm într-o zonă unde casele sunt gratuite. Am văzut la știri că unele case sunt abandonate.
1: Genial! O zonă plină de case bântuite sau dărăpânate. Așa merg lucrurile. Nu există case gratuite, Lia. Cele abandonate trebuie cumpărate. Au proprietari sau sunt complet dărâmate și costă o avere să le repari. Mai sunt și case cu un euro prin zone îndepărtate, dar n-ai ce munci în acele zone. Așa că nu ai cum să-ți câștigi existența. A avea o casă e ca a avea o jucărie rară. Toți o vor. Deci prețul crește.
0: Deci ca să am casă trebuie să am mulți bani, să am un serviciu stabil, să nu mă bazez pe unchi și să nu aștept case gratis. E cam greu să fii adult.
1: Așa merg lucrurile. Dar știi care e partea bună? Dacă începi să pui deoparte de pe acum din banii de buzunar, ai deja un început de avans. Și aceasta este singura metodă care funcționează cu adevărat.
0: Wow, uite, mami, am în buzunar o monedă. Încep să-mi strâng bani pentru un apartament în care voi sta cu o păpușă, un căluț și doi peruși.
1: Sună ca un plan perfect de viitor. Dar ce-ai zice dacă îmi dai mie banul ăla? Am nevoie de el pentru taxa extra, adică dobânda la benzina pe care o ardem stând în trafic.
2: Radio Vocea Speranței, pentru tine în fiecare zi.
0: Mami, eu mă tot gândesc, la ce sunt buni îngerii de fapt? Am 3 idei despre cum ar trebui să mă ajute.
1: Te ascult, mica mea specialistă în slujirea divină. Mai mult ca sigur începi cu faptul că îi pui să-ți facă temele, nu?
0: Nu, temele le fac eu. Dar ideea 1, îngerii ar trebui să aducă ghiozdanele uitate. Dacă ui ghiozdanul la casă, un înger să pornească în zbor spre mine către școală și să ajungă înainte să sune clopoțelul.
1: Foarte, foarte practic. Dar așa merg lucrurile. Îngerii sunt că te inspiră să-ți folosești propriile mânuțe ca să-ți faci ordine în viață și în cameră. Acum închide ochii.
0: Bine, mami, noapte bună. Sper ca măcar un vis să am un înger care e dispus să învețe tot ce vreau eu ca el să învețe.
1: Noapte bună, sufletel. Și poate o să fii și tu dispusă să afli ce-ar vrea pământenii tăi părinți și cerescul tău tată, Dumnezeu, pentru tine.
3: Aici, Radio Vocea Speranței.
4: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
4: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.
5: Hop, mami, îmi spui și mie o poveste.
6: Iubita mea, sigur că spun. Doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
5: Da, povestiri pentru copii.
0: Gata, mami, am înțeles perfect cum trebuie să-l îngrijim pe Folger. Am 3 idei despre cum va fi viața lui de cățel de lux.
1: Mă bucur că ești responsabilă, Lia. Spune-mi, prima regulă de aur din manualul tău.
0: Îi dăm de mâncare doar ce e foarte bun. Adică pizza, cârnăciola grătată și înghețată, ca să fie fericit, mami. E clar că nu îi plac bovițele, cred că se par plictisitoare în fiecare zi.
1: Oh, pizza, cârnăciori, înghețată, adevărată dietă de campion. Ce bine că mi-ai zis, o să te supraveghez, să nu cumva să pornești la atac după acest plan. Câinele nu este un om în miniatură, Lia. Dacă îl hrănești cu pizza și mici, ajunge mai repede la doctor decât la plimbare. Bobițele acelea plictisitoare sunt ca vitaminele pentru om. Îi țin burtica fericită și blana lucioasă. Pizza este doar pentru oameni și nici aceasta pentru toți, doar pentru cei grăbiți care nu prea țin cont de stomacul lor.
0: Of, bine, bobițe! Dar în al doilea rând, eu jucam cu el 24 din 24. Îl arunc în sus, mă arunc pe el, dormim împreună. Îl învăț să joace fotbal non-stop.
1: Oh, sună cam obositor, mai ales pentru un câine. El are nevoie de joacă, dar are nevoie și de pauze și de somn, la fel ca tine după o zi la școală. Și cel mai important, are nevoie de reguli. Trebuie să știe că tu ești conducătorul haitei, nu invers. Altfel o să creadă că e regele casei și o să-ți mănânce papucii preferați.
0: Papucii? Nu mă deranjează prea mult, dar să nu mănânce robotul. În fine, ultima idee, nu-l spălăm niciodată. Ca să miroasă ca un câine adevărat, mirosul ăla de noroi și blană udă, wow! El, da, înseamnă că e aventurier.
1: O aromă subtilă de aventură, nu-i așa? Dacă nu-l speli, însă, o să miroase ca o șosetă uitată sub canapea o lună întreagă. Trebuie spălat câinele regulat, ca să nu aibă purici și să nu ne sperie musafirii. În plus, speriatul ne ferește de la a avea blana lui pe toate hainele noastre.
0: Deci trebuie să mănânce bobițe, să fie cu minte și să miroasă șampon. Nu e deloc viața de haiduc pe care mi-am imaginat-o eu.
1: Nu e cum vrei tu, dar știi ce e grozav? Dacă îl hrănești corect, îl educi și îl speli, o să trăiască mult și o să fie cel mai bun prieten al tău multă vreme de acum înainte. Și o să te iubească mai mult decât orice pizza.
0: Bine, dar promite lui Fulger că măcar o dată pe lună facem o mini-aventură noroi ca să nu uite cum e să fie sălbatic.
1: Mini-aventură urmată imediat de o baie? Da, sunt complet de acord.
0: Yay!
3: Aici, Radio Vocea Speranței.
4: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
4: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Vocea Speranței, pentru tine în fiecare zi.
1: An de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine, altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Baicu.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și împreună cu inginerul de sunet al ediției, Marius Rădoi, vă urez audiție plăcută. În ediția de astăzi ne oprim asupra unui moment esențial din istoria mântuirii, și anume înălțarea Domnului Iisus Hristos. Deschidem Scriptura la Faptele Apostolilor, primele 11 versete din primul capitol, și citim relatarea inspirată a evanghelistului Luca. În cea din tâi cartea mea, Teofile, am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care i-a alesese. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care, le-a zis el, ați auzit-o de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea asta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Și încheie citatul. Pornind de la această relatare, evanghelistul Luca ne așează în fața începuturilor bisericii într-un moment de lansare, de mișcare, de extindere. Este momentul în care lucrarea Domnului Hristos, începută în trup omenesc, continuă prin Duhul Sfânt în viața ucenicilor. Cartea Faptele Apostolilor, din care am citat, nu este doar o cronică istorică, este în esență relatarea documentată despre biserica creștină care se naște și crește într-un context complex, urban, divers, adesea ostil, un context care, în multe privințe, seamănă surprinzător de mult cu lumea în care trăim și noi astăzi. Și vreau să mai precizez un aspect important. Comunitatea creștină nu a existat niciodată doar pentru cei deja convinși, pentru cei care cred fără ezitare. Încă de la început, mesajul Evangheliei a fost adresat și celor care caută, celor care se întreabă, celor care nu sunt siguri ce să creadă, dar sunt dispuși să asculte și să cerceteze. În acest sens este semnificativ că Luca, cel care a scris și Evanghelia care îi poartă numele, începe cu precizarea: în cea din tâi cartea mea, Teofile. Așadar, Evanghelia după Luca și Cartea Faptelor Apostolilor trebuie privite ca două volume ale unei istorii pentru care s-a documentat. Primul volum este Evanghelia lui și ne prezintă viața și lucrarea Domnului Iisus, iar în al doilea ne oferă continuarea acestei lucrări prin apostoli. Destinatarul este același, Teofil. Nu știm foarte multe despre el, dar modul în care este abordat sugerează că era un om educat, cultivat, obișnuit cu gândirea riguroasă. Tocmai de aceea, Luca își asumă un demers atent, documentat, ordonat. În introducerea Evangheliei sale, el spune clar că a cercetat cu deamănuntul toate lucrurile, pentru a-i oferi lui Teofil o temelie sigură a credinței. Cu alte cuvinte,
creștinismul nu este prezentat ca o simplă tradiție sau ca o emoție religioasă, ci ca un adevăr care poate fi cercetat, analizat și înțeles. Iar cartea Faptele Apostolilor continuă exact în această direcție. Arată cum ceea ce a început Iisus să facă și să învețe nu s-a încheiat la cruce sau la mormânt, ci merge mai departe într-un mod vizibil și verificabil în viața martorilor săi. Aceasta este scena pe care se desfășoară înălțarea Domnului, nu ca un final, ci ca un început. Iar de aici, firul istoriei mântuirii merge mai departe într-un mod care ne implică și pe noi astăzi.

Din precizarea lui Luca, observăm un detaliu extrem de important. Lui Teofil nu i se oferă doar un mesaj religios, ci se aduc dovezi pentru adevărul creștinismului. De fapt, acesta este chiar miezul începutul cărții Faptelor Apostolilor. Încă din primul capitol, Luca ne conduce spre o idee esențială. Adevărul creștinismului nu este ascuns, nu este vag, nu este doar interior sau simbolic. El este acolo, este sus și este aici, în lăuntrul nostru. Dacă înțelegem această triplă dimensiune, că adevărul este realitate, în cer și în experiența personală, atunci ne apropiem de acel cuvânt rostit de Domnul Iisus, și anume, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Primele versete ne vorbesc despre un adevăr care este acolo, în realitatea obiectivă. Ce înseamnă aceasta? Ni se spune că, după suferința sa, Domnul Iisus, înviat din morți, li s-a arătat ucenicilor în repetate rânduri și le-a dat multe dovezi că este viu. Nu o singură apariție, nu un moment trecător, ci o serie de întâlniri repetate, insistente și convingătoare. Există astăzi ideea că Noul Testament ar fi fost scris de oameni creduli într-o epocă dominată de superstiții. Scepticii spun că oamenii de atunci credeau ușor în minuni pentru că nu aveau o gândire științifică.

Adică îl văd pe Iisus, îl aud, sunt în prezența lui și totuși există ezitare, există luptă interioară, există neîncredere. Aceeași realitate o regăsim și aici, în Cartea Faptelor Apostolilor. Nu avem de-a face cu oameni care, la prima apariție, exclamă entuziasmați. Dimpotrivă, textul sugerează că, de fiecare dată, când li se arată Domnul, trebuia, într-un fel, să le confirme, să le reconfirme realitatea prezenței sale. De ce? Pentru că ochii lor vedeau, dar mintea lor refuza să accepte ușor ceea ce vedeau. Nu conta de câte ori mânca împreună cu ei. Nu conta că îi invita să-l atingă, să vadă rănile, să constate că nu este un duh, că este trup real, carne și oase. De fiecare dată era nevoie de o nouă confirmare, pentru că realitatea învierii depășea categoriile lor obișnuite de gândire. Și atunci apare întrebarea firească. Cum se explică această rezistență? Nu erau oamenii de atunci mai înclinați spre credulitate? E bine, răspunsul este nuanțat. Da, ei acceptau mai ușor ideea de supranatural decât omul modern, dar nu acceptau mai ușor ideea de înviere. Și aici este cheia. Dacă analizăm cu atenție relatările din Evangheliile după Matei, Marcu, Luca și Ioan, precum și începutul cărții Faptelor Apostolilor, observăm un lucru fundamental, anume că Domnul Iisus nu a fost readus la viață în sensul unei resuscitări, ci a fost înviat într-un mod cu totul diferit. Scriptura consemnează și alte minuni. Lazar, fiul văduvei din Nain, fica lui Iair, toți aceștia au fost readuși la viață, dar au revenit în aceeași condiție umană, adică supuși bolii, slăbiciunii, îmbătrânirii și, în cele din urmă, morții. A fost o întoarcere la viața de dinainte, o restaurare temporară. Chiar și în zilele noastre auzim relatări despre oameni aflați în moarte clinică, fără puls, considerați pierduți, dar care revin la viață. Sunt experiențe impresionante, uneori greu de explicat, dar ele nu schimbă natura condiției umane. Oamenii aceia continuă să fie muritori. În cazul Domnului Iisus însă, vorbim despre cu totul și cu totul altceva. Nu este o revenire la viața veche, ci despre intrarea într-o experiență nouă, transformată, care nu mai este supusă morții. Iar această realitate este atât de profundă, atât de neașteptată, încât ucenicii nu o puteau accepta imediat, chiar având dovezile în fața lor. De aceea, Luca insistă și folosește sintagma multe dovezi. Nu o afirmație izolată, nu o experiență subiectivă, ci o realitate verificată, repetată și confirmată. Adevărul nu este doar o idee. Este un fapt care s-a petrecut în istorie, acolo, în lumea reală.

Ceea ce ne relatează Evangheliile și Cartea Faptele Apostolilor, în cazul Domnului Iisus, este cu totul diferit. De fiecare dată când cineva se întâlnește cu el după moartea sa, după înviere, reacția inițială este una de nedumerire. Nu-l recunosc imediat. Abia după ce începe să vorbească, după ce intră în dialog cu ei, încep să-și dea seama cine este. Există o continuitate, dar și o schimbare profundă. Pe de o parte, el poate trece ușor prin uși încuiate, iar pe de altă parte, mănâncă înaintea lor. Nu este o apariție fantomatică, dar nici nu mai este limitat de condițiile trupului supus morții și de legile fizicii și fiziologiei pe care le învățăm la școală. Avem înaintea noastră un trup înviat, un trup real, dar transformat, un trup care nu mai este supus degradării, bolii și morții. Dacă ne uităm la contextul cultural

vremii, lucrurile devin și mai clare. Grecii și romanii, în majoritatea lor, nu credeau deloc în învierea trupului. Pentru ei, materia era inferioară, chiar problematică, iar spiritul era partea nobilă a existenței. Ideea că trupul ar putea fi restaurat și glorificat nu doar că nu era convingătoare, ci era categoric respinsă. Dar evreii? Ei bine, aici lucrurile sunt mai nuanțate. Unii dintre evrei credeau că, la sfârșitul istoriei, Dumnezeu va reface întreaga creație, va restaura totul, va aduce o înnoire deplină. În acest cadru, învierea avea sens, dar ca un eveniment colectiv, final, legat de încheierea istoriei. Ceea ce nu credea nimeni, nici evreul, nici grecul, nici romanul, era că cineva ar putea învia în acest mod, exact în mijlocul istoriei, în timp ce lumea își continuă cursul obișnuit. Această idee nu exista în orizontul lor de așteptare. Nu era anticipată, nu era dorită, nu era concepută ca posibilă. Și aici este punctul esențial. Deși erau diferiți de noi în anumite privințe, oamenii de atunci erau la fel de reticenți față de ideea învierii ca și noi. Aveau propriile lor filtre culturale și teologice care făceau această realitate greu de acceptat. Era pentru ei la fel de imposibilă cum li se pare nouă. De aceea, de fiecare dată când Domnul Iisus li se arăta, era nevoie de confirmare, de clarificare, era nevoie de dovezi. Nu pentru că ar fi fost naivi, ci tocmai pentru că nu erau, pentru că nu puteau crede ușor. Și atunci apare o întrebare inevitabilă. Dacă au fost atât de sceptici, de ce au ajuns să creadă? Răspunsul nu poate fi unul superficial. Nu vorbim despre dorință, despre autosugestie sau despre o nevoie emoțională de a crede. Nu este vorba despre o poveste frumoasă pe care au ales să o accepte pentru că le oferea confort. Dacă am fi fost în locul lor, dacă am fi avut aceleași rezerve, aceeași convingere că așa ceva nu se poate întâmpla, oare ce fel de dovezi ne-ar fi convins? Ce ar fi fost suficient de puternic încât să ne răstoarne toate convingerile și să ne determine să spunem, da, este adevărat? Oricare ar fi tipul de dovadă, un lucru este sigur. Oamenii din vremea aceea au primit-o. Pentru că este un fapt istoric că acești oameni, inițial neîncrezători, au ajuns nu doar să creadă, ci să-și întemeieze întreaga viață pe această convingere, unii chiar cu prețul vieții lor. Aceasta schimbă complet perspectiva. Adevărul creștin nu este, în primul rând, o experiență subiectivă, nu este o triplă trăire interioară. Primii creștini nu au crezut pentru că au vrut să creadă, nici pentru că le-a plăcut ideea. Au crezut pentru că au fost confruntați cu o realitate atât de puternică încât nu au mai putut să o nege. Au fost, într-un anumit sens, constrânși de evidență, convinși în ciuda propriilor prejudecăți, conduși la credință împotriva ceea ce considerau inițial posibil sau rezonabil. Cu alte cuvinte, au ajuns să înțeleagă că învierea Domnului Iisus Hristos este un fapt istoric, obiectiv. Adevărul este acolo, în realitate. Și atunci, ce înseamnă aceasta pentru noi? Trăim într-o vreme în care mulți oameni se apropie de creștinism într-un mod foarte pragmatic și spun că sunt interesați de credință, dar din alte motive decât dorința de a-L cunoaște pe Hristos și fără să-și recunoască starea de păcat. Spun pur și simplu că au nevoie de o schimbare în viață, au nevoie de încurajare. Poate creștinismul să ofere aceste lucruri? Astfel de oameni nu aprofundează cerințele creștinismului biblic care îți cere să schimbi ceva în viața ta, să renunți la ceva. Își doresc schimbarea, dar nu-și pun problema implicațiilor pe care le are creștinismul real în viața lor. Nu iau în serios că a deveni creștin după învățătura Scripturii înseamnă să schimbi ceva în viața ta pe care o trăiai înainte.
Și atunci credința începe să fie tratată ca un produs de consum. Ceva care ar putea fi util, dar care trebuie evaluat atent ca să nu aibă, cum să spun, efecte secundare. O astfel de abordare ratează esențialul. Creștinismul nu începe cu întrebarea ce mi oferă, ci cu întrebarea este adevărat? Dacă este adevărat, atunci totul se schimbă. Dar dacă nu este adevărat, atunci nu are sens, indiferent cât de util ar părea. Iar Cartea Faptele Apostolilor, cea de-a cincea carte a Noului Testament, ne cheamă chiar la acest punct de pornire. Adevărul nu este în noi, ci este realitatea care ni se oferă și este un fapt care trebuie luat în serios.

Când alegi să trăiești creștinismul biblic, nu începi cu întrebarea dacă creștinismul este practic, fiindcă nu aceasta este prima întrebare. Nu începi nici cu întrebarea despre relevanța lui, nici dacă te împlinește sau nu. Mai întâi de toate, întreabă-te, este adevărat? Pentru că, dacă este adevărat, atunci va fi și relevant, și practic, și profund împlinitor. Iar dacă nu este adevărat, atunci nu va fi nimic din toate acestea, indiferent cât de atrăgător ar putea să pară la prima vedere. Și ce înseamnă asta concret? Dacă ar exista certitudinea că, în ciuda tuturor lucrurilor care merg rău în lumea aceasta, va veni o zi în care totul va fi pus în ordine. Dacă am ști cu siguranță că nedreptatea, suferința, haosul nu au ultimul cuvânt, nu ar schimba aceasta modul în care trăim? Sau și mai personal, în fața morții, în fața propriei morți sau a pierderii unei ființe dragi? Ce ar însemna să știm că, dincolo de ușa întunecată a morții, nu se află neantul, nu se află tăcerea absolută, ci că, la revenirea lui Hristos, vom fi primiți în brațele veșnice ale lui Dumnezeu și în dragostea lui fără margini. Dacă avem această siguranță, nu-i așa că viața devine mai stabilă, mai așezată, mai curajoasă? Dacă moartea nu ne-ar înspăimânta, atunci ce anume ne-ar mai putea înspăimânta cu adevărat? Desigur că o viață de credință ar avea cele mai profunde implicații practice. Dar aceste efecte nu vin pentru că alegem ceva util, ci pentru că ne ancorăm într-un adevăr. Dacă învierea Domnului Iisus Hristos a avut loc cu adevărat, atunci toate aceste lucruri sunt sigure, nu doar posibile, nu doar dorite, ci sigure. Dacă însă nu a avut loc, atunci tot edificiul se prăbușește. De aceea nu venim la creștinism pentru că ne-ar putea ajuta, deși ajută, nu pentru că ne-ar putea împlini, deși împlinește. Venim pentru că este adevărat și, descoperindu-l ca adevăr, ajungem să vedem și roadele lui în viața noastră. Dar acest adevăr trebuie înțeles în întreaga lui dimensiune. Este acolo, este sus și este aici, în lăuntrul nostru. Numai atunci el ne poate elibera cu adevărat. Și tocmai aici intervine un alt element esențial al pasajului pe care l-am citit la început, și anume, înălțarea Domnului. Domnul Iisus nu doar a înviat, ci s-a și înălțat. Partea de mijloc a textului ne conduce exact spre acest moment. Ucenicii sunt împreună cu el și îi adresează o întrebare. Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? La prima vedere, pare o întrebare firească. Dar dacă o analizăm atent, descoperim că întrebarea aceasta concentrează mai multe neînțelegeri într-o singură propoziție. Împărăția lui Dumnezeu înseamnă domnia lui Dumnezeu restaurată în lume, revenirea autorității sale pentru a pune lucrurile în ordine. Ucenicii însă reduc această idee la un cadru foarte îngust. Mai întâi ei o limitează la un singur popor, Israel. Apoi o înțeleg în termeni strict politici, eliberare de sub dominația romană, refacerea unei națiuni puternice, independente. Și în sfârșit, o așteaptă imediat, aici și acum, ca pe o schimbare vizibilă, rapidă și spectaculoasă. Aceasta era perspectiva lor. O împărăție națională, politică și imediată. Răspunsul Domnului Iisus este însă profund corectiv. El nu intră într-o dezbatere lungă, dar schimbă complet direcția. Le spune că nu le aparține să cunoască vremurile și soroacele, iar apoi le promite venirea Duhului Sfânt. Și după aceste cuvinte, se înalță la cer. Acesta este răspunsul. Împărăția lui Dumnezeu a venit deja, în persoana Domnului Iisus Hristos. Este prezentă, dar nu în forma pe care o așteptau ei. Este prezentă în mod spiritual, prin lucrarea Duhului Sfânt. Este reală, dar încă nu este deplin manifestată.
plinătatea împărăției va veni la sfârșitul istoriei, când Dumnezeu va restaura toate lucrurile. Până atunci, ea este deja aici, dar nu în mod complet vizibil. Este deja în lume, dar nu încă în forma finală. Această tensiune între deja și nu încă definește întreaga experiență creștină. Iar înălțarea Domnului marchează tocmai această trecere, de la prezența vizibilă a Domnului Hristos la lucrarea sa continuă, nevăzută, dar reală, în și prin Duhul Sfânt.

Poate că cineva se întreabă cum funcționează concret împărăția lui Dumnezeu acum. Dacă vrem să înțelegem acest lucru, trebuie să înțelegem înălțarea Domnului. Pentru că răspunsul Domnului Iisus la întrebarea ucenicilor despre împărăție nu este o explicație teoretică, ci un act. El se înalță. Versetul spune limpede: după ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Scriptura vorbește despre acest moment ca despre înălțarea lui Hristos la tronul lui Dumnezeu. Limbajul este plin de imagini. Tron, dreapta Tatălui, slavă cerească. Nu sunt simple metafore decorative, ci sunt imagini prin care ni se comunică o realitate profundă. Ceva s-a schimbat definitiv în relația dintre Dumnezeu și omenire, datorită morții și învierii Domnului Hristos. În teologia noastră, acest moment este esențial. Înălțarea nu înseamnă doar plecarea Domnului Iisus de pe pământ, ci intrarea Lui în slujirea sa cerească ca mare preot și mijlocitor. Așa cum subliniază și Epistola către Evrei, El a intrat în cer ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Și aceasta nu este doar o imagine, ci lucrare reală, continuă. Ce înseamnă aceasta pentru viața noastră? Primul lucru, înălțarea înseamnă prezență, nu absență. Poate părea paradoxal, dar tocmai plecarea vizibilă a Domnului Hristos face posibilă o prezență mai profundă. Să ne amintim scena din Evanghelia după Ioan, în capitolul 20, când Maria Magdalena vine la mormânt. Îl găsește gol, este zdrobită de durere și plânge. Și dintr-o dată îl întâlnește pe Domnul. Îl recunoaște și se agață de el. Este reacție firească a unei inimi care a pierdut și a regăsit. Domnul Iisus însă îi spune: nu mă ține. Sensul mai exact ar fi: nu te agăța de mine atât de strâns. De ce? Pentru că Maria se teme să nu-l piardă din nou. Parcă ar spune: acum că te-am regăsit, nu te mai las niciodată. Dar răspunsul Domnului este surprinzător: lasă-mă să mă înalț. Cu alte cuvinte, dacă rămân aici în forma aceasta vizibilă, vor exista momente când nu vei fi lângă mine. Va trebui să pleci, să dormi, să trăiești viața de zi cu zi. Prezența mea va fi limitată de spațiu și de timp. Dar dacă mă înalț, atunci, prin Duhul Sfânt, voi fi prezent cu tine în mod permanent. Nu vei mai pierde niciodată această prezență. Nu va mai exista despărțire. Este o idee profundă, pe care o regăsim și în gândirea creștină clasică. Unul dintre marii teologi ai primelor secole, Augustin, spunea într-un moment de reflecție: te-ai înălțat dinaintea ochilor noștri și noi ne-am întors întristați doar pentru a te regăsi în inimile noastre. Pentru noi, în calitate de creștini bazați pe Scriptură, această realitate capătă o lumină și mai clară. Prezența Domnului Hristos nu este doar o idee interioară, ci este legată de lucrarea sa din sanctuarul ceresc. El este acolo pentru noi, dar, prin Duhul Sfânt, este și cu noi. Este o prezență dublă, obiectivă în cer și personală în viața credinciosului. De aceea, înălțarea nu înseamnă distanță, ci înseamnă apropiere. Nu înseamnă pierdere, ci înseamnă acces mai profund. Nu înseamnă absență, ci înseamnă o comuniune continuă. Și aceasta schimbă totul, pentru că, indiferent unde se află credinciosul, indiferent prin ce trece, el nu este singur. Prezența Domnului Hristos nu mai este legată de un loc, ci de o relație vie, permanentă, susținută de lucrarea sa cerească și de prezența Duhului Sfânt în inimă.

Să privim istoria. Este ea doar o succesiune de întâmplări fără sens? Este istoria biblică doar o înlănțuire haotică de evenimente, fără direcție, fără scop? Scriptura ne oferă o perspectivă complet diferită. În Epistola către Efeseni, în primul capitol, ni se spune că Dumnezeu l-a înviat pe Hristos și l-a așezat la dreapta sa în locurile cerești, mai presus de orice stăpânire și autoritate, și că toate lucrurile le-a pus sub picioarele lui și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile pentru biserică. Aceasta este semnificația înălțării. Domnul Iisus Hristos nu doar s-a întors în cer, ci a fost întronat, iar această întronare nu este simbolică, ci activă. El conduce istoria, El guvernează desfășurarea evenimentelor. Și foarte important, o face în favoarea poporului său de credincioși. Apostolul Pavel spune în Epistola către Romani că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Nu unele lucruri, nu doar cele bune, ci toate lucrurile. Aceasta înseamnă că Domnul Hristos, stând la dreapta Tatălui, conduce istoria într-un mod în care chiar și ceea ce pare rău, chiar și ceea ce nu a fost intenția inițială a lui Dumnezeu, este integrat într-un plan mai mare. Să fie deci foarte clar, Dumnezeu nu a creat o lume cu moarte, cu violență, cu suferință. Acestea au apărut ca rezultat al păcatului, al îndepărtării omului de Dumnezeu. Dar odată intrate în istorie, ele nu scapă de sub controlul său. Și aici este dimensiunea profundă a înălțării. Domnul Hristos conduce toate lucrurile astfel încât răul însuși ajunge să fie întors împotriva lui însuși. El nu aprobă răul, dar îl folosește în mod suveran pentru a-l învinge și pentru a aduce un bine mai mare decât ar fi fost posibil altfel. Modelul suprem este crucea. La cruce, lumea și puterile răului au încercat să-l distrugă pe Hristos. Și într-un sens au reușit, fiindcă el a murit. Dar tocmai prin această moarte, Dumnezeu a adus mântuirea, a scos la lumină viața și nemurirea. Răul a fost folosit pentru a dovedi cum răul își produce propria înfrângere. Acesta este modul în care Domnul Hristos conduce lumea astăzi, nu prin eliminarea imediată a răului, ci prin subordonarea lui unui plan mai înalt, în care, în final, răul este demascat, este slăbit și învins. Desigur, în viața de zi cu zi, noi vedem foarte puțin din acest proces, uneori aproape nimic. Nu avem perspectiva întregului, nu vedem decât fragmente, situații izolate, dureri neexplicate. Adevărata înțelegere completă va veni doar din perspectiva veșniciei. Scriptura ne oferă însă ilustrații sugestive. În cartea Doi Împărați, în capitolul 6, citim că profetul Elisei este în cetatea Dotan, înconjurat de o armată vrăjmașă. Situația pare fără ieșire, dar Dumnezeu intervine și descoperă o realitate nevăzută. Care de foc, o oaste cerească pregătită să apere, și acolo Dumnezeu apare vizibil și prezent și intervine spectaculos. Dar cu secole înainte, în același loc, la Dotan, un alt om al lui Dumnezeu, Iosif, este aruncat într-o groapă chiar de proprii lui frați. Se roagă, cere ajutor, dar nu vine nicio izbăvire imediată. Este vândut ca rob, trece prin ani de suferință, de nedreptate, de închisoare și Dumnezeu pare absent. Și totuși, tocmai prin acele evenimente, Dumnezeu pregătea ceva mult mai mare, salvarea unei întregi familii și, dincolo de aceasta, păstrarea liniei prin care urma să vină Mesia. Dacă aceste lucruri rele nu ar fi avut loc, binele acela mai mare nu s-ar fi realizat. Și aici este lecția. Uneori Dumnezeu pare evident prezent, alteori pare complet absent. Dar în realitate, El nu este niciodată absent.
El lucrează permanent, iar înălțarea Domnului ne oferă garanția acestui adevăr. Domnul Hristos nu este un spectator al istoriei, El este Domnul ei. El conduce lucrurile după modelul crucii. Răul este lăsat să se manifeste, dar este în cele din urmă întors împotriva lui însuși și folosit pentru împlinirea unui plan mai înalt. Pentru credincios, aceasta schimbă perspectiva asupra vieții. Nu înseamnă că vom înțelege totul, nu înseamnă că vom avea răspuns la fiecare întrebare de ce, dar înseamnă că putem trăi fără frică. Putem spune că nu înțelegem pe deplin ceea ce se întâmplă, dar știm cine conduce. Știm că Domnul Hristos, cel înălțat, ne conduce viața și conduce istoria lumii după logica crucii. Și aceasta este suficient pentru a merge mai departe cu încredere.

Ultimul lucru asupra căruia vreau să ne oprim, deși tema înălțării este mult mai bogată, ține de semnificația ei în raport cu dreptatea și cu nevoia noastră profundă de a fi acceptați. Când Biblia vorbește despre faptul că Domnul Iisus s-a înălțat la tron, trebuie să înțelegem cum funcționa acest limbaj în lumea veche. Nu exista separația puterilor, așa cum o știm noi astăzi. Nu exista o instituție pentru putere executivă, alta pentru legislație și alta pentru justiție. Tronul împăratului era, în același timp, locul autorității și locul judecății. Era locul unde se luau deciziile, dar și locul unde oamenii veneau să-și spună cauza și să caute dreptate. Sala tronului era, de fapt, și o sală de judecată. În această lumină trebuie să înțelegem ceea ce spune Scriptura despre Domnul Hristos. Epistola către evrei afirmă în capitolul 7 că după ce s-a adus pe sine jertfă odată pentru totdeauna, El, Domnul Hristos, trăiește pururea ca să mijlocească pentru noi. Iar în prima epistola lui Ioan ni se spune că avem la Tatăl un mijlocitor, un apărător. Pentru noi, în calitate de creștini care se bazează pe Biblie, acest adevăr este fundamental. Domnul Iisus, înălțat la cer, slujește acum ca mare preot în sanctuarul ceresc. El nu este doar un simbol al Harului, ci este prezent, activ, implicat în mod real în viața credinciosului și ne reprezintă înaintea lui Dumnezeu. Limbajul acesta, mijlocitor, apărător, folosește imagini juridice, nu pentru că mântuirea ar fi un proces rece, impersonal, ci pentru că exprimă ceva foarte profund despre condiția noastră. Înaintea dreptății divine, dacă există vreo acuzație împotriva noastră, Domnul Hristos este Cel care ne reprezintă. Dar ce înseamnă aceasta concret pentru viața noastră? De ce suntem atât de preocupați de imaginea noastră? De ce investim timp, energie, uneori resurse considerabile, în felul în care arătăm sau în modul în care suntem percepuți? Chiar și cei care spun că nu le pasă, descoperă că într-un fel sau altul, tot le pasă. Motivul este că trăim cu sentimentul că suntem evaluați permanent. Oamenii ne privesc, ne compară, își formează impresii. Și noi facem același lucru cu alții. Privirile acestea devin, în mod subtil, verdicte. Uneori sunt aprobări, alteori sunt rețineri, alteori sunt respingeri, dar sunt verdicte. Și nu este vorba doar de aspectul exterior. Întreaga noastră viață pare să se desfășoare ca un proces continuu de demonstrare. Când suntem tineri, încercăm să arătăm că suntem capabili, inteligenți, valoroși. Mai târziu, vrem să dovedim că suntem parteneri buni, părinți responsabili, oameni de încredere. Apoi că suntem realizați, respectați și că am reușit. În adâncul nostru există această nevoie de a primi un verdict favorabil. Avem nevoie ca cineva din afara noastră să confirme că suntem bine, că am reușit. Ni se spune adesea că nu contează ce cred alții, că important este ce credem noi despre noi înșine. Dar experiența reală ne arată că nu este suficient. Dacă eu cred despre mine că sunt bine, dar toți ceilalți transmit contrariul, această convingere nu rezistă. Avem nevoie de confirmare din exterior, avem nevoie de un verdict doar pentru a simți, măcar pentru o clipă, că suntem acceptați și validați. Această nevoie profundă arată ceva despre noi. Că trăim, conștient sau nu, cu sentimentul că ne aflăm într-o sală de judecată, că viața noastră este evaluată, că la sfârșit va exista un verdict, iar aici intervine cu o forță extraordinară adevărul înălțării. Pentru că Scriptura ne spune că în această sală de judecată a Universului nu suntem singuri, nu ne apărăm singuri cauza, nu depindem de verdictele schimbătoare ale oamenilor.
Avem un mijlocitor, avem un apărător. Îl avem pe Domnul Hristos Iisus, Cel Înălțat, care stă înaintea Tatălui pentru noi. Iar aceasta schimbă radical modul în care ne raportăm la noi înșine, la ceilalți și la Dumnezeu.

Biblia ne spune că chiar dacă un om nu se declară credincios, în adâncul ființei lui există conștiința lui Dumnezeu și a unei judecăți. Există acel simț lăuntric că viața trebuie trăită după un anumit standard. Și în același timp există și conștiința dureroasă că nu ne ridicăm nici măcar la propriile noastre standarde. De aceea suntem atât de dornici de aprobarea altora. De aceea avem nevoie să ni se spună, ești bine, ești valoros, ai reușit. Pentru că, în adâncul sufletului, știm că ceva nu este în ordine. Simțim că nu suntem ceea ce ar trebui să fim. Trăim cu sentimentul că trebuie să demonstrăm mereu ceva. Toată această tensiune nu poate fi înțeleasă corect decât în lumina înălțării Domnului. Scriptura spune că Domnul Iisus Hristos este mijlocitorul nostru, apărătorul nostru, marele nostru preot. El stă înaintea Tatălui și ne reprezintă. Pentru mulți, inclusiv pentru mine la început, această idee nu era imediat liniștitoare. Poate părea că Hristos stă înaintea Tatălui și cere îndurare pentru noi, ca și cum totul ar depinde de cât de mult mai poate insista în favoarea noastră. Dar aceasta este o înțelegere incompletă. Imaginea biblică este mai profundă. Tronul lui Dumnezeu este și loc de judecată, iar Hristos nu este doar un mijlocitor care imploră milă, ci un apărător care are un caz solid. Epistola către Evrei spune că El s-a adus jertfă odată pentru totdeauna și aceasta este temelia. În prima epistola lui Ioan citim că dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios și drept să ne ierte. Nu doar milos, ci drept. Aceasta schimbă perspectiva. Domnul Hristos nu spune, mai acordă-i o șansă. El spune, în esență, eu am plătit pentru acest păcat. Datoria a fost achitată, ar fi nedrept să fie cerută din nou. Acest om s-a pocăit în numele meu. Aceasta este puterea jertfei sale. În sanctuarul ceresc, în lucrarea sa de mare preot, Domnul Hristos aplică ceea ce a realizat la cruce. Iar aceasta înseamnă că verdictul nu mai este nesigur. Dacă ești în Hristos, verdictul este deja rostit, nu pentru că noi am devenit perfecți prin noi înșine, ci pentru că suntem priviți prin El. În ochii lui Dumnezeu, prin Hristos, viața noastră capătă o valoare și o frumusețe pe care nu le-am putea avea de unii singuri. Aceasta eliberează. Nu mai trebuie să trăim conduși de frica de a fi respinși. Nu mai trebuie să ne dovedim valoarea prin eforturi epuizante sau prin aprobarea altora. Identitatea nu mai este construită pe performanță, pe imagine sau pe succes, ci pe relația cu Hristos. Dar cum devine această realitate în viața noastră? Domnul Iisus a spus că după înălțarea sa va trimite Duhul Sfânt. Și aceasta este cheia. Duhul Sfânt face ca aceste adevăruri să nu rămână doar doctrine, ci să devină experiență vie. El aduce în inimă convingerea prezenței lui Hristos. El dă siguranță în mijlocul nesiguranței. El transformă teama în curaj și neliniștea în pace. Ne gândim la Ștefan în Cartea Faptelor Apostolilor, în capitolul 7. În fața morții, în timp ce era condamnat pe nedrept, el a privit prin credință și l-a văzut pe Hristos la dreapta lui Dumnezeu. Acea realitate a fost mai puternică decât tot ceea ce se petrecea în jurul lui. De aceea a putut să rămâne liniștit, să ierte și să nu se teamă. Aceasta face Duhul Sfânt. Aduce realitatea cerului în experiența prezentă. De aceea, întrebarea rămâne deschisă pentru fiecare dintre noi. Cum îl vedem pe Hristos? Ca pe o figură îndepărtată, slab conturată? Sau ca pe Domnul înălțat, viu, prezent și implicat? Apocalipsa ne oferă o imagine puternică. Hristos în slavă, plin de lumină, de autoritate, de frumusețe. Acesta este Domnul nostru.
Acesta este Cel care conduce universul și mijlocește pentru noi. Să ne gândim la Domnul nostru în această lumină și să lăsăm ca această realitate să coboare din minte în inimă. Acolo începe schimbarea, acolo începe libertatea și acolo începe bucuria. Să nu rămânem, deci, doar la nivelul ideilor. Să luăm în serios acest adevăr, să-l cercetăm, să-l trăim. Dar răspunsul nostru nu poate fi delegat nimănui. Este strict personal. Iar tu știi, dragul meu prieten, că în ceea ce te privește, tu hotărăști.

Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă aștept la toate edițiile emisiunii Tu hotărăști. Îi mulțumesc de asemenea inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru atenția cu care a montat și această ediție. Sunt Ioan Paicu. Până la următoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi până ne vedem!

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
1: Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Jurnal de Credință. Astăzi o avem alături de noi pe Manuela Geană, învățătoare cu 34 de ani vechime în învățământul primar. O femeie care a trecut printr-o perioadă foarte grea din viața ei, aproape 6 ani de luptă cu depresia. În această emisiune vom vorbi despre suferința ei, despre rugăciune, despre iubirea mare a lui Isus și despre momentul în care, după 5 ani și 10 luni, a simțit din nou bucurie în suflet. Vom descoperi împreună cum Dumnezeu lucrează prin oameni, prin comunitate, prin rugăciune și prin familie, prin speranță. Și chiar și atunci când omul simte că nu mai poate merge mai departe, El este acolo. Manuela, bine ai venit la Jurnal de Credință. Mă bucur foarte mult că ești aici și aș vrea să te felicit pentru decizia de a vorbi despre această experiență. În general, oamenii tind să ascundă episoadele acestea care îi vulnerabilizează. Mă bucur însă, pentru că ești o învingătoare, îți mulțumesc că ai acceptat să vorbești despre acest episod al depresiei. Aș începe direct cu el, însă poate că mai bine ne uităm puțin în urmă să vedem exact cine este Manuela Geană, care este, să spunem, apropierea, cum s-a produs apropierea de Dumnezeu și cum și când a intervenit acest episod care, practic, te-a frustrat de foarte multe lucruri timp de 5 ani și 10 luni. În primul rând de familie, de profesie. Vom povesti ceva foarte dificil, dar apoi vine o parte luminoasă. Așadar, întoarcem povestea în urmă și ne uităm la spiritualitate, la felul în care omul își clădește relația cu Dumnezeu, încrederea în Dumnezeu. Pentru că povestea ta îl are în centru pe Dumnezeu. Așadar, dăm povestea acolo unde vrei tu și să începem prin a te întreba cine era Manuela înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, de a se încrede în El, de a veni curajoasă la Jurnal să spună am o poveste amplă, care are și episoade dificile, dar și foarte multe de speranță. E o poveste luminoasă în final.
2: Îți mulțumesc că m-ai invitat, îi mulțumesc Domnului în primul rând că El a orchestrat totul ca să vin aici. Eu nu am făcut absolut nimic, lucrurile au decurs așa natural și un frate de credință pe care l-am întâlnit la proiectul Din Grijă pentru Tine, pe care l-am văzut pentru prima oară în viața mea, mi-a propus să vin aici.
1: La Jurnal de Credință.
2: La Jurnal de Credință.
1: Și iată-te aici. Haideți să dăm împreună povestea în urmă și să începem de acolo unde simți că este important și relevant pentru ansamblul pe care l-am pregătit pentru astăzi. Așadar, de unde începem povestea vieții și credinței tale? De unde vrei să începem? Din copilărie, din adolescență, de undeva mai târziu?
2: Nu, de undeva mai târziu. Se spune că nimic nu este întâmplător. Eu provin dintr-o familie ortodoxă, părinții mei au fost ortodoxi, însă nepracticanți, nu ne-a dus niciodată la biserică de sărbători, atât îmi amintesc că mergeam cu mama și tata pe la nunți. Atât. De altfel, bunica mea, din partea mamei, era creștină după Evanghelie, mergea la adunare acolo în sat, în Ciorani, satul meu natal, și oarecum știam așa despre Biblie, dar nu citisem nimic. Ea nu, niciodată nu ne-a forțat, știu doar că se ruga pentru noi, pentru mama în special, fata ei, și atunci când venea pe la ea și de multe ori o găsea în petreceri, că așa era pe vremuri, oamenii se întâlneau cu vecinii și petreceau duminica. Ea se uita lung și spunea doar, gustați și vedeți ce bun este Domnul. În Psalmul 34. Și așa se face că într-un an la mine în clasă, la Liceul Pedagogic Ploiești, s-a transferat un copil. Sora mea m-a rugat să-l ajut să vină în clasă. Mi-a spus, vrei să ajuți o fată pe care o cunosc să aducă copilul la tine? Și zic, da, zice, dar vezi că e pocăită. Și zic, da, în fine, a venit copilul, Mihai, ursul, și ușor, ușor, ea s-a împrietenit cu mine. Am ajuns să fim bune prietene și să ne vizităm. Mai mult eu mergeam la ea și mi-a plăcut foarte mult că de câte ori mergeam la ea să mă aranjeze la păr, că zicea că să arăt bine ca învățătoare și așa, nu, niciodată nu bârfea pe nimeni și asta mi-a atras atenția și am început să o întreb despre credința ei și ușor, ușor, cum sunt curioasă de fel, mi-a spus că este adventistă și că ea se închină sâmbăta. Am vrut să aflu mai multe despre lucrul acesta. Ea și-a dedicat foarte mult timp și mi-a pus Biblia în mână, mi-a explicat. Un rol foarte important l-a avut și Cornel Dărvășan, care s-a pus la mintea mea de atunci, pentru că eram foarte pornit așa că pe sabat și nu înțelegeam deloc și m-a dus la institut, la Cernica și mi-a arătat ce am vrut eu.
3: Ai fost iscoditoare, ai încercat să afli cât mai multe și răspunsuri la cât mai multe întrebări. Iar lucrul acesta s-a întâmplat prin oameni și prin mijloace pe care Dumnezeu de obicei le folosește.
2: Da. Dar eram...
3: Când ce te-a determinat să faci o schimbare radicală? Și aici nu vorbim despre schimbări de religie, nu asta este important la momentul acesta, ci de atitudine și de perceperea lui Dumnezeu. Ai spus că înainte nu erai practicant, dar dintr-o dată, prin citirea Bibliei, trebuie să se fi întâmplat ceva și să fi luat decizia. Care a fost momentul? Ți-l aduce aminte? Ce a fost decisiv în luarea unei decizii? De a face o schimbare radicală de credință, de direcție, de atitudine, de percepția lui Dumnezeu.
2: Am început să citesc și eu personal și Duhul Sfânt mă cerceta puternic și nu mai aveam liniște. Știam că trebuie să fac o schimbare, simțeam și...
3: Și când ai făcut-o?
2: M-am gândit să o iau în serios.
3: Care a fost elementul și când ai făcut-o? Cât timp ți-a luat?
2: Până la botez?
3: Să spunem, să zicem, până la luarea deciziei.
2: Da, 3 ani și jumătate.
3: Trei ani și jumătate.
2: Am mers cu Dana la biserică.
3: 3 ani și jumătate ai studiat, te-ai rugat și ai luat decizia aceasta.
2: Da.
3: Ce a însemnat pentru tine schimbarea aceasta? Ai început să te rogi diferit, să citești diferit, să-L percepi pe Dumnezeu diferit? Cum era Dumnezeu înainte, cum era după ce ai început să citești Biblia și să iei decizii foarte constante într-o direcție anume? Cum s-a schimbat? Ce s-a schimbat în felul în care l-ai înțeles pe Dumnezeu?
2: Credeam în existența Lui, dar nu știam absolut nimic. Nu știam nici măcar cele 10 porunci, așa, în totalitate, cum sunt ele scrise. Știam doar așa, să nu furi, să nu minți, să nu prea curvești. Și am fost foarte marcată de porunca a patra și m-am gândit că dacă îl iubesc pe Dumnezeu, trebuie să o accept și pe ea. Și cu toate că am fost foarte împotrivitoare și uneori îi adresam Danei cuvinte puțin cam dure, până la urmă am cedat în fața Duhului Sfânt și...
3: Și care au fost cele mai frumoase momente după ce i-ai cedat lui Dumnezeu să spunem, cărma vieții. Și ai spus, Doamne, asta sunt, merg cu tine înainte. Care au fost momentele? Ce s-a schimbat imediat?
2: În primul rând, faptul că sâmbătă mergeam cu Dana la biserică, m-am oprit din rutina aceea, din mersul pe pilot automat și aveam și eu o zi în care pur și simplu uitam de tot. Știam că în ziua aceea nu spăl, nu cal, nu fac mâncare, nu spăl vase, nu corectez lucrări pentru școală. Vinerea seara când venea, mă simțeam ușurată. Sabatul era pentru mine ca o oază. Deci, chiar nu făceam nimic și treburi, adică. Am înțeles mai greu așa cam cum trebuie să păzești sabatul. Eram un pic legalist atunci. Dar ușor, ușor, acum de-abia am înțeles mult mai multe.
3: De la momentul acesta până la intrarea în depresie, câți ani au trecut în istoria de credință și viața?
2: Păi eu m-am botezat în 2006, în 25 noiembrie, și în 2020, la început, în ianuarie, deja mi era rău, eram foarte, foarte obosită, nu știam ce e cu mine și atunci s-a produs.
3: Cum îți explici, pentru că în toată perioada aceasta, omul care se dăruiește lui Dumnezeu, în primul rând spune, wow, s-au schimbat atâtea lucruri, am căpătat pace, am început să merg la biserică, întrebările au căpătat sens, se așterne așa o liniște în minte, în suflet. Cum poți să explici apariția episodului depresiv? Cum a apărut? A apărut dintr-o dată, a apărut lent? Cum a apărut?
2: Voi fi foarte sinceră cu tine și cu toți cei care ne ascultă. La începutul credinței am fost foarte zeloasă și, adică în sensul că nu lipseam în nicio sâmbătă. E drept că nu participam la proiectele bisericii, mă gândeam tot timpul că participă doar adventiștii care sunt cu toții în familie și să nu zic ai mei ceva. Deci mergeam doar la biserică cu minte și așa, făceam ce trebuie și... Dar în ultimii ani, spun foarte sincer, din cauza grijilor, a îngrijorărilor de la școală, foarte mult stres acolo unde am lucrat eu, și a faptului că am trăit zi de zi înconjurată de emoții negative, nu pot să dezvălui acum ce se întâmpla acolo, eu n-am știut să gestionez toate lucrurile acestea, m-am lăsat dusă de val și, ca să spun, Beatrice, adevărul adevărat, am pierdut legătura cu turnul de control. Și când pierzi legătura cu turnul de control, aterizezi într-o lume fără sens, fără valoare, fără speranță, fără scop. Lumea în care am aterizat eu în 2020, în ianuarie, eram debusolată, eram, deci pur și simplu nu mai aveam conexiune cu realitatea. Ceva se întâmpla
3: ca creierul meu. Nu aveai conexiune cu realitatea? Mergeai la școală totuși?
2: Mergeam, dar...
3: Erai învățătoare?
2: Da.
3: Mergeai la clasă?
2: Aveam clasa a doua atunci când m-am îmbolnăvit și mi-era foarte rău, deci și fizic așa, îmi slăbisem foarte tare, deși analizele mi le-am făcut de urgență, arătau bine, dar ceva se întâmpla în creierul meu. M-am speriat într-o zi, eram în clasă cu copiii, la ora de educație civică și pur și simplu nu știu ce să le mai spun. Ei s-au uitat așa la mine, am avut niște copii deosebit de cuminți, în clasă era o liniște desăvârșită, deci eu eram pentru ei a doua mamă. m-au văzut copiii că nu mai zâmbesc, nu mai glumesc cu ei, nu-i mai au în brațe și abia mai puteam să vorbesc, Beatrice. S-a dus o fetiță acasă și i-a spus mamei, Sabina se numește, mami, doamna abia mai poate să vorbească, nu știm ce-i cu ea. Și le spuneam în fiecare dimineață copiilor că mi-este foarte rău, dar că împreună vom reuși. Și au rămas blocați. Deja erau foarte multe concursuri școlare. Nu mai făceam față să corectez atâtea și cu treburile de acasă.
3: Realizai că se întâmplă ceva cu tine.
2: Da, da.
3: Ai mers la medici. Ai vorbit cu familia? Familia percepea același
2: nu,
3: lucru?
2: Nu, nu. Soțul meu a spus că nici măcar nu și-a dat seama. Așa, că,
3: copiii? Ai doi copii foarte frumoși, mare acum, băiat și fată. La momentul acela ei erau conștienți sau reușeai cumva pentru ei să te mobilizezi acasă și să nu se vadă?
2: Nu, copiii nu mai erau cu mine. Oana deja se mutase în București, Vlad era primul an la facultate în Manchester, în Anglia.
3: Da, dar ei și dacă ei ar fi fost departe și chiar erau departe, simțeau ceva? Nu simțeau. Deci soțul care era cu tine în casă nu simțea nimic, copiii chiar dacă erau la distanță totuși nu simțeau. Cum îți explici lucrul acesta? Reușeai să faci față?
2: Soțul venea seara târziu, obosit, mânca și el și rutina și nu prea vorbeam așa. Și atunci când i-am spus că nu mai pot, am fost la șefa mea și i-am spus că vreau o pauză, că nu mai rezist. Și ea a zis doar, ia-ți concediu medical. Ideea a fost bună. Voiam concediu fără plată un an. Și uitându-mă în urmă, îmi dau seama că a fost soluția cea mai bună. Primul gând venit de la Dumnezeu, întotdeauna e cel mai bun și e de la El. Și dacă eu luam o pauză de un an fără plată, aveam dreptul, mă linișteam, mă odihneam și reveneam la catedră. Însă s-au derulat toate foarte rapid, neavând acea relație cu Dumnezeu pe care eu aveam la început, n-am stat de vorbă cu El deloc, n-am luat nicio decizie eu, au luat ceilalți pentru mine, ei așa au crezut că e bine și direct internare. Direct internare la Ploiești 10 zile, băgate pastile la greu. Nu pot să spun ce am trăit acolo în spital, neștiind ce înseamnă pastile de psihiatrie. Credeam că iau 2-3 zile, apoi mă duc acasă și așa mi s-a spus că trebuie să iau mult timp și eu nu mai eram eu. Nu mai eram eu.
3: Ce înseamnă nu mai erai tu?
2: Păi eram un robot, adică nu mai eram prezentă în realitate. Gândesc acum că eram ca un om drogat, să-mi fie scuzată expresia, sau beat mort, așa. Eu nu m-am îmbătat niciodată, nu știu cum e, și nici nu m-am drogat, dar...
3: Aceste 10 zile sau...
2: 10 zile la Ploiești,
3: 10 zile. Ce s-a întâmplat după cele 10 zile? Ai continuat tratamentul?
2: Da.
3: Ai rămas în concediu sau te-ai reîntors la școală?
2: Nu, concediu. Nu mai puteam să stau pe picioare.
3: Nu
2: mai puteam să mănânc, nu mai puteam să dorm, nu mai...
3: Adică îți pierdeai echilibru sau pur și simplu nu puteai să stai în picioare pentru că era prea mult pentru tine?
2: Mi-era foarte rău de la pastile. Eu vedeam doar patul și perna. Adică... Și nu mă interesa nimic ce e în jur. Eram blocată. Nu râdeam, nu plângeam. Deci putea să leșine cineva lângă mine că nu mă afecta. Nu voiam decât să stau în pat și doar într-o parte, cu fața în sus nu puteam. Nu e de mirare că acum am riduri și sunt zbârcită, pentru că eu am stat 5 ani și ceva așa sau așa. Și Oana îmi spunea, fata mea, mami, țirosești viața stând în pat, trec zilele pe lângă tine, ani. Cât mai stai așa? Mami, îmi faci rău. Și mă uitam la ea. Deci nu-mi păsa, nu știu cum să spun, nu eram eu. Parcă înăuntrul meu era alt om. Și
3: prietenii, colegii încercau să facă ceva, să aducă un mesaj sau și nici ei nu reușeau să treacă de bariera aceasta.
2: Deci colegii mei învățători au fost, au rămas mască, cum se spune popular, că mi s-a întâmplat așa ceva. Am aflat ulterior că cineva a spus, a pedepsit-o Dumnezeu că și-a schimbat religia, de-aia s-a îmbolnăvit, deși colegele m-au iubit și m-au respectat și eu pe ele și am avut o relație deosebită. La chestii din astea, oamenii dau vina pe Dumnezeu întotdeauna.
3: Tu puteai să dai vina pe Dumnezeu sau?
2: Nu. Deși mi-era foarte rău și după un an și ceva chiar am spus că nu mai pot să rezist. Nu mă gândeam să-mi iau viața acum. Nici n-aveam curaj și nici nu... Nu. Dar spuneam că nu mai pot, nu mai rezist. Și numai Dumnezeu știe, când eram singură acasă și când Oana pleca, că strigam. Pur și simplu strigam și făceam ture prin casă de la pastile. Eram agitată ca un leu în cușcă. Și atâta strigam, atât mai rămăsese în capul meu ideea de Dumnezeu. Nu mai pot, Doamne, dar Tu poți. Nu mai pot, dar Tu poți. Cred că am zis într-o zi de 20 de ori. Doar când eram singură acasă. Când era Oana, stăteam liniștită în pat și când ea lucra sus la mansardă, că a stat 2 ani lângă mine, cu laptopul lângă patul meu, cu căștile în urechi, ca să nu mă părăsească, dar când ea era sus, rugați-vă să nu plâng, că n-am venit aici să plâng, am venit să încurajez oamenii. Făceam ture prin casă și auzea după zgomotul papucilor și al pașilor și spunea, ce faci, mama? Fac ture. Zice, știu că faci ture, dar nu sunt de folos. Te rog, ieși afară, du-te în natură.
3: Puteai să ieși afară?
2: Puteam, că acum stăm la curte, dar nu voiam.
3: Nu voiam,
2: nu-mi plăcea, nu.
3: Nu plăcea nimic. Puteai să citești?
2: Nu.
3: Să te uiți la televizor?
2: Nu, n-am citit nimic. În primii 2-3 ani cred că n-am citit nimic. Mă suna o soră de credință, Simona, și îmi spunea, Manu, ce faci? Ai citit ceva? Nu. Te-ai uitat la Speranța TV? Nu. Nici pe A7 TV? Uită-te la Dărvășan, că e prietenul tău, a venit la voi în casă, la începutul credinței, ați făcut cursuri, așa. Nu mă uit nici la Cornel. Manu, fă ceva. Iar stai în pat? Iar stau în pat, Simona. Manu, îți spun un singur lucru din Biblie, ce mi l-a dat Domnul. Ridică-ți patul și umblă. Dacă tu o să rămâi în pat și nu mă asculti, uneori se enerva. Acolo o să rămâi și nu-mi păsa că rămân acolo. De altfel, în capul meu era că nu o să mă mai vindec niciodată, atât de rău mi era.
3: Cu medici ai vorbit? Ei ce spuneau? Fără a încerca să incriminăm ceva,
2: nu incriminăm,
3: ci doar pur și simplu e o întrebare firească în felul în care decurge discuția dintre noi. Ei ce spuneau? E vreo șansă? Ce
2: la Ploiești, când m-am internat, singura discuție a fost așa cam de 10 minute și atât, la salon, pastile.
3: Dar ție nu-ți făceau bine pastilele?
2: Nu.
3: N-au avut niciun efect pozitiv?
2: Eu așa cred.
3: ai încercat să, nu știu, să vorbești cu un psiholog, să vorbești cu un pastor, să, sau pur și simplu nu negai totul? Orice ți s-ar fi propus, răspunsul era nu.
2: Medicii din spitalele la care am fost, că am mai fost la unul, nu vreau să-i dau numele, că numai când aud denumirea lui îmi face rău. Deci în spital sunt mulți, sunt, să nu mai zic ce am auzit acolo, și ei poate sunt și ei depășiți, obosiți în foarte multe cazuri, și pastile, du-te la pat și cam atât. Și la ultima spitalizare luam Beatrice 12 pastile pe zi, așa îmi dădeau acolo, 4 dimineața, 4 la prânz, mai mult, și 5 și jumătate seara, că am scris eu în agenda. Îți dai seama câte somnifere seara, și că dimineața mă țineam pe pereți să mă duc la cantină să-mi beau un ceai și doar o bucată de pâine și un ou. Dar soțul meu mi-a adus mâncare foarte mult, însă nu puteam să mănânc.
3: Nu puteai.
2: Nu, și am zis, cum se spune în popor, nici dușmanii mei, dacă am, să nu treacă prin așa ceva.
3: Când erai acasă, găteai?
2: Nu.
3: Îți puneai singură de mâncare?
2: Ce să gătesc?
3: Cum te alimentai?
2: Deci asta era durerea mea cea mai mare, pentru că eu am gătit. Noi n-am mâncat la restaurant. Găteam felul 1, felul 2. E adevărat, prăjituri nu făceam, preferam curmale, smochine, dar găteam. Și când am văzut că nu mai știu să gătesc, wow, atunci m-am speriat și a fost groaznic. Ajunsesem în al treilea an de boală că nu puteam să fierb un ou în ibric. Am ieșit pe stradă, pe nu-i stradă la noi acolo, și a ieșit vecinul meu penticostal și m-a văzut că sunt rău. Mergeam cu o mână așa înainte, o țineam așa ca robotul. Alt vecin mi-o dădea jos când mă vedea și eu iar o ridicam și mergeam. Deci robot, roboțel de la pastile. Și am zis, Dan, mi-e foame, te rog frumos, vino să-mi faci două fierte. Ce, Manu, dar ce, pui bricul, pui apă și nu pot, Dane. N-a vrut să intre prima dată în casă, să gândea că na, el știe la ce să gândea. Până la urmă a venit și mi-a fiert ouăle, a plecat. Și în legătură cu mâncarea, soacra mea ne gătea, duminica gătea oale întregi, felul 1 și felul 2, și soțul meu aducea acasă, ne ținea până miercuri, joi. Eu nu plăcea să mănânc mâncare veche deja a doua, a treia zi, dar asta era situația, copiii mâncau la fel, copiii, Oana, că așa. Și vreau să spun că, sau probabil atunci când o să vorbesc despre comunitate, surorile de credință din Ploiești, de la Maranata în mod special, dar și de la Sion, mi-au adus mâncare, Beatrice, gătită. Pot să dau nume?
3: Sigur.
2: Prima dată în boală mi-a fost alături Dana Ursu, care m-a adus la credință. Și am stat o zi, două pe la ea până să încep cu spitalizările. După aceea, când am venit din spital, a venit într-o zi, mi-a gătit, a făcut piața. Era terminată și ea, că și ei s-a spus că ea m-a adus la credință și că ea e vinovată și mai multe mi-a spus apoi. Oarecum era supărată pe mine într-un timp și îmi spunea, revinu-ți odată, fă ceva. Cât a putut și ea, mi-a adus mâncare când n-a mai putut, că avea și ea o mamă bătrână. M-a preluat, că le spun în ordine cronologică ca să nu omit pe cineva, m-a preluat sora mea Irina Luca de la Maranata, Chiar soțul ei, Marinel, a venit odată la noi și m-a văzut cu mâncare, bineînțeles, și cu cozonac și cu... Era de un Paște, știa că soțul meu e ortodox și ține tradițiile și noi n-avem nimic și mi-a adus cozonac și mâncare și... Și când m-a văzut și am spus, Marinel, eu nu mai pot să stau aici, mi-e rău și mă... Îți faci bagajul și mergi la Nisipoasa, te luăm la noi. Unde să mă duc la ei, că eu știam cum fac și ce... Dar așa a fost de dispus. Soțul meu m-ar fi lăsat, nu era problemă. M-a preluat Irina, îmi gătea. Știu că odată l-a sunat pe soțul meu. Soțul meu lucrează la un service auto și... I-a spus, vezi că vine Sebi, băiatul meu, cu mâncare. A venit Beatrice cu lada, deci ladă, cu mâncare, ciorbă, felul 2, ardei în plus, țin minte, de am avut aproape toată săptămâna.
3: Deci când toată lumea s-a făcut
2: toată
3: ceva.
2: Lumea, toată
3: acum
2: lumea.
3: Când te uiți în urmă și vorbești cu ei, întrezăreau vreo speranță? Astăzi ești la Jurnal de Credință și abia aștept să facem schimbarea, pentru că la un moment dat, după 5 ani și 10 luni de suferință, de stat în pat, de a trăi o viață foarte străină de tine, s-a aprins lumina. Acum când ei se uită, întrezăreau vreo
2: speranță? Nu i-am întrebat niciodată.
3: Nici măcar pe fică? Mai o speranță.
2: Nu vreau să omit un suflet mare din Maranata.
3: Te rog.
2: Care m-a preluat după ce Irina n-a mai putut, că și ea are tatăl bolnav de 90 de ani și n-a mai putut să-mi gătească. Și m-a preluat sora Aurelia Ionescu, care are 71 de ani acum. Un suflet mare de tot. Și această femeie are o fată cu handicap din naștere de 47 de ani. E greu încercată și cu toate acestea ea și-a făcut timp și a gătit pentru mine 2 ani. Și doar îi spunea soțului, Dane, e mai așa ea, Dane, vino, eu cobor și iei mâncarea, iei plasele. Și la un moment dat băiatul meu a zis, mie mi-e rușine. Mi-e rușine de femeia asta cu așa o problemă acasă, că stă până la 1 noaptea să-ți gătească ție și mama, nu suntem săraci. Și nu voia să-mi ia niciun ban. Am cercat soțul, mi-a dat niște bani pentru ea și mi-a zis, dacă încep cu d-astea, cu mine nu mai vorbești. Am stat la ea 3 zile, că zice, înțeleg că ai tăi sunt terminați și vreau să mai respire și ei și soțul, te iau la mine. Și 3 zile, Beatrice, am dormit la ea și m-a îngrijit ca pe copilul ei. Foai de mine, ce rău mi-era atunci, de la pastile mă deranjase și la stomac, îmi făcea ceai de mentă, îmi zicea, uite, pun în sticlă de geam, nu pun în plastic. Nu știa ce să mai cumpere din oraș pentru dimineață, cele mai scumpe produse și așa. Și Dumnezeu să-i dea sănătate și să o întărească, că acum la momentul ăsta trece și ea printr-o problemă medicală cu ochii. Și
3: minunați oameni.
2: Minunați
3: care
2: oameni.
3: Au susținut, minunată familia.
2: Iar frații,
3: soțul, copiii, extraordinar.
2: Familia, nu mai zic.
3: Haide să aprindem lumina.
2: Numai puțin să spun și despre frații din Maranata, că ei înălțau mâini către cer, rugăciuni. Și mi-a spus un frate doar atât, acum 2 ani sau un an, zice, sora, ne-am rugat atâția ani și nu știam de ce Dumnezeu nu răspunde. De ce nu ne răspunde? Că nu mai puteam. Și zic, îți spun eu, frate, pentru că Dumnezeu are momentul lui când răspunde, nu când vrem noi, și ca să mă învețe răbdarea. Eu în viață n-am avut deloc răbdare. Totdeauna am luat decizii pripite. Deși mă rugam, nu așteptam răspunsul la rugăciune și o luam înaintea Domnului. Acum nu mai fac așa ceva. Și pentru că am luat-o înaintea lui și m-am crezut mai deșteaptă, sau poate nu eram conștientă. Acum supăr niște consecințe. Și a trebuit ca Domnul să mă lase în pat 5 ani și 10 luni să mă învețe răbdarea și să-mi spună, ai răbdare. Și acum îmi spune că am o relație, acum eu m-am născut din nou și acum de-abia m-am întâlnit cu Iisus, ca Nicodim, în noaptea aceea. Era noapte, s-a dus la Iisus noaptea de frica mai marilor.
3: Ce a aprins lumina? Ce a adus bucuria? A fost un moment. Ce te-a scos din întunericul acesta? Ai stat 5 ani și 10 luni într-un întuneric dens.
2: Întuneric dens, Beatrice, nu mai știam să zic nici Tatăl nostru.
3: Cred.
2: Mă puneam în genunchi și voiam să încep Tatăl nostru și nu mai știam.
3: Păi dacă nu mai puteai să fierbi un nou, ce să mai spui? Și versete pe de rost, îmi dau seama cât de greu. Când s-a produs clicul, de clicul, ce s-a întâmplat?
2: Atât dacă îmi mai permiți, am vorbit despre Oana, dar vreau să vorbesc și despre Vlad, că i-a fost foarte greu în primul an de facultate în Manchester, singur printre străini, când eu eram în spital, el n-a știut și de ziua mamei m-a sunat acolo cu video să-mi recite poezia Cea mai bună mamă de Nichita Stănescu, Orice mamă e anume cea mai bună de pe lume, și el încerca să-mi o recite, încerca și eu spuneam, voia pe video, zic, nu, sună-mă pe normal, dar de ce vreau să mă vezi că îți voi recita o poezie? Dacă mă vedea unde sunt, că își dădea seama că sunt într-un salon și n-am vrut să-l supăr, și până la urmă a cedat și nu mi-a spus-o cu video, mi-a zis-o așa și m-a întrebat, te bucur, mama? Și i-am spus că da, dar am mințit. Eu nu mă bucuram, nu simțeam nimic. Abia așteptam să închidă telefonul, să mă bag iarăși cu capul în pătură și...
3: În întuneric.
2: În întunericul,
3: da. În întunericul acela.
2: El mi-a spus acum pe drum că el îmi spunea și credea că eu o să mă fac bine. Mi-a spus astăzi și zice, mama, după mine, depresia este o formă prin care creierul tău îți spune stop și nu ești pe o cale bună.
3: Așa a crezut el, așa spera el. Dar
2: toată lumea mă întreabă cum s-a produs clicul de m-am dat jos din pat.
3: Exact.
2: Deci mergeam, nu zic, dar mânca imediat în pat. Mânceam la toaletă imediat în pat. Clicul a fost tot Domnul Iisus. El trimitea raze de lumină către mine, numai că eu nu le vedeam. Am trimis, primeam de la surori versete biblice și așa, în întunericul meu, zic, mai trimis și eu la cei care nu știu, la frații ortodoși, la colegii. Și dând așa pe trimit, vreo 15 am trimis, am ajuns la Gabi din Spania, care e adventistă, și zicea, ei nu-i trimit, că Gabi știe astea, n-are nevoie de versete. Și dând așa, pac, degetul s-a dus pe ea și l-a trimis și ei. Din 15 persoane, a fost prima care mi-a răspuns și a zis, poți să te sun? Și care legătură cu momentul de lumină? Și zic, da, te rog, sună-mă. Ea știa despre mine, mă vizita de câte ori venea în țară, mi-aducea mâncare și... Manu, de versetul ăsta aveam cea mai mare nevoie, acum sunt greu încercată, sunt supărată pentru copilul meu care a crescut în biserică și s-a depărtat, am început și eu să plâng că și eu aveam ceva supărări cu Vlad și ne-am rugat împreună ca să o scurtez, am plâns o jumătate de oră, ne-am pus pe genunchi în Spania, eu am știut să mă rog atunci, așa, și ne-am rugat și a doua zi pentru copiii noștri, pentru Ana, Vlad și Emanuel, 3 copii. E important numărul ăsta, să vezi de ce. Și a treia zi de rugăciune și plâns și lacrimi fierbinți, înălțate către Domnul, i-am spus, Gabi, de când îmi doream o mămică să mă rog cu ea pentru copii?

0: Nu, nu-i place lui Iisus să ne vadă deznădăjduite. Vom spune mame cu speranță.
1: Și așa ați creat grupul Mame cu Speranță. Câte sunteți în grup acum?
0: Deci eram doar eu cu ea în prima zi și acum, m-a informat ea mai bine ieri, suntem 37 de mame și de la 3 copii, atunci nu era nevoie de listă, acum avem listă, ea scrie la calculator și fiecare suflet, deși Iisus îi știe, ne face bine să-i auzim când se răstește numele lor acolo, că o soră citește lista cu toți. Avem acum 250 de persoane pentru care ne rugăm. Avem două liste. Una cu mamele din grup și copiilor și familiarilor, cum zic fetele din Spania. A doua listă este cu probleme de sănătate, probleme de familie, etc. Slujbașii care duc cuvântul Domnului, sunteți și voi acolo, evangheliști, pastori, predicatori, ne rugăm pentru ei.
1: Bun, stai. Deci ne reîntoarcem, dar pentru asta aș vrea să-i rog pe colegii mei, în primul rând, să ne arate textul acela
0: De la care a pornit
1: lumina.
0: Pe care eu l-am trimis din greșeală, în ghilimele.
1: Este un verset din Biblie, ți-l amintești? Știi care...
0: Știu că e din Isaia și...
1: Da, uite-l aici, este chiar acesta. Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântului Israel, eu Domnul, Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc calea pe care trebuie să mergi. Ăsta e versetul care pur și simplu
0: a adus lumină
1: în viața ta și în viața și altora, aș putea spune, pentru că iată, l-ai trimis și a ajuns acolo la prietena aceasta, Gabi, și ați făcut grupul. Iar în momentul acesta o să dăm și câteva imagini, pentru că de-a lungul timpului, de cât timp ați făcut grupul acesta?
0: De 13 noiembrie.
1: Din 13 noiembrie. Deci din 13 noiembrie 2025. Deci nici măcar n-a trecut cine știe ce, dar uite-te că deja avem imagini, aveți întâlniri acolo unde este posibil, te-ai sculat din pat, gătești.
0: Da, gătesc acum.
1: Gătești.
0: Aici masa
1: de
0: părtășie.
1: Ce vedeam în imaginile acestea?
0: La mine acasă am vrut neapărat să facem o masă de părtășie cu surorile din grupul Mame cu Speranță din România. Le-am copiat pe fetele din Spania, că ele au făcut și ele în ianuarie și zic, cum? Ați mâncat fără noi, am zis eu. Și zic, păi veniți în Spania. Zic, las că facem și noi în România. Și am vrut neapărat să fie la mine acasă, ca să participe și soțul meu și copiii și ea e Gabi
1: din Spania, cu Gabi Radu, ați început experiența și experiența acestui grup.
0: Iată masa de la mine de acasă, sunt și frații noștri ortodoși iubiți, aici masa din Spania.
1: Deci nu de este Fabiola. Doar un grup adventist, sunt înțeleg, nu. Și din Biserica Ortodoxă.
0: Cinci mămici ortodoxe, da, în grupul Mame cu Speranță și vreau să le mulțumesc că s-au alăturat.
1: Cum s-au alăturat? Adică cum ați ajuns la... În primul rând, ai spus cumva despre scop. Mai povestește-ne puțin. Deci, grupul acesta reunește mămici care își doresc să se roage pentru copiilor, în primul rând.
0: Da.
1: Sunt cazuri grele.
0: Sunt cazuri foarte grele acolo.
1: Cum le-ai descrie cazurile acestea? Dureroase.
0: Noi când sora citește lista, nu spune, nu dă amănunte, ne rugăm pentru cu tare, pentru bolnavi și enumeră, pentru cei cu dependențe și îi enumeră, că sunt dependențe urâte acolo. Și nu spune, ăsta e așa, și pentru familiile noastre, armonie, pentru, ți-am zis, și cu mămicile ortodoxe, Gabi știe mai bine, pentru cele din Spania, ele au, de exemplu, Otilia, care ne roagă, m-a rugat să spun și cazul lui Filip, nepoțelul ei. Și vreau să spun.
1: Este un caz pentru care voi vă rugați.
0: Da.
1: Te rog să-mi spui totuși Ce vom

0: întâlnește cel mai mult? Cum vă întâlniți? Care este, adică în fiecare zi vă rugați sau aveți un program, discutați, da, pe WhatsApp, vă trimiteți mesaje?
1: Da, o da, să-ți spun cum ne organizăm. E o bună organizare, am copiat de la biserică. Gabi se ocupă în principal și când Gabi este de noapte, că e asistentă în Spania, altă fată preia. Și dar când nu e ea, parcă zici că n-avem mâini și picioare. Și deci începem așa, ne organizăm din timp. Este o scurtă rugăciune de consacrare, după aceea se cântă un imn de deschidere propus dinainte. Apoi,
0: când vă întâlniți fizic sau așa pe...
1: Pe online.
0: Pe online.
1: Că da? Nu ne întâlnim fizic nu, niciodată.
0: Pentru că fiecare e de da, un om din
1: orașe diferite, orașe țări diferite.
0: Din țări diferite. Deci în online vă întâlniți
1: în online
0: și cântați împreună.
1: Imnul cântă doar o fată, că se face, nu știu cum se numește, microfonie, nu știu, așa. Și după aceea o soră e cu meditația. 5 minute, 7 minute meditația pregătește din timp. Ascultăm meditația, după aceea ne întâlnim doar miercurea și sâmbătă, atât. Miercurea se citesc listele, o fată, o soră citește listele, cele două liste, durează, că sunt acum 250, să zici așa,
0: wow.
1: Și de atâtea luni m-am obișnuit cu lucrul ăsta, dar când aud, ne rugăm pentru Manuela și Dan, plus Oana, Vlad, Adelina, Moni, sora mea, Mălina și Laura. Deci, știi cum, mi se furnică pielea pe mine și gândesc că așa e fiecare mamă. Deci nu putem să renunțăm să nu citim listele, cu toate că durează. Adresa. Și apoi, după ce se citesc listele, spune Gabi, și acum fetelor, ne vom pleca pe genunchi în rugăciune să mijlocim pentru copii și pentru cei dragi ai noștri. Nu spunem tu, cum ne simțim îndemnate de Dumnezeu. La început era și noi un pic așa, se mai vorbea între zi, tu, și am spus așa, fetelor, aș dori, dacă nu-i cu supărare, între rugăciuni, să nu mai vorbească nimeni nimic, să păstrăm un moment solemn și chiar dacă stăm un minut, două, până începe cealaltă soră, e liniște totală și se roagă. Cum le dă Dumnezeu un gând să se roage? Nu ne întrerupem. Acum, fiindcă suntem multe, ieri, că ne-am conectat ieri, am fost 16, parcă, de obicei maxim 17. Celelalte nu au telefoane performante, dar se pun și ele pe genunchi la ele în cămăruță la ora asta.
0: La ora respectivă.
1: Mai sunt și mame.
0: Îmi dau seama că...
1: Și ne rugăm.
0: Și vă rugați. Îmi dau seama cât de intens este acest moment pentru voi. Mai iei pastile?
1: Nu.
0: Așa l-ai abandonat, pur și simplu?
1: Din decembrie eu nu mai
0: Din
1: iau.
0: Din decembrie 2025. Deci de nu. Câteva luni.
1: Da.
0: Da? Da? Deci de câteva luni...
1: La sfârșit, da.
0: Da? Deci de câteva luni nu mai... Ai considerat că nu-ți fac bine? Ai renunțat la el? Și
1: medicul la care eram și sunt acum... din Ploiești, nu m-am mai internat, mi-a scos, a rămas și ea uluită de câte luam acolo și a încercat și ea nu știu câte scheme, mi-a schimbat, zic, Doamne, iar mă...
0: Deci nu iei pastile, nu mai iei pastile.
1: Da, ușor, ea mi le-a scos. Și...
0: Acum mai iei ceva?
1: Nu.
0: Nu mai iei nimic?
1: Nu.
0: Și ești
1: nu mai iau din
0: liniștită
1: din
0: și prezentă la
1: păi
0: jurnal
1: acum...
0: și răspund la întrebări.
1: Acum
0: am
1: revenit la viață.
0: Vezi? Ai revenit la viață. Ai revenit la viață.
1: Nu mai iau, dar ea mi-a zis să mai iei măcar o jumate, că să nu piciar. Și... am auzit o vorbă într-o predică, dacă nu mă înșel, la fratele Nicu Butoi, care a zis, omul pe care l-a vindecat Dumnezeu este mai sănătos decât cel care n-a suferit niciodată.
0: Manu, cum vezi toată experiența acum, când ai ieșit după 5 ani și 10 luni? Cum o vezi din perspectiva intervenției lui Dumnezeu? Cum îl simți pe Dumnezeu acum?
1: Știi cum îl simt?
0: Cum?
1: Cel mai bun prieten al păcătoșilor. Deci el nu m-a privit ca pe o aie rătăcită. Eu am fost o aie rătăcită, da, recunosc. Și nici frații nu au gândit așa. Ai las-o, că cine știe ce a făcut, de, nici mai vine la biserică. Că eu mult timp nu m-am dus la biserică. Fac o mică paranteză. Deci venea Oana vineri, că venea când venea de la București sau... Și când zicea vineri seară pe la 9, hai mami, sus să pregătim hăinuțele pentru biserică. Haolo! Îi spuneam, nu merg la nicio biserică. Mama, nu se poate. Nu pot, Oana, mă duc acolo, de ce? Oricum nu înțeleg nimic și nu... Și într-o seară mi-a spus cu lacrimi în ochi și a zis, mama, eu când vin acasă, vreau să merg la Ploiești, la Maranata. Te rog, nu mi-l lua pe Dumnezeu. Olo, când am auzit așa, zic, moartă coaptă, mâine mă duc, stau acolo ca robotul și... Deci, da, deci i-am ascuns, ce să zic, frații au fost minunați.
2: Dumnezeu te-a scos, oamenii te-au ajutat, mai vreau imaginile acelea pe final de poveste, să mai vedem grupul acesta, poate inspiră
1: să
2: și pe alte persoane.
1: Să nu
2: uit
1: de Filip, să spun neapărat.
2: Nu cred că mai avem minute,
1: rog,
2: dar
1: suflet,
2: ne rugăm.
1: Minute.
2: Deci ne rugăm pentru Filip cu siguranță.
1: Pentru timpul... Filip Puț, că are... Eu are un an și 10 luni și e nevăzător dintr-o eroare medică. Astăzi am postit foarte multe mămici, probabil 20, nu știu, și ne-am rugat pentru el și ca să ajungă la medicul potrivit, că sunt multe țări și mulți medici și familia nu știe încotro să o ia, și Otilia a vrut să spun așa, te rog să spui în emisiune că noi suntem ortodoxi, dar credem în puterea rugăciunii, credem în ce faceți voi și numai Dumnezeu l-a salvat pe Filip de la naștere când ni se spunea, botezați-l că nu mai trăiește până mâine. Și îl ridică pe Dumnezeu și asta vreau să fac și eu, să-l laud doar pe el.
2: Și acum ne vom ruga și noi pentru Filip și pentru mama lui Otilia, pentru grupul vostru, e minunat, e absolut minunat și știu că ai și un text care îți umple sufletul și îți dă putere. Din Filipeni?
1: Din Filipeni, da.
2: 4:13.
1: Pot totul
2: în Hristos
1: care mă întărește.
2: Cred că simți lucrul acesta.
1: Simt.
2: Fiecare celulă a ființei tale.
1: Simt. Acum eu m-am întâlnit cu Iisus de-a binele.
2: Știi ceva? Eu n-aș vrea să termin emisiunea asta.
1: Nici eu.
2: Pur și simplu, când văd acolo timpul a expirat,
1: nu, nici măcar,
2: că scrie timpul a expirat, dar ce nu a expirat și nu va expira niciodată, ceea ce am simțit realmente în emisiunea aceasta, mă uit la tine ca la o minune a lui Dumnezeu.
1: Sunt o minune.
2: Ca la o minune.
1: Pot să spun, sunt o minune și toți spun așa. Noi, adventiștii, credem că avem adevărul, că știm Biblia, nu știu ce, și într-adevăr, unii frați ortodoxi studiază mai puțin, dar am o prietenă și bună colegă de școală, învățătoare, care este în scaun cu rotile de 7 ani, cu scleroză amiotrofică, tot de la stres, și e mută. Și mi-a scris, când a văzut că m-am vindecat, prima am vizitat-o, vreau să strig lumii întregi, dar nu poate, minunea pe care a făcut-o Dumnezeu cu tine, Manu. Rămâi în lumină. Ce părere ai de cuvintele astea? Rămâi în lumină.
2: E cel mai puternic mesaj.
1: Îl rog pe Dumnezeu să nu-mi dea drumul de mână. Chiar dacă o să mă smucesc vreodată, să mă țină strâns la pieptul lui, că am văzut cum e și în partea cealaltă fără el.
2: Îți mulțumesc foarte mult, mama, ai fost așa de curajoasă și îți mulțumesc atât de mult că ai fost aici. Mulțumesc familiei tale care a îngăduit povestea aceasta, pentru că încă o dată este o expunere. Însă când îl lauzi pe Dumnezeu și ești fericit în familie, că te-ai întors în mijlocul lor și ești în lumină, cred că lucrurile se văd dintr-o altă perspectivă.
1: Și vreau să-i mulțumesc și soțului meu, care
2: siguranță
1: a cărat atâta mâncare în porbagaj, care băga rufe la spăla vase, ceea ce înainte el nu făcea. E foarte gospodar, dar el e în curte și așa. Și care, la un moment dat, nu mai putea și... Da. Nu mai putea și țipa și spunea că nu mai poate. Și acum să-l întărească Dumnezeu.
2: și pe copiii
1: și pe copiii
2: pe care
1: mei,
2: îi
1: care
2: ador, pur și simplu îi plac, i-am văzut venind cu tine, ei sunt aici ca să te susțină, sunt în culise, au venit cu tine, este impresionant. Încă o dată îți mulțumesc foarte mult, multă sănătate și să rămâi cu zâmbetul pe buză și să fii o inspirație mai departe, atât tu cât și fiecare persoană care face parte din acest grup extraordinar, mame
1: cu speranță,
2: cu speranță.
1: Iubesc
2: sunt mame
1: viața
2: în suferință,
1: iubesc care viața, iubesc Beatrice, viața. Acum iubesc florile, am ghivece, înainte nici nu le udam, soțul se ocupa, vreau să merg în natură, vreau să mă întâlnesc cu oameni, să le spun că sunt valoroși. Înainte n-aveam ochi pentru oameni, eram prea stresată și acum nu știu ce să mai fac pentru ei. Iar când eram în boală îi spuneam surorii Aurelia, zic, vreau când mă fac bine să gătesc și să dau și altora. Abia aștept să zici, sora Aurelia, am făcut o tocăniță și vin o să mâncăm cu salată de varză. Și
2: uite, să știi că venind la Speranța TV, la Jurnal de Credință, chiar că ai spus la foarte multă lume povestea ta și povestea minunii, povestea biruinței
1: Domnul
2: tale.
1: Domnul e mare și face minuni
2: și
1: ca
2: frumos
1: pe vremuri, deci el e viu,
2: e
1: trăiește.
2: Viu,
1: nu vă pierdeți speranța și cei care sunteți în depresie, se poate ieși doar cu ajutorul lui Dumnezeu. Atât.
2: Dragii mei, aici încheiem emisiunea. Eu aș mai sta încă, dar nu se mai poate. Trebuie să ne luăm la revedere. Însă rămânem cu gândul acesta. Să rămânem în lumină alături de Dumnezeu. Să nu ne desprindem din brațele Lui și să mergem cu încredere. Uneori mai cădem, ne mai ridicăm, dar să fim în permanență alături de El și să ne așezăm în brațele Lui. Iar dacă trecem prin episoade depresive, cred că experiența aceasta este una care te mângâie și te încurajează. Toate bune!

0: Biblia spune că Domnul cercetează inima și răsplătește. Ieremia 17:10.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Academica. Instruiește mintea, transmite valori, afirmă credința. Academica. O emisiune realizată de Emanuel Sărăgean, în colaborare cu Institutul Teologic Adventist din Cernica.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră sunteți la emisiunea Academica. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. În această ocazie am plăcerea să vă prezint un invitat care a participat la un eveniment foarte important pentru universitatea noastră. Este vorba despre Zilele Universității Adventus, un eveniment anual care adună foarte mulți adolescenți și tineri pentru un weekend în campusul universității noastre. Am plăcerea ca să vă prezint pe directorul Institutului de Cercetare Geoștiințe din cadrul Bisericii Adventiste, institut care are sediul în Statele Unite. Am plăcerea să-i spun bun venit lui Ronnie Nalin, director al Institutului de Cercetare în Geoștiințe și oaspete al emisiunii Academica. Bun venit!
2: Thank you so much!
1: Aș vrea să ne spuneți pentru început cine este Ronnie Nalin, mai mult decât director al acestui institut și om de știință. Spuneți-ne câteva cuvinte despre formarea dumneavoastră, despre locul de unde veniți și unde v-ați format, de fapt, chiar dacă veniți din Statele Unite.
2: Oh, well, so I am originally from Italy.
3: De origine sunt din Italia. Am crescut în Padova. Este un oraș la poalele Alpilor.
2: As a child, I always enjoyed nature and adventure.
3: Când eram copil, mă bucuram de natură, aventurile în natură îmi plăceau. Îmi plăcea să petrec timp la munte, îmi plăcea să mă cațăr pe munți și am dezvoltat un interes pentru natură. Unii poate știți despre acest program de exploratori. E o activitate de a duce copiii în apropiere de natură, să o exploreze. Mi-a plăcut întotdeauna să studiez despre natură. Și când a venit vremea, la sfârșitul liceului, mă gândeam la mai multe variante și un program care mi-a atras atenția a fost cel de geologie. Erau cursuri în natură, explorai părți de munți, iar aceste lucruri m-au intrigat și am devenit interesat de acest program pentru că acestea m-au îndreptat către întrebări despre origini și despre istoria Pământului. Și mi-am dat seama că este o zonă de interes în care pot afla mai mult despre istoria planetei, dar pot să și să-mi urmez curiozitatea despre natură. Universitatea din Padova are un bun program de geologie și apoi am continuat să fac un doctorat acolo. Am petrecut apoi un timp în Noua Zeelandă, făcând acolo doctoratul. Am petrecut o vreme și în Marea Britanie, în timpul masterului, în Anglia. Apoi, în cadrul doctoratului, am continuat cariera academică la Padova și acolo am început un contract postdoctoral. Dar eram și în legătură cu oameni de știință de la Institutul de Cercetări în Geoștiințe din California și a avut un post liber și m-au căutat să afle dacă sunt interesat de a accepta o poziție în cadrul institutului.
2: Și
3: atunci a fost un moment foarte turnant. Și asta a însemnat o schimbare majoră, am schimbat cultura, fundalul, dar am urmat o chemare, pentru că Institutul de Studii în Geoștiințe este un institut cu orientări vaste, nu doar de geologie. Și apoi
2: I felt that the calling was clear for me.
3: M-am gândit să continui o carieră academică în Italia și chemarea a fost clară. Împreună cu logodnica mea de atunci, eram încă căsătoriți, ne-am gândit, vom continua a doua etapă a vieții noastre acolo. Aceasta s-a întâmplat în urmă cu 20 de ani.
1: A fost o poveste foarte concentrată și cumva cu happy end privită din perspectiva asta relație dintre credință și știință. Dar noi știm că de obicei relația aceasta nu este una foarte liniștită, credință și știință. Cel puțin din perspectiva omului contemporan, lucrurile acestea sau elementele acestea se văd în conflict. Adică dacă ești un om al credinței, ai anumite rețineri cu privire la știință, nici nu te prea interesează prea multe aspecte, iar dacă ești un om de știință, de ce ai mai avea nevoie de credință? Da? Există fractura aceasta. Revenind la istoricul dumneavoastră, a fost un parcurs foarte liniștit, n-ați avut și anumite dileme, n-ați avut anumite dubii, n-ați suspendat la un moment dat anumite concepte sau poate chiar mențiuni din scriptură, potopul, creația și alte datări, să zicem, în perioada aceasta în care v-ați format și ați crescut la Explorator sau în alte programe ale bisericii, a fost și astfel de tensiuni?
2: That's a good question.
3: E o întrebare foarte bună.
2: I believe that there are always tensions.
3: Cred că întotdeauna sunt tensiuni.
2: Not just in the area of science.
3: Nu doar în domeniul științei. Încercând să înțelegem sensul existenței noastre
2: și
3: încercăm să sintetizăm principiile și cunoașterea noastră, iar această sinteză cere muncă. Cere muncă în interiorul nostru. Pentru mine a fost întotdeauna de ajutor să păstrez o relație vie cu Dumnezeu. În viața mea, o legătură spirituală cu Dumnezeu este un loc în care
2: when I have questions or when I am experiencing difficulties,
3: and I suppose this could
2: apply to other experiences in life, not just intellectual
3: difficulties. Și e vorba nu doar de dificultăți intelectuale, unele pot fi emoționale, dificultăți ale vieții, iar Dumnezeu este ancora mea. Acolo pot să îmi prezint întrebările, provocările, problemele și acolo găsesc hrană pentru suflet, acolo găsesc pace și în călătoria mea, ca student, ca om care învață, am descoperit multe surprize. Nu știam lucruri pe care aveam să le descoper și unele m-au surprins. Au apărut întrebări și am întrebat ce fac cu informația aceasta. Iar modalitatea mea a fost întotdeauna să vin cu acele întrebări la Dumnezeu. Iar acest proces îmi oferă multă pace și multă orientare. Îmi oferă îndrumare în întrebările pe care le am, dar am un simț puternic de a fi alături de Dumnezeu și alături de El.
2: What I find in scripture, my experience is that what we find

0: se poate chiar și a copilăriei, atunci când un copil este foarte precoce și pasionat de natură, de cunoaștere, de experimente. Nu știu dacă v-a fascinat experimentele în copilărie. Da. Pentru că cineva, dacă ne-a urmărit de la începutul emisiunii, poate că atunci când ați prezentat alegerea aceasta pe care ați făcut-o între o carieră academică în Padova, în Italia, și poate la Roma sau Comunitatea Europeană sau, eu știu, la ceva instituții de învățământ internaționale, și de a lucra aici la Institutul de Cercetare în Geoștiințe pentru Biserica Adventistă, poate v-a compătimit văzând alegerea asta, ați renunțat la o carieră de cercetare unde aveați toate ușile deschise cumva și să lucrați într-o instituție care de fapt încearcă să argumenteze ceva, să vină cu argumente în direcția aceasta a creațiunii și a viziunii creștine pe care Biblia o are. Ce credeți că este esențial? Ce ajută cel mai mult un copil, un adolescent să rămână cu o viziune echilibrată între credință și știință, între teologia biblică și limitările pe care le are știința?
1: You have made some very good suggestions that are all true for me.
2: Ai făcut câteva observații care sunt foarte adevărate și aplicabile în cazul meu. Familia este locul în care am întâlnit realitatea despre a învăța despre Dumnezeu din Scriptură. Avem multe moduri de a învăța despre Dumnezeu, dar Biblia este locul în care sau din care învățăm să explorăm intelectual într-o manieră foarte asemănătoare cu procesul științific. Este o profunzime enormă în Scriptură. Lucrul acesta l-am învățat în familie. L-am învățat de la tata, am învățat de la ei cum se apropiau de Scriptură, cum aprofundau învățătura Scripturii. Pentru mine, acesta este substratul temeliei. Când afli profunzimea și textura Scripturilor, atunci îți crește respectul. Acolo este o putere de a îndruma și transforma. Este un ingredient foarte important de a-l avea, să înveți că Biblia este o carte specială și prin intermediul cuvântului ei poți să-L întâlnești pe Dumnezeu. Apoi este componenta socială pe care am menționat-o și aceasta este importantă. E bine să ai un grup de prieteni de vârsta ta cu care poți împărtăși pasiuni și valori, iar astfel poți să găsești un spațiu în care să schimbi idei sau îndoieli uneori. Este un lucru foarte pozitiv de asemenea. Și putem spune că biserica uneori oferă acest spațiu. Pentru călătoria mea specifică a fost foarte de ajutor ca biserica să-mi ofere oportunități de a vorbi sau a conduce mici grupe de discuții, grupuri de discuție unde te întâlnești cu argumente și acolo poți să te confrunți cu alte puncte de vedere față de punctul tău de vedere.
1: Black and white approach.
2: Uneori am avut am început studiile având o viziune foarte binară, alb-negru, și am intrat la studii aproape ca un cruciat.
1: Why do people think that
2: this
1: is the way things are?
2: Oamenii aveau niște viziuni și m-am întrebat de ce au oamenii o perspectivă evoluționistă sau naturalistă sau
1: just by studying somebody would be able to show that this is all wrong, right? So I came

0: Am intrat la studii crezând că crezând într-o manieră foarte îngustă, având o viziune foarte limitată a conflictului și tensiunii dintre punctele de vedere.
1: So the university was very helpful to me because it opened up depths of knowledge that I was not aware of.
0: That's Dar universitatea mi-a oferit o perspectivă pe care nu o aveam.
1: Between the two extremes. So on one extreme you have no knowledge
0: pe de o
1: of the
0: parte,
1: depths of scripture. If you have not experienced the power
0: dacă
1: of scripture,
0: nu ai experimentat puterea Scripturii, e foarte ușor să dai la o parte ce spune Biblia. Dar cealaltă extremă, dacă nu ai cunoașterea despre natură, dacă nu ai cunoașterea despre geologie, cunoștințe despre geologie, e foarte ușor să dai la o parte acele informații. Dar după ce le-ai cunoscut pe ambele, e mai ușor să-ți dai seama de cum pot coexista aceste tensiuni și îți dai seama că textura este foarte complexă, iar chestiunile sunt mai profunde și nu ești primul care se luptă cu ele. Și nici tu nu le vei rezolva.
2: Cred că e o așteptare idealistă să rezolvi o tensiune din asta, atât dacă o privești din perspectiva credinței, cât și din perspectiva științei. Cum vă priviți pe dumneavoastră și acum, dar mai ales în trecut, ca adolescent și copil? Ați fost genul de persoană care ați deranjat cu întrebările dumneavoastră? Au fost persoane care s-au simțit atacate cumva punând anumite întrebări sau sunteți persoana care ascultați, gândiți mai mult și înainte ca să formulați o întrebare sunteți foarte atent ca nu cumva să creați o tensiune atât pentru cei care poate pledează pentru credință sau pentru cei care pledează pentru știință?
1: This is a journey for all of us as people. We grow, we learn, and I think when I started my studies, of course,
0: când am început studiile,
1: so it was clear to me that
0: mi-a fost limpede că învăț, învăț dintr-o perspectivă seculară lucrurile. Și nu mă așteptam ca profesorii, ca profesorii să fie de acord cu mine. Și a fost util să înțeleg care este înțelegerea naturalistă despre origine. Și am învățat să parcurg drumul acesta cu respect, am încercat să înțeleg și am pus multe întrebări. Întotdeauna puneam întrebări. Unii dintre profesori probabil au considerat că pun prea multe, dar erau dintr-o dorință autentică de a înțelege. Și odată ce ai mai multe responsabilități și nu ești doar un student, acum îți închei doctoratul, acum oferi, susții conferințe, provocările de a lucra într-un mediu secular se schimbă, pentru că acum tu ești cel care are autoritate, tu prezinți un punct de vedere și vrei să integrezi un component biblic sau spiritual într-un mediu secular, atunci aceasta poate conduce la provocări și atunci am început să trăiesc, să învăț, să mă mișc în acest spațiu. Într-o ocazie am susținut o prezentare într-un cadru academic în care puneam sub semnul întrebării tranziția de la dinozauri la păsări. A fost o prezentare critică. am prezentat un punct de vedere negativ față de această perspectivă evoluționistă. Și unul dintre profesorii din audiență a fost foarte nedumerit. De ce face asta? Ei nu înțelegeau de ce veneam cu o astfel de perspectivă atât de negativă. Acest lucru m-a pus pe gânduri pentru că profesorul era foarte bine pregătit. Era o persoană care avea cunoaștere de prim rang, cunoștea la mână fosilele respective și am simțit o anumită deconectare despre cum experiența mea nu era suficient de bună și nici nu era suficient de bine primită. Și atunci m-am întrebat din nou de ce fac asta, care este cea mai bună abordare, cum aș putea crea o conexiune cu cineva care gândește altfel decât mine, ca apoi să avem un dialog în loc de a crea un conflict sau o tensiune care nu conduce la nimic. Am învățat între timp să fiu mai plin de respect și să creez o legătură relațională cu cineva. Iar aceasta este o platformă mai bună de la care poți pleca sau în care poți intra într-o discuție cu cineva dintr-o perspectivă diferită.
2: Ceea ce spuneți dumneavoastră îmi confirmă cel puțin mie și cred că și celor care ne urmăresc ideea aceasta că stați cumva într-un punct de hotar, de graniță, de se creează o relație sau se formează o relație între aceste două perspective, credință și știință, deși nici nu ar trebui să le punem atât de separat. Și de asta vă întreb, există anumite riscuri pentru un creștin, un credincios, o persoană credincioasă care lucrează în domeniul acesta al științei?
1: I always use the example of Genesis.
0: Întotdeauna folosesc exemplul Genezei, capitolul 3,
1: when there are two lies that
0: unde sunt două minciuni prezentate.
1: One is the lie that says,
0: una este minciuna.
1: God has told you that you cannot take from.
0: Chiar v-a zis Dumnezeu că nu puteți lua din niciun pomar grădinii. Această perspectivă sugerează că Dumnezeu nu dorește ca noi să cunoaștem. Dumnezeu dorește să ne controleze, să ne limiteze. El nu vrea să cunoaștem, să experimentăm lumea. Iar această minciună veche este complet greșită, pentru că Dumnezeu a creat un spațiu, o grădină în care a spus că puteam consuma orice fruct. Este o viziune a cunoașterii care este bogată și plină de substanță. Puteți explora, cunoaște lumea. Iar lumea științei s-a dezvoltat într-un mediu iudeo-creștin. E adevărat că avem și oameni de știință musulmani și au contribuții, dar dezvoltarea științei moderne a ajuns să fie ceea ce este astăzi, plecând de la ideea că Dumnezeu era dătătorul legilor și lumea a fost creată bună pentru a fi cunoscută și explorată, iar viziunea biblică nu este antitetică față de știință. For the development of science. Viziunea biblică este substratul perfect pentru știință.
1: That's the first lie, right?
0: Aceasta fusese prima minciună care spusese că Dumnezeu nu dorește să îți permită să cunoști. Cunoașterea este un tabu. Nu te duci acolo că vei cunoaște prea mult și Dumnezeu nu vrea să cunoști. Și apoi este o a doua minciună prezentată tot în Geneza, vei fi ca Dumnezeu. Aceasta este opusul. Atunci când înțelegem cum funcționează lucrurile, dacă vedem cum se mișcă lucrurile prin știință, putem dezvolta lucruri. Dar unii ar putea spune că nu mai e nevoie de Dumnezeu atunci. Și eu pot fi Dumnezeu. Dar aceste perspective opozante care, din păcate, în loc să ne apropie de Dumnezeu, ne duc spre un spațiu în care considerăm că nu mai este nevoie de Dumnezeu. Acestea sunt cele două mari pericole și trebuie să găsim un mod de a naviga între ele. Nu putem spune că știința este rea pentru noi, dar trebuie să fim de asemenea atenți să nu îmbrățișăm atât de mult știința încât să considerăm că nu mai avem nevoie de Dumnezeu și putem să ne fim nouă înșine suficienți fără El.
2: Da, da, în acest risc, de fapt, este în tensiunea aceasta sau trăind cu acest risc, de fapt, se poate construi cea mai frumoasă experiență de credință, fiind conștienți cumva de riscul acesta și păstrând relația cu Dumnezeu. Experiența noastră pe care ne-ați povestit-o în emisiunea aceasta este o mărturie că și atunci când te formezi în mare parte în învățământ de stat secularizat, poți totuși să rămâi o persoană cu preocupări spirituale și conștient de limitările tale umane și de nevoia de a fi permanent în relație cu Dumnezeu. Și în ciuda faptului că la baza sistemului educațional vest-european, să spunem, este baza aceasta iudeo-creștină, trăim într-o societate tot mai secularizată. O abordare educațională care golește acest conținut de divin și de prezența Creatorului. În condițiile acestea, ce le-ați spune tinerilor, ce ați spune unui tânăr să urmărească, la ce să fie atent, în așa fel încât să rămână într-o experiență educațională cu sens, cu scop, să nu piardă ceea ce este cel mai esențial? Dacă ați putea să rezumați asta așa într-un minut jumătate maxim.
1: It's impossible not to experience wonder.
0: E imposibil să nu rămânem uimiți atunci când studiem creația. Chiar atunci când studiezi din perspectivă naturalistă, vei observa că știința folosește un limbaj al miracolului. Dar e o uimire. Uimirea explorării spațiale, uimirea astronomiei. Când aflăm de cosmos, când ne uităm prin microscop, ne uităm cu uimire la minunile biologiei. Iar acest limbaj al uimirii nu poate fi eliminat din știință, chiar și cea seculară. Și încurajarea mea este: creați această conexiune cu uimirea, acea pauză în care ești uimit. Este un moment în care poți să te orientezi către Dumnezeu. Unii vor spune că acea uimire este doar o senzație în creier și face parte din experiența umană și nu e ancorată în transcendent. Dar nu trebuie să achiesați la acel narativ, nu trebuie să acceptați aceasta, ci și faptul că acea uimire este un pod către o relație cu acel Dumnezeu care este adevărat, care vrea să comunice cu tine. Așadar, aceasta pentru mine este un antidot. Poate fi un antidot față de naturalismul metodologic. Și nu, noi suntem chemați să spunem, să fim deiști, să credem în Dumnezeu sistematic, să afirmăm complexitatea designului și să ne dăm seama de acea conexiune care este în jurul nostru și să ne dăm seama că facem parte dintr-un narativ mai larg.
2: A fost o plăcere să vă ascult. Vom continua cumva, vom aprofunda mai mult relația aceasta dintre cunoaștere, dintre știință și credință, cunoaștere și religie într-o emisiune următoare. Mulțumesc că ați fost cu noi și vă aștept cu drag și la altă întâlnire. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi prieteni, că ne-ați urmărit. Așadar, nu știu cât de mult trăiți această tensiune între credință și știință, între nevoia de a demonstra, de a vedea clar ceva sau a aștepta și avea răbdare prin credință că totul se va clarifica. Dar dacă trăiți această tensiune, rămâneți mai departe cu deschidere către Dumnezeu și cu așteptare, pentru că cu siguranță că El va ajuta să înțelegeți ceea ce este cel mai important pentru dumneavoastră și să aveți imaginea corectă despre realitate și imaginea corectă despre deciziile pe care trebuie să le luați. Ca să puteți avea această imagine corectă, continuați să vă instruiți mintea, fiți preocupați să transmiteți valori și nu ratați nicio ocazie să vă afirmați credința. Eu sunt Emanuel Sălăgean, vă mulțumesc încă o dată că ați fost cu noi și vă aștept cu drag și la alte întâlniri. Până atunci, la revedere!

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune, te iubesc, printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: întrevederi, idei și fapte, nou și vechi, oameni și perspective, societate și oglinzi morale, cuvânt și cuvinte. Întrevederi, un dialog despre ieri și azi, emisiune realizată de Crina Poenariu.
1: Bine v-am găsit! Suntem la o nouă ediție a Întrevederilor. Vă propun în ocazia aceasta să deschidem Sfânta Scriptură, pentru că alături de noi în platou se află un pastor care deschide Sfânta Scriptură, este și teolog atât Enoriașilor, dar și cu ocazia acestei emisiuni. Vom deschide Sfânta Scriptură să înțelegem ce înseamnă să fii liber, ce înseamnă libertatea de conștiință, dar și libertatea religioasă. Desigur că la învățătura Bibliei se adaugă și ceea ce ne transmite învățătura populară, dar de asemenea ce ne spun legile și ce ar trebui să înțeleagă un creștin vis-a-vis de diferența dintre cele două, libertate de conștiință și libertate religioasă. Așadar, îi spunem un venit în platou în această ocazie pastorului Mihai Miron. Bun revenit, de altfel!
2: Bun găsit, mulțumesc pentru invitație!
1: Cunosc faptul că destul de mult timp ați fost preocupat și chiar ați fost responsabil cu un departament care se ocupă de libertatea religioasă în cadrul Bisericii Adventiste și trebuie să recunoaștem că pe măsură ce fenomenul acesta al globalizării a început să se extindă, pe măsură ce libertatea a început să crească, s-a născut tot mai mult și ideea aceasta de a înțelege ce înseamnă libertățile, pentru că libertatea mea, nu e așa, se termină atunci când interferează cu libertatea sau când contravine cu libertatea celui de lângă mine. Pentru început, ajutați-ne să înțelegem într-un limbaj accesibil care este diferența dintre cele două, pentru că există tendința de a le suprapune și chiar folosi uneori sinonimic. Libertate de conștiință, libertate religioasă. Sunt sinonime parțiale, dacă da, în ce fel, dacă nu, ce reprezintă, ca să pornim de la acest punct în dialogul nostru.
2: Sigur că da, disputa și discuția despre libertate în aceste vremuri este una destul de accentuată și dacă tot ați vorbit despre provocările acestea globale, cu siguranță discutăm despre o libertate pe care ne-o dorim cumva manifestată în contextul acesta al global, în acest context universal, ca să spunem așa, și ne dorim în același timp să găsim sau să identificăm punctul de libertate individuală în raport cu libertatea tuturor oamenilor. Cred că libertatea, dialogul despre libertate nu poate fi realizat onest dacă nu vom vorbi și despre responsabilitate. Libertatea întotdeauna implică responsabilitate. Așa cum spunea cineva, în Statele Unite ale Americii avem o statuie a libertății, dar mai avem nevoie de o statuie numită statuia responsabilității, pentru că cele două se echilibrează destul de bine. Atunci când vorbim însă despre libertatea de conștiință și libertatea religioasă, vom putea să facem distincție întrucât libertatea de conștiință este o libertate care include sau se aplică într-o sferă mai largă. Aici vorbim despre partea aceasta sau dimensiunea aceasta de manifestare etică, de manifestare morală, poate sfera filosofică, adică libertatea de conștiință este un concept mai larg și acest concept mai larg poate fi nuanțat sau mai specific în anumite direcții. Și astfel libertatea religioasă este parte din libertatea de conștiință. Libertatea de religioasă este mai specifică, ea se aplică sferei religioase, manifestărilor religioase printre oameni, pe când libertatea de conștiință este aplicată tuturor oamenilor, chiar și celor care nu au niște convingeri religioase, chiar dacă ei nu au o anumită practică religioasă. Ei pur și simplu trăiesc viața în sfera socială, în diferite paradigme, fără să se raporteze la un set sau principii de natură și de valoare religioasă. Deci aceasta ar fi diferența. Libertatea de conștiință are o sferă de aplicabilitate mult mai largă, se aplică tuturor oamenilor, pentru că orice om are o conștiință. Iar sfera libertății religioase se aplică în mod special domeniului religios, manifestărilor specifice în direcția aceasta.
1: Orice om, spuneați, are conștiință și libertatea să-și o exercite. Ce ne spune Sfânta Scriptură despre libertatea aceasta de a ne exercita conștiința cu care am fost înzestrați?
2: Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, vom vedea că, în primul rând, încă din primele afirmații, ni se spune că Dumnezeu, în calitate de creator, a înzestrat omul cu acea imagine pe care noi o citim în Geneza capitolul 1, versetul 26-28, ni se spune că Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea sa. Asta înseamnă că omul are niște calități primite din partea creatorului. E vorba despre un chip și o anumită asemănare. În același timp, suntem convinși că un Dumnezeu care se prezintă pe sine ca un Dumnezeu al iubirii și un Dumnezeu care vorbește despre libertate, i-a oferit omului acest drept la libertate, deci el nu este un privilegiu. Și aici aș completa cumva tabloul acesta și venind dinspre declarația de independență a poate celui mai important stat care are un manifest aplicat și clar în ceea ce privește libertatea de conștiință și libertatea religioasă, Statele Unite ale Americii, în care ni se spune că omul are un anumit număr de drepturi. Și unul dintre aceste drepturi este dreptul la libertate și mai specific dreptul la libertate religioasă. Deci din punct de vedere biblic, religia aceasta care izvorăște din Sfânta Scriptură ni se prezintă faptul că omul are anumite calități și are anumite drepturi și că libertatea este de fapt un dar din partea lui Dumnezeu către om. Și omul nu trebuie să-l dobândească prin efort, prin merite personale, ci omul primește această libertate și el o poate manifesta în sfera vieții cotidiene, în sfera

0: libertatea conștiinței, da? Libertatea de a-ți exercita ceea ce crezi tu chiar și în sferă religioasă. Sfânta Scriptură ne-l prezintă pe Dumnezeu ca fiind cel care bate la ușă. Iată, eu stau la ușă și bat. Nu ne constrânge să facem ceva, ci e ca și cum ar fi un dialog, deși este distanța aceasta între creatură și creator. Cu toate acestea, invită la dialog. Haideți să ne judecăm. Iată, eu stau la ușă și bat. Există însă un aspect al acestui tip de relație. Pentru că tipul acesta de relație implică și ideea de credință, apare și ideea de credință în Sfânta Scriptură. Și atunci întrebarea este următoarea. Ar putea exista credință dacă am fi constrânși și obligați să credem anumite lucruri pe care Dumnezeu ni le cere?
1: Este un subiect destul de sensibil acesta. Atunci când vorbim despre momentul acesta de interacțiune, atât între Dumnezeu și om, cât între om și om, noi trăim în sfera relațiilor. Relațiile sunt inevitabile. Trăim într-o paradigmă a unei societăți în care aproape totul s-a construit pe baza unor relații. Și atunci când vorbim despre aspectul de credință, aspectul de conștiință, e necesar să realizăm faptul că acestea sunt poate cele mai intime aspecte din viața unui om. Aceste lucruri țin de dimensiunea spirituală, sufletească a unui om, și atunci când vorbim despre probleme de natură spirituală sau de aspecte care țin de sufletul unui om, acolo vorbim despre cele mai fine și cele mai intime trăiri și năzuințe umane. Spuneați despre Dumnezeu că El stă la ușă și bate. Într-adevăr avem acest privilegiu de a vedea un Dumnezeu care nu forțează lucrurile, care mai degrabă ne invită la dialog, ne invită la cercetare, ne invită la analiză, ne invită la cugetare, la rugăciune, ca să ne analizăm o anumită stare și să o realizăm și să cercetăm și intențiile lui Dumnezeu, să vedem că Dumnezeu atunci când face un demers dinspre sine, spre ființa creată, întotdeauna o face, dar nu o exercită la modul absolut, adică nu își manifestă prezența printr-o formă de coerciție, de putere excesivă, ci întotdeauna Dumnezeu va ajunge până la acea limită, limita conștiinței unui om și limita credinței. Chiar citeam un gând foarte interesant că Domnul Hristos, atunci când era printre oameni, cerceta cumva starea de spirit a oamenilor și făcea anumite minuni sau le vorbea funcție de credința lor. Adică, ce vrea să spună gândul acesta? Credința este modul în care noi dăm voie lui Dumnezeu să lucreze în inima noastră și în viața noastră. Adică credința este poarta de acces. Dacă oamenii aveau credință, validau și era o invitație pentru Domnul Iisus ca să lucreze în inima lor. Dacă nu aveau credință, spune Sfânta Scriptură, Domnul Hristos se retrăgea din acel mediu pentru că oamenii nu-i dădeau voie să lucreze în inima lor, în viața lor, și astfel ei puneau un hotar, o limită, și spuneam, noi nu avem voie, nu avem nevoie de aceste mesaje, de aceste acțiuni, de minunile tale. Asta înseamnă că Dumnezeu ne respectă voința, ne respectă conștiința, ne respectă acele limite pe care noi le trasăm. Eu sunt convins că, de fapt, o credință autentică nu se poate manifesta acolo unde este constrângere și unde este presiune. Poate exista o formă de manifestare religioasă. Oamenii pot să participe la un anumit ritual. Oamenii pot să se manifeste într-un anumit fel, într-un cadru religios.

0: Dar asta nu înseamnă că oamenii aceia manifestă o credință autentică sau o credință așa cum pur și simplu menționați, ci este vorba despre o anumită participare, o anumită, să zic așa, un anumit compromis pe care oamenii îl pot manifesta, dar nici de cum nu poate fi vorba despre o anumită credință. Credința nu este un lucru pe care poți să-l iei de aici și să-l pui dincolo. Nu este ceva mort, neînsuflețit sau expresie a unor manifestări de tip ritualic pe care putem să le luăm și să le implementăm într-un anumit context. Credința este ceva viu. Biblia spune că, de fapt, credința este un dar de la Dumnezeu, că nu este un fabricat omenesc, este ceva atât de frumos, pe care, un lucru pe care Dumnezeu ni-l dă și el se manifestă în cadrul unei relații. Iar această credință este tocmai punctul de întâlnire dintre om și Dumnezeu și este poarta de acces în care Dumnezeu poate pătrunde în inima și în viața unui om.
1: Cât de paradoxal trebuie să fie imaginea, chiar și pentru persoane care, iată, sunt teologi, sunt pastori, să înțeleagă din Sfânta Scriptură că poate exista un Dumnezeu care să dea libertate creaturilor sale să întoarcă spatele. E un fel de dragoste pe care cel mai probabil ne e greu să o înțelegem.
0: Și cred că aceasta este și o chemare pe care Dumnezeu, o formă de chemare pe care Dumnezeu ne-o pune la dispoziție. Te las, deși aș putea să-mi folosesc puterea, aleg să nu o folosesc în dreptul tău, ești liber să faci ce vrei cu viața ta și deși poate exista în spate ideea că ar fi bine să nu-l lași pe celălalt să facă ce vrea, că nu știe ce să facă cu ea, cu viața lui sau cu credința lui sau cu darurile pe care le primește. Ori acest tip de încredere este tocmai o chemare, o invitație la o relație cu Dumnezeu. Și apropo de contextul actual, există foarte multe nevoie astăzi la nivel personal și, dar și global, de control. Lipsa de încredere că oamenii pot să facă alegeri responsabile îi face pe unii oameni sau pe unii decidenți politici să adauge constrângeri, să limiteze libertăți, să controleze cât se poate de mult prin legi și prin pachete legislative și să îngrădească libertatea omului. Ori, dacă ne aducem aminte de perioada reformațiunii, secolele 14-15, da? Când mari reformatori, John Wycliffe, Jan Hus, John Calvin, Martin Luther, ei au redat, arminienii din Olanda, apropo, au redat valoarea libertății individuale și conștiinței morale individuale, au redat aceste valori omului. Omul cu Biblia în mână și citind, rugându-se, își poate decide soarta religioasă. Nu trebuie biserica să-i o decide, nu trebuie statul, nu e nevoie de un monarh sau de un prelat care să-i spună omului ce să facă, de un conciliu bisericesc ce direcție să dea, ci atâta e nevoie. Principiul reformațiunii protestante a fost acesta: îi redăm omului libertatea de a decide ce vrea el să facă cu ceea ce este și ceea ce descoperă în Biblie despre sine. O lucru acesta este destul de periculos pentru anumite, să zic așa, formațiuni, poate statale, religioase și așa mai departe. Eu cred că un om puternic cu adevărat este omul care are o conștiință dezvoltată pe baza unei relații personale cu Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu, prin Scriptură.
1: Pomeneați cumva ideea aceasta de libertate, dar și presiune. Cum ar trebui să reacționeze un creștin astăzi presupunând că trăim totuși într-o societate democratică în care libertatea, atât libertatea de conștiință la nivel de individ, dar și libertatea religioasă, da, de manifestare, sunt respectate, cu toate acestea există presiuni sociale, culturale, știți, acestea sunt mai periculoase, care nu sunt normate, care sunt zonele acelea de gri. Nu e nici alb, nici negru, dar cât să pună presiune ca să iei o poziție sau alta, sau să te pună cumva în ipostaza de a alege sau de a face un demers categoric, ca să fii pus în zona aceasta a fundamentaliștilor și așa mai departe. Cum ar putea un creștin să aibă o poziție echilibrată, să își respecte și libertățile personale și credințele, valorile pe care le are, dar în același timp să facă și față presiunilor sociale și culturale într-o societate democratică?
0: În primul rând, cred că un creștin în ipostază de felul acesta nu ar trebui să se refugieze sau să se retragă și să facă pasul înapoi atunci când vine vorba despre o anumită presiune de o anumită culoare. Dacă tot suntem la acest capitol al libertății religioase sau libertății de conștiință, cred că un creștin serios va promova, va fi un promotor al libertății de conștiință și al libertății religioase. Și spun ambele categorii, pentru că de multe ori noi promovăm libertatea religioasă și uităm de libertatea de conștiință. Adică, spuneam că libertatea de conștiință este o libertate care se aplică și persoanelor non-religioase, atei, agnostici, sau care au o orientare filozofică, poate incompatibilă cu valorile pe care noi le avem. Ori cred că, de multe ori, valoarea promovării și încurajării libertății religioase se manifestă tocmai în punctele critice, atunci când cineva are opinii și convingeri diferite de ale noastre. Și spun asta și în contextul societății, în contextul social, dar și în contextul comunităților și bisericilor pe care noi le avem. Să avem o toleranță foarte scăzută la alt fel de idei decât cele pe care noi le-am îmbrățișat ca și comunitate și religie. Cred că e bine să stabilim niște limite, dar niciodată n-ar trebui să impunem cuiva cu forța un anumit punct de vedere sau o anumită convingere. Eu cred că aceasta este probabil menirea creștinului, și anume aceea de a promova libertatea de conștiință și libertatea religioasă în orice mediu. Nu trebuie să ne retragem în fața acestor provocări, ci dimpotrivă să încurajăm cât mai mult libertatea de gândire și libertatea aceasta de cuget, pentru că anume libertatea, dreptul la libertate, este o cale a omului spre Dumnezeu, nu constrângerea. Nici de cum partea de forțare a unor cunoștințe religioase, oricât ar fi ele de frumoase și oricât de mare ar fi impactul acesta pe care l-am dori sau l-am vrea în viața unui om. Spun asta dintr-un anumit context. Foarte mulți părinți cu anumite convingeri religioase au încercat să forțeze spre copiilor un anumit crez, un anumit fel de a fi, un anumit mod de a... Deci, au confundat rolul lor de părinte cu, să zic așa, cu un rol aproape mesianic, un rol în care noi oferim formula pentru adevărata credință, adevărata religie, sau în loc să fie mai degrabă ca părinți un ghid, să fim niște persoane care să le oferim perspective în vederea unei alegeri între bine și rău.
1: Și să nu fim conștiința lor.
0: Exact, exact. Acesta este rolul. Da. Și mulțumesc pentru că ați venit cu această completare, nu găseam exact termenul. Să fim conștiința copiilor noștri. Pentru că și dacă acel copil ar alege binele pe care îl dorim noi, este de fapt un rău pe care îl facem
1: pentru
0: lui.
1: Pentru că nu l-a ales el. Pentru Absolut. Că însuși Dumnezeu ne lasă pe fiecare să alegem. Da.
0: Iar aici este o luptă lăuntrică, foarte profundă, pentru că de multe ori ne-am dori orbește ceva bun pentru copilul nostru și aici se vede clar că natura noastră lăuntrică, afectată, decăzută, forțează niște limite, forțează un drum, o cale pe care el nu l-ar alege. Vreau să spun că adineauri, înainte de emisiune, am vorbit cu cineva și aveam această discuție despre conștiință și chiar în acest dialog se contura această idee că cel mai bun lucru pe care poți să-l faci tu este să-ți urmezi propria conștiință la etapa dezvoltării ei. Urmându-ți conștiința, vei putea să te bucuri de acel lucru pe care l-ai făcut. Dacă urmezi conștiința altuia, va fi un drum al frustrării și, până la urmă, drumul acela nu va avea sorți de izbândă. Se va termina la un moment dat. Noi avem nevoie să ne urmăm propriul cuget, propria conștiință. Și cumva în epistola lui Pavel către Romani, în capitolul numărul 15, spune Sfânta Scriptură, capitolul 2, Romani 2, 14 și 15, când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, sunt singuri lege și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Asta înseamnă că toți oamenii au un cuget, au niște gânduri și este nevoie ca oamenii aceștia să fie încurajați să-și manifeste cugetul și gândurile lor, dar în același timp să fie încurajați să se raporteze, oamenii să se raporteze la cuvântul lui Dumnezeu care poate modela o anumită conștiință. Adică instrumentul care poate modela conștiința este cuvântul lui Dumnezeu, nu este cugetul meu.
1: Și nici presiunea externă.
0: Și nici
1: socială, culturală, oricare ar fi.
0: Exact, exact. Presiunea, noi trăim într-un mediu de presiune. Întotdeauna vom fi conștienți de faptul că suntem expuși diferitor tipuri de presiune. Dar Biblia este acel cuvânt al lui Dumnezeu care ne și spune prin evanghelistul Ioan, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi, asta însemnând că noi putem să avem un drum de cunoaștere adevărului și acel adevăr pe care îl cunoaștem ne face liberi, nu proiecția sau scenariul meu de libertate și de adevăr. Ceea ce este o luptă în esență. Destul de fină.
1: Este o luptă. Este o realitate faptul că este o luptă. Rămânem cu aceste gânduri. Spațiul dedicat ediției de astăzi s-a finalizat, însă mulțumesc că avem promisiunea de a continua dialogul pe această temă, pentru că mai avem încă, sigur, subiectul este unul foarte vast, dar mai sunt câteva elemente pe care am vrea să le punctăm. Vă mulțumesc pentru aceste gânduri și nuanțe. Sunt și frământări pe care cel mai probabil mulți dintre noi creștini le avem. Așadar, ne reauzim în ediția următoare.
0: Mulțumesc și eu.
1: Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. În platou a fost domnul pastor Mihai Miron. Este pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7 din România. Am inițiat un dialog despre libertate de conștiință și libertate religioasă. Vă invit să ne urmăriți și în ediția următoare, când vom continua acest dialog. Mai bine.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că Dumnezeu este drept și urăște nelegiuirea. Psalmi, capitolul 11, cu versetul 7.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Adevăruri și perspective. O incursiune în realități contemporane și în teme esențiale care modelează viața omului modern, religia și spiritualitatea. Realizator Florin Matei.
1: Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun regăsit la Adevăruri și Perspective. În această seară vă propun să vorbim despre un fenomen care a căpătat amploare în ultima perioadă de timp, vorbim de ultimii ani, și anume asistăm la o degradare a concepției de adevăr în societate. Plecând de la opiniile publice sau de la mesajele pe care politicienii le transmit astăzi prin intermediul rețelelor sociale, dar ajungând și până la omul simplu, omul care își propune să comunice cât se poate de simplu, observăm astăzi că ideea de adevăr a scăzut ca valoare. De aceea, în această seară, vă propun să vorbim despre modul în care conceptul de adevăr astăzi a ajuns să fie deteriorat în înțelegerea umană, dar în același timp vă propun să parcurgem o înțelegere care a apărut în ultima perioadă de timp, o perspectivă, dacă vreți, filozofică, dar în același timp și o perspectivă mai degrabă pe care tehnologia a creat-o, algoritmii, am spune noi în limbajul modern al zilelor noastre, o concepție despre adevăr care nu mai seamănă cu nimic din ceea ce noi știam poate în urmă cu foarte mult timp. De aceea, în această seară, vom vorbi despre mecanismele prin care omul modern înțelege adevărul, vorbim despre mecanismele prin care omul modern se raportează la ceea ce el consideră a fi adevărul lui, nu un adevăr care să vină dintr-o anumită sursă de autoritate sau un adevăr care să fie cumva promovat de către o instituție. De aceea astăzi vedem o suprimare a concepției despre adevăr în fața ideologiilor pe care noi le surprindem mai mult sau mai puțin. Dar de asemenea vorbim și despre un adevăr care încetul cu încetul se stinge sub influența pe care algoritmii o au astăzi în clipa în care oamenii comunică prin rețelele sociale. De aceea în această seară emisiunea noastră este despre adevăr, este despre cum se înțelege adevărul astăzi, ce a mai rămas din adevăr și poate că trebuie să ne punem spre final de emisiune și această întrebare, nu doar aplicativă, ci o întrebare care are legătură cu perspectiva filozofică, și anume în ce măsură astăzi, când biserica iese în prim plan și spune că vrea să comunice un adevăr care vine din partea lui Dumnezeu, în ce măsură mai putem vorbi despre o credibilitate a bisericii și mai putem vorbi despre o receptivitate pe care oamenii o au vis-a-vis de ceea ce biserica transmite. Invitații din această seară pe care îi avem în platou sunt următorii. Pastorul Miron Mihai este alături de noi. Bună seara și bun revenit!
2: Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
1: Data trecută a fost cu peripeții și prezența n-a mai fost posibilă din motive obiective.
2: Din păcate s-a întâmplat.
1: Da. Mulțumesc pentru prezență și pentru ajutorul oferit în înțelegerea acestui subiect. Mă bucur să-l revăd pe domnul profesor Răzmeriță Gheorghe, dumnealui predă la Universitatea Adventus. Vă mulțumesc că ați acceptat să vorbim despre subiectul acesta în această seară și mă bucur că sunteți alături de noi.
3: Și eu sunt bucuros, mulțumesc pentru invitație.
1: Și mă bucur să-l salut pentru prima dată. Eu sper ca după emisiunea asta să nu pot spune la final că e și ultima dată, ci doar că este începutul. Este vorba de Augustin Vasilescu, responsabil de tineret în Biserica Adventistă de ziua 7-a din Urleta. Bun venit, mă bucur să ne revedem și aici.
3: Mulțumesc pentru invitație. Sper să ai motive să mai vii o dată.
1: Eu sunt sigur că am și voi avea. Haideți să vorbim puțin. Le-am promis ascultătorilor și telespectatorilor noștri că vom vorbi și despre o perspectivă filozofică. Nu aș vrea să înfundăm subiectul acesta atât de mult încât totuși să pierdem legătura cu ceea ce oamenii trăiesc, definesc și înțeleg. Dar trebuie totuși să vorbim despre un concept care a apărut relativ curând în vocabularul nostru, o concepție. Trăim în epoca post-adevăr. Când vorbim despre post-adevăr și timpurile care sunt caracterizate din unghiul acesta, ce ar trebui să înțelegem că s-a schimbat în dreptul concepției despre adevăr în acest secol 21 în comparație cu secolul 20, să zicem? Domnule profesor, tradiția locului spune să încep cu persoana din fața mea, însă aleg să sparg o barieră în seara asta, că s-a aștepta ca să primească întrebarea și îmi place să aibă parte de surprize pe tot parcursul emisiunii. M-am gândit să încep cu dumneavoastră. Vă ascultăm.
4: Deci, care este diferența între...
1: Post-adevăr. Ce înseamnă expresia de post-adevăr? De ce vorbim despre ea astăzi? Ce relevanță are acest termen sau această terminologie cu tot ce implică și în ce măsură definiția aceasta ne-ar putea ajuta pe noi în calitate de creștini să înțelegem mai bine ce se întâmplă în spațiu public?
4: O discuție foarte complexă și foarte frumoasă, de altfel. În perioada iluminismului occidental, oamenii s-au obișnuit cu adevărul, pentru că modernismul, iluminismul, a promis că adevărul există, el se poate descoperi, poate fi descris, poate fi identificat, poate fi folosit, aplicat. Și oamenii au fost foarte optimiști, eu aș spune entuziaști, bucuroși, că în sfârșit omenirea va ajunge la adevăr. Numai că perioada postmodernismului a fost succedată de perioada postmodernismului, care a adus multe semne de întrebare cu privire la ce înseamnă adevăr. Și de aici oamenii au început să se obișnuiască în mod special în a doua parte a secolului 20 cu acest termen de post. Acum, cuvântul post nu înseamnă sau nu se referă în primul rând la cronologie sau la timp. Am avut modernismul și după aceea avem ce urmează după modernism ca timp. Ci post înseamnă o provocare, un semn de întrebare cu privire la premisele modernismului. Exact așa înțelegem și post-adevărul. Post-adevărul nu trebuie înțeles în sensul de că a existat o perioadă a adevărului și acum ea a apus și acum avem o altă perioadă a neadevărului. Post se referă mai degrabă la o poziție epistemologică, o încercare de a înțelege realitatea din lumea noastră din alte puncte de vedere și construite pe alte premise, aș spune. Și post se referă la, în afara premizelor anterioare.
1: Adică anterioare, adică...
4: Modernismului, de exemplu.
1: Sau perioade iluministe.
4: Da. Adică post se referă la... În afară de... Se referă la alte premize. Vrem să construim o alternativă. O altă
1: la ce a fost până momentul.
4: La ce a fost până în momentul acesta. Sau la această structură, la acest sistem.
1: Din punctul dumneavoastră de vedere, ce a impus această reevaluare a adevărului?
4: Este o lungă istorie, pentru că post-adevărul, de fapt, este o expresie a postmodernismului, este o manifestare care a început în mod special atât în cultură cât și în politică și este o reacție la modernism, dar este o reacție care vine pe, să spunem așa, sau împreună cu valul unor mișcări filozofice care sunt existențialismul, care de asemenea au fost o reacție la modernism. De asemenea avem postmodernismul, care vine împreună cu existențialismul și ele au adus acest concept de post-adevăr. Post-adevărul este descris de mulți, de către mulți, pur și simplu ca înșelăciune, minciună, dar lucrurile sunt mult mai nuanțate decât atât. O mică introducere.
1: Da, mulțumesc mult. Gustin Vasilescu, Mihai Miron? Cine ar vrea?
3: Cumva încercarea aceasta de a explica toate lucrurile căutând răspunsul pentru tot ceea ce știința a descoperit și asumându-și rolul acesta de autoritate, faptul că a promis că va explica toate lucrurile, în același timp însă scoțându-l pe Dumnezeu din ecuație, a făcut să se ajungă în punctul acesta în care adevărul părea să nu mai fie unul singur. Pentru că în momentul în care scoți creatorul din ecuație, cel care are perspectiva completă asupra lucrurilor, și tu ca om mărginit, limitat, care vezi doar anumite aspecte ale unui lucru, automat și adevărul pe care îl exprimi, constatarea pe care o faci, explicația pe care o dai, este una automat subiectivă, pentru că vede doar, atinge doar o anumită perspectivă, propria perspectivă. În momentul în care, încercând să explice lucrurile, filozofii constată că, de fapt, în anumite aspecte se contrazic, au fost nevoiți să ajungă la această nouă abordare în care fiecare poate să aibă propriul adevăr. Nu neapărat o minciună grosolană, așa cum definesc unii post-adevărul, dar în niciun caz un adevăr complet. Aici putem să vedem și demersul

0: părți de adevăr, nu adevărul complet, obiectiv, pe care doar Dumnezeu îl are și pe care doar El ne-l prezintă.
1: Mulțumesc!
2: Post-adevăr, din înțelegerea și din perspectiva mea, este în același timp și o reacție la ceea ce am putea numi într-un fel sau altul deținerea unui monopol pe adevăr. S-a vorbit despre un anumit proces istoric. Dacă ne aducem aminte de perioada Evului Mediu, când adevărul sau monopolul despre adevăr îl deținea biserica stat sau biserica imperiu. Da? Ne aducem aminte că biserica, la data respectivă, Biserica Universală Catolică, avea o elită teologică, o elită religioasă și ce spuneau ei, acela era perceput ca fiind adevărul. După aceea a intrat în scenă, evident, prin descoperirile științifice, știința, care a pus sub semnul întrebării acest monopol ca o reacție la deținerea acestui monopol și descoperirile științifice și oamenii care au fost preocupați de știință au venit cu perspectiva că există și un adevăr care poate fi descoperit nu doar pe calea revelației, ci pe calea observației. După aceea observăm de-a lungul timpului și în special în secolul 20, cum s-a și conturat aici discuția, la un moment de relativizare a adevărului, adică adevărul este relativ funcție de un anumit context. Și ca să ajungem la post-adevăr, care este o reacție furibundă la adresa monopolului în ceea ce privește deținerea adevărului, în care fiecare își poate crea un adevăr propriu, bazat pe o anumită emoție, pe o anumită experiență. Acolo nu mai contează dovezile obiective, nu mai contează acele măsurători, pentru că este o reacție la adresa experților, la adresa profesorilor, la adresa oamenilor care se ocupă îndeosebi cu cercetarea acestui lucru, din perspectivă științifică, din perspectivă religioasă și așa mai departe. Aici mi-aduc aminte de un dialog imaginar dintr-o carte numită Maestrul și Margarita de Mihail Bulgakov, când acest scriitor rus își imaginează discuția dintre Iisus și Pilat, când Pilat în sala de judecată întreabă ce este adevărul. Și Iisus, din cartea lui Bulgakov, spune: adevărul este că pe tine te doare capul acum, ai o durere de cap și că abia aștepți să te duci la câinele tău care ți este singurul prieten adevărat și vrei să fii în compania lui ca să te liniștești. Ideea este aceasta, relativ simplă, că există un adevăr care ne preocupă pe noi la nivel personal. Adică există un adevăr subiectiv al nostru. Ce simt acum? Ce gândesc acum? Ce trăiesc acum? Da? Și acesta e un adevăr. Mi-e foame, mi-e sete, mi-e somn, am nevoie de încurajare. Acesta e un adevăr, o realitate pe care noi o trăim. Dar dincolo de realitatea personală, subiectivă, noi în istorie cercetăm că întotdeauna s-a evidențiat ideea unui adevăr obiectiv care este universal valabil pentru toată lumea. Ori concepția de post-adevăr se așează în această idee. Nu există un adevăr obiectiv, există o emoție generată de politic, de cultură, de un anumit context și asta e tot ce contează. Adevărul obiectiv este de domeniul trecutului. Noi avem această reacție împotriva acestui monopol deținut de niște oameni mai deștepți, experți, oameni de știință, teologi și așa mai departe.
1: Cred că ar fi nevoie, dar nu știu dacă să insistăm pe latura asta. Plec în formularea întrebării de la următoarea premisă, că cei care ne ascultă sau cei care ne urmăresc au înțelegerea modului în care biserica vede adevărul. Dacă plec de la premisa aceasta, întrebarea mea pentru dumneavoastră este aceasta: în ce sens conceptul acesta filozofic exprimat așa,

0: prin simplificare cât ne permite și timpul, influențează biserica timpurilor noastre. Dar, repet, eu am plecat în formularea întrebării de la ideea că și noi, și cei de acasă, și cei care ne ascultă, ne urmăresc, înțeleg modul în care biserica vede conceptul de adevăr. Dacă însă simțiți nevoia că, ca să punctăm anumite aspecte legate de percepția bisericii despre adevăr, aveți toată această libertate, însă întrebarea mea este aceasta. Această concepție filozofică a rămas în afara bisericii, a pătruns în biserică și pentru că tot suntem patru reprezentanți ai bisericii adventiste în seara aceasta aici și discutăm, în ce măsură percepția sau concepția de post-adevăr influențează modul în care noi astăzi înțelegem teologia biblică în mod special sau în mod general și teologia adventistă în mod particular? Domnule profesor, tot cu dumneavoastră.
1: Da. Să fragmentăm această întrebare foarte mare. Mi-amintesc de cursurile mele de istorie sau de teologie istorică. Când descriam platonismul care a afectat biserica timpurie din primele secole, studenții înțelegeau foarte bine de ce părinții bisericești au acceptat anumite premize filozofice din platonism sau chiar neoplatonism și așa mai departe. Se înțelegea foarte bine pentru că se urmărea acea cunoștință a adevărului, înțelegerea adevărului obiectivă. După aceea am ajuns la iluminism și, cum a spus Mihai mai devreme, am văzut că multe aspecte din iluminism au fost ca o reacție la ce s-a întâmplat în perioada medievală a bisericii. Și studenții au înțeles și înțelegeau iluminismul. După aceea am ajuns la existențialism și am spus, existențialismul nu este atât de rău, adică îl înțelegem, putem să simpatizăm cu existențialismul. Când am descris postmodernismul, studenții au zis, și postmodernismul are dreptate, adică și la un moment dat i-am zis, uite, eu v-am convertit la fiecare dintre aceste
0: curente de gândire curente și perioade istorice.
2: Exact. Ați adus argumente puternice de acasă.
1: Da. Și lucrul acesta mi-era mie interesant, pentru că ne aducem aminte de faimoasa parabolă cu elefantul și orbii. Fiecare orb era în dreptul unui picior sau trompă sau eu știu și descria elefantul într-un anumit mod. Deci adevărul este o realitate uriașă, o realitate extraordinar de mare, de complexă și nu putem să reducem și de fapt filozofii au fost și sunt conștienți de lucrul acesta că nu putem să reducem și să fim reducționiști, să reducem adevărul la un anumit aspect sau altul. Și cercetătorii, după adevăr, înțeleg lucrul acesta. Și de-a lungul timpului, diferite curente filozofice au pus accent pe diferite aspecte ale adevărului. Și noi înțelegem și suntem, simpatizăm cu anumite curente și lucrurile pe care le evidențiază. Dar întotdeauna trebuie să înțelegem că adevărul este mult mai complex, mult mai mare decât orice abordare. Și aici aș vrea să menționez un lucru pe care unul dintre profesorii mei mi-au spus cândva și ne-au învățat cândva, foarte, foarte interesant. Deci, problema unui curent de gândire nu este sau nu constă atât de mult în ceea ce afirmă, cât în ceea ce neagă sau infirmă sau respinge. Și din acest motiv, eu cred că multe curente de gândire filozofice, da, afectează biserica, sunt creștini, dacă vorbim creștinism în general, sunt creștini existențialiști, sunt creștini și teologi postmoderni. Nu mai apare o filozofie nouă, imediat se găsesc câțiva teologi care o aplică la creștinism și zice, uite, am descoperit că în Biblie, de fapt, aspectul acesta era de mult promovat și era prezent în Biblie. Și atunci construiește o întreagă teologie. De exemplu, a apărut filozofia procesului, de Whitehead. Imediat au apărut teologi care au construit o întreagă teologie a procesului. A apărut filozofia existențialistă. Imediat s-au format teologiei existențiale și așa mai departe. Și din acest motiv, eu cred că ceea ce unul dintre teologii noștri de vază, Fernando Canale, propune și este foarte, foarte bine, este tocmai aceste realități ne arată că noi trebuie să ne întoarcem la fundamentul și izvorul teologiei creștine, care este revelația divină. Și lucrul acesta ne va ajuta ca să navigăm această junglă de curente filozofice care toate surprind anumite aspecte ale adevărului, dar noi trebuie să le fundamentăm pe altceva, care este revelația divină. Dar mă întorc mai târziu. Da.
0: Domnule profesor, dar nu considerați că prin toate aceste curente care apar, eu nu vorbesc ca o persoană care se uită spre teologia adventistă acum, ci mă uit ca o persoană care se uită spre curentele de gândire pe care le-a studiat, le-a citit de-a lungul timpului. Oamenii, când se raportează la aceste curente, îi spun că vorbim de un pas în față, vorbim despre un progres aici. Nu considerați că atunci când vorbim despre toate aceste curente care se nasc în contextul acesta al postmodernismului, noi vorbim despre niște oameni care își fac un update la noțiunea de adevăr? Da, noi nu mai vorbim de perioada în care lucrurile rămâneau strict și rămân strict într-un chenar, ci noi astăzi vorbim despre nuanțe ale adevărului care trec și își schimbă foarte repede domeniul de activitate, adică trece dinspre teologie, se duce spre medicină, dinspre medicină se duce spre științele legate de matematică, adică salturile dintre domenii, la momentul ăsta, salturile sunt uzuale ca procedură, nu se mai respectă un anumit traseu. Oamenii numesc lucrul ăsta, o aplicare așa, poate și selectivă a lucrurilor, numesc lucrul ăsta progres. Nu ați cataloga lucrurile ca fiind așa? Și apropo de teologul Canale, chiar el este, nu se intitulează, însă abordările lui sunt filozofice. Adică el propune un world view, o vedere a vieții și a Scripturii dintr-un punct de vedere filozofic. Dacă el propune o întoarcere la Scriptură, de ce face filozofie? Ar putea întreba cineva.
1: Bine, da. Cu privire la progres, noi întotdeauna trebuie să progresăm. Și ca și creștini am înțeles lucrul acesta de multe ori de-a lungul istoriei teologiei am înțeles lucrul acesta și am încercat să progresăm. Au fost perioade negre și pagini negre în istoria bisericii, a teologiei, a bisericii, să zicem, când nu s-a progresat și s-a suprimat orice dorință de a studia. Dar noi trebuie să înțelegem ca biserică că adevărul este uriaș, este foarte complex și această abordare interdisciplinară este necesară și, de fapt, trebuie să o promovăm. De exemplu, la Universitatea noastră Adventistă, noi încercăm să promovăm studii, cercetări cu studenții noștri interdisciplinare, tocmai pentru că ne dăm seama că adevărul este uriaș, uriaș. Și eu cred că trebuie să susținem orice căutare de adevăr. Uneori un teolog nu-și pune o întrebare anume. Poate că întrebarea aceasta vine din domeniul filozofiei, poate vine din alt domeniu și atunci trebuie să salutăm orice întrebare care vine și orice căutare de adevăr. Trebuie să o salutăm și să o celebrăm, să ne bucurăm de ea. Dar răspunsul care trebuie să fie dat aici, și acesta este răspunsul lui Canale despre care vorbim, este că nu neapărat că vrem să suprimăm orice întrebare care vine din domeniul filozofiei, ci vrem să răspundem aceste întrebări din perspectivă biblică. Aceasta este ceea ce am vrut să spun.
0: Ok, da. Întrebarea rămâne și anume, cum se regăsește la nivelul înțelegerii bisericii despre adevăr noțiunea sau conceptul de post-adevăr? Cum e influențat adevărul și înțelegerea acestuia în interiorul bisericii?
3: Suntem tributari, chiar dacă ne numim membri ai unei biserici, suntem tributari mersului societății. În momentul în care un anumit curent de gândire, un mod de gândire își pune amprenta pe societate și noi ca membri ai bisericii automat, poate fără să ne dăm seama, prindem în direcția aceasta. Ca să fiu mai explicit, în timpul comunismului tot ce spunea pastorul era literă de lege și nimeni nu comenta absolut nimic. Citeai în Biblie, poate înțelegeai o nuanță, te pocăiai imediat și spuneai nu, eu înțeleg greșit. Pastorul are dreptate. De ce? Pentru că eram împinși în zona aceasta adevărului absolut, autorității pe care nu o contești. Nu ai dreptul să o contești. În ultimii ani observăm cum din ce în ce mai mult nu ca un lucru negativ. Faptul că cercetăm, ne punem întrebări, nu mai luăm lucrurile de-a gata, servite și le credem exact așa cum ne-au fost prezentate, da, cercetăm, ne punem întrebări, aprofundăm subiectul, însă de aici și până la a căuta răspunsul cât mai adânc în Scriptură, nu? Așa rămăsesem cu discuția, că de fapt acolo ar trebui să fie răspunsul final. Din păcate, mergem în direcția, eu simt că ar fi altfel. Pentru mine, cred că nu se aplică lucrurile chiar așa. Mergem spre convingerea că putem să avem o alternativă a noastră personală în funcție de specificul personal, în funcție de context, în funcție de felul meu de a fi, în funcție de nevoile mele. Lucru care deja ne îndepărtează de adevărul lui Dumnezeu. Adevărul care rămâne din perspectiva lui unul singur. Diferența între cum îl înțeleg eu și cum este el ajunge să nu mai fie atât de mare și să merg până acolo încât să spun eu pot să am propria interpretare și eu pot să iau cuvântul acesta și să-l cred, nu neapărat așa cum am dovezile raționale care însemna el, ci așa cum vreau să-l înțeleg eu. Este pericolul pe care îl vedem promovat în era aceasta post-adevărului, în care adevărul nu mai este obținut printr-un proces rațional, în urma unei realități pe care o constat, pe care o observ, ci poate să fie adevărul pe care vreau eu să-l cred, prefer să-l cred eu. Lucru care nu poate să funcționeze.
0: Da, da. Știți ce mă surprinde la toată această chestiune? Dacă ne-ar auzi copiii noștri, au o vârstă. Acum suntem doar noi doi în dialog. Ei, eu parcă și aș auzi replica, dar e normal lucrul ăsta. Dacă ei ar auzi explicația asta, ei nu ar zice, da, tată, ai dreptate, ci ar spune, păi, cum e mai bine, adică nu ne forțează nimeni, nu-i nicio presiune, nu ești obligat să crezi cum cred toți, nu trebuie să fim toți ca oile, ci noi toți, fiecare, analizăm lucrurile din punctul nostru de vedere. Iar tânăra generație ar spune, e foarte ok, e în regulă, deci e bine.
3: Biblia încurajează lucrul acesta, în esență. Spiritul Scripturii este acesta, căutați din ce în ce mai adânc. Pavel e arhicunoscut, exemplu.
0: Cu cercetarea. Cercetați.
3: Sfatul pe care îl dă creștinilor din Berea, sau confirmă obiceiul lor de a cerceta. Însă, momentul în care ducem lucrurile acestea peste o anumită limită, și aș vrea să mă explic un pic printr-un un exemplu, este probabil arhicunoscut un video scurt care a circulat pe internet și este destul de vechi, deci fenomenul nu este chiar foarte nou, cum un băiețel, după ce își primește lucrarea
1: la matematică, nemulțumit de nota pe care a primit-o, merge să-i ceară profesoarei socoteală pentru notă, pentru că el considera că nu a fost tratat corect. Și profesoarea zice, ok, vino aici să ne uităm împreună pe lucrare și să vedem. Și zice, uite, primul exercițiu pe care ți l-am depunctat. Aveai de adunat 2 plus 2. Da. Băiețelul foarte convins că el a răspuns corect. Zice, păi, da, tu ai scris 22. Și răspunsul corect este 4. Păi cine a zis? Păi hai să-ți arăt. Și cu carioci încearcă să explice. Copilul nu acceptă răspunsul, se supără, pleacă, vin părinții, discută cu părinții, cum vă permiteți să obligați copilul să se închidă în limitele acestea? Păi da, nu e o matematică. Sunteți demodată, depășită, nu merita să fiți profesor. Directorul merge pe aceeași idee, doamna este demisă în consiliu, care apreciază că nu-i dă nimeni dreptul să limiteze gândirea copilului. Se încheie cumva cu o anecdotă toată povestea aceasta, când în fața presei directorul încearcă să-i dea salariu compensatoriu, $2,000 pe ultima lună și 2,000 în avans, și zice, aveți în total 4,000. Zice, nu, trebuie să-mi dați 22,000. Sunt lucruri, și domnul profesor a subliniat, putem să gândim, să dezvoltăm, să interpretăm până într-un punct. Când ajungem să contrazicem cuvântul lui Dumnezeu, e prea mult.
0: Ok. Da. E ridicată...
2: Da. Cred că nu există stagnare. Există ori progres, creștere, ori regres. Nu există într-o biserică sau în viața unui om punctul de stagnare, adică momentul acesta în care... De aceea și biserica este în societate, cum a spus Domnul Hristos, nu te rog, Doamne, să iei pe ucenici din lume, ci să-i păzești de cel rău. Deci e necesar ca biserica să rămână în lume, dar rugăciunea Domnului Hristos este să fie păzită de rău și, de ce nu, de anumite concepții care vin ca urmare ale atacului celui rău. De fapt, în primul secol, biserica a fost preocupată sau a fost atacată din două direcții, din lăuntru și din afară. Din lăuntru, prin apariția ereziilor și informațiilor care distorsionau adevărul despre Dumnezeu și adevărul vestit de Domnul Hristos, și din exterior veneau persecuțiile, da? Două filtre puternice ca oamenii să știu ce cred și în cine se încred. La ora actuală în biserică, cel puțin așa percep eu și înțeleg, există toate cele trei reprezentări. Moderniști, postmoderniști și postadevăr. Adică sunt unii oameni care acceptă autoritatea ecleziastică sau autoritatea bisericii, a pastorului, literă de lege, deci ce a zis pastorul, acela este adevărul. Există unii oameni care spun, depinde ce zice, în ce context, da, dacă îmi pică bine, e bine, dacă nu, nu e bine, nu e bine. Și există, tot mai frecvent, vine generația tânără care afirmă, dacă nu mă simt bine în biserică, dacă nu simt emoția aceea care îmi face bine, plec din biserică. Nu am ce să caut aici. Este un lucru străin pentru mine, este un spațiu străin. Adică ne dăm seama că toate aceste idei au modelat gândirea și percepția ca întreg a bisericii. Și aici vine această coleziune, pentru că cei care caută emoție se confruntă cu cei care vin la biserică exact ca la școală. Ei sunt prezenți și își fac prezența înaintea lui Dumnezeu. Ei nu au nicio emoție, dar ei sunt prezenți acolo. Ei se mântuiesc prin prezența la biserică. Da? Dincolo de faptul că au și niște afirmații în mintea lor și au niște crezuri foarte puternice. Ei, aici este probabil provocarea bisericii și provocarea liderilor bisericii ca, dincolo de aceste influențe culturale, să conducă biserica, aș spune eu oile, dar nu turma, oile care gândesc individual, că ai folosit expresia aceasta, că Domnul Iisus a spus că vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Deci oile vin în mijlocul haitei de lupi, acolo unde este gândirea de turmă, gândirea de grup. Ori din punctul acesta de vedere, pastorul sau slujitorul, liderul, are menirea nu de a vesti adevărul, ci de a-i ghida pe oameni, asemenea Domnului Hristos, care a spus: eu sunt calea, eu sunt adevărul și viața.
0: Asta presupune tot autoritatea.
2: Dar
0: ceea
2: e un drum.
0: Ce presupune ceea ce ar însemna pentru categorii, în afară de prima categorie a celor care sunt împăcați, liniștiți cu prezența, pentru celelalte două categorii, a spune liderul, e oarecum revoltător. Pentru că de ce te-aș asculta eu pe tine?
2: E adevărat. Acolo e vorba nu despre o autoritate formală. Iată păstorul, iată preotul, de el să ascultați. Ci păstorul, preotul sau profesorul își câștigă autoritatea prin faptul că pătrunde în viața oamenilor și îi ghidează pe un drum, respectându-le alegerile, perspectivele, înțelegerile, ghidându-i spre adevărul care îi poate modela.
0: Domnule pastor,
2: oficiile
0: de tipul ăsta, ca imagine, sau hai să reformulez, vorbim despre o imagine deteriorată astăzi a ceea ce înseamnă statutul pastorului, statutul preotului. Bineînțeles, dacă e să vorbim, societatea românească, încă biserica ocupă o poziție de top, însă e o poziție de încredere pe care românii o acordă bisericii. Însă trebuie să recunoaștem ca imagine, percepția despre oficiant sau despre cel care conduce cultul, imaginea este deteriorată destul de rău.
2: Este în criză,
0: în multe cercuri, pentru că imaginea de serventului cultic este asociată ca reprezentant al unei instituții. Și din start, instituția e în criză, în criză este și de serventul cultic. Vă rog.
3: Cred că, fără să contrazic ceea ce tocmai ați subliniat, cred că ar trebui totuși să facem o distinție între deserventul cultic sau oricare altă persoană, rolul pe care îl joacă în a prezenta adevărul lui Dumnezeu și adevărul în sine sau Dumnezeul care ne-a lăsat acest adevăr. Din start vedem că Dumnezeu, atunci când l-a creat pe om, i-a dat posibilitatea să aleagă. Dacă eu ca pastor, nu e cazul, dar să zicem, da? Liderul încerc o atitudine autoritară și mă justific cu argumentul: și Iisus a scos biciul în templu pentru că așa e temperamentul meu și eu îmi caut o scuză în Scriptură și vreau ca oamenii să vină ca turma la grămadă, fără să gândească, fără să înțeleagă și fără să aibă drept de decizie. Asta nu înseamnă că ăsta este modelul divin. Dumnezeu, pe de o parte, ne-a dat dreptul să alegem. Pe de altă parte, diferența între tipul de relație sau de autoritate pe care îl găseam în biserică cu ceva timp în urmă, pentru că cei care se raportează la autoritatea asta absolută din partea conducătorului, în general sunt cei care sunt de o generație care au prins altă perioadă de formare, ca să nu spun, să mă exprim altfel. Și așa înțeleg că ar trebui să fie. Din păcate, uneori, atitudinea aceasta rigidă, rece, pe de o parte îi sperie pe tinerii care se formează într-un alt context și spuneați un pic mai devreme despre ce ar aprecia și n-ar aprecia tinerii din discuția noastră și pe bună dreptate, pe de o parte, au dreptul să pună întrebări pentru că Dumnezeu ne-a lăsat, ne-a făcut în felul acesta să gândim, să înțelegem și să păstrăm ceea ce este bun din ceea ce descoperim. Pe de altă parte, modelul acesta autoritar pierde din vedere un aspect, din punctul meu de vedere, extrem de important. Dumnezeu ne cheamă la o relație cu El, nu la subordonare. El vorbește despre al descoperi, despre a-L iubi, al descoperi în sensul de cunoaștere, da? A-L iubi și a ne pregăti pentru un eveniment care înseamnă multă emoție, nunta mielului. Așa că nu putem vorbi despre o biserică unde există doar reguli reci, sau dacă avem o asemenea biserică, ea este un pic pe lângă modelul complet pe care îl oferă Dumnezeu, pe lângă felul lui Dumnezeu de a fi.
0: Dar eu pot, apropo de răspunsul oferit, eu pot să am o relație cu Dumnezeu și acum trebuie să recunosc, trebuie să facem o delimitare, pentru că simt că lucrul ăsta ar putea fi, intuiesc că ar putea fi în mintea ascultătorului și telespectatorului noștri și poate în mintea noastră. Noi astăzi când vorbim despre adevăr în biserică, noi vorbim despre doctrină. De cele mai multe ori, când zicem adevăr, noi ne gândim la punctele fundamentale de doctrină ale bisericii respective. Pot să am o relație cu Dumnezeu fără să țin cont de adevărul înțeles în modalitatea asta ca doctrină? Și poate că aici ar fi bine dacă ne-ați ajutat să înțelegem, e corectă suprapunerea adevăr biblic egal doctrina bisericii? Adică, ca să fiu mai concret în exprimare, adevăr biblic exact egal doctrina bisericii adventiste. E potrivit semnul acesta de egalitate între cele două? Vă rog, și după aceea ne întoarcem.
1: Eu aș zice, depinde de context. De multe ori s-a promovat acest semn de egalitate și este adevărat. S-a întâmplat lucrul acesta și unii oameni au reacționat și au zis, uite, nu vrem numai doctrină. Sau când se predică doctrină, iarăși doctrină, pentru că este mult mai, adevărul este mult mai bogat. Este adevărat că s-a făcut lucrul acesta. Totuși, când ne uităm la Scriptură, adică dacă vorbim despre adevărul biblic, adevărul biblic, cum spunea și Mihai mai devreme, este mult mai complex. Este un adevăr personal, în primul rând. Mulți creștini, în mod special evanghelici sau neoprotestanți, spun adevărul este o persoană, este o expresie. Și existențialismul a adus această idee, un accent pe persoană, și postmodernismul, de asemenea, accentul pe persoană. Există o filozofie care se numește personalism sau teologie, personalism. Dumnezeu nu este un concept, nu este o schemă filozofică, ci este o persoană. Și trebuie să atragem atenția la lucrul acesta. Și eu sunt de acord foarte, mi-a plăcut ce a spus, adică accentul pe care l-a făcut Mihai mai devreme, că există adevăruri obiective pe care le putem pune în scheme și există adevăr subiectiv în sensul de personal, de care ține de noi ca persoană. Și ambele acestea merg împreună. Adevărul biblic este, sunt persoane, sunt istorii, sunt metanarațiuni, dacă să împrumutăm un termen de la postmodernism, sunt învățături, sunt scheme, sunt concepte abstracte. Deci toate lucrurile acestea vin împreună. Și trebuie să le promovăm în biserică întotdeauna. Din acest motiv, am vorbit întotdeauna cu studenții, dar și de asemenea și cu pastorii, cu colegii, cât de important este să avem predici sau discursuri teologice care sunt apropiate de filozofie, dar să avem și predici motivaționale, predici de susținere, predici de încurajare, pentru că adevărul este cu multe, multe fațete.
0: Mulțumesc.
2: Da, mesaje, ca să continui lista, se solicită tot mai mult mesaje de ordin practic. Da. Adică să coborâm din sfera abstractului, din zona aceea în care explicăm concepte și, iată, un accent pe doctrină, și să coborâm în zona practică, pentru că oamenii, să știți că cei care merg la biserică iubesc biserica. Ei chiar au o deschidere sinceră și dorința lor de a cunoaște un adevăr care să-i atingă, să le dea o perspectivă, să-i transforme și să le modeleze viața și caracterul în așa fel încât să poată trăi la nivel practic cât mai armonios cu oamenii.
0: Da, domnule pastor, o scurtă paranteză, iertați-mă. Putem vorbi, iau așa un exemplu, ce îmi vine în minte direct. Putem ține o predică practică împotriva mâniei, să zicem, sau a reglementării mâniei, fără să facem trimitere la teologie, că teologia ne obosește.
2: Împotriva mâniei lui Dumnezeu? Sau...
0: Nu, eu sunt un om mânios, da?
2: Am înțeles.
0: Sau diverse probleme care fac parte din sfera aceasta practică a vieții. Doar am zis, domn, prea multă teologie. Ok, aruncăm teologia la coș. Și vorbim despre chestiuni practice. E în regulă, apropo de ceea ce ați spus anterior. Dar ce faceți cu o problemă? Majoritatea oamenilor, când zic despre adevăr, îi zic despre doctrină, adică discuțiile într-o biserică gravitează nu atât de mult în jurul problemelor practice, pentru că atunci când vine vorba de o problemă practică, tu ești nevoit, dacă zici prea multe ori de că trăiești o predică despre împotriva mâniei, lumea înțelege despre tine, tu ești un om mânios. Nu-ți place ideea asta corelată cu propria persoană. Dar despre doctrină nu e nicio problemă. Adică aș putea vorbi 24-24 despre dubla natura Domnului Iisus Hristos. E un debate, e o dezbatere. Nu implică nimic din viața personală. E adevăr.
2: Putem evita prin discursuri abstracte, filozofice și poate... foarte orientare.
0: Sunteți diplomat. Sunteți diplomat la cum ați început răspunsul.
2: Mulțumesc pentru compliment. Deci,
0: da, eu nu mă las.
2: Noi, știu. Am mai fost în acest platou cu dumneavoastră și știu despre ce este vorba. Da, deci noi putem să evităm problemele practice. Acum, ca un păstor sau un predicator să coboare din nivelul, din zona abstractă și a ideilor, îi se cere să fie vulnerabil. Îi se cere să vestească Evanghelia așa cum uneori l-a atins pe el, l-a transformat pe el, i-a atacat familia, ca să zic așa, da? Adică oamenii, apropo de cei din zona post-adevăr și postmodernism, dacă te simt în zona de protocol, poate de diplomație excesivă,
0: oamenii... Nu m-am referit la asta. Noi doi suntem prieteni.
2: Așa este.
0: Și noi ne știm, discutăm și în afara platoului.
2: Da, exact. Adică oamenii te simt și au acest termometru al apropierii relaționale și întotdeauna vor vedea, vor încerca să monitorizeze. Bine, pastorul ne-a dat o predică despre doctrinară sau teologică, da? Dar când coboară acolo, cum pășim în pragul acesta relațional la firul ierbii? Există această capcană. De fapt, ce înseamnă partea aceasta de adevăr, că tot am mers în zona ei? Adevăr, aletheia din limba greacă este ceva ce corespunde în interior cu exteriorul. Ceva ce corespunde în lăuntru cu numele, cu afirmația. Adică e o armonie perfectă. O armonie puternică între ceea ce se întâmplă în interiorul unei persoane, să zicem așa, cu numele pe care și-l asumă. Adică, din punctul ăsta de vedere, noi înțelegem că adevărul este ceva ce transformă și interiorul și exteriorul. Dar iarăși, problema a generației actuale pleacă de la chestiuni practice. Cum să trăim practic această doctrină minunată, care îi pune semn de egalitate.
0: Facem emisiuni, suntem împreună de multe ori în platou, însă trebuie să recunosc că niciodată nu v-am văzut atât de optimist ca în seara asta.
2: Deci, am spus că e un standard mai degrabă.
0: Dar fiecare aspect pe care l-ați punctat e complicat la un anumit nivel. Ideea de vulnerabilitate...
2: Da, adevărul e complicat.
0: Nu. Nu, nu, nu, eu n-am zis asta. Nu, ci eu am zis că e complicată fiecare soluție, ideea de vulnerabilitate. Unde mai vedem noi ideea de vulnerabilitate astăzi? Apropo, cui îi place să fie vulnerabil? Cui îi place să-i spună și să creeze măcar, nu să zică, să transmită o clar, domne, eu am defectul ăsta, am păcatul ăsta. Nu, ci măcar să insinueze că ar avea. De asta, de la dumneavoastră a plecat toată chestiunea.
3: Da, n-a fost intenția de a complica nici pe departe.
0: Nu, dar e nevoie să discutăm despre aspectele acestea, pentru că stau de vorbă cu mai multe persoane, nu doar din Biserica Adventistă, și sunt niște realități cu care noi astăzi ne luptăm. Sigur că nu vom răsturna noi lumea într-o oră și 20 de minute, dar măcar cel puțin să avem niște ferestre prin care să putem întrezări niște soluții sau măcar să înțelegem ce se întâmplă în bisericile noastre, ce se întâmplă noi înșine. Adică, cel puțin, obiectivul meu în seara asta, prin tematica asta, în zona asta ar fi, m-am oprit, vă rog.
3: Ideea de a pune un egal, plecase cu întrebarea în zona asta, între adevăr și doctrină, nu cred că ar trebui să ne ducem spre această normă, spre această concluzie, pentru că, în general, doctrina surprinde aspectele esențiale, fundamentale, pentru a rămâne într-un parcurs spre mântuire. Condițiile minime, să spun așa, de a înțelege lucrurile și de a le aplica. Însă, așa cum domnul profesor amintea mai devreme, Biblia ne oferă și povești de viață, narațiune. Și aici ajungem la zona aceasta mult solicitată a predicilor practice, da? Sfaturile practice. E bine, nu cred că e posibil să delimităm lucrurile. Doar teologie, doar teorie rece nu mai este atât de mult dorită. De ce? Pentru că simt nevoia să mă duc și în zona practică. Adică, ok, spune Biblia așa, înțeleg conceptul acesta așa, înțeleg versetul acesta, porunca aceasta, punctul acesta de doctrină, îmi transmite un lucru, dar eu am nevoie să mă ajuți să-l pun practic în viața mea. Dacă însă vreau doar să-mi dai rețeta cum să-l aplic în viața mea, fără să am răbdare să înțeleg conceptul din spate, cred că aici este o mare greșeală, pentru că pe de-o parte, nu mai are fundament. Dacă eu nu plec de la adevărul biblic, ca apoi să-l traduc pentru mine, pentru ce am eu de făcut, nu să-l traduc cum vreau eu. Pentru mine, în sensul ce am eu de făcut, în momentul în care mă pun în fața cuvântului lui Dumnezeu. Dacă, repet, nu plec de la acest adevăr, ajung unde vreau eu. Voi ajunge să am acel adevăr pe care îl prefer eu. Da? Conceptul acesta pe care îl întâlnim atât de prezent în epoca noastră, în contextul acesta al post-adevărului, în care aleg adevărul care nu este, resping adevărul demonstrabil, da, care reflectă realitatea, și aleg adevărul pe care îl prefer eu să fie adevăr. Și foarte mult cei care comentează în zona aceasta îl aduc în discuție pe președintele Statelor Unite, care cu foarte multă nonșalanță își permite să enunțe tot felul de lucruri, punând în spate autoritatea persoanei lui. Păi dacă vă spun eu,
0: așa-i.
3: Așa este. Păi stai puțin, pentru că tu nu ești, poate într-un context, nu ești teolog. Nu? De asta am și ezitat să fiu primul care răspunde la întrebarea cu doctrina și adevărul, pentru că sunt singurul neteolog din platou sau fără pregătire teologică. Nu pot, nu este normal să-i cer pastorului, care are autoritatea să-mi explice adevărul biblic, da? Este pregătit în sensul acesta, să-i cer să-mi dea o rețetă, dar o să negociez cu el până îmi dă rețeta care îmi place. Atâta timp cât eu nu accept fundamentul biblic din spate. Capcana este într-adevăr foarte la îndemâna noastră. Așa cum spuneați, copiii, generațiile acestea tinere care vin, ne provoacă cumva să deschidem ușa alternativelor și nu este rău, subliniez încă o dată, din contră, cred că este rău să înghițim lucrurile nemestecate, dar ele trebuie să aibă în spate fundamentul acesta. Și dacă este să punem egalul între doctrină și adevăr, în sensul de adevărul, acela complet adevărului Dumnezeu, da, doctrina trebuie să se regăsească 100% în adevărul Dumnezeu. Și am subliniat adevărul, mi-am adus aminte de unul din bătrânii bisericii, când eram copil și frecventam orele de pregătire pentru botez, ne-a redat versetul din Ioan 3:16 și spune, subliniază că acolo scrie viața veșnică. Nu viață, în sensul că nu o bucată de viață
0: ia,
3: ci viața veșnică, tot ce înseamnă această promisiune. La fel este foarte important să facem distinția între diferitele adevăruri pe care noi le-am putea interpreta prin prisma noastră, punându-le într-un context personalizat, însă fundamentul din spate trebuie să fie adevărul lui Dumnezeu. Tot ceea ce nu se întemeiază pe adevărul acesta nu va fi o soluție practică, dacă tot le căutăm pe acestea, validă. Pentru că nu are argumentul în spate.
0: 20 de minute mai avem. Mi-am cumpărat de curând o carte, 600 de pagini, și una dintre fete zice, ți-ai cumpărat o carte de 600 de pagini? Zic, da. Și o citești? Zic, asta am cumpărat, să citesc carte. Și replica următoare zice, 600? Oamenii astăzi citesc pe rețelele sociale 10 rânduri. E mult. Nici 10 rânduri. Noi nu mai citim, făcând trimitere la generația ei. Vreau să vorbim în ultimele 20 de minute și de modul în care astăzi rețelele sociale influențează concepția despre adevăr pe care noi în cadrul bisericii o avem sau concepția pe care noi o trăim. În ce măsură putem vorbi despre rețelele sociale ca fiind o sursă a adevărului astăzi? Apropo de Donald Trump, ca să facem trimitere tot spre politică, are propria platformă, pe lângă lucrul ăsta are zeci, sute de postări, s-a făcut și un grafic al postărilor pe timp de noapte, câte postează, și ține loc de briefing, adică de ce să mai faci o conferință de presă? În miez de noapte ai postat ceva pe rețeaua socială respectivă și în felul ăsta lumea are acces la informații. Scurt și la subiect. În ce măsură mai putem vorbi despre un adevăr aici? Ce pericole vedeți în clipa în care oamenii se informează de pe rețelele sociale? Dar nu aș vrea să ducem discuția în direcția aceea a modului în care oamenii comunică astăzi. Nu că n-ar fi interesantă discuția, însă pe mine mai degrabă mă interesează care sunt implicațiile care există asupra gândirii teologice proprii în clipa în care eu trăiesc informându-mă de acolo și nu mai am încredere în marile publicații sau în ceea ce o revistă sau un ziar de prestigiu transmit. Ihai Miron.
2: E o întrebare teribilă. E o întrebare teribilă.
3: E o realitate.
2: Pentru teribilă. Că noi încă suntem în acest proces. Acum noi suntem într-un proces în care tehnologia pătrunde galopant în viața oamenilor din toate punctele de vedere. Tehnologia, așa cum ea este folosită, nu, tehnologia în sine nu este morală sau imorală, obiectul în sine, ci ceea ce consumăm, de fapt, este ceea ce modelează tot mai mult și tot mai profund orice aspect al gândirii și orice realitate practică a vieții noastre. Și acest nou drog, practic, pentru că cei mai mulți, iată, specialiști spun că, de fapt, consumul de social media este cumva, ar produce același efect ca și drogurile ilegale, vor modela. Noi încă nu, noi suntem în acest proces, încă nu știm roadele, consecințele și le vom vedea pe parcurs, le vom vedea mai târziu. Acum, aceste lucruri modelează percepția despre adevăr, nu adevărul în sine. Convingerea mea profundă este că adevărul despre care vorbește Biblia este un adevăr care există necondiționat. El nu este condiționat de un anumit context. El există pur și simplu. Și dacă e să vorbim despre adevărul, pentru că apropo de partea aceasta de curente de gândire, Evanghelia după Ioan chiar acestor oameni le-a fost adresată, celor ce a fost scrisă celor care nu cred, ca să creadă că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, da? Deci este o evanghelie adresată scepticilor și ateilor, da? Adică și Ioan argumentează și în epistolele sale că noi am văzut, am pipăit, l-am auzit, adică adevărul despre Dumnezeu a fost în mijlocul nostru, noi l-am văzut, l-am auzit, l-am simțit, el a fost în mijlocul, s-a desfășurat în mijlocul nostru. Și acest adevăr cu adevărat a salvat lumea. Ori, acest adevăr este mai puternic decât percepția noastră de adevăr. Orice ar fi, toate aceste surogate pe care noi la care noi apelăm, nu pot să compenseze și să creeze o experiență atât de profundă și autentică precum cea în care noi ne întâlnim cu adevărul. Aici, Evanghelia după Ioan chiar accentuează ideea că Domnul Iisus s-a întâlnit nu cu gloatele, ci cu persoane individual, cu femeia samariteancă, cu Nicodim, cu, cu ologul din, la scădătoarea Betesda, l-a înviat pe Lazar, adică e o întâlnire foarte profundă, personală, foarte, cum să zic, accentuată, orientată. Dumnezeu este foarte accentuat spre persoane. Spre persoane, individual. Nu le ia în grup, nu le ia în ca turmă, ca și colectiv major, da? Ori cred că ele modelează o anumită percepție, dar asta nu anulează căutarea omului după Dumnezeu.
0: Da,
2: omul este religios și când se naște și la moarte tot religios e.
0: Da, nu credeți distincția pe care ați făcut-o e una care trebuie musai reținută, și anume adevărul rămâne adevăr chiar dacă oamenii îl percep sau nu îl percep. Însă îngrijorarea pe care eu o am este asta: dacă percepția este falsă sau e, nu, hai să nu fiu atât de categoric, da. Dacă percepția este eronată, mi se pare că e mai potrivit termenul aici, dacă acea concepție sau percepție este eronată, nici nu mai contează cum este adevărul. Că adevărul biblic rămâne, da, rămâne. Dar percepția va dicta ceea ce eu caut. Dacă eu, de exemplu, percepția pe care eu o am despre adevăr eu consider că se găsește pe rețelele sociale, nici nu mă interesează ce spune Biblia. Că de acolo sunt. Aud din ce în ce mai des în ultima perioadă de timp apropiați, mai de departe sau mai de aproape de mine, care practic își fac analizele medicale sau își fac dosarul medical apelând la ChatGPT, Gemini. Ok, și el spune, în clipa, exprimarea a fost chiar așa, Florin, în clipa în care am ajuns la medic, n-aveam cunoștințele medicale, însă am avut o discuție cu medicul de la egal la egal. Exact asta a fost exprimarea unei persoane nu apropiate de mine, dar mi-a zis, eu am avut o discuție de la egal la egal și zic, nu-mi permiteam mai mult, cine v-a învățat? Păi da, m-am învățat singur, am pus întrebările potrivite și m-am dus și am avut o discuție. Medicul nu mai era medic și zic, l-ați contrazis? Da. Bun, asta e pe medicină. Pe teologie lucrurile cred că nu mai reprezintă o surpriză. Putem schimba și domeniul. O altă noțiune și mă opresc. Urmăream un podcast pe pagina de YouTube a celor de la Oxford și eram tare interesat să vedem care va fi tendința pe partea de educație. Și surprinzător, ceea ce propun ei ca viitor al educației este cu dezvoltarea mijloacelor de a răspunde foarte repede la întrebări, ei vor să răstoarne sistemul de educație și la momentul de față să creezi tu problema, pentru că la momentul ăsta tu rezolvi problema, doar că o rezolvi foarte ușor cu alte instrumente, AI. Și în felul ăsta educația să fie revoluționată, elevul să creeze problema pentru că rezultatul îi va veni. Da, rămâne de văzut ce se va întâmpla, că nu-i nimic scris și stabilit.
3: Aici cred că ar trebui să recunoaștem pericolul în care suntem deja și vedem efectul tot mai multor persoane care se informează strict de pe rețele de socializare. Din aceste postări scurte sau din podcasturi sau din diferite, eu știu, canale care la un moment dat mi-au sunat bine, chiar de curând aveam o discuție pe grupul de WhatsApp cu frații mei și era problema că unul dintre cei pe care îl urmărea unul din frații mei a spus niște lucruri care nu-i stau în fire și cumva mă mai gândesc dacă îl mai urmăresc. Pentru că de acum susține o altă perspectivă, mă așteptam la el în problema acutare să aibă o anumită poziție și nu mai are poziția aceea, deci nu mai este reperul meu. Adevărul, într-adevăr, rămâne neschimbat. Problema este că eu nu mă mai informez din adevărul acela autentic, curat, pe care n-am cum să-l deformez. El rămâne acolo. Dacă eu mă mulțumesc și poate că blamăm prea mult rețelele de socializare, chiar dacă ele au dus într-o extremă, dar uitați-vă la anumite posturi de televiziune. Și în jur, cu siguranță aveți și dumneavoastră persoane care urmăresc doar un anumit post și tot ceea ce spune acolo este adevăr absolut. Poți să vii cu oricâte argumente din viața reală. Adică dacă a spus
0: X
3: că prețul la motorină este ăsta, înseamnă că așa este. Păi, dar stai să-ți arăt bunul, că tocmai am alimentat, uite. S-a întâmplat. Tu știi doar de la pompa aia unde ai alimentat tu, dar mie mi-a spus concluzia. Negăm, deci suntem deja în faza în care suntem capabili să negăm realitatea aceea obiectivă, demonstrabilă, doar pentru faptul că nu ne mai alimentăm din ea. Suntem 100% tributarii unor surse de informare limitată, care îmi filtrează și mi oferă o anumită perspectivă, îmi place perspectiva aceea, pentru că altfel nu m-aș informa în continuare de acolo. Da? Place perspectiva și rămân acolo. Din păcate, noi vorbim despre capacitatea de a selecta lucruri, dar nu mai am această capacitate. Atât timp cât eu mă alimentez doar într-o direcție, da? Și creditez o anumită sursă. Eu nu mai am acces la adevărul absolut, nu mai am acces la adevărul obiectiv, nu mai am acces la alte alternative. Eu

0: Anumite rețele au mai ajuns și cei de o vârstă mai înaintată, nu peste tot, dar am ajuns în situația în care nu mai căutăm nu doar o carte de 600 de pagini, mai multe cărți care să ne ofere diferite perspective, nu? Caut răspunsul la un subiect, încerc să văd ce spune și ăla, și ăla. Mi-am ales o sursă limitată de informare, nu mai am capacitatea să accept altceva în plus, pentru că așa m-am format. Suntem deja în situația aceasta în care o mare parte a societății, nu putem să generalizăm, bineînțeles,
1: corect,
0: o mare parte a societății, cei care au avut acces mai puțin la educație, bineînțeles, deja știu toate răspunsurile și nu mai acceptă altceva decât ceea ce ei deja știu. Exemplul pe care l-ați dat cu pregătirea medicală după câteva clicuri, mi se pare foarte elocvent în discuția asta. Am ajuns în situația asta în care să pretindem că știm totul, deși sursa de informare este extrem de limitată și am selectat-o noi înainte să cunoaștem ansamblu. Am ales fără să știm, de fapt, tot spectrul.
1: Domnule profesor,
2: eu cred că a fost o discuție frumoasă și aș dori să spun doar că câteva lucruri rapide. Primul lucru, cuvântul sau termenul post-adevăr a fost folosit prima dată de către un autor sârb-american, Steve Tisic, în anul 1992, când era supărat pe guvernul american de... îi spunea el minciunile care le propaga din punctul lui de vedere. Deci, după aceea, în 2004 s-a scris o carte despre post-adevăr, după aceea, în 2016, Oxford Dictionaries a ales cuvântul post-truth sau post-adevăr ca și cuvântul anului. După aceea a explodat piața articolelor și cărților, toată lumea s-a grăbit să scrie. Am văzut și în România multe articole tocmai în 2016-2017 despre post-adevăr. Dar ceea ce mi s-a părut interesant, că atunci când s-a anunțat cuvântul post-adevăr din partea la Oxford Dictionaries, directorul sau președintele la Oxford Dictionaries, când l-a anunțat, l-a conectat la două realități. Primul, l-a conectat la realitățile politice, la transformările politice din America și Europa, și al doilea, l-a conectat la rețelele sociale și la tot ce înseamnă tehnologie contemporană cu noi. Și deja poate că am atins politică, filozofie, dar el l-a conectat și a zis, uite, post-adevărul a existat întotdeauna. În diferite grade, la diferite niveluri. Dar explozia rețelelor sociale pur și simplu a alimentat și a propulsat post-adevărul la niveluri extraordinare pe care nu le-am experimentat până acum. Și am menționat mai multe lucruri și eu cred că s-a menționat aici, de exemplu, conceptul de echo chamber, adică camera de eco, în care tu îți promovezi ideile și cauți pe rețelele sociale numai grupuri sau cluburi care sunt de acord cu tine. Lucrul acesta este periculos. Pe de altă parte, eu aș dori să... Da, multe concepte din post-adevăr sunt periculoase, sunt problematice și trebuie criticate. Dar eu aș dori să subliniez un aspect pozitiv. Pozitiv în sensul că conceptul de post-adevăr ne provoacă pe noi, ca și indivizi, ca și comunități, dar ca și omenire, să zicem, totuși ce este adevărul? Noi înțelegem că postmodernismul a criticat modernismul pentru conceptul modernist, modern de adevăr. Dar acum aceeași întrebare o întoarcem existențialismului, postmodernismului, post-adevăr și totuși ce este adevărul. Și cu această întrebare noi ca și biserică, ca și oameni credincioși putem să venim și să interacționăm cu oamenii care ne înconjoară. Și totuși ce este adevăr? Da, înțeleg că tu te inspiri cu de adevăr.

0: de pe rețele sociale sau de la televiziunea cutare sau cealaltă. Și totuși ce este adevăr? Această întrebare este o întrebare extraordinară. Pilat, în seara aceea, adică în ziua aceea, i-a spus lui Domnul Iisus ce este adevărul. Dar interesant este că doar câteva ore mai înainte, Domnul Iisus le-a spus ucenicilor săi: eu sunt calea, adevărul și viața. El s-a prezentat ca o sursă adevărului, ca o persoană de adevăr, demnă de încredere. Și mai mult, El este Creatorul. Tu poți să nu ai încredere în experți sau poți să-ți pierzi încrederea în prieteni, dar în Cel care te-a creat, El îți poate spune sigur adevărul despre tine, pentru că El te-a creat. Și din acest motiv, noi, ca și biserică, mă întorc puțin la întrebarea anterioară, ca și biserică, ca și pastori, mulți citesc sau vorbesc despre înlocuirea pastorului sau teologului cu ChatGPT și cu internetul și etc. Ce? Eu mă bucur că oamenii studiază. Eu sărbătoresc lucrul acesta. Și dacă el vine la mine și vorbește ca egal la egal, eu mă bucur de lucrul acesta. De ce? Pentru că adevărata biserică niciodată nu s-a prezentat în postura de inventator al adevărului. Biserica a primit adevărul prin revelație. Biserica aderă la adevăr. Biserica promovează adevărul, dar nu adevărul ei, ci adevărul lui Dumnezeu. Acest cadru extraordinar pe care Dumnezeu ne-l revelă, ne-l descoperă. Și aceasta este... Eu, ca și pastor, m-aș bucura dacă vine cineva de la egal la egal să vorbească cu mine, pentru că eu voi recunoaște limitele mele cu bucurie și voi zice: hai să creștem împreună. Așa au fost ucenicii, așa au fost marii creștini de-a lungul timpului și așa cred că trebuie să fim și noi astăzi.
1: Sau unii vin nu de la egal, de la egal și spun: haideți să vă învăț.
2: Să vă învăț cum e.
0: Da, exact.
1: Sunt, abia aștept să stau ca Maria la picioarele Domnului Iisus.
0: Exact.
1: Să primesc adevăr.
0: Învățătură.
2: Domnule profesor, mi-e teamă că v-ați dorit așa să fie o încheiere frumoasă de emisiune, însă din păcate cred că ați mai, cel puțin mie, mi-ați mai deschis apetitul pentru vreo câteva direcții de dezbatere, dar nu mai avem timp în seara aceasta. Am ajuns la finalul emisiunii noastre. O să vă rog așa, nu o să am cum să vă limitez, nu o să intervin. Care sunt ideile pe care le considerați importante, fie idei de natură pozitivă, fie idei de natură negativă, cu care credeți că ar trebui să rămânem la finalul acestei emisiuni?
1: Da, în timp ce discutam, chiar mă gândeam la aspectul acesta, că pare că în epoca post-adevăr discuția despre adevăr este depășită. Nu mai are rost să discutăm despre adevăr într-o epocă în care oamenii nu se mai raportează la adevăr, ci tastează ceva și descoperă niște lucruri. Și mi-aduc aminte că Domnul Hristos chiar asta menționa și spune la un moment dat, ilustrează prin această pildă a vierilor, că Dumnezeu tot timpul a vrut să le vorbească copiilor săi, poporul său, și trimitea câte un mesager și poporul respingea, până când l-a trimis pe fiul. Și spune că au venit, au pus pe el, mâna pe el și l-au omorât. Și Domnul Hristos e conștient de lucrul acesta, că adevărul este și respins, poate fi și omorât. Și chiar spune Domnul Hristos aici că n-ați citit niciodată în Scripturi că piatra pe care au lepădat-o zidarii, adică ceva ce a fost ignorat, ceva ce a fost aruncat undeva la periferie, n-avem nevoie de așa ceva, spune Domnul Hristos, a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Eu cred că suntem în mijlocul unei crize și e bine că suntem într-o criză în care discuția despre adevăr pare depășită. Pentru că la un moment dat ceva ce pare nesemnificativ va ajunge extrem de important. Uh-huh. Și va depinde foarte mult cum vom gestiona și vom trăi momentele acestea.
2: Mulțumesc!
3: Aș încheia cu un verset biblic, Ioan 8:32, spune Hristos: veți cunoaște adevărul și adevărul vă face slobozi. Adevărul rămâne ca autoritate, adevărul lui Dumnezeu ca ceva de neschimbat, așa cum este și Dumnezeu, însă bucuria de a explora de a învăța mai mult, de a aprofunda mai mult acest adevăr, de a-l înțelege și în norma practică de care vorbeam mai devreme. Însă și promisiunea pe care o avem că și în, pe noul pământ vom tot învăța lucruri noi, cred că merită să rămânem cu
2: ideea cercetării.
3: Alternativa aceasta optimistă a faptului că Dumnezeu nu ne limitează. Dumnezeu nu ne îngrădește în a descoperi lucruri noi, atâta timp cât, spune, începe versetul cu veți cunoaște adevărul, să pleci de unde trebuie. Exact invers de față de ce spuneam mai devreme, merg doar pe o singură sursă limitată. Nu, adevărul lui Dumnezeu, dacă încep cu el, dacă mă îmbogățesc cu el, mă fundamentez pe acest adevăr, mă va provoca să descoper lucruri mai multe și mai multe, fără să risc să mă duc în direcții nepotrivite care mă pot dezechilibra.
2: Mulțumesc, domnule profesor.
0: Eu am descoperit în Vechiul Testament și Noul Testament că conceptul acesta de post-adevăr parcă era prezent chiar în fața lui Iisus și a apostolilor. Și vreau să mă refer la câteva pasaje din Scriptură care mi s-au părut foarte interesante. Pavel vorbea cu Timotei, sau i-a scris o scrisoare lui Timotei, și în a doua sa epistole îi spune lui Timotei, propovăduiește cuvântul, stăruie asupra lui la timp și nălatimp, și după aceea spune căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute. Este ca un fel de, descrie echo chamber aici, și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite, cum ar fi fake news sau lucruri de felul acesta. Mi s-a părut extraordinar că Pavel nu că anticipează, dar de fapt el vedea în viața lui. Și după aceea aș dori să termin cu un alt pasaj din prima lui scrisoare către Timotei, în care el îi spune lui Timotei, Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, de frică de multe evenimente sau întorsături sau transformări ale societății. Nu trebuie să ne temem de provocări. Noi nu trebuie să ne temem de adevăr. Adevărul va rămâne întotdeauna. Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Eu aș crede că aceste cuvinte sunt extraordinare și ne învață pe noi cum să trăim viața și cum să ne comportăm chiar și pe rețelele sociale, cum să ne întâlnim cu oamenii, cu tinerii, cu cei în vârstă, cu cei care ne provoacă. Și să nu avem frică, să avem dragoste, să avem chibzuință, să avem încredere în Dumnezeu.
2: Dragi prieteni, alături de noi în această seară au fost pastorul Miron Mihai, mulțumesc mult pentru prezență, domnul profesor Răzmeriță Gheorghe, dumnealui predă la Universitatea Adventus, mulțumesc mult, și Augustin Vasilescu, responsabil de tineret, Biserica Adventistă de ziua 7 din Urleta, mulțumesc mult.
3: Mulțumesc de invitație.
2: Că subiectul nu avem și mă gândeam că nu avem cum să-l închidem, nici nu cred că e bine să fie închis, cred că e un subiect care merită să rămână deschis în speranța că vom reuși pe măsură ce timpul se scurge să găsim soluții din ce în ce mai bune pentru provocările pe care le trăim astăzi. Mulțumesc încă o dată pentru tot ajutorul oferit în această seară.
0: Mulțumim!
2: Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați fost alături, pentru că ați rămas alături de noi până la finalul acestei emisiuni. O săptămână liniștită, cu multe binecuvântări să aveți. Ne vedem săptămâna viitoare. Toate cele bune!

0: Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Conștiință și Libertate. Sunt Dragoș Mușat și mă bucur ca din când în când să vorbim despre ceea ce produc valorile libertății religioase în viața practică. La urma urmei, dacă doar citești Biblia, dacă doar te informezi despre Dumnezeu și dacă vecinul tău, dacă prietenul tău sau dacă cel în nevoie nu simte că ești un om credincios, degeaba ai citit. Cred că trebuie ca societatea în care trăim să fie mai bună datorită implicării credinței. Cred că oamenii trebuie să iubească mai mult datorită faptului că printre ei există un creștinismul autentic. Și mai cred ceva, că oamenii trebuie să simtă uneori și în stomac credința. Trebuie să simtă și în stilul de viață, și în societate. Oamenii să fie binecuvântați datorită prezenței Bibliei trăite de oameni creștini. Sunt oameni în lumea aceasta, și o să vă prezint unul dintre ei, care au lăsat pentru o lună de zile familia, părinții și s-au dus în locuri grele, Africa. Au construit acolo, au lucrat pentru Dumnezeu, au făcut în condiții vitrege ceea ce Dumnezeu i-a învățat. Aș vrea să vorbesc, să vorbim în această dimineață cu un astfel de om. Este vorba despre pastorul Robert Costache. Bun venit!
1: Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
0: Mă bucur că putem discuta despre Evanghelie practică. Înainte de toate, aș vrea să vă pun o întrebare. Iubiți Africa și Burundi, e clar, da, trăiți pentru zona aceea. De ce faceți lucrul acesta? Ce... Da. Provocare aveți și de ce ați ales să mergeți în Africa o lună, două, trei pe an, să lucrați acolo pentru oamenii care n-au ce mânca, care nu cunosc un stil de viață, care și la urma urmei ați săpat puțuri, ați făcut, dar o să vorbim despre lucrurile acestea. Să-i învățați de la zero un stil de viață superior.
1: Da, e o întrebare bună. De ce? Pentru că dacă n-ai lucrul ăsta clar în minte, pot apărea tot felul de confuzii pe drumul pe care l-ai și în viață, dar și aici. Nu mi-am imaginat că o să ajung în Burundi în acest timp, dar cred că Dumnezeu a condus așa lucrurile. Ca să răspund mai punctual la de ce, este pentru că principiile biblice ne spun că dacă ai o credință doar teoretică, intelectuală, și ea nu se transpune în viața practică altora, poți să spui că iubești pe Dumnezeu degeaba. Dacă tu spui doar interiorizezi lucrul acesta și nu are nicio implicație practică în viața celui de lângă tine, e egal cu zero, spune Biblia, da? Și cred că de aceea când vedem oameni care pot să fie ajutați și mai ales Burundi, de ce Burundi? Pentru că e una dintre cele mai, e cea mai săracă țară în unele statistici, vorbind de un ținut de 27.000 de kilometri pătrați, deci cam câteva județe de la noi, chiar mai mică decât Moldova. Salariul minim garantat este de $1.32, $1.44 pe lună. Deci ne dăm seama ce salarii
0: la urmă urmei, cred că ne dăm seama de ceva, de cât ar trebui să prețuim faptul că trăim în România.
1: Așa este, când mergi într-o altă țară de genul acesta, când vii acasă, vezi cât de binecuvântat ești. Și adevărul este că în ONG, în mediul privat, salariile sunt mai mari, până la $70, dar asta e o excepție. Și, spre exemplu, oamenii trăiesc acolo, 70% dintre ei trec sub pragul de sărăcie extremă. 40% din populație este tânără, sub 14 ani, deci vorbim de o țară foarte tânără. Speranța de viață, ne putem da seama, și de aceea a venit această...
0: Cât e speranța de viață? Foarte limitată.
1: Da, nu mai mi-aduc aminte, dar undeva la 40 și ceva spre 50, deci e o diferență mare.
0: Ceea ce tu mi-ai scris, Robert, mie, și aș vrea să explici lucrul acesta. Mi-ai spus, vrem să ducem Evanghelia la orice făptură, nu greșesc, nu?
1: Da, da.
0: Vrem să oferim ajutor tuturor celor în nevoie, la urma urmei nu doar celor de lângă mine. Și ai mai spus un lucru. E interesant ce ai mai spus, și anume, vreau să formez ucenici. De ce ai spus lucrul ăsta?
1: Da, cred că pe drumul vieții e important să ai mentori. Și e o frază care îmi place foarte mult. Noi nu ne naștem singuri, nu ne naștem într-un vid. Suntem aici datorită celor care ne-au format, celor care ne-au influențat, mentorilor care ne-au purtat pe umerii lor și putem să vedem mai departe decât ei doar prin prisma faptului că am venit după ei și ne-au purtat bine în brațe și pe umeri. Și e foarte important pentru că modelul acesta de ucenicie, da, de a forma pe celălalt, are un impact mult mai mare. Poți să te duci singur, chiar e un proverb care spune: dacă vrei să ajungi departe, ia cu tine o echipă. Dacă vrei să ajungi repede, du-te singur. Probabil dacă vei ajunge, fără îndoială. De aceea e important să avem oameni pe lângă noi. Eu însuși sunt o parte dintr-o echipă. Sunt foarte mulți oameni care lucrează. Eu sunt doar un fel de purtător de cuvânt aici. Și, spre exemplu, anul trecut am fost cu o echipă de vreo 12 oameni.
0: Interesant.
1: Și anul acesta o să fie vreo 3 grupuri și o să fie un total de 40 de oameni.
0: 3 intervale, adică vă duceți și stați o lună, o lună, o lună.
1: Da, cam aproape. O să fie 2 grupuri în același interval. O să fie un grup care o să meargă prima dată mai înainte ca să construiască și de aceea e nevoie de un interval diferit.
0: Ce am citit despre Burundi, cea mai săracă țară din lume? Venitul pe cap de locuitor foarte mic, 70% de trăiesc sub pragul sărăciei și nevoi, apă, educație.
1: Exact.
0: Explică-ne care a fost primul impact cu Burundi.
1: Impactul cu Burundi a fost foarte interesant cu aeroportul, cum e și normal. Prima dată am văzut de deasupra, dar terestru a fost aeroportul, care mi s-a părut foarte, foarte sărac și foarte...
0: Probabil micuț. Că ai schimbat câteva escale până ai ajuns
1: acolo. Da, am avut o escală în Germania, de acolo în Etiopia și din Etiopia am luat un avion până acolo. Dar a fost interesantă și primirea călduroasă pe care ne-au făcut cei de acolo, oamenii din biserică. Și, dar ce a fost interesant a fost să privești prin ochii celor care au văzut Africa pentru prima dată, pentru că fiind în alte dăți acolo sau pe lângă, văd în Africa ca, vorbesc acum ca un continent, da? A fost frumos să văd prin ochii soției și a celorlalți care au văzut pentru prima dată și e acea licărire, fără îndoială, la mine s-a mai stins, dar am fost impresionat, dar...
0: Tu erai obișnuit cu
1: cumva,
0: condițiile?
1: Da, cumva, acolo. Oarecum, da.
0: Dar... Și priveai pe cei de lângă tine, teama?
1: Da, cumva și entuziasmul ca acel copil care vede pentru prima dată marea și n-a știut că există așa ceva.
0: Dar ce ziceau? Ce ziceau? N-a fost niciunul din grup care să spună când ne întoarcem?
1: Nu, toți au vrut să mai stea, adevărul este că e normal. Interesant. Că duci lipsă de unele lucruri care sunt mai confortabile,
0: exact,
1: acasă,
0: da.
1: Dar per total e un festin fauna, e un festin sociologic, e și un șoc cultural, dar oamenii fac lucrul ăsta, oamenii fac ca experiența să fie extraordinar de frumoasă.
0: Bun, hai să vorbim de lucruri practice. Ce faci acolo?
1: Ce facem? Practic, pentru că revin, e o țară care se bazează foarte mult pe agricultură și e foarte instabilă. Spre exemplu, inflația atinge 20-30, e un lucru normal la ei pe an. Salariul nu e indexat. E nevoie de un impact mai mare și de obicei ONG-urile, și chiar citeam niște studii, chiar și țări ca Japonia, au zis: am investit o grămadă de bani în Africa, dar nu se vede. De ce? Pentru că vedem că, cum vorbeam de mentorat, de format ucenici, cea mai mare influență sau cu bătaie lungă, da, e investiția în educație.
0: Și... Aha, ca omul să fie învățat, să-și drămuiască banul, să-și drămuiască valorile,
1: exact,
0: să producă mai bine, să nu cheltuie tot ce...
1: Exact, da. Și financiar, mi-aduc aminte că și la noi un leu investit în educație aduce foarte mult, da, aproape de 7-8.
0: Deci, bun, vă ocupați de educație, primul lucru. Da. Ce faceți în sfera educației?
1: În sfera educației avem în plan să renovăm un liceu, am spune noi, o școală gimnazială.
0: Anul ăsta?
1: Da.
0: Anul ăsta, nu, ce ați făcut?
1: Da, anul acesta, da. Anul trecut a fost mai mult de recunoaștere, da, și a fost cumva de stabile de relații.
0: Vă propune să renovați un liceu,
1: da,
0: o școală.
1: O școală, da, care este foarte, foarte, într-o stare jalnică. A fost cândva nouă și frumoasă, dar e nevoie de investiții. Și vorbeam de partea aceasta de educație și Valei Turturică, care a fost în Nigeria, vrea să aplice un sistem foarte interesant găsit acolo, și anume să facă o școală care să-și dorească cei mai înstăriți oameni să-și trimeată copiii, să ridice nivelul de intelectual atât de mult, da, încât și de învățământ, încât ceilalți să-și trimeată oamenii și să targeteze cumva pentru cei care au finanțe. Și aceștia, când își trimit copiii, da, la școală acolo, plătesc o taxă și după aceea cumva din acea taxă să susții și alți copii care sunt buni, cumva într-un fel de sistem de bursă, dar și n-au posibilitate. Și e un lucru tare frumos, pentru că la Universitatea Adventistă din Nigeria, da, Babcock, care e una dintre cele mai mari, acest sistem a funcționat,
0: merge,
1: și merge foarte bine. Și aceasta vrea să-l aplice și...
0: Deci vreți să faceți un plan de strategie și un plan de renovare cumva a școlii respective. O bază materială, investiți în baza materială,
1: da,
0: merg meseriași în acest domeniu și apoi merg strategi în a afișa o anumită filozofie și un plan de învățământ.
1: Corect, da, Speranță pentru Africa se numește asociația și Valii Turturică chiar au început deja să susțină acești studenți, le dăm niște burse ca să vină, să-i motivăm să vină, să aleagă această școală și astfel să ridicăm prin elevii buni care vin, performanți, să ridicăm nivelul. La fel și pentru profesori este la fel un program de acest gen. Și astfel să punem niște fundații foarte frumoase.
0: Niște baze vis-a-vis de viitor și, așa cum ai spus, investirea în educație va ajuta pe ei să-și depășească condiția și va rămâne ceva după voi.
1: Da.
0: Bun. Mai e ceva din sfera educației, că știu că ai aici 5 sau 6 lucruri pe care vrei să le spui.
1: Nu știu dacă putem să spunem și acolo școala biblică de vacanță sau...
0: Foarte bine, da? E foarte interesant. Să știi, uneori am observat o anumită reticență vis-a-vis de a-ți exprima și valorile religioase. Părerea mea este că unul dintre fundamentele unui stat este construirea valorilor morale. Vis-a-vis, da, de aceste valori, am găsit și te întrebam dacă nu spuneai. Școala biblică, ce înseamnă școală biblică?
1: Școala aceasta biblică a fost mai mult decât știam și eu până anul trecut. De ce? Pentru că a avut o parte practică foarte, foarte interesantă. Și aici școala biblică este un fel de tabără, dar așa în termenii românești, un fel de tabără pentru copii, tabără de vară, da? În care prin narațiunea biblică, prin cântece, prin activități, jocuri, practice, încercăm să punem acolo o sămânță a principiilor care sunt în Biblie.
0: Valorile, da, valorile lăsate de Domnul Iisus Hristos,
1: exact,
0: le transpuneți în practic.
1: Da, dar am adaptat-o cumva, a fost cineva a gândit foarte bine această școală, și anume Sorin Sândulache, a făcut un fel de școală biblică pe ateliere, după aceea, după ce, uh-huh, partea a doua, în care făceam niște ateliere practice. Oamenii, copiii, de fapt, trebuia să învețe cum să facă o masă, dulgherie, cum să coasă la mașină. Lucruri practice care puteau să le dezvolte și erau, de fapt, erau provocați să dezvolte un fel de mini-afacere. Să fie,
0: deci, e vorba și de un atelier.
1: Da, da,
0: adică,
1: da,
0: formarea unor deprinderi practice,
1: da,
0: asta depășește, nu depășește, tot sfera educațională. Să-l înveți pe om să-și coasă nasture, eu zic.
1: Exact.
0: Să-și pună un petec la o haină sau să facă curat prin curte, să pună o coadă la o secure, zic și eu.
1: Exact, da. Tot ce ei puteau să aibă un câștig material, făcând o mică afacere care se pretează contextului de acolo. Aș vrea să mai adaug că, cum știm și ne spun și studiile, dacă nu ai ce mânca, dacă nu ai nutrienții necesari, cumva și IQ-ul nu te ajută, adică tu o să te
0: și
1: gândești...
0: Și hrana consistentă.
1: Exact, nu poți să mergi pe, cu stomacul gol să zici ok, o să învăț. Se întâmplă în cazuri extreme, dar majoritatea... și de aceea noi am zis dați-ne 200 de copii că vrem să le dăm, să le dăm hrană. Uh-huh. Da? Am urcat la 260, după aceea la vreo 300 și ceva, pentru că am văzut că copiii luau hrana și
0: asta se produce pe tot timpul anului sau în timpul...
1: Nu, asta a fost în timpul școlii biblice de vacanță.
0: Aha, în timpul școlii. Hrănirea sănătoasă.
1: Da, dar anul acesta vrem să avem bursele acestea, avem și acest program în care cineva adoptă un copil, un student, da, la școala aceasta și poate să-i plătească cazarea, da, care include și masa, taxele școlare și poate să susțină un copil de genul acesta.
0: Asta e sfera educației.
1: Da, da, da.
0: Sfera socială, avem puțin timp și vreau să trecem prin toate. Sfera socială, ce faceți din punct de vedere material pentru ei? Am înțeles, săpați puțuri, faceți, explică-ne exact puțin din...
1: Sfera aceasta socială, și aș amesteca-o puțin și cu sfera spirituală, o să mergem acum să construim o biserică, da, uh-huh, pentru că e o mare nevoie și pe acest palier. Am avut niște campanii în care am prezentat Cuvântul lui Dumnezeu acolo și oamenii au răspuns foarte, foarte entuziaști și e nevoie și de lucrul acesta. Iar pe partea aceasta de săpat fântân, pe partea aceasta materială, ceea ce ține de apă, e proiectul acesta cu Mihai, care e foarte cunoscut
0: Mihai Brașov,
1: da, pe acest palier și au fost săpate mai multe fântâni și acum avem un plan să săpăm niște fântâni și oricine dorește poate să doneze ori pentru aceasta, ori, da, se pune acolo placă, familia X a donat sau biserica sau comunitatea, da, și avem poze pentru acest lucru și e un lucru foarte interesant pentru că vezi sate întregi venind, sute de persoane, câteodată chiar și mii, care vin să ia apă curată de acolo, ceea ce e un lucru extraordinar.
0: Am înțeles că faceți și o campanie medicală.
1: Exact, da. Campania medicală este un lucru care este cel mai costisitor. De ce? Pentru că, la fel ca și în școala biblică de vacanță, ajungi cu un buget acolo, dar îți dai seama că nevoile sunt mult mai mari. Și trebuie să spitalizezi unii oameni, să-i trimiți poate în Bujumbura, în capitală, sau pentru că sunt cazuri extraordinare, și trebuie să iei mult mai multe medicamente și e cea mai costisitoare parte. Dar nevoia este extraordinară, pentru că sărăcia fiind extraordinară și nevoile sunt foarte mari. Și de aceea e nevoie să acoperim și acest palier și, fără îndoială, e ceea ce, cum spuneam, ne-a învățat Domnul Iisus, da? Să vindecăm și să alinăm durerea.
0: Și vis-a-vis de aceste campanii medicale, doar tratați ce puteți trata, luați anumite lucruri și oferiți anumite spații, sfaturi practice în spațiile puse la dispoziție, poate, da, de autoritățile locale sau...
1: Da, am făcut campania anul trecut într-o clinică adventistă și vrem să avem, să cumva să îi ajutăm să se echipeze și mai bine, să ajutăm chiar la construcție și să facem unele lucruri mai bune acolo. Au niște proiecte în acest sens și ei și vrem să îi ajutăm și pe această parte.
0: Am înțeles. Ce limbă se vorbește în Burundi?
1: În Burundi sunt mai multe dialecte. Franceza este una dintre ele oficial, dar nu prea se învață la școală, așa că puțin o știu. Am crezut că dacă unii dintre noi am crezut că dacă știm puțină franceză o să ne descurcăm, dar nu n-am putut. Cu engleza și cu franceza ne-am descurcat.
0: Am înțeles. Știi de ce ți-am pus întrebarea aceasta? Pentru că vorbești despre reconstrucție de biserici, vorbești despre construcția unei biserici și despre transmiterea acestor valori. Mai avem 5 minute de emisiune și aș vrea, vis-a-vis de lucrul acesta, să ne spui și ceea ce, ce nu ne-ai spus, dar da, să ne spui cum se desfășoară și cum poți transmite și cum transmiteți valorile practice ale religiei.
1: Da, exact. Toate proiectele care le-am spus, de fapt, e o listă de 18 proiecte.
0: Da, proiecte vor fi afișate în cadrul emisiunii.
1: Da, le-am strâns puțin, unele au fost lăsate la o parte, dar ideea este că cum transmitem aceste principii? Probabil că am putea să spunem simplu verbal, dar atunci când alin durerea, când un om vine cu probleme de sănătate și îi alin durerea, face mai mult decât ai spune doar, uite, îmi pare rău pentru tine. Îi spui și lucrul acesta, da, poate te rogi pentru el, dar...
0: Folosiți rugăciunea.
1: Da, fără îndoială, pentru că altcumva nu am putea.
0: Deci folosiți rugăciunea și muzica, am înțeles.
1: Și muzica, da. La școala biblică de vacanță învățăm pe copii tot felul de cântece. Chiar au învățat un cântec și în român, apropo de limba care se vorbește acolo. Și l-au cântat cu entuziasm. Cum le mai transmitem? O să fie și niște workshop-uri, dacă putem să spunem așa. O să fie niște, un fel de training, da? O să fie cumva instruiți în unele lucruri, cum am încercat să instruim și pe tineri în arta antreprenoriatului, da? Ca să facă ceva cu mâinile lor, să se gândească cum să se dezvolte. Deci lucrurile se fac prin mentorat, da? Practic, dar și verbal, mai ales în partea spirituală, verbal, în campanie de evangelizare, dar și dincolo de a lucrul acesta prin slujirea practică, prin faptul că suntem între oameni, prin faptul că am venit acolo și ei nu se așteptau la lucrul acesta și prin faptul că putem să răspundem cât se poate nevoilor lor.
0: Povestește-mi ceea ce te-a marcat cel mai mult din Burundi și nu vreau să te las, deși mai avem puțin timp, 3 minute, spune-ne o experiență de acolo.
1: O experiență...
0: Și ce te-a marcat?
1: Da. Ce m-a marcat foarte mult a fost frumusețea și calmitatea oamenilor, dincolo de, de și curiozitatea lor. E normal când vezi oameni de altă culoare să fii curios, dar în alte țări în care se manifestau puțin mai agresiv, mi-a plăcut cum s-au manifestat. Am văzut că există o bunătate, o curiozitate, dar și o bucurie să vezi alți oameni vizitându-te. Și asta m-a impresionat, mai m-a impresionat frumusețea țării, mai ales în partea de unde este mai înalt relieful.
0: Adică probabil că acolo e și mai multă umiditate, da, și temperatura mai la fel ca la noi.
1: Da, exact. Adică mergeam, am vizitat un orfelinat și asta m-a impresionat foarte mult. Un orfelinat Smile Burundi, unde e o doamnă doctor, Bianca, care se numește și e cunoscută în spațiul nostru, care a făcut un lucru extraordinar acolo.
0: M-a impresionat. Cred că e primit... după aici, după la noi, după prin București, da, doamna Bianca, da, una dintre persoanele care au lucrat din grijă pentru tine aici în București.
1: Exact, da. Și am văzut...
0: S-o saluți dacă mai întâi. Da.
1: Eu nu o cunosc personal, dar am cunoscut-o așa prin intermediul lucrării dumneei și am fost
0: dacă
1: impresionat.
0: Dacă știi câți copii a salvat în România persoana asta.
1: Da, eu am văzut câți copii sau o parte din copii care salvați acolo de malnutriție.
0: Exact, da, da, da.
1: Și am fost surprins să văd cât de mult face educația. Acolo în orfelinatul acela, cum ne-au primit niște copii care au fost malnutriți, care au fost salvați, și cum ne-au îmbrățișat și au venit de parcă ne-ar fi cunoscut de 10 ani. Și n-au avut o frică că alții, da, sunt de altă culoare. Și asta m-a impresionat foarte mult, să vezi copii salvați, copii care au un viitor. Și astfel credem că putem să dăm un viitor și o nădejde acolo unde mergem.
0: Am înțeles. Deci asta te-a marcat, o experiență, un minut.
1: O experiență, un minut, cred că aș zice experiența aceasta cu copiii. Dincolo de asta ar fi una mai tragică, dar am văzut oamenii mergând foarte mult pe bicicletă și am văzut un om care aproape a murit pentru că avea foarte multă greutate.
0: Dar, povara greutății.
1: Da, cu iarbă, cu tot ce cărau ei și s-a dezechilibrat puțin. A avut o groapă, venea o mașină pe lângă el și...
0: Un accident.
1: A avut un accident foarte grav și asta ne-a marcat pe toți. Și ideea este că e nevoie de implicare. Dar credem că cu speranță pentru Burundi putem să aducem și noi un pic de speranță acolo unde nu este.
0: Robert, ce să spun, sunt impresionat de ceea ce faceți, de faptul că v-am spus, luna ta de concediu o pui pentru Dumnezeu. Dumnezeu să te sprijine în ceea ce faci, felicitări pentru ceea ce faci și la urma urmei Evanghelia trebuie să se vadă. Dacă vrei să mai spui ceva pe finalul emisiunii.
1: Da, dacă vrea cineva să fie parte din acest proiect, suntem deschiși, deci pot să ne contacteze.
0: Da. Sunteți deschiși și să meargă cu voi și da, să primiți donații.
1: Da, și susținere, corect. Da.
0: Am înțeles. Mulțumesc pentru participarea la emisiune, pentru dumneavoastră, dragi telespectatori. Creștinismul trebuie să vadă în România, în Burundi, în Africa, peste tot în lumea aceasta. Să ne ajute Dumnezeu ca pe strada pe care stăm lumea să spună aici este un urmaș al lui Hristos, să trăim pentru El și cei care au nevoie să simtă că mâinile noastre sunt mâinile speranței Lui. Până data viitoare, toate cele bune!

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Dialoguri și cărți. O emisiune realizată de David Iordan.
1: Bun regăsit, prieteni, aici la Dialoguri și cărți. Mă bucur să fim împreună și astăzi pentru a discuta despre o nouă ediție, un eveniment special dedicat copiilor, zilele celor mici. În ocazia aceasta mă bucur să spun bun venit aici, la masa dialogului, colegului meu Florin Bică. Bun venit, Florin!
2: Bun găsit!
3: Bun regăsit!
1: Discutăm astăzi despre o nouă ediție a acestui eveniment pe care îl organizăm deja de foarte mulți ani. Un eveniment prin care ne propunem să aducem din nou cartea în atenția copiilor, în atenția părinților, în atenția familiei. În ocazia aceasta, sau pentru evenimentul acesta, știu că ai lucrat din nou foarte mult, tu împreună cu colegii din redacție, și avem la dispoziție aproape 30 de minute să vorbim despre pregătirile care au fost făcute pentru evenimentul acesta. Cum a fost procesul acesta de pregătire a cărților pentru acest eveniment?
2: A fost o perioadă destul de aglomerată, pentru că am dorit să aducem ca în fiecare an un anumit număr de proiecte, adică să fie o ofertă bogată, diversă, care să se adreseze mai multor categorii de vârstă. N-am vrut să facem doar pentru, nu știu, copiii din ciclul gimnazial. Am zis să fie ceva și pentru cei foarte mici, pentru cei mai mari, pentru cei din clasele primare, pentru adolescenți, să fie câte ceva pentru fiecare categorie sau segment de vârstă. Și atunci, sigur, s-au adunat proiectele. Au fost și proiecte originale, am așteptat să primim ilustrațiile de la ilustratorii cu care am colaborat. Au fost proiecte la care de asemenea a trebuit să așteptăm fișiere de la editurile de unde am, de la care am achiziționat drepturi de publicare. Și, bineînțeles, sunt toate celelalte etape care trebuie parcurse: traducere, scriere, rescriere, paginare, corectură și așa mai departe. Cu această ocazie doresc să le mulțumesc și colegilor mei, Gianina și Dragoș, care au muncit cot la cot cu mine, și astăzi putem să prezentăm 15 noutăți editoriale. Acestea sunt, cum s-ar zice, cireașa de pe tort a acestei noi ediții Zilele celor mici, dar bineînțeles că oferta este mult mai bogată, probabil în jur de vreo 180 de cărți care s-au adunat, titluri care s-au adunat în anii anteriori. Și sperăm noi că va fi o ofertă suficient de atractivă, astfel încât oamenii să-și umple rucsacii, cutiile, bibliotecile, rafturile, mai ales că vine și ziua de 1 iunie, luna iunie este o lună specială pentru copii, vine vacanța mare și atunci sigur că e bine să fie și ceva de citit acolo, pe lângă alte activități.
1: Da, noi am adus aici câte un exemplar din fiecare titlu nou pregătit pentru evenimentul acesta. Dacă sunteți cu noi, acum vă propunem să rămâneți până la finalul dialogului, pentru că în această ocazie veți putea afla direct de la Florin, cel care a coordonat producția acestor titluri, detalii despre fiecare titlu în parte, astfel încât la momentul în care veți decide să achiziționați unul sau mai multe titluri, să știți exact, să aveți toate informațiile necesare pentru a face cea mai bună alegere. Înainte de a intra să vorbim despre fiecare titlu în parte, vreau să vă prezint catalogul evenimentului, pe care îl puteți răsfoi fie în format fizic, tipărit, fie, dacă nu a ajuns la dumneavoastră încă, în formatul acesta, îl puteți descărca folosind linkul din descrierea acestui video. Florin, hai să intrăm pe prezentarea fiecărui titlu, astfel încât cei care urmăresc dialogul nostru să aibă o imagine cât mai completă despre ce am pregătit.
2: Cred că oricum cea mai bună reclamă este prezentarea proiectelor, pentru că în felul acesta oamenii își vor da seama mai ușor dacă li se potrivește o anumită carte. Aș începe cu almanahul Licurici Scăpărici. Este proiectul la care am muncit cel mai mult pentru această ediție. Nu este, ca număr de pagini, cel mai gros proiect, dar fiind un produs original, adică conceput în redacția editurii, scris de noi, ilustrat cu colaboratori cu care am lucrat, a durat foarte mult să realizăm acest proiect. Este un almanac, prin urmare are o rubricatură diversă cu povestiri, cu poezie, jocuri, experimente, biografii, sunt tot felul de lucruri. Chiar sunt niște rubrici inedite de data aceasta. Avem, de pildă, o integramă. Uh-huh. N-am făcut niciodată, de când lucrez ca redactor pentru copii, o integramă și am zis, hai să facem de data asta una. Bineînțeles că după ce m-am apucat de ea, mi-am dat seama că nu este chiar atât de simplu pe cât pare. Dimpotrivă, e destul de mult de muncă la o integramă, mai ales dacă nu te pricepi. Avem, de asemenea, în acest almanah și o mică bandă desenată. Este originală. Da? Este cu personajul Adeluța. Avem în editură două cărți cu personajul acesta Adeluța și am zis hai să facem de data aceasta cu același personaj o scurtă bandă desenată scrisă de aceeași autoare, ilustrată de aceeași ilustratoare, Gianina Constantin și Teodora Oprea.
1: Cred că este prima bandă desenată producție 100%
2: făcută la noi la editură, da. Exact. Bandă desenată am mai publicat de-a lungul anilor, am mai avut astfel de proiecte, dar a fost prima dată când ne-am aventurat pe tărâmul acesta, oarecum costisitor, da? Dar mă bucur că avem și acest episod din aventurile Adeluței. De altfel, mai avem ceva care seamănă cu o bandă desenată, Ochelarii pierduți. Este o enigmă vizuală, practic un mister pe care copiii trebuie să îl rezolve, dar povestea este spusă sau misterul acesta este spus prin imagine. Este foarte, foarte fain produsul final, mie îmi place, dar sunt subiectiv, bineînțeles, pentru că e munca noastră a celor din redacție, însă îl recomand cu drag celor care, mai ales pentru copiii din clasele primare. Apoi avem, bineînțeles, pe lângă acest proiect, avem multe alte proiecte. Aș vrea să prezint, de exemplu, că tot am menționat banda aceea desenată. Anul acesta am adus pentru copii trei albume de bandă desenată. Nu sunt albume foarte groase, unele sunt mai subțiri, altele mai groase, care sunt de inspirație biblică. Povestea lui Adam și a Evei, povestea lui Noe și a potopului și povestea lui Avram. Sunt niște mici albume care includ atât bandă desenată, povestea personajelor respective, dar spusă sub formă de bandă desenată, cât și jocuri și activități inspirate din ceea ce spune povestea. Este o serie mai amplă, sperăm să o putem continua și pe viitor. Deocamdată am început cu acestea trei. Au ieșit foarte bine și la tipar. O să arăt așa un pic și spre cameră, poate se vede, așa ca cei care ne urmăresc să-și facă o idee mai clară despre conținut.
1: Văd că sunt foarte multe activități în...
2: Exact. Cred că e o binare interesantă.
1: Da, și direcții diferite pentru activități, doar dintr-o anumită categorie.
2: Există varietate, da. Pentru ca să fie cât mai interesant pentru copii, mai ales că în zilele noastre copiii se îndreaptă mai greu spre carte. Nu, uh-huh. O carte nu are, da, dinamica și rapiditatea unei rețele social media sau a uh-huh. unui canal de pe internet unde pot fi văzute clipuri interesante, dar și cărțile au, până la urmă, rostul lor. Și aș vrea să mai arăt un proiect care este de asemenea original, că am început cu Licurici Scăpărici, care este un proiect original.
1: Înainte de a vorbi despre proiectul acela, așa, vreau să mai remarc suportul pe care este tipărit.
2: E o hârtie foarte bună.
1: Foarte, foarte bună. De reținut, cele trei care intră în categoria povestea lui Avram, povestea lui Noe, potopul, povestea lui Adam și Evei. Hai să continuăm.
2: Spuneam despre un proiect original, un al doilea proiect original, este o carte de activități pentru copii, descoperă personaje biblice punct cu punct. Ilustratoarea acestei cărți, Teodora Oprea, am menționat-o de altfel și mai devreme în legătură cu banda aceea desenată, este o mai veche colaboratoare de editurii Viață și Sănătate. Am lucrat, nu știu, probabil vreo 8-9 proiecte de-a lungul anilor. De data aceasta, ca să zic așa, microfonul i-a aparținut în întregime, pentru că aceasta este o carte de activități în care textul nu prea contează. Este o carte în care copiii sunt provocați să reconstituie imagini unind diverse puncte care sunt numerotate. Prin urmare, este o carte bună pentru copiii care sunt mai la început cu aritmetica, cu număratul, dar sigur că până la urmă nu oprim un copil, de exemplu, de clasa 4-a să facă o astfel de activitate dacă lui face plăcere. Și bineînțeles că după reconstituirea acestor ilustrații, copiii ar putea de asemenea să le și coloreze. Ea poate fi la urmă și o carte de colorat. Ilustrațiile, deci, sunt originale, conceptul este original. Există și pe piață astfel de cărți. Presupun că ineditul vine în cazul acestei cărți din faptul că temele alese sunt din Biblie.
1: Exact, da? Lucrul ăsta.
2: Adică mai există cărți cu animale, cu, nu știu, diverse, cu rachete, cu alte tipuri de obiecte, dar cartea aceasta propune același tip de activitate ca și cărțile respective, însă de data aceasta este o carte de inspirație

0: al furnicilor. Când eram copil, probabil prin clasa a patra sau a cincea, am avut o carte despre furnici. Nu o mai am, am pierdut-o, am rătăcit-o probabil de-a lungul timpului pe undeva, însă când am descoperit proiectul acesta, mi-am zis ar fi interesant o carte pentru copii, mai ales că noi îi încurajăm să se apropie de natură, să petreacă timp afară și ce copil, măcar o dată în viață, nu s-a plecat plin de curiozitate deasupra unui mușuroi când furnicile fac un lanț și cară firmituri și paie și așa mai departe. Cartea aceasta este o îmbinare foarte reușită între informații despre furnici și niște proiecte pe care autorul le propune copilor să le facă. Adică îi pune să construiască anumite lucruri pentru ca ei să înțeleagă mai bine ce se întâmplă într-un mușuroi, cum supraviețuiesc furnicile, cum sunt împărțite pe categorie, ai regina, ai furnicile luptătoare, ai lucrătoarele, ai larvele și așa mai departe. Este o carte frumos ilustrată, textul este ușor de înțeles, cred că le va plăcea copiilor, tot așa pentru categoria 6-10 ani aș spune că e potrivită.
1: O văd potrivită cartea aceasta pentru copiii care participă la întâlnirile de licurici, de exemplu,
0: da, cluburile e foarte, am avut în minte cluburile de licurici când am ales cartea aceasta, tocmai pentru că în activitățile cluburilor respective, da, sunt multe ieșiri în natură, se vorbește despre marea carte a naturii, despre cum natura ne învață diverse lucruri despre Dumnezeu și cred că astfel de proiecte de carte vin ca un suport firesc pentru activitățile acestea, pentru că le pot oferi instructorilor și ocazia de, uite, hai să luăm astăzi să studiem furnicile, pentru că avem și un material la îndemână.
1: Sunt foarte bune cărțile acestea. În trecut am mai publicat Apa, o resursă, nu mai amintesc exact titlul,
0: Biodiversitatea,
1: cărți care au fost foarte bune pentru cealaltă categorie, pentru exploratori. Abordează exact teme care se studiază în cele două programe.
0: Exact, și pentru că tot spuneam de ieșitul afară în natură, o altă carte, o altă noutate editorială pe care o oferim cu ocazia zilelor celor mici, este aceasta intitulată Jocuri pentru prichindei. Nu este neapărat o carte pentru copii. Ea poate fi citită și de către copii, dar cred că o recomand în egală măsură și adulților, pentru că este o carte în care sunt prezentate idei de jocuri. Nu jocuri video, nu jocuri pe computer, ci jocuri pe care le poți juca afară sau în casă, dar jocuri care înseamnă să te miști, să te mobilizezi, să faci echipe, să te întâlnești cu prietenii tăi. Există și niște ilustrații care sunt atrăgătoare și le dau copiilor o idee despre jocurile din cartea aceasta. Sunt jocuri simple, nu necesită pregătiri sau materiale nu știu de care, adică practic uneori ai nevoie de câteva pietricele sau de niște frunze sau de o sfoară sau de o găleată cu apă sau de știu eu ce. Sunt foarte creative. Poate că unele dintre ele le mai știm și noi într-o altă formă, dar ceea ce este fain este că această carte le pune pe toate la un loc și practic această carte, Jocuri pentru prichindei, este o resursă foarte bună. Ești instructor și trebuie să ieși cu copii undeva în natură să-i provoci la niște activități timp de 2-3 ore, poți folosi această carte. Ești părinte sau ești un bunic și ți-au rămas nepoții în grijă pentru câteva ore, poți să folosești această carte. Și chiar și în cluburile de care ziceai, de licuriști sau de exploratori, cartea este gândită pentru, să zic mai degrabă, copiii mai mici, poate pentru licurici, cum spuneai, pentru că noi avem o altă carte publicată în anii anteriori, Să ne distrăm cu animalele din Biblie, care este tot o carte cu idei de jocuri și acelea sunt pentru copii un pic mai mari, să zicem, da.
1: Da, în timp ce tu vorbeai, eu încercam să citesc cât am putut de repede câteva dintre joculețele pe care le-am putut vedea. Sunt chiar foarte antrenante și cred că vor prinde foarte, foarte bine la copii.
0: Sper.
1: Cred că este o carte extrem de utilă pentru cei care sunt implicați în activitățile

0: cu copiii. Hai să mergem mai departe.
1: Uite, o altă carte pe care aș vrea să o arăt, Construiește un oraș de carton, de Tiffany Pichon, da, este preluată de la o editură din Franța. Este pentru copiii cărora le place să facă lucruri cu mâinile lor, sau pentru a încuraja pe copii să facă câte ceva cu propriile mâini. Anul trecut noi am publicat cartea arhitectura. Aceea despre arhitectură, arhitectura explicată copiilor, mm-hmm. care este, să zic, ceva mai amplă, dar le dă copiilor niște noțiuni introductive destul de bune pentru a cunoaște domeniul acesta, arta arhitecturii. Mm-hmm. Și anul acesta am venit cu această nouă carte, Construiește un oraș de carton, în care copilul, folosind ambalaje, folosind cutii care rămân de la diverse produse, folosind cartoane, hârtie colorată, hârtie de ziar sau de revistă, lipici, foarfec, nasturi, eu știu, tot ce poate fi folosit în sensul acesta, poate să construiască diverse lucruri. Autoarea își propune să încurajeze să construiască un oraș. Bineînțeles că nu trebuie reprodus neapărat ceea ce este în această carte. Adică, sigur, copilul dacă are carton roșu, va folosi carton roșu, chiar dacă în carte este albastru. Însă, ideea este că această carte constituie o sursă de, o potențială sursă de inspirație, care să le dea niște idei, astfel încât ei să se gândească, ok, și e foarte interesant că autoarea le spune, uite, ce găsești într-un oraș? Începi să gândești ca un arhitect, da? Să faci un pic de urbanism, da? Avem clădiri, de care clădiri? Ce ai? Magazine, nu știu, muzee, primărie, biserică, blocuri, case, parcuri, uh-huh. și cum aș putea să le construiesc? Cum ar putea să arate? Adică, până la urmă, ține și de imaginație, de stimularea, da, imaginației copilului, dar eu cred că este iarăși un proiect care scoate copilul din, nu știu, din calculator, din computer, da, și îl provoacă să își imagineze, da, să construiască lucruri. Nu știu câți dintre copii vor ajunge arhitecți, dar...
0: Da, dar cred că stimulează foarte mult creativitatea, ales într-un context în care e necesar să încurajăm un astfel de lucru.
1: Exact.
0: Bun. 5 minute mai avem la dispoziție și mai avem multe.
1: Mai avem multe, dar le arăt foarte repede. Haideți să ne ducem un pic spre zona de literatură. Am început o nouă serie, Misterul potopului din vremea lui Noe. Este o serie de 10 volume cu un băiețel pe care îl vor cunoaște cititorii drept detectivul Zec și care caută să rezolve anumite mistere. Cartea aceasta a fost publicată cu mulți ani în urmă la editură, dar seria nu a fost dusă până la capăt. Noi acum, cu ajutorul unei ilustratoare, Alexandra Goldilo, încercăm să facem toată seria și acesta este primul volum. Bineînțeles, titlul spune și tema, potopul de pe vremea lui Noe, s-a întâmplat, nu s-a întâmplat. Aș vrea să mai arăt și această carte, 101 lecții pentru aripi puternice în viață. Este un manual, să zicem.
0: Am răsfăit foarte puțin cartea, dar pe mine m-a captivat. Am senzația că e o carte care nu se adresează doar copiilor.
1: Poate fi citită și de către instructori sau de către părinți. Cartea aceasta abordează o multitudine de subiecte, încercând să-i stimuleze pe copii să învețe ceva nou și să deprindă abilități noi. Da? Îi stimulează sau îi încurajează să facă mișcare, să ducă un stil de viață sănătos. Îi învață și despre relația cu Dumnezeu anumite lucruri. Îi încurajează să citească Biblia. Îi încurajează să practice sporturi, să construiască o relație bună cu părinților și așa mai departe. Sunt 101 lecții. Pe scurt, esența, sunt și câteva ilustrații. Părerea mea este că nu vor regreta nici copiii, nici părinții dacă vor avea această carte în bibliotecă. De asemenea, am aici o carte pentru cititori începători, o scurtă poveste pe capitole, Sasha își găsește curajul. Este o carte în care este o poveste terapeutică, da? Despre anxietate. Mulți dintre copii nu știu să-și gestioneze poate foarte bine emoțiile, teama, fricile, fobiile și așa mai departe. Povestea este despre o fetiță care se teme să vorbească în public și apar niște simptome, niște stări de amețeală, niște stări de rău și prin această poveste copiii vor descoperi și câteva metode concrete prin care pot să își stăpânească emoțiile și ce ar putea face atunci când, nu știu, au de trecut peste un anumit hop, au trecut peste o anumită provocare și se tem foarte tare. Cu toți am trecut și în copilărie și ca adulți prin momente dintre acestea în care simțim că tremurăm sau nu ne mai controlăm bine. Știu că mai avem foarte puțin timp la dispoziție, așa că arăt ultimele două noutăți editoriale care sunt pentru categorii de vârstă diferite. Pe de o parte avem Beniamin și Potirul de Argint, care este un album ilustrat pentru preșcolari și cititori începători, iar pe de altă parte avem Eroi și Minuni Mărinii Moșii. Beniamin și Potirul de Argint spune povestea lui Iosif și a fraților lui care l-au vândut, doar că este spusă din perspectiva fratelui cel mic, Mezinul Beniamin, și este foarte fain ilustrat. Adică, cum spuneam, e pentru copiii mai mici care au nevoie de ilustrații mai multe și care conține un text redus ca dimensiuni. Pe de altă parte, acest volum, Eroi și Minuni, Mărinii Moșii, cred că este cel de-al 15-lea din titlu din colecția Cărțile lui Doru Gălbenuș și este cel de-al 3-lea volum cu Eroi și Minuni, volum scris de aceeași autoare, Elise Sommer. Ca de fiecare dată, ca în volumele anterioare, avem scurte biografii ale unor oameni care au încercat să facă lumea mai bună, fiecare în felul lui. Practic, este o ofertă destul de bogată, zic eu, pornește de la cei foarte mici până la adolescenți și tineri. Ficțiune, non-ficțiune, cărți de inspirație biblică, cred că nu am arătat-o pe aceasta, dar o arăt pe scurt. Sara și Simon caută și găsește Biblia. Este o carte de activități de tipul caută și găsește și aceasta de inspirație biblică. Practic, copilul trebuie să aibă un spirit de observație, să fie atent, să descopere anumite detalii în aceste imagini foarte pline de tot felul de lucruri. Și această carte este a treia dintr-o serie. Am mai avut două din această serie publicate anterior. Eu sper că este o ofertă suficient de interesantă pentru Zilele celor mici, ediția 2026.
0: Florin, ai vorbit despre atât de multe cărți, atât de multe titluri noi. Le-aș numi motive pentru a îi scoate pe copiii noștri sau pentru a aduce în viața copiilor noștri un echilibru între viața asta în mediul online, conectați cu tot felul de gadget-uri, cu tot felul de jocuri și alte lucruri de genul acesta, de a-i aduce și în zona asta mai reală, care ține de carte, de poveste, de frumusețea de a descoperi lucruri faine din cărți.
1: Poate că cărțile nu sunt la fel de atractive ca gadgeturile de care spuneai, dar cu siguranță locul lor nu poate fi ocupat cu ușurință de altceva, pentru că o carte rămâne totuși o provocare pentru mintea copilului, da? O provocare care este net superioară unui clip de 10 secunde din social media sau, mă rog, orice altceva. Deci chiar îi încurajez pe părinți și nu doar pe ei, pe adulți, pe copii să le răsfoiască, dacă au posibilitatea să meargă în librării, să citească descrierile de pe site. Oferta este, zic eu, suficient de atractivă încât fiecare să-și găsească măcar o carte care să îi se potrivească.
0: Eu am convingerea că dacă am avea aici un grup de copii, cu siguranță ei și-ar găsi niște titluri, ar fi atrași de titlurile acestea. Cred că ceea ce rămâne în traseul acesta pe care trebuie să-l urmeze cartea este ca noi, părinții, să le facilităm copiilor accesul la astfel de ocazii în care ei pot să-și aleagă titlurile favorite.
1: Cu siguranță.
0: Iar evenimentul acesta despre care vorbim, Zilele celor mici, 25-26 mai, este o astfel de ocazie în care copiii pot fi expuși direct la către cărțile pe care noi le-am pregătit. Îți mulțumesc foarte mult, Florin, pentru munca ta și munca echipei de a pregăti atât de multe titluri frumoase pentru copii. Ne-am bucurat tare mult dacă am primit un feedback, nu? După ce aceste cărți vor ajunge la cititori, să ne spună
1: ce le-a plăcut cel mai mult.
0: Plăcut. Da, da. Ce le-a plăcut cel mai mult.
1: Și chiar și ce nu le-a plăcut. Acceptăm orice tip de feedback. Până la urmă, da, nu este obligatoriu să-ți placă o anumită carte, dar Am spus lucrul acesta și în alte ocazii și le spun și copiilor când am ocazia. E foarte bine ca atunci când citești o carte, când o parcurgi, să te gândești la ce ai citit, să te gândești ce ți-a plăcut, ce nu ți-a plăcut, ce ai fi scris altfel, ce ți-ai fi dorit să fie altfel în cartea aceea, pentru că tot acest proces de gândire practic ajută creierul să se dezvolte și și ajută pe copii să devină mai echilibrat, să știe mai multe lucruri, să performeze mai bine la școală și așa mai departe.
0: Dacă urmăriți emisiunea aceasta pe TV și nu ați reușit să rețineți un anumit detaliu pe care Florin vi l-a prezentat despre o anumită carte de aici, nu vă îngrijorați, intrați în arhiva Speranța TV sau căutați pe contul de YouTube al editurii Viață și Sănătate această emisiune și puteți să urmăriți în ritmul dumneavoastră, vă puteți întoarce la titlul pe care v-a atras atenția, în așa fel încât să vă reamintiți detaliile despre titlurile pe care doriți să le aduceți în biblioteca dumneavoastră sau în biblioteca copiilor dumneavoastră. 25-26 mai, zilele celor mici, o ocazie în care putem să readucem cartea, să-i readucem pe copii la în acel spațiu confortabil în care am crescut și noi și să descoperim împreună frumusețea cărților. Așadar, vă propun să sprijiniți efortul acesta, demersul acesta pe care editura Viață și Sănătate îl face de mai mulți ani, de a readuce pe copii aproape de carte. Dacă considerați că dialogul pe care l-am avut cu Florin, recomandările pe care Florin ni le-a făcut, prezentarea aceasta de carte, poate fi utilă prietenilor dumneavoastră, puteți trimite linkul acestui dialog în așa fel încât și ei să afle detalii despre cărțile pe care noi le-am pregătit pentru dumneavoastră. Mulțumesc din nou, Florin, și îți doresc spor maxim în pregătirea de alte titluri pentru alte evenimente.
1: Mulțumesc!
0: Vă doresc ca până la o nouă întâlnire să aveți parte de cele mai bune cărți. Pe curând!

0: Bun găsit la jurnalul de știri, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Radio Vocea Speranței își continuă misiunea în zona media și prin noua frecvență 95,9 FM. Editura Viață și Sănătate dă startul evenimentului Zilele Celor Mici, o campanie dedicată educației prin poveste și valori care formează caractere. Iar expoziția despre cartea religioasă în comunism sub capota mașinii își deschide porțile la Muzeul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș. Mai multe detalii în jurnalul Pe Larg. Radio Vocea Speranței își continuă misiunea în zona media și prin noua frecvență 95,9 FM cu un semnal mai clar și cu dorința de a rămâne aproape de ascultători. Despre istoria și prezența Radio Vocea Speranței în Mediaș aflați din reportajul următor. În anul 2003, pastorul Valentin Cucu a închiriat o oră de emisie pe frecvența de 88,1 MHz la postul local Radio Mediaș 725, care își avea sediul în incinta turnului Forcheș din Mediaș. Această inițiativă a fost posibilă datorită unei colaborări foarte bune cu regretatul patron, domnul Iuga Mihai, un om deosebit, cu o viziune deschisă și o apreciere sinceră pentru nișa creștină, aproape inexistentă în acea perioadă în zona Mediaș.
1: Prin anul 2000, slujeam ca pastor în municipiul Sighișoara. Împreună cu colaboratorii mei, ne-am gândit ar fi benefic pentru localitate dacă am închiria un spațiu de emisie la radio local, Radio Son, ca să transmitem măcar o oră pe zi anumite emisiuni de suflet, emisiuni spirituale. Așa l-am cunoscut pe domnul redactor șef de la Radio Son, domnul Horațiu Colde, cu care am intrat în contact și i-am propus colaborarea despre care noi discutasem între noi.
2: În 2002, la Mediaș, în perioada în care coordonam radioul local ca director de programe, am simțit că lipsește ceva esențial din grilă. Un spațiu dedicat reflecției, liniștii și dimensiunii spirituale. Orașul avea nevoie de un astfel de moment zilnic, de o pauză de la ritmul obișnuit, în care oamenii să poată asculta un mesaj cu sens. Așa a început colaborarea cu pastorul Cucu și cu Radio Vocea Speranței. A fost o întâlnire care a venit natural și în același timp necesar. Împreună am reușit să construim o emisiune zilnică de o oră, axată pe teme spirituale, care a dus echilibru și profunzime în programul radioului. Mă bucur că am avut ocazia să-l cunosc pe domnul Cucu și că am putut pune bazele acestui proiect. A fost o inițiativă care a răspuns unei nevoi reale din comunitatea Mediașului și care, cred, a adus un plus de valoare pentru cei care ne ascultau zi de zi.
3: În anul 2003 a început micul radio. Pe această cale vreau să nu uităm pe prietenul nostru bun, Mihai Iuga, patronul Radio Media 725 din acea vreme. Cu sprijinul lui am putut înlesni să funcționeze o oră pe zi, timp de câțiva ani buni, din 2003 până în 2008. Tot ce însemna o oră pe zi, de la ora 18 la 19, Radio Vocea Speranței.
0: Emisiunile difuzate zilnic între orele 18 și 19 începeau cu vocea caldă și inconfundabilă a redactorului șef Radio Vocea Speranței din acea perioadă, domnul Ioan Paicu. Zi de zi, aceste programe câștigau tot mai mult public, oamenii devenind receptivi și dornici să asculte mesajul transmis.
4: Au trecut mulți ani de când seara de seară, între orele 18 și 19, aveam bucuria de a pune în eter emisiunea radio Vocea Speranței. A fost mai mult decât o simplă responsabilitate profesională. A fost o emisiune plină de sens și plină de emoție. Îmi amintesc cu drag și de frumoasa colaborare pe care am avut-o cu domnul Dan Bârsan, de la care am avut prilejul să învăț foarte multe lucruri. Profesionalismul, dedicarea și pasiunea sa au lăsat și în prezent o amprentă de neuitat asupra parcursului meu. Emisiunea Radio Vocea Speranței a fost o emisiune de o valoare aparte, un adevărat far de lumină pentru ascultătorii Radio Mediaș. Prin mesajele sale pline de credință, echilibru și inspirație, a adus liniște în suflet, a oferit îndrumare și a insuflat curaj și speranță celor care ne ascultau cu fidelitate.
0: În perioada aceea, partea tehnică era o adevărată provocare. Emisiunile erau primite pe CD-uri, trimise prin poștă, cu mult devotament, de Cristian Sandu de la Radio Vocea Speranței București. CD-urile erau apoi instalate și programate în calculatorul radioului pentru difuzare la ora stabilită. Au existat și momente speciale în care emisiunile erau realizate în direct din studioul postului Mediaș.
1: La început transmiteam emisiuni de la postul central Radio Vocea Speranței, dar odată pe săptămână aveam spațiu de transmitere în direct. Adică totul se făcea în studioul radioului local și aveam în felul acesta contact cu oamenii din Mediaș pe care i-am prețuit și pe care i-am slujit câte vreme am stat acolo.
3: Mi-aduc aminte că unele emisiuni se desfășurau chiar în direct. Emisiuni care au fost foarte provocatoare pentru noi, atât tehnic, cât și cu mesajul care trebuia transmis.
0: De-a lungul timpului, redactor și tehnicieni ai postului Radio Mediaș au devenit nu doar colaboratori, ci adevărați colegi, oferind sprijin dincolo de responsabilitățile prevăzute în fișa postului.
5: Acum, câțiva ani în urmă, Radio Mediaș a găzduit o emisiune despre speranță. Am învățat că atunci când ai speranță, ai totul, dar mai puternică este credința. Fiecare răsărit este o promisiune. Nu renunța, continuă. Ne îndreptăm spre Dumnezeu, nu renunțând, ci iubind. Vă felicit pentru tot ce ați făcut, pentru viață, pentru iubire, pentru speranță. Sunt Adrian Albu și vă salut!
6: Mi-aduc aminte cu nostalgie de prima ediție a Radio Vocea Speranței Mediaș. Cu emoție urcam scările din turn ce duceau spre studioul de Radio Mediaș. Mă așezam la masa de emisie, așezam căștile la urechi și așteptam semnalul specific Radio Vocei Speranței. Și apoi intram în direct, imaginându-mi impactul subiectului pe care îl abordam, fie cu invitații mei sau de multe ori un subiect când îl prezentam singur din studioul de emisie. Nu a fost ușor începutul, acum 21-22 de ani. Alegeam subiecte cu impact emoțional sau documentare religioase, ceea ce credeam eu că prinde la ascultători.
0: Această activitate a continuat până în anul 2008, când stațiile de emisie ale postului Radio Micul Samaritan au fost preluate de Radio Vocea Speranței. Emisia s-a realizat atunci din localitatea Brateiu, de la stația de transmise pe unde medii situată la periferia orașului Mediaș.
7: Primul meu contact cu Radio Vocea Speranței a fost în mod direct în 2011, când am venit ca pastor în Mediaș. Eram pastor la Mediaș Pisc. Atunci am început să iau contact cu ce înseamnă acest post de radio. Am mers de mai multe ori la Bratei. L-am cunoscut acolo și pe Sandu Toboș, care era intendent în zona respectivă.
8: Păi era nevoie de un operator care să se ocupe de stația de retransmisie și pentru că eram disponibil, am fost rugat dacă vreau să ajut cu lucrarea aceasta. Și în clipa aia am început să vă documentez cât de cât, să văd cu ce se mănâncă, cum se spune. Și după aceea am început să-mi placă și mai ales pentru faptul că am socotit ca o oportunitate să prezint Evanghelia. Pentru că așa cum se știe, oamenii astăzi nu te mai ascultă pe stradă, de la om la om. dar am observat că foarte multă lume ascultă radio și atunci am socotit-o ca o oportunitate de evangelizare și a fost o bucurie și o onoare pentru mine să ajut.
7: Am văzut spațiul care era numit așa spațiu tehnic, antena. Lucrurile au mers în ritmul normal vreo câțiva ani. Cu timpul sunetul a devenit mai slăbuț, calitatea semnalului emis de antena locală era din ce în ce mai slabă și până la urmă a trebuit să facem o schimbare. În prezent, după vreo 3 ani de așteptare, am primit frecvența pe ultrascurte, ne bucurăm, este o calitate bună a semnalului, în media și în împrejurimi. Eu, cum mă duc prin zonă cu mașina, urmăresc postul Vocea Speranței. Am surpriza plăcută să constat faptul că este un semnal bun, uneori chiar până la vreo 30 de kilometri de aici. Reacțiile sunt pozitive, ne bucurăm pentru acest lucru și mulțumim lui Dumnezeu și celor care au contribuit ca să avem în Mediaș Radio Vocea Speranței.
0: În anul 2025, Consiliul Național al Audiovizualului a aprobat trecerea emisiei de pe frecvența de unde medii de 1485 kHz pe frecvența de unde ultrascurte de 95,9 MHz, îmbunătățind astfel semnificativ calitatea recepției. Mulțumiri se cuvin, înainte de toate, lui Dumnezeu, dar și celor care s-au implicat cu dedicare pentru ca această oportunitate să devină realitate pentru medii și pentru localitățile din jur.
9: Radio Vocea Speranței a crescut, a tot crescut și iată că este prezentă în foarte multe orașe, inclusiv în Mediaș. Mă bucur foarte mult atunci când am primit primele frecvențe. Nu ne-am imaginat că se va extinde atât de mult și atât de frumos și încurajez pe cei care locuiesc în Mediaș să asculte Radio Vocea Speranței, pentru că acest post de radio aduce un mesaj al speranței și al bucuriei, pentru că noi slujim un Dumnezeu al speranței.
0: Editura Viață și Sănătate marchează apropierea zilei de 1 iunie prin evenimentul Zilele Celor Mici. Pe 25 și 26 mai, părinții și copiii sunt invitați să descopere universul cărților la prețuri speciale și cu multe surprize editoriale. Editura Viață și Sănătate își propune să readucă în palmele copiilor cartea tipărită, oferind titluri care nu doar educă, ci și inspiră, astfel încât cei mici să fie sănătoși, curajoși și empatici. Despre Zilele Celor Mici oferă detalii directorul de marketing al editurii Viață și Sănătate, David Iordan.
10: Editura Viață și Sănătate invită părinții, copiii și bunicii la evenimentul Zilele Celor Mici, care va avea loc în perioada 25-26 mai 2026. Evenimentul își propune să promoveze lectura pentru copii și timpul de calitate petrecut în familie, prin intermediul cărților care inspiră, educă și apropie generațiile. Cu această ocazie, cititorii vor descoperi peste 200 de titluri de carte pentru copii aflate la ofertă, dar și 15 apariții editoriale noi, pregătite special pentru acest eveniment. De la povești educative și cărți ilustrate, până la volume care dezvoltă caracterul, imaginația și valorile frumoase, oferta este dedicată tuturor vârstelor copilăriei. Reducerea este disponibilă online pe viatasisanatate.ro, prin call center la numărul 021-323-0020, dar și în librăriile Sola Scriptura în întreaga țară. Organizăm Zilele Celor Mici pentru că o carte bună poate schimba viitorul unui copil.
0: Dosare, secrete, documente și fotografii din timpul anchetelor desfășurate în perioada comunismului despre circulația clandestină a literaturii religioase în România pot fi descoperite în expoziția Sub capota mașinii, expoziție care își deschide porțile la Muzeul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș.
11: Dr. Anca Șincan, cercetător la Institutul de Studii Religioase Ioan Petru Culianu din Târgu Mureș, spune că expoziția este menită să completeze imaginea despre îngrădirea libertății religioase din România comunistă, dar mai ales asupra modalităților în care preoți, pastori și credincioși au reușit să păstreze și să transmită textele esențiale ale credinței lor. Pentru Jurnalul de Știri oferă informații dr. Anca Șincan, cercetător la Institutul de Studii Religioase Ioan Petru Culianu din Târgu Mureș.
12: Ce risc ați fi dispus să vă asumați pentru o carte? În România anilor 1980, răspunsul putea fi libertatea. Expoziția temporară sub capota mașinii Circulația clandestină a literaturii religioase în timpul regimului comunist din România este menită a completa imaginea despre îngrădirea libertății religioase în România comunistă, dar mai ales asupra modalităților în care preoți, pastori și credincioși obișnuiți au reușit să păstreze și să transmită texte esențiale ale credinței lor. Controlul asupra cuvântului tipărit a reprezentat unul din pilonii fundamentali ai regimurilor totalitare din Europa de Est. Statul deținea monopolul absolut asupra editurilor, iar orice publicație religioasă era fie supusă unei cenzuri severe, fie interzisă cu desăvârșire. În acest context, comunitățile de credincioși au recurs la două strategii paralele, cunoscute sub denumirile de samizdat, autopublicare clandestină prin dactilografiere sau prin scrierea de mână, și tamizdat, traducerea și publicarea în Occident și reintroducerea materialelor peste frontieră. Cărțile expuse se înscriu în ambele tradiții, de la caietul cu cântări religioase scris de mână, la volumul tipărit în Germania de Vest și ascuns sub bancheta unei mașini pentru a fi introdus în țară. Expoziția cuprinde, în mare parte, texte religioase care au circulat clandestin în perioada comunistă, imagini din arhivele Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, din baza de date a proiectului Hidden Galleries despre minorități religioase în arhivele Poliției Secrete, obiecte religioase, biblii, manuscrise din colecții private ale unor comunități religioase din Transilvania. Demersul este organizat de către Institutul de Studii Religioase Ioan Petru Culianu al Universității de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie George Emil Palade, în colaborare cu Muzeul Universității de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie George Emil Palade, Muzeul Ororilor Comunismului în România și University College Cork din Irlanda. Expoziția este realizată împreună cu studenții de la Masterul History of Religion, Religion and Politics ai Universității de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș.
11: Acesta a fost Jurnalul de Știri. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți alături de Radio Vocea Speranței, vocea care vă însoțește pe drumul credinței.

0: Mesaj de interes public.
1: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.
4: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea...
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi, liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
6: Stimate domnule manager, o recomand pe Alina Badea pentru compania dumneavoastră. Am lucrat cu Alina în fiecare zi. Pot spune că este o persoană responsabilă și devotată. O demonstrează sutele de ore de training pe care le-a desfășurat în compania mea. Cu stimă, Maria Badea, mama Alinei.
7: Tinerii cu autism și alte neurodivergențe nu au un angajator care să-i recomande, dar pot fi cei mai buni angajați dacă primesc o șansă. Recrutează atipic. Află cum pe autismvoice.ro.
8: Când ai nevoie de ceva care să te însoțească, deschide radioul pe 105,6 FM.
9: Radio Vocea Speranței, Târgu Mureș.

0: Zâmbete pe portativ. Emisiune muzicală pentru copii. Fiecare melodie aduce veselie și armonie, creând un spațiu al bucuriei pentru cei mici.
1: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Edisa Soare de la microfon și colegul meu René Stoica din regia tehnică vă spunem bun venit alături de noi la emisiunea Consonanțe Lirice. În cadrul ediției de astăzi vă invit la o prezentare a vieții și creației unui alt compozitor. Este vorba de poetul muzicii, Franz Schubert. Și pentru început vom audia partea a doua, Andante con moto, din Sinfonia în Do major de Franz Schubert. Interpretează Orchestra Filarmonicii din Slovacia, dirijor Zdeněk Kozler.

Franz Schubert, care a murit la vârsta de aproape 32 de ani, a trăit toată viața în umbra lui Beethoven. Pentru vienezi, ba chiar pentru întreaga Europa, Beethoven era cel mai mare compozitor și numai câțiva, Hummel, poate și Weber, meritau să fie menționați alături de el. Schubert nu se număra printre aceștia. Asta nu înseamnă că era considerat un nimeni. În țara sa se bucura de o oarecare reputație, deși mai mult în calitate de compozitor de cântece. Dar își câștigase un renume îndeosebi pe plan local. Fire timidă și retrasă, Schubert nu a plecat niciodată prea departe de Viena, cu excepția a două scurte călătorii în Ungaria învecinată, unde a predat muzică fiilor contelui Johann Carl Esterházy. Fiind primul mare compozitor din istoria muzicii care nu era și dirijor și instrumentist, nu putea să-și câștige renume ca interpret și nici să-și impună muzica prin propria virtuozitate. Nu a cerut niciodată prea mult de la viață, părând mulțumit să scrie pagini după pagini de muzică, indiferent dacă aceasta era sau nu executată în public. Misiunea lui era să creeze muzică. Ar trebui să mă întrețină statul, îi spunea el prietenului său, Josef Hüttenbrenner. Am venit pe lume cu unicul scop de a compune.

În ciuda tot ceea ce s-a scris despre Schubert, acesta rămâne un personaj vag și misterios. Se cunosc foarte multe lucruri despre aspectele exterioare ale vieții lui, dar surprinzător de puține despre ceea ce spunea, gândea ori simțea. A lăsat foarte puține scrisori, iar jurnalul neterminat pe care l-a început în anul 1816 conține în cea mai mare parte panseuri adolescentine cu un caracter general. Omul seamănă cu o minge cu care se joacă șansa și pasiunea, spunea Schubert. Sau fericit acela care găsește un prieten adevărat, dar și mai fericit este acela care descoperă un prieten adevărat în soția sa. Nu întâlnim în aceste reflecții nimic specific, nimic care să ne spună ceva despre autorul lor. La vreo 40 de ani după moartea lui, când omenirea și-a dat seama că Schubert fusese unul din personajele creatoare colosale ale muzicii, s-au făcut eforturi de a se strânge amintirii de la cei care îl cunoscuseră. A rezultat de aici o mare bogăție de material, care a fost triat apoi cu grijă. Firește că la data respectivă, toți cei care avuseseră vreo legătură cu Schubert doriseră să se împărtășească din gloria lui. Dar pentru scurta lui viață, 31 ianuarie 1797, 19 noiembrie 1828, există extrem de puțin material, suficient numai pentru o schiță biografică sumară. De aceea, majoritatea biografiilor lui Schubert se concentrează mai mult asupra muzicii decât asupra omului. Caracterul este foarte greu, probabil chiar imposibil de evocat.

Liniile principale ale vieții lui Schubert sunt cunoscute din documente. A fost al 12-lea din 14 copii, supraviețuitori fiind doar 5. Tatăl lui era directorul propriei școli particulare, care își avea sediul chiar în casa unde s-a născut Schubert. În anul 1808, tânărul Franz a devenit sopran în corul Capelei Curții la Seminarul Imperial și Regal, unde și-a făcut și studiile primare. Ca student la seminar, purta uniforma oficială. Băiat inteligent, Franz se descurca bine la toate obiectele, dar la muzică s-a remarcat în mod special. Era bun pianist și violonist și deja un compozitor prolific. Aceasta se întâmpla pe când avea 11 ani. Principalul profesor de muzică de la seminar, un anume Wenzel Rucica, a constatat că nu are ce să-l mai învețe pe băiat. Pe copilul acesta l-a învățat Dumnezeu, se pare că ar fi spus el. Un alt profesor, Michael Holzer, scria mai târziu: dacă voiam să-i predau ceva nou, descoperam că știe deja. De aceea nu i-am predat de fapt nimic. Am stat numai de vorbă cu el și l-am urmărit cu o mirare tăcută. În 1808, Schubert a făcut o impresie destul de puternică pentru a-i atrage atenția lui Antonio Salieri, director muzical al curții, devenind elev la cursul de compoziție ținut de acest personaj important. Salieri a fost unul dintre cei mai cunoscuți compozitori ai vremii și dușmanul lui Mozart. Salieri avea relații suspuse în lumea muzicii și le păzea cu strășnicie. Mozart nu putea face mare lucru împotriva lui. După moartea lui Mozart, s-a zvonit că Salieri îl otrăvise. Nu există însă nicio dovadă în sprijinul acestei acuzații absurde, dar el a obsedat pe Salieri și pe patul de moarte acesta a protestat din nou, susținându-și nevinovăția. La seminar, Schubert și-a făcut mulți prieteni și unul dintre ei, Joseph von Spaun, a rămas apropiat de Schubert toată viața. Se știe prea puțin despre perioada petrecută de Schubert la Seminarul Imperial și Regal, dar se pare că era un băiat blând, simplu, cu un talent muzical spectaculos. Acasă cânta muzică de cameră cu frații lui și cu tatăl lui, care iubea muzica, corectându-l timid pe papa atunci când bărbatul mai în vârstă făcea vreuna din frecventele sale greșeli. Vom audia ultima parte, Allegro, din Sinfonia numărul 4 în do minor de Franz Schubert. Interpretează orchestra Nova Filarmonia Portugheza, dirijor Alvaro Casuto.

1913 Schubert și-a pierdut vocea, dar a rămas la seminar cu o bursă. Mai târziu, în același an, a renunțat și a început să se pregătească pentru cariera de profesor. Detesta studiile acestea și munca de profesor, dar din 1814 până în 1818 a fost asistent la școala tatălui său. În acest interval de timp a compus fără încetare cântec după cântec, simfonii, muzică de cameră, mise și a încercat chiar să pătrundă în teatrul vienez. Dar vremurile îi erau potrivnice. El compunea opere germane, însă pe atunci Viena se dădea în vânt după Rossini. Spre sfârșitul lui 1816, opera lui Rossini, Amăgirea fericită, a făcut furori la Viena și după aceea au urmat mai multe opere de Rossini. Schubert, ale cărui considerații personale nu s-au interferat niciodată cu evaluarea obiectivă a muzicii altcuiva, îl numea pe Rossini un geniu extraordinar.

În primele două decenii ale secolului al XIX-lea, muzica a ieșit din curți și din saloane, pătrunzând în locurile publice. Dintr-o dată a devenit un fenomen burghez. Lumea se dădea în vânt după vals, ceea ce a influențat și muzica serioasă. Schubert, la fel ca și Mozart și în mai mică măsură Beethoven, a scris foarte multă muzică de dans. Până în cel de-al doilea deceniu al secolului, menuetul și contradansul erau formele cele mai populare. Le-a urmat valsul. Moda valsului s-a lansat în anii 1814-1815, în timpul Congresului de la Viena și, începând din acel moment, Viena a devenit orașul valsului. În deceniul al treilea, în joia de dinaintea duminicii în care se organiza carnavalul, orașul oferea 1600 de baluri într-o singură noapte. Burghezia, ca și aristocrația, dansau vals. Burghezia sprijina de asemenea moda operei italiene și a dramei germane. Viena, care nu era un oraș foarte mare, avea 4 teatre pentru a satisface cererea de spectacole. Mulți membri ai aristocrației își aveau propriile orchestre și saloane muzicale. Un mare grup de persoane cultivate din clasa de mijloc a început să participe la concerte, să se împrietenească cu compozitorii și să facă din muzică o componentă importantă a vieții lor.

Schubert a trăit toată viața în mijlocul clasei de mijloc intelectuale, care iubea arta și muzica. Nu s-a amestecat decât rare ori cu aristocrația, așa cum a făcut Beethoven. Se simțea bine numai printre burghezi și în mijlocul boemei artistice a Vienei. În anul 1818, când a renunțat definitiv la meseria de profesor, a frecventat cercul boem și a compus muzică pentru membrii acestuia. Cercul cuprindea muzicieni, artiști, personaje literare, cei mai mulți buni prieteni ai săi.

Vom audia un moment muzical, numărul 3, opus 94 de Franz Schubert. Interpretează Orchestra Filarmonicii din Slovacia. Dirijor Zdeněk Kozler.

Sunt Edisa Soare și împreună cu René Stoica din Regia Tehnică vă spunem la revedere și vă așteptăm, stimați ascultători, săptămâna viitoare la o nouă prezentare a vieții și creației primului poet liric al muzicii, Franz Schubert.

0: Popas de lectură. O emisiune care aduce la microfon cărți valoroase, lecturate cu grijă pentru inspirație și reflecție.
1: Bine v-am regăsit la Popas de lectură, o emisiune realizată de Editura Viață și Sănătate. Astăzi continuăm lectura cărții Rugăciunea de Ellen White. Capitolul 31. Cerând pentru a da. Domnul Hristos primea continuu de la Tatăl soliile pe care urma să ni le transmită nouă. Cuvântul pe care îl auziți, spunea El, nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. Ioan, capitolul 14, cu versetul 24. Pentru că nici Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci El să slujească. El a trăit, a gândit și s-a rugat, dar nu pentru sine, ci pentru alții. În fiecare dimineață, Domnul se întorcea de la orele petrecute în comuniune cu Dumnezeu pentru a le aduce oamenilor lumina cerului. Zi de zi, El primea un nou botez cu Duhul Sfânt. În primele ceasuri ale fiecărei noi zile, Dumnezeu îl trezea din somnul său, iar sufletul și buzele sale erau binecuvântate cu harul pe care urma să-l ofere altora. Cuvintele pe care le rostea îi erau date chiar atunci din curțile cerului, ca să le poată spune la timpul potrivit celor trudiți și împovărați. Domnul Dumnezeu mi-a dat, spunea El, o limbă iscusită, ca să știu să înviorez cu vorba pe cel doborât de întristare. El îmi trezește urechea să ascult cum ascultă niște ucenici. Isaia, capitolul 50, cu versetul 4. Ucenicii erau foarte impresionați de rugăciunile sale, precum și de obiceiul său de a intra în comuniune cu Dumnezeu. Într-o zi, după ce fuseseră puțină vreme departe de Domnul lor, când s-au întors, l-au găsit absorbit în rugăciune. Părând că nu observă prezența lor, El a continuat să se roage cu voce tare. Inimile ucenicilor au fost profund mișcate. Când a încetat să se roage, ei au exclamat: Doamne, învață-ne să ne rugăm! Ca răspuns, Domnul Hristos le-a repetat rugăciunea domnească, așa cum o prezentase în predica de pe Muntele Fericirilor. Apoi a ilustrat învățătura pe care dorea să le-o dea, prezentându-le o parabolă. Care dintre voi, dacă are un prieten și se duce la el în miezul nopții și îi zice: Prietene, împrumută-mi 3 pâini, căci a venit de pe drum un prieten al meu și n-am ce-i pune înainte? Și dacă dinăuntrul casei lui prietenul acesta îi răspunde: Nu mă tulbura, acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâini, vă spun, chiar dacă nu s-ar scula să îi le dea pentru că este prieten, totuși, măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și îi va da tot ce-i trebuie. Aici, Domnul Hristos vorbește despre un om care se roagă cerând pentru ca, la rândul lui, să poată da mai departe altuia. El trebuie să obțină pâine, deoarece altfel nu poate împlini nevoia călătorului flămând și obosit care a venit noaptea târziu. Deși vecinul lui nu este dispus să se deranjeze, el continuă să-l roage, pentru că foamea prietenului său trebuie potolită. În cele din urmă, insistența lui este răsplătită, iar cererea îi este împlinită. În același fel trebuiau să caute și ucenicii binecuvântările lui Dumnezeu. Atât în hrănirea mulțimii, cât și în predica despre pâinea venită din cer, Domnul Hristos le-a descoperit ucenicilor lucrarea pe care trebuiau să o îndeplinească în calitate de reprezentanței săi. Ei trebuiau să le dea oamenilor pâinea vieții. Acela care le încredințase această lucrare a văzut cât de adesea urma să le fie încercată credința. Deseori aveau să ajungă în situații neprevăzute și să-și dea seama de neputința lor omenească. Suflete care flămânzesc după pâinea vieții urmau să vină la ei, iar ei aveau să se simtă lipsiți și neajutorați. Ei trebuiau să primească hrana spirituală, deoarece altfel nu ar fi avut ce să le ofere altora. Cu Cu toate acestea, ucenicii nu trebuiau să trimită înapoi niciun suflet fără să-l hrănească. Domnul Hristos i-a îndrumat spre sursa din care puteau primi cele necesare. Omul din pildă nu și-a respins prietenul care a venit la el pentru a fi găzduit, în ciuda faptului că era miezul nopții. El nu avea nimic de mâncare pentru a-i pune pe masă, dar s-a dus la un vecin care avea suficientă hrană și a insistat cu rugămințile lui până când acesta i-a dat cele necesare. Oare Dumnezeu, care i-a trimis pe slujitorii lui să-i hrănească pe cei flămânzi, nu le va împlini nevoile lor, oferindu-le cele necesare chiar pentru lucrarea sa? Vecinul egoist din parabolă nu reprezintă caracterul lui Dumnezeu. Lecția parabolei nu este expusă prin comparație, ci prin contrast. Chiar și un om egoist va răspunde unei cereri urgente pentru a scăpa de cineva care îi tulbură odihna. Dar lui Dumnezeu îi place să dea. El este plin de milă și dorește din toată inima să răspundă la rugăciunile celor ce vin la el cu credință. El ne dă ca să le putem sluji altora și prin această lucrare să devenim asemenea lui. Domnul Hristos declară: cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Fiindcă oricine cere, capătă. Cine caută, găsește. Și celui ce bate, îi se va deschide. Luca, capitolul 11, cu versetele 9 și 10. Mântuitorul continuă: cine este tatăl acela dintre voi, care dacă îi cere fiul său pâine, să-i dea o piatră? Ori dacă cere un pește, să-i dea un șarpe în loc de pește? Sau dacă cere un ou, să-i dea o scorpie? Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru din ceruri va da Duhul Său Sfânt celor ce îl cer. Pentru a întări încrederea noastră în Dumnezeu, Domnul Hristos ne învață să ne adresăm cu un nume nou, un nume împletit cu relația cea mai dragă a inimii omenești. El ne acordă privilegiul de a-L numi pe Dumnezeul cel infinit Tatăl nostru. Acest nume este un nume al iubirii și încrederii noastre în El și o garanție a considerației sale și a relației cu noi. Când ne adresăm lui Dumnezeu în acest fel, cerându-i o favoare sau o binecuvântare, numele de Tată este foarte plăcut în auzul lui Dumnezeu. Iar pentru ca noi să nu credem că este o încumetare să ne adresăm lui cu acest nume, Domnul l-a repetat mereu și mereu. El dorește ca noi să ne familiarizăm cu apelativul Tatăl nostru. Dumnezeu ne consideră copiii Lui. El ne-a răscumpărat din această lume nepăsătoare și ne-a ales să fim membri ai familiei sale împărătești, fii și fiice ale Împăratului Ceresc. Dumnezeu ne invită să ne încredem în El cu o încredere mai profundă și mai puternică decât aceea unui copil față de tatăl lui. Părinții își iubesc copiii, dar iubirea lui Dumnezeu este mai profundă și mai vastă decât ar putea fi vreodată iubirea omenească. Ea nu poate fi măsurată. Prin urmare, dacă părinții de pe pământ știu cum să le dea daruri bune copiilor lor, cu cât mai mult va ști Tatăl nostru Ceresc să le dea Duhul Sfânt celor care îl cer de la El. Învățăturile Domnului Hristos cu privire la rugăciune ar trebui luate în considerare și studiate cu multă atenție. În rugăciune există o știință divină, iar ilustrația prezentată de El aduce în atenție principii pe care trebuie să le înțeleagă toți oamenii. Domnul ne arată care este adevăratul spirit al rugăciunii. El ne învață despre necesitatea perseverenței în rugăciunile adresate lui Dumnezeu și ne asigură de bunăvoința și dispoziția sa de a ne asculta și de a ne răspunde. Rugăciunile noastre nu trebuie să fie niște cereri egoiste, doar pentru beneficiul nostru. Noi trebuie să cerem ca să putem oferi. Principiile vieții Domnului Hristos trebuie să fie principiile noastre. Eu însumi, spunea El vorbindu-le ucenicilor, mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Aceeași devoțiune, același sacrificiu de sine și aceeași supunere față de cerințele cuvântului lui Dumnezeu, care au fost evidențiate în viața lui Hristos, trebuie să se vadă și în viața slujitorilor săi. Misiunea noastră pentru lume nu este aceea de a ne sluji sau de a ne plăcea nouă înșine. Noi trebuie să-i aducem slavă lui Dumnezeu, cooperând cu El pentru salvarea celor păcătoși. Trebuie să cerem binecuvântări din partea lui Dumnezeu ca să le putem transmite altora. Capacitatea de a primi se menține doar prin dăruire. Noi nu putem continua să primim comoara cerească fără a împărtăși celor aflați în jurul nostru. În parabolă, cel care cerea a fost respins de repetate ori, dar nu a renunțat la cererea sa. Tot astfel, rugăciunile noastre par să nu primească întotdeauna un răspuns imediat, dar Domnul Hristos ne învață că nu trebuie să încetăm a ne ruga. Rugăciunea nu are scopul de a schimba planul lui Dumnezeu, ci de a ne aduce pe noi în armonie cu El. Când îi adresăm o cerere, El poate vedea că este necesar să ne cercetăm inima și să ne pocăim de păcat. Prin urmare, El ne trece prin încercări, ne conduce la umilință, pentru ca noi să putem vedea ce anume împiedică lucrarea Duhului Său Sfânt prin noi. Pentru împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu, există anumite condiții, iar rugăciunea nu poate lua niciodată locul îndeplinirii datoriei. Dacă mă iubiți, spune Domnul Hristos, veți păzi poruncile mele. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Cei care aduc cererile lor înainte

să fie plătibil. Noi îi prezentăm lui Dumnezeu făgăduințele sale și îl rugăm să le îndeplinească, dar dacă le-ar îndeplini, el și-ar dezonora propriul nume. Făgăduința este: dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Iar apostolul Ioan declară: și prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui în el, dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem ai lui. 1 Ioan, capitolul 2, cu versetele 3 la 5. Una dintre ultimele porunci pe care Domnul Hristos le-a dat ucenicilor săi a fost: să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Ioan, capitolul 13, cu versetul 34. Respectăm noi această poruncă sau îngăduim ca în caracterul nostru să existe trăsături aspre și necreștinești? Dacă i-am întristat sau rănit pe alții în vreun fel, datoria noastră este să ne mărturisim greșeala și să căutăm împăcarea. Aceasta constituie o pregătire esențială ca să putem veni înaintea lui Dumnezeu cu credință pentru a cere binecuvântarea sa. Mai există un aspect prea adesea neglijat de cei care îl caută pe Domnul în rugăciune. Ați fost cinstiți cu Dumnezeu? Prin profetul Maleahi, Domnul declară: din vremea părinților voștri, voi v-ați abătut de la poruncile mele și nu le-ați păzit. Întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce și eu la voi, zice Domnul oștirilor. Dar voi întrebați: în ce trebuie să ne întoarcem? Se cade să înșele un om pe Dumnezeu, cum mă înșelați voi? Dar voi întrebați: cu ce te-am înșelat? Cu zeciuielile și darurile de mâncare. Maleahi, capitolul 3, cu versetele 7 și 8. Ca dătător al tuturor binecuvântărilor, Dumnezeu pretinde o parte din tot ce avem. Acesta este planul său pentru susținerea predicării Evangheliei. Noi trebuie să arătăm faptul că apreciem darurile sale, înapoiindu-i lui Dumnezeu partea sa. Dar dacă reținem pentru noi ceea ce aparține lui, cum putem cere binecuvântarea sa? Dacă suntem niște ispravnici necredincioși ai lucrurilor pământești, cum ne putem aștepta ca el să ne înzestreze cu lucrurile cerești? Probabil că aici se află taina rugăciunilor la care nu s-a primit răspuns. Dar în mila sa cea mare, Domnul este gata să ierte și spune: aduceți însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Și voi mustra pentru voi pe cel ce mănâncă și nu vă va nimici roadele pământului și vița nu va fi neroditoare în câmpiile voastre. Toate neamurile vă vor ferici atunci, căci veți fi o țară plăcută, zice Domnul oștirilor. Maleahi, capitolul 3, cu versetele 10 la 12. Tot așa este și cu orice altă cerință a lui Dumnezeu. Toate darurile sale sunt făgăduite cu condiția ascultării. Dumnezeu deține un cer plin de binecuvântări pentru cei care vor colabora cu el. Toți cei care îl ascultă pot cere cu încredere împlinirea făgăduințelor sale. Dar noi trebuie să manifestăm o încredere fermă și neabătută în Dumnezeu. Adesea, el întârzie să ne răspundă pentru a pune la încercare încrederea noastră sau pentru a verifica sinceritatea dorinței noastre. Dacă am cerut după cuvântul său, trebuie să credem în făgăduința sa și să continuăm cu insistență să-i adresăm cererile noastre, având convingerea că nu vor fi respinse. Dumnezeu nu spune: cereți o singură dată și veți primi. El ne îndeamnă să continuăm să cerem. Perseverați în rugăciune fără șovăire. Perseverența în rugăciune îl aduce pe cel care se roagă la o atitudine mai serioasă și îi dă o dorință tot mai mare de a primi lucrurile pe care le cere. La mormântul lui Lazar,
Domnul Hristos i-a

0: spus Martei. Nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Ioan, capitolul 11, cu versetul 40. Dar mulți nu au o credință vie. Acesta este motivul pentru care nu văd o manifestare mai mare a puterii lui Dumnezeu. Slăbiciunea lor este rezultatul necredinței. Ei au mai multă încredere în acțiunile lor decât în lucrarea lui Dumnezeu pentru ei. Acești oameni își asumă răspunderea de a-și purta singuri de grijă. Ei fac multe planuri și proiecte, dar se roagă puțin și au doar o mică încredere reală în Dumnezeu. Ei consideră că au credință, dar aceasta este doar un impuls de moment. Pentru că nu reușesc să-și înțeleagă propria nevoie și nici dispoziția lui Dumnezeu de a dărui, ei nu continuă să-și mențină cererile înaintea Domnului cu perseverență. Rugăciunile noastre trebuie să fie tot așa de insistente și de perseverente ca rugăciunea acelui prieten care cerea câteva pâini în miez de noapte. Cu cât vom cere mai stăruitor și mai statornic, cu atât legătura noastră spirituală cu Domnul Hristos va fi mai strâmbă. Cu atât legătura noastră spirituală cu Domnul Hristos va fi mai strânsă. Noi vom primi tot mai multe binecuvântări, pentru că vom avea o credință tot mai mare. Partea noastră este să ne rugăm și să credem. Vegheați în rugăciune. Vegheați și cooperați cu Dumnezeu care ascultă rugăciunile. Păstrați mereu în minte faptul că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Vorbiți și lucrați în armonie cu rugăciunile voastre. Aceasta va constitui diferența infinită între încercarea care dovedește autenticitatea credinței voastre sau aceea care arată că rugăciunile voastre sunt doar o formă. Când se ivesc necazuri și sunteți confruntați cu dificultăți, nu căutați ajutorul oamenilor. Încredințați totul lui Dumnezeu. Obiceiul de a le spune altora greutățile noastre ne face doar mai slabi, dar nu ne aduce nicio putere de a le rezolva. Prin aceasta, așezăm asupra lor o povară a neputințelor noastre spirituale pe care ei nu o pot ușura. Noi căutăm putere la niște oameni greșiți și limitați, când putem să o primim de la Dumnezeul infinit care nu greșește. Nu trebuie să mergeți până la marginile pământului în căutarea înțelepciunii, căci Dumnezeu este aproape. Nu capacitățile pe care le aveți acum sau pe care le veți avea vreodată sunt cele care vă vor da succesul, ci lucrurile pe care le poate face Domnul pentru voi. Trebuie să avem mult mai puțină încredere în ce poate face omul și mult mai multă încredere în ceea ce poate face Dumnezeu pentru fiecare suflet care crede. El dorește cu ardoare ca voi să-L căutați prin credință. Dumnezeu vrea să așteptați lucruri mari de la El. El dorește cu nerăbdare să vă ofere atât înțelegerea lucrurilor pământești, trecătoare, cât și a lucrurilor spirituale. Domnul poate ascuți intelectul vostru. El vă poate da tact și îndemânare. Puneți la lucru talentele voastre, cereți-i lui Dumnezeu înțelepciune și vă va fi dată. Luați cuvântul lui Hristos ca garanție pentru voi. Oare nu va invita Domnul să veniți la El? Să nu vă permiteți niciodată să vorbiți într-o manieră descurajatoare și lipsită de speranță. Dacă veți face așa, veți pierde mult. Privind la aparențe și lamentându-vă când vin dificultăți și sunteți apăsați de necazuri, voi dovediți o credință slabă și bolnavă. Trebuie să vorbiți și să acționați ca și când credința voastră ar fi invincibilă. Domnul este bogat în resurse, deoarece lumea este a Lui. Priviți spre cer prin credință. Priviți la acela care are lumina, puterea și eficiența. În credința adevărată există o voioșie, o statornicie în principii și o fermitate în atingerea scopului propus pe care nici timpul, nici oboseala nu le pot slăbi. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Isaia, capitolul 40, cu versetele 30 și 31. Mulți doresc din toată inima să-i ajute pe alții, dar simt că nu au nicio putere spirituală și nicio lumină de împărtășit. Acești oameni trebuie să-și prezinte cererile înaintea tronului Harului, să se roage pentru Duhul Sfânt. Dumnezeu susține fiecare făgăduință pe care a făcut-o. Cu Biblia în mână spuneți: am făcut așa cum i-ai spus. Îți prezint făgăduința pe care ai rostit-o. Cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Noi nu trebuie să ne rugăm doar în numele Domnului Hristos, ci și prin inspirația Duhului Sfânt. Aceasta este explicația afirmației că Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Lui Dumnezeu îi face plăcere să răspundă la astfel de rugăciuni. Când rostim o rugăciune în numele lui Hristos, cu seriozitate și căldură, chiar în insistența aceasta se află o garanție din partea lui Dumnezeu că El este pe punctul de a ne răspunde, dăruindu-ne nespus mai mult decât cerem sau îngăduim noi. Domnul Hristos a zis: orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și orice veți cere în numele meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Iar ucenicul iubit, Ioan, inspirat de Duhul Sfânt, declară cu claritate și siguranță deplină: îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem după voia Lui, El ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă orice i-am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut. Prin urmare, adresați-i Tatălui cererile voastre cu insistență în numele Domnului Isus. Dumnezeu va onora acest nume. Ați ascultat un fragment din cartea Rugăciunea de Ellen White, oferit de editura Viață și Sănătate. Vom continua lectura cărții săptămâna viitoare la aceeași oră. Pe curând!
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine!

0: Biblia spune că răspunsul blând întoarce mânia. Proverbele 15:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Întrebări. Răspunsuri. Dileme despre sănătatea mentală. Dialog Psi, o rubrică realizată de Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit, suntem din nou împreună în cadrul rubricii Dialog Psi, aici la Radio Vocea Speranței, împreună cu doamna dr. Carmen Vochescu, medic-psihiatru, bine ați revenit!
2: Bună ziua și mă bucur să vă fiu din nou alături!
1: Suntem din nou alături de cei care ne ascultă și continuăm discuția pe care am început-o la ultima noastră întâlnire. Vorbim despre psiho-oncologie. Data trecută am văzut câte ceva despre ce presupune acest domeniu și în ce măsură tratamentul specific medicamentos se îmbină cu tot ceea ce înseamnă bunăstarea emoțională. Iar astăzi aș vrea să vedem care sunt principalele probleme emoționale ale pacienților diagnosticați cu cancer. De exemplu, dacă vorbim despre anxietate, cum vedeți anxietatea în relație cu diagnosticul oncologic?
2: Cred că orice persoană care se confruntă cu acest diagnostic asociază și stări de anxietate. Anxietatea venind ca o reacție naturală la amenințarea bolii, la amenințarea morții. Ea se prezintă ca o frică de incertitudine, de suferință și de un sfârșit posibil dureros. Pentru a contracara incertitudinea pe care o simt, de multe ori pacienții întreabă cât timp vor mai avea de trăit, ca și cum o cifră estimată i-ar ajuta să pună oarecum lucrurile sub control, să-și dea seama ce obiective de viață ar mai putea îndeplini în această perioadă de timp. În plan fizic, anxietatea se manifestă la aceste persoane sub forma unor stări de agitație, de palpitații, transpirații, senzație de nod în gât sau un nod în stomac. Cum spuneam, este prezentă la toți pacienții în momentul diagnosticului, după care urmează o perioadă de adaptare în care omul a înțeles cu ce se confruntă, știe ce îl va aștepta, sau cel puțin la nivel teoretic, dar încă nu a ajuns în etapa tratamentului, nu s-a confruntat cu anumite simptome ale bolii sau reacții adverse ale medicamentelor.
1: Și după această anxietate ar urma poate o stare de depresie?
2: Starea de depresie apare treptat pe parcursul adaptării la boală, pe măsură ce persoana vede viitorul negativ, nu mai trăiește speranța în viitor, nu-și mai face planuri de viitor. Își pot reconsidera prioritățile în viață. Tinerii se întreabă dacă are sens să se mai căsătorească sau are sens să se mai străduiască să aibă o carieră. Orice renunțare în această perioadă le afectează imaginea de sine, ceea ce contribuie suplimentar la declanșarea depresiei.
1: Putem vorbi și de alte probleme emoționale ale pacienților diagnosticați cu cancer, da, vorbim de anxietate, depresie, ce altceva ar mai putea apărea?
2: Multe persoane se confruntă cu probleme ale imaginii corporale, căderea părului, despre care toți știu că poate să apară ca efecte secundare la tratamentul de chimioterapie, atunci când se întâmplă, produce un șoc emoțional. Omul care se vede în oglindă nu se recunoaște. Femeile, mai ales, se simt neatractive. Asociază această pierdere a părului cu pierderea feminității lor. Ceea ce se întâmplă și în cazul mastectomiei, a intervențiilor chirurgicale din cancerele de sân. Alte probleme de imagine apar la pacienții cu cancere genitale sau digestive, care necesită reconstrucția căilor excretorii prin urostomă sau colostomă. Imaginea de sine este schimbată și datorită scăderii ponderale pe parcursul tratamentului, a paluarei. Uneori, pacienții, după serii îndelungate de chimioterapie, refuzând chiar să mai iasă din casă pentru a nu-i vedea persoane cunoscute care să-i compătimească pentru felul în care arată.
1: Și aici apare o altă dimensiune a dificultăților pe care le au în ordin emoțional persoanele diagnosticate cu această boală. Vorbim despre calitatea relațiilor interpersonale. Poate apărea foarte frecvent izolarea despre care, iată, ați vorbit.
2: Relațiile sunt afectate pentru că pacientul tinde să se izoleze. Nu are chef să mai răspundă la aceleași întrebări pe care îi le pun cei din jur. Nu are răspunsuri uneori. Ar vrea să pară optimist și încrezător în vindecare, dar nu întotdeauna simte acest lucru și știe că cei din jur se așteaptă de la el să arate optimist. Uneori nu mai au chef să interacționeze și din cauza oboselii, oboseală văzută ca efect secundar al bolii și al tratamentului. Sau datorită imaginii negative de sine, se compară cu ce a fost înainte sau cu imaginea pe care o vede la cei din jur și preferă să se retragă.
1: Dacă vorbim de momentul în care tratamentul s-a încheiat, există așa incertitudinea legată de modul în care va evolua situația medicală. La acel moment, care sunt cele mai mari frământări pe care le au pacienții care au fost, să zicem, la un moment dat diagnosticați cu cancer, iar acum sunt în faza post-tratament?
2: După momentul încheierii tratamentului, pacientul se simte presat să revină cât mai repede la momentul imediat de dinaintea diagnosticării, să își reia toate proiectele pe care le-a pus atunci pe pauză, să aibă energia pe care o avea atunci, să-și facă responsabilitățile în ritmul în care și le făcea atunci, ceea ce nu poate, pentru că este obosit, slăbit, e afectat de efectele secundare ale medicamentelor și este și afectat emoțional de lungul drum prin care a trecut, legat de diagnosticare și de tratament. Și e nevoie să își acorde timp și el însuși și cei din jur să îi acorde timp pentru perioada de convalescență, să-i spunem, în care să revină treptat la responsabilitățile lui, poate în aceeași măsură sau într-o măsură mai mică.
1: Și inevitabil apar întrebări de ce sau dacă s-a încheiat boala, dacă va apărea o recidivă și eventual coroborată cu ideea aceasta a lipsei de sens în contextul în care oamenii poate nu au o relație cu Dumnezeu care să le ofere un anumit sprijin emoțional.
2: Teama de recidivă va persista întotdeauna undeva pe fundal, dar ea se va activa de fiecare dată când trebuie să meargă la un control, căci pe o perioadă lungă de timp vor exista controle la medic și investigații pentru a se vedea din timp dacă este vorba sau nu de o recidivă. De fiecare dată înaintea unui control, întrebarea aceasta e prezentă pe buzele lor. Dacă va reveni boala? Legat de relația cu Dumnezeu, pacientul poate să se lege de ea astfel încât să se ancoreze de legătura cu Dumnezeu, de relația cu Dumnezeu pentru a-i da putere ca să meargă mai departe, pentru a-i da speranță în vindecare, dar este și o perioadă în care relația cu Dumnezeu poate să fie pusă la îndoială. De ce ai permis să trec prin această suferință? De ce mi s-a întâmplat mie asta? De unde știu eu că nu mi se va mai întâmpla și pe viitor? Și în această perioadă pot să fie inițial sentimente de neîncredere, de suferință semnificativă, gânduri legate de o moarte sau îndoieli legate de relația cu Dumnezeu, dar tot relația cu Dumnezeu îl poate ajuta să se adapteze la realitatea pe care o traversează și să-și mențină speranța, ori într-o vindecare miraculoasă, ori dacă aceasta nu mai este posibilă, în promisiunea unei vieți mai bune în eternitate.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru gândurile acestea pe care ni le-ați împărtășit. Sper că le-au fost de folos celor care ne-au ascultat. Iar în episodul următor al rubricii Dialog Psi vom vorbi despre nevoile de consiliere pe care aparținătorii persoanelor diagnosticate cu cancer le au, de asemenea o categorie foarte vulnerabilă în fața bolii. Revenim așadar cu acest subiect și în ediția viitoare. Până atunci, numai bine!
0: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranță.

0: Acest program este interzis copiilor sub 12 ani.
1: În viață ne confruntăm cu probleme și uneori ne simțim debusolați în momentele dificile pe care le trăim. Însă când explorăm viața prin ochii și inimile celor care au trăit experiențe de neuitat, ne simțim inspirați și motivați să mergem mai departe. Oameni și povești. O emisiune realizată de Penina Cirț.
2: Bun găsit! Avea doar 6 ani când și-a văzut bunica înjunghiată și a avut curajul să intervină. An mai târziu, istoria s-a repetat, dar de data aceasta a devenit ea însăși victimă. A fost atacată de soț cu un cuțit chiar în fața propriilor copii. A trecut prin violență extremă și a fost la un pas de moarte. A supraviețuit. Astăzi este medic, chirurg, ortoped, pediatru, mamă, profesor universitar și o voce pentru cei care nu mai pot vorbi. O poveste despre durere, curaj și o viață reclădită.
3: În mediul în care am trăit, nu mai puteam supraviețui nici măcar o zi în plus. Vecinii m-au văzut în anumite momente cu vânătăi în zona ochilor. După asta au urmat multe momente de violență care au escaladat și am luat copiii, am luat un rucsac cu niște lucruri, geanta de scutece și am plecat. Văzând că nu sunt ajutată îndeajuns de autorități, mi-am dat seama că trebuie să fac ceva, să mă pun la adăpost. Pentru că am primit amenințări cu moartea din partea lui explicite, atunci am auzit pași alergând pe scări și a năpustit asupra mea și am văzut că este el cu un cuțit în mână, am țipat. A fost condamnat în final definitiv la 10 ani de închisoare cu executare. Am închegat o echipă cu alte supraviețuitoare ale violenței domestice, cu studii superioare, majoritatea medici, la fel ca mine. Ieșirea dintr-o relație abuzivă implică foarte mult curaj de a rupe acea dependență și dependența nu e una simplă, ci e una comparabilă în studii de psihologie cu dependența de substanțe psihoactive. Îmi doresc foarte mult să îmi dea Dumnezeu toate circumstanțele și toate resursele necesare să pot să fac schimbări majore în legislația din România.
2: Invitata mea de astăzi la Oameni și Povești este Cristina Brechler, chirurg, ortoped, pediatru. Bine ați revenit!
3: Bine v-am găsit!
2: Mulțumesc tare mult că mi-a acordat acest interviu. Am înregistrat în trecut o altă emisiune. Cei care nu au urmărit o pot găsi în arhiva Speranța TV sau pe YouTube Speranța TV la secțiunea Oameni și Povești. În această emisiune am vorbit despre copilăria dumneavoastră, despre etapele de dezvoltare în viață, despre felul în care l-ați întâlnit pe fostul dumneavoastră soț și v-ați căsătorit. În acest moment vorbim despre perioada când sunteți în Belgia, lucrați în perioada respectivă ca medic rezident într-o zonă din Franța, făceați naveta în Belgia și erați însărcinată în 3 luni cu copilul dumneavoastră. O perioadă fluctuantă în viața dumneavoastră. Soțul dumneavoastră v-a dat anumite semnale că există un comportament pe care inițial nu l-ați putut preveni și acum doar acționați. Ce semnale au fost după perioada în care dumneavoastră ați locuit în Belgia? Au mai fost momente când a devenit agresiv verbal sau fizic cu dumneavoastră?
3: Au mai fost într-adevăr momente și de fiecare dată le-am trecut cu vederea pentru că erau urmate de cereri de iertare și de promisiuni consistente că nu se va mai repeta un astfel de comportament și cumva din dorința subconștient a minții de a face față situațiilor de genul, de fiecare dată când se întâmpla, era ca și cum era o prima dată. Adică încercam să le uit într-adevăr și în momentul în care era un nou episod, nu mă alarmam atât de tare cât ar fi trebuit, încât să-mi dau seama că e al zecilea sau să iau o atitudine mai din timp.
2: Amintesc celor care ne urmăresc că pe parcursul acestei emisiuni vor afla informații cu un puternic impact emoțional. Noastră sunteți o victimă a violenței domestice, iar pe tot parcursul emisiunii veți putea observa telefonul verde 0800 500 333, un telefon care poate fi apelat de persoanele victime ale violenței în familie. Ați avut o perioadă de liniște?
3: Am avut într-adevăr o perioadă de liniște. Am terminat cele 6 luni de contract și m-am întors în România pentru a relua munca, în așa fel încât să pot primi acel concediu de creștere a copilului de 2 ani, comparativ cu 3 luni cât aș fi obținut în Franța. Și în perioada Crăciunului și a anului nou a avut concediu fostul soț și a venit în România. Când ne pregăteam deja să ne întoarcem în Belgia cu totul, a murit mama lui. Și a fost o moarte subită, în somn, într-o perioadă în care îngrijea de bunica lui, care era la pat, și acest lucru l-a destabilizat din nou, mai mult decât înainte. În momentul în care era în preajma sicriului, i-a sărit să o strângă de gât pe sora lui, învinovățind-o că nu a făcut suficient ca să prevină această moarte, prin a o duce la controle medicale sau a descoperi o boală de fond pe care a dus-o mama lui în liniște, fără ca să spună că suferă de ceva. Și atunci am intervenit, fiind cu o sarcină evidentă, mare, am intervenit între ei și am încercat să aplanez conflictul. A fost o perioadă foarte stresantă, în care a trebuit să fiu și stâlp de sprijin atunci când plângea și să fiu și un fel de amortizor între ieșirile lui impulsive și cei din jur. Și fix după ce s-a terminat toată mormântarea, a avut un moment în care a spus că el nu mai vrea ca eu să mă întorc în Belgia, nu mai vrea să continuăm relația, nu-i pasă ce fac eu cu copilul mai departe, el nu mai vrea să aibă viața pe care a avut-o până în acel moment. Și am considerat-o ca o formă de negare din perioada de doliu și am încercat să empatizez, să-l înțeleg. L-am lăsat în liniște, în așa fel încât să stea singur în cameră, să își adune gândurile și poate să ajungă la niște concluzii mai bune. M-a tratat cu răceală și cu tăcere ore bune, în care nu știam dacă avionul de a doua zi îl vom prinde sau nu și în ce circumstanțe. Și într-un final, înainte de a pleca, a fost senin, ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Hai, ai terminat toate pregătirile, toate bagajele, hai să mergem. Și mi-a dat seama că va trebui să mai fac față la astfel de instabilități și Am plecat în Belgia, era debutul pandemiei în 2020. Acolo, în martie, a fost un lockdown ca peste tot,
4: da.
3: Care a făcut ca sarcina mea să fie monitorizată mai puțin și să fiu lăsată să duc sarcina până la 41 de săptămâni și 6 zile, în așa fel încât să vină natural nașterea, lucru care nu s-ar fi întâmplat în alte circumstanțe. Și a fost un travaliu de lungă durată pe care l-am dus într-un salon de spital împreună cu el. Și pe cât de tare știam că își dorește să vadă copilul și pe cât de tare știam că vrea să fim bine toți ca o familie, simțeam acea revoltă că poate cumva l-am mințit, că poate cumva medicul i-a spus greșit că este băiat și poate va fi fată. Și am dus acel travaliu fără nicio formă de anestezie. Au fost în total 32 de ore în care am avut de făcut tot felul de mișcări în așa fel încât să ajut să coboare copilul și durerile le-am simțit atât de intens încât chiar dacă nu mâncasem și nu băusem nicio picătură de apă, mai aveam nu știu de unde ceva salivă pe care să o vărs în timpul contracțiilor. Și a fost surprinzător pentru mine faptul că el avea detașare emoțională să se joace pe telefon în timpul în care eu treceam efectiv prin tot travaliu. La final a rămas fără baterie, cu toate că îmi promisese că va avea grijă să facă fotografii și să imortalizeze momentul. În momentul nașterii am avut o frumoasă emoție să îl văd cum urcă efectiv până la sân și să aibă acel contact inițial, la fel cum se recomandă în cărțile moderne de neonatologie. Și contactul piele pe piele a fost făcut foarte bine, dar asta nu a ajutat pentru uterul, care a rămas într-o anumită poziție, blocat și a prins în interior placenta, care n-a mai putut să fie eliberată. Și am avut nevoie de anestezie ca să poată fi scoasă placenta, pentru că am avut multe rupturi. A aspirat băiețelul sânge și nu s-a simțit foarte bine. El a fost mutat într-un salon unde să stea să supravegheze copilașul și eu am avut parte de procedura medicală, după care 3 zile am stat împreună în același salon. Au fost momente intense, emoționale, din toate punctele de vedere și dincolo de epuizare. Mi-aduc aminte că mi-a atras atenția una dintre moașe când a venit, că după travaliu lung și laborios, Era un singur pat în salon și el s-a pus să doarmă pe pat, iar eu dormeam pe fotoliu cu pătuțul în fața mea. Și moașa mi-a zis că nu este normal, ea nu a văzut niciodată în Belgia așa ceva și că bine ar fi să fac schimb. Și eu am zis că nu-mi permit să-l trezesc. Și am continuat așa până dimineață, pentru că trebuia oricum să mă trezesc și să alăptez. Și erau multe drumuri la baie și nu era foarte confortabil pentru oricine. Și atitudinea moașei în ziua următoare a zis că noaptea următoare vreau să te văd pe tine că dorm pe fotoliu. Și l-a pus să doarmă pe fotoliu, dar n-a dormit mai mult de 20 de minute, a zis că e total incomod să doarmă pe acel fotoliu și a venit și s-a așezat lângă mine pe pat. Și așa mi-am dat seama că creșterea copilului va sta 100% în seama mea, nu în sensul în care să aștept un ajutor major din partea lui.
2: Cât ați mai rămas în Belgia?
3: În Belgia am rămas până când am rămas însărcinată din nou, imediat după ce s-a terminat perioada de repaus.
2: Și refacere.
3: Și refacere, da. A fost un an și trei luni de la nașterea băiețelului celui mare.
2: Și ați rămas în concediu de maternitate?
3: Eram în concediu de maternitate și am rămas în Belgia, fiind cu pandemia, cu condițiile destul de stricte, am stat mai mult în casă, adică eu, copilul și cam atât. Puține momente erau când interacționam cu frații de la biserică în mod fizic și acele momente erau momentele în care el se implica mai mult decât oricând altă dată. Și faptul că a fost un băiat primul l-a alinat cumva gândindu-se că va avea un partener la pescuit și că în mod sigur va încerca data următoare să aibă o fată. Și îmi doream foarte mult liniștea lui și îmi doream foarte mult să fie fericit și știam că e de datoria mea să fac tot posibilul să întâmple asta. Chiar și în momentele în care eram mai descurajat legat de biserică, mă simțeam responsabilă eu să-l ridic și cumva din instinctul de salvator pe care îl aplicam în mod normal la spital, am ajuns să lupt în multe circumstanțe să fac lucrul ăsta și în familie, ceea ce s-a dovedit un lucru total nepotrivit, pentru că de fiecare dată când încercam să-l ajut, se simțea mai vulnerabil și mai puțin bărbat și devenea furios și intrigat de toate eforturile mele de a face lucrurile să meargă bine. Lucrurile astea l-au afectat foarte mult și a avut o foarte lungă perioadă în care tot a amintit că îi se pare nedrept ca eu să am părinți în viață și el nu. Și într-un fel, lucrurile astea, chiar dacă l-au intrigat visceral, l-au făcut la un moment dat, în timp ce mergeam cu mașina, să îmi propună să mergem la părinții mei în Germania, într-o vizită. cumva să vadă băiețelul și să relegăm conexiunea, în așa fel încât cumva, câtuși de puțin, să primească și el atenție și un fel de dragoste părintească. Și a mers în vizită, părinții au fost copleșiți de emoție, dar tatăl meu simțea în continuare că parcă nu e totul cum și-ar dori pentru mine. A observat niște lucruri, cumva. Adică m-a observat străduindu-mă să car și bagajele pentru cel mic, să merg să-l schimb și făcând toate lucrurile mai mult singură și felul în care arăta mult mai obosită, mult mai încercănată, au vorbit de la sine. Eu n-a trebuit să spun, să povestesc ce se întâmplă acasă. Chiar dacă povesteam cu zâmbetul pe buze că suntem fericiți și avem împlinirea pe care ne-am dorit-o, tatăl meu a sesizat niște lucruri și nu l-a privit foarte prietenos încât să-l ia în brațe, să îl ia cu foarte multă dragoste. Și lucrul ăsta mi s-a reproșat mie, că nu l-am instruit pe tatăl meu destul de bine să se comporte față de el încât să se simtă iubit. Și după această vizită, părinții chiar au folosit expresia că și-au călcat pe inimă pentru mine, ca să nu aduc aminte de nimic din suferințele de dinainte și să îl ierte, chiar dacă nu și-a cerut iertare nici față de fratele meu, și să încerce să continue relația cumva într-o formă în care să se păstreze o normalitate. Și vizita s-a întors în Belgia la un moment dat când s-au deschis granițele și s-au putut face mai multe vizite și au avut aceleași semne de întrebare părinții mei și tot o umbră de neliniște cumva, încât am aflat mai târziu că ei n-au fost niciodată 100% convinși că eu sunt fericită și liniștită din toate punctele de vedere. Ce se întâmpla era cumva mult mai autoritar față de mine, chiar și în prezența lor. De exemplu, stătea la masă în capul mesei și spunea: du-te, adu-mi la veta, du-te, adu-mi paharul ăla, du-te, adu-mi aialaltă, de ce n-ai pus aia pe masă? Și erau niște lucruri care mă puneau într-o poziție de subordonare în orice moment față de el. Lucrurile astea, chiar dacă le-am văzut, le-am simțit zi de zi și au mai fost momente în care a avut ieșiri violente, le-am trecut cu vederea, știind că nu mi-aș dori să divorțez cu niciun chip. Și chiar dacă l-am amenințat la un moment dat că va exista o consecință de felul ăsta în cazul în care vor exista violențe și în preajma copilului, nu am făcut niciun gest pentru că nu mi-am dorit să crească copilul meu fără prezența tatălui. Și speram în fiecare moment că mai există o șansă la schimbare. Că poate dacă fac eu ceva mai mult, se vor schimba lucrurile. Și mă agățam de speranța asta și mă gândeam, poate n-am fost eu de ajuns de credincioasă încât Dumnezeu să-mi răspundă la rugăciune și să îl ajute să se schimbe în bine și să nu mai existe astfel de situații.
2: La un moment dat a rămas fără loc de muncă în Belgia.
3: Da. a fost un moment de cumpănă, acel moment, și faptul că eu am rămas însărcinată cu al doilea copil cumva l-a asigurat că voi mai avea venituri ca indemnizație de creșterea copilului și atunci nu va mai exista acea presiune ca el să aibă un loc de muncă și în avantajul lui va fi acea perioadă în care să poată să reamenajeze casa bunicilor lui de la țară și să o facă un loc de crescut copii în condiții cât mai sănătoase.
2: Și ați decis să veniți în România.
3: Da.
2: Dar nu v-ați întors la ea și ați mers la casa părintească a fostului soț.
3: Da.
2: Și cum a fost această perioadă? Noastră erați însărcinată cu al doilea copil.
3: Da.
2: Primul copil avea câți ani?
3: Un an și trei luni.
2: Un an și trei luni și erați însărcinată cu al doilea copil. Ce vă aștepta? Ce condiții au fost la țară?
3: Era o casă bătrânească, plină de mucegai, plină de putregai, foarte multe zone de renovat, anexele erau gata să se dărâme pentru că erau din chirpici de pământ prin care făcuseră galerii șobolanii. Nu existau condiții de igienă, nu exista racordare la apă, canalizare, alt fel de condiții de niciun fel. Exista o fântână din piatră care nu avea o apă potabilă la acel moment și pas cu pas, cu eforturi mari, am renovat o încăpere, după care încă una și inițial am dormit pe jos, pe o saltea, în timp în care am amenajat acolo spațiu cât de cât la un minim de igienă în care să poată cel mic să fie în siguranță.
2: Cum a fost pentru dumneavoastră perioada respectivă?
3: A fost o perioadă de provocări extreme. O perioadă în care nu am crezut că voi supraviețui și voi duce sarcina la bun sfârșit în condițiile în care am muncit. Am avut o suprafață totală de 70 de ari în care să muncesc, să fac tot felul de lucrări agricole, să întrețin legumele în așa fel încât să am din ce să fac conserve pentru iarnă, să îngrijesc de o turmă de miei, să îngrijesc de păsări, erau vreo 30 și ceva de păsări, pui, găini ouătoare, bibilici, rațe, de toate felurile. Pentru miei mergeam și coseam, însărcinată fiind, puneam băiețelul cel mare într-o roabă cu jucării și trăgeam la coasă în așa fel încât să am ce să le dau să mănânce, căram apă de la fântână o bună perioadă. Și toate lucrurile necesare unei gospodării, spălat la maglă, acel dispozitiv de spălat manual.
2: Cum se raporta soțul dumneavoastră în această perioadă? Vă ajuta la treburile casnice?
3: Foarte rar, puțin și de fiecare dată cu conflicte. Și și pentru fiecare lucru pe care îl făceam, mai adăuga încă o listă lungă de alte lucruri pe care le mai dorea făcute până la o anumită oră sau într-o anumită zi, în așa fel încât să nu cumva să-mi rămână timp pentru nimic.
2: Ce se întâmpla dacă nu puteați să duceți la bun sfârșit sarcinile pe care le aveați de îndeplinit?
3: Devenea violent. Un exemplu era în momentul în care mi-a zis până la ora 3 să fie gata toată mâncarea, că vreau să plecăm nu știu unde cu mașină. Și butelia era pe terminate, era aragazul pus afară și bătea și vântul și flacăra era ineficientă și a durat mai mult până când să termin mâncarea. În momentul în care a venit nervos, a răsturnat oala, a aruncat-o la găini și m-a târât în casă unde m-a lovit, motiv că nu am făcut lucrurile așa cum mi le-a cerut el.
2: Și aceste momente s-au repetat atunci când erați la țară.
3: Da.
2: Era o zonă izolată acolo, da. Sau dacă vecinii au văzut anumite momente, au intervenit, nu. Cum au reacționat?
3: Vecinii m-au văzut în anumite momente cu vânătăi în zona ochilor, m-au surprins în curte, cerând o anumită unealtă, fără ca eu să fiu pregătită să mă ascund sau cumva, și n-au spus nimic. Cumva, violența domestică în mediul rural e destul de normalizată și consideră că de fiecare dată a făcut ceva femeia să merite așa ceva și atunci știu ei mai bine de ce.
2: Le era teamă de el?
3: În același timp le era teamă de el pentru că sărise cu un topor la un moment dat să amenințe pe cineva, unul dintre vecini. Și cu sapa la un moment dat. Deci avea momente în care se înfuria și alunga oamenii cu ce prindea la îndemână în așa fel încât să inducă teamă.
2: Timpul se scurge foarte repede și îmi doresc să surprindem mai multe etape din viața dumneavoastră. Ați născut al doilea copil și de data aceasta erați tot la țară, îngrijați și de copilul cel mare și de cel mic, iar la un moment dat a făcut un gest de violență extremă. Dumneavoastră aveați niște vreascuri în curte și încercați să le aprindeți. Ce s-a întâmplat?
3: Eu ațățam focul cu niște resturi vegetale și iarbă uscată și exista o flacără mică, dar el era nemulțumit că nu este de ajuns de mare flacăra și m-a certat că sunt incapabilă să fac un foc și a venit din spatele meu cu un bidon de benzină și m-a aruncat fără să mă avertizeze, a aruncat fix în fața mea și a aruncat un chibrit îndepărtându-se. Faptul că exista deja o flacără acolo a făcut și mai rapid degajarea focului de la benzină, încât a făcut o flamă care mi-a aprins părul și m-am speriat foarte tare, am început să lovesc cu pământul de pe jos, să-mi dau cu palmele peste cap, în așa fel încât să sting focul. M-am dus repede la fântână. Fântâna era acoperită și într-un final s-a stins acea flacără, dar el m-a prins văzând că m-a agit, m-a prins și m-a lovit și m-a mușcat în așa fel încât să nu mai scot niciun sunet. După asta au urmat multe momente de violență care au escaladat în prezența copiilor și m-a dus repede în casă în așa fel încât să fie cât mai izolată manifestarea asta și să nu vadă nimeni. După ce a obosit și a terminat acel episod, i-am spus că eu astfel de viață nu mai doresc și consider că ar fi necesar să ne despărțim. Și el mi-a spus hotărât că nu consideră că există vreo variantă de despărțire în afară de moarte, implicit moartea mea, că el nu-și dorește să moară. Și eu, dacă consider că într-adevăr nu mai vreau o astfel de viață, n-am decât să încerc să plec, că voi suporta consecințele. Ziua următoare a avut de dimineață încă o ieșire violentă, după care l-am simțit foarte, foarte agitat și mi-a spus, dacă nu-ți faci bagajul și pleci acum, o să fie nenorocire. Și în ochii lui și în tensiunea lui și în venele umflate mi-am dat seama că e multă furie care se poate dezlănțui și am luat copiii, am luat un rucsac cu niște lucruri, geanta de scutece și am plecat. Și acel drum l-am simțit ca pe cel mai eliberator drum pe care l-am parcurs vreodată, pentru că știam că e un drum fără întoarcere. Și am mers și am blocat toate cardurile la bancă, pentru că cardurile mele erau la el. Am mers la medicină legală, unde știam că procedura implică să am un certificat de constatare a violențelor ca să pot să fiu admisă într-un centru de protecție. Eram hotărâtă să nu le spun părinților despre ce s-a întâmplat și așa am ajuns în centru de protecție, unde am stat izolată de toată lumea, fără acces la telefon, fără acces la contacte, și a fost prima noapte în care copiii nu au mai plâns și nu s-au mai trezit urlând. A fost, cu toate că era un mediu total străin, în acel centru erau fel de fel de victime, majoritatea fără studii superioare și din medii foarte defavorizate, persoane traficate și fel de fel de beneficiare. A fost prima noapte de liniște și atunci am înțeles ce înseamnă cu adevărat mediu pentru copiii mei și ce mediu ar avea nevoie în așa fel încât să poată crește mai bine.
4: Pe ce perioadă ați rămas în acest centru?
3: Am rămas 2 luni acolo.
4: Și aveați asigurat un acoperiș deasupra capului și
3: alimente de bază din care să-mi gătesc. În momentul în care am fost admis în acel centru de protecție, copilul cel mic avea 2 luni, iar cel mare avea 1 an și 8 luni.
4: Ce s-a întâmplat după aceste 2 luni? Ce decizie ați luat?
3: Am cerut un ordin de protecție în baza probelor pe care le aveam și a fost admis în instanță pentru o perioadă de 6 luni și a inclus și copiii. Adică nu putea să se apropie la o distanță mai mică de 200 de metri de mine și de copii. Și în acea perioadă au fost mai multe încălcări. Eu am beneficiat de o locuință protejată unde nu știa nimeni adresa, nu putea nimeni să mă viziteze, trebuia să mă descurc singură cu absolut tot ce ținea de creșterea copiilor și eram verificată periodic de protecția copilului, în așa fel încât se asigure că ofer cea mai bună îngrijire copiilor. Chiar dacă au fost încălcări ale ordinului de protecție, nu s-a prelungit ordinul de protecție
4: în
3: automat.
4: Ce sens au fost încălcări?
3: În sensul în care ordinul de protecție stipula că interzice orice formă de contact, inclusiv apeluri și mesaje. Din start au fost încălcări pe această temă. Ulterior am fost urmărită și pe stradă și a încercat să tragă de mine în așa fel încât să tragă de unul dintre copii, să-mi-l ia din brațe sau ceva de genul, a intenționat. A fost surprinse aceste lucruri de camerele de supraveghere, a fost apelat serviciul 112, a venit poliția, l-a prins în flagrant, dar nici până în prezent nu a fost finalizată ancheta și nu s-a ajuns la o hotărâre judecătorească. Însă
4: e tras la răspundere.
3: 4 ani de la acel moment și încă nu a fost tras la răspundere. Văzând că nu sunt ajutată îndeajuns de autorități, mi-am dat seama că trebuie să fac ceva, să mă pun la adăpost și nu voi putea să muncesc în Iași, în același oraș unde locuiește și el. Și am luat decizia să mă mut cu o detașare cu rezidențiatul la Suceava. Și acolo am continuat pregătirea de rezidențiat, am dus copiii la creșă și...
4: Ați locuit în chirie?
3: Am locuit în chirie pentru că am primit amenințări cu moartea din partea lui, explicite, în mai multe rânduri. Am cerut un alt ordin de protecție și a fost emis un alt ordin pe perioada de 6 luni care spunea că orice încălcare va duce la reținere. Au fost nenumărate încălcări care nu au dus la reținere și cumva a prins curaj. După ce s-a terminat al doilea ordin de protecție, m-a așteptat în casa scării, chiar dacă eu nu-i comunicasem niciodată locul unde locuiesc. M-a urmărit și a aflat și nu știa exact apartamentul.
4: Dar aici iar doresc puțin să menționăm un lucru. Nu știa că dumneavoastră locuiți în Suceava. Nu știa unde este adresa centrului de protecție, însă cumva a aflat că locuiți în Suceava. Cum?
3: A pus pe cineva să apeleze pe bunica mea și să se prezinte ca o fostă colegă care are nevoie de ajutor medical și cumva să știe unde mă găsește și așa a aflat că lucrez la spital la Suceava. Și-a urmărit ieșirea din spital câteva zile, în așa fel încât a văzut care dintre ieșiri o folosesc și pe ce traseu merg și până unde merg și a aflat unde locuiesc.
4: Și v-ați întâlnit după ce a aflat unde locuiți?
3: Da, m-a așteptat în casa scării și a încercat să tragă de mine. Am luptat să ies în afara scării de bloc în așa fel încât să fiu văzută pe stradă. Și au fost mai multe gesturi prin care m-a bruscat și a forțat.
4: Copii.
3: Și am avut o discuție lungă.
4: Dar atunci erați și cu copiii.
3: Eram și cu copiii.
4: Și ce ați făcut efectiv?
3: Am alergat să-i duc la creșă și el a aruncat o mașină cu forța. M-am întors de acolo și nu m-a lăsat să cobor din mașină. Am parcat într-un loc unde știam că este o cameră de supraveghere care mă vede. Și am stat acolo în mașină sperând că va imortaliza măcar camera dacă se întâmplă ceva. El m-a amenințat în fel și chip și mi-a explicat că urmărește locuința părinților și a bunicilor și știe tot ce se mișcă și mi-a dat argumente nenumărate. Și că ar trebui să țin cont că el oricând poate să le facă rău. Și ar fi bine să ascult de ceea ce îmi spune el să fac și să fac așa cum îmi spune. Am mers la poliție și nu a vrut să țină seama de lucrurile pe care le-am declarat și să îmi înregistreze o plângere, ci m-au sfătuit să fac eforturi, să mă împac și să găsesc o cale prin care să continui relația de familie într-un mod cât mai bun, chiar dacă am intentat divorț. Și după discuția asta mi-am dat seama că nu am de ales decât să-i fac pe plac și am încercat să-l îmbunez și i-am făcut cinste cu un prânz imediat în preajma poliției acolo și acolo mi-a explicat tot ce avea de gând să-mi facă și că avea un vis repetitiv în care visa că mă agresează într-o ordine foarte explicită, în așa fel încât să-mi anihileze posibilitatea de a reacționa și de a mă apăra și ulterior să facă niște gesturi sadice de-a dreptul. Lucruri pe care le-a cercetat și îmi spunea că din punct de vedere medical de el, dacă face acel lucru, nu va mai exista nicio șansă ca sângerarea intracraniană să poată fi reparată din punct de vedere chirurgical de către nimeni.
4: Ce intenționa să facă, ce vă spunea? Cum s-a finalizat acea zi? Deci erați la masă și dânsul vă detalia ce avea de gând să facă și într-un final ce ați decis? Cum ați reacționat și ce ați făcut?
3: Simțeam nevoia să înregistrez ceea ce îmi spune, dar atât de tare se încleștaseră mușchii pe mine încât nu am fost în stare să fac nicio mișcare. Printre dinți îmi spunea să nu mișc mâinile și să nu cumva să îndrăznesc să fac ceva care să atragă atenția celor din jur. Știind că nu am altă cale de scăpare, m-am gândit să-l îmbunez totuși cumva și să îi dau ocazia să vadă din nou copiii și să-l văd plecat din localitate și am decis să-i propun să iau copiii de la grădiniță, de la creșă mai devreme și să îl duc la gară, să-l văd urcat în tren și plecat la o anumită oră când avea trenul spre Iași. Și asta am făcut până când l-am văzut că a plecat și după aceea am refuzat să-i răspund la apeluri, la mesaje și nici nu am dat curs vreunei propuneri din partea lui în care să el se oferea să vină să locuiască în weekend la mine și să stea cu copiii. Și lucrul ăsta era de neacceptat știind ce are de gând. Mi-am adunat documentele și încercam din nou să solicit un nou ordin de protecție și să fac demersuri prin care să mă pun la adăpost și m-am trezit într-o zi cu un trandafir în fața ușii.
4: Înainte de acest moment, ce v-a comunicat avocatul dumneavoastră?
3: Avocata mi-a spus că nu a fost o violență îndeajuns de mare pentru care să poată fi solicitat un nou ordin de protecție, că nu am probe, nu am înregistrări și nu pot dovedi cu nimic ceea ce intenționează el să facă și că ultima variantă rămâne să aștept să facă un gest de violență mai mare decât acele bruscări și hărțuiri pe care le-a făcut în ziua respectivă și abia cu acelea să poți să ceri un alt ordin de protecție.
4: Ați cerut sfatul altui avocat?
3: Am intenționat și m-am pregătit, m-am programat să merg la un alt avocat. Urma în dimineața zilei de 12 să fac lucru respectiv după ce termina munca.
4: Ne întoarcem la momentul în care dumneavoastră ați primit un trandafir la ușă.
3: Da. Am găsit un trandafir roșu în fața ușii și ulterior a venit un mesaj din partea lui că el își dorește să vină și să dea personal un trandafir, doar că făcea aluzie la cuvintele care mi le spusese el la un moment dat că un trandafir roșu se pune pe mormânt și În zilele ce au urmat m-am simțit în pericol foarte mare și știam, cumva simțeam că ceva poate să urmeze și n-am făcut decât să accept. Visasem în dimineața de dinainte că el este în fața ușii și îl vedeam pe vizor și în spatele lui am văzut o întruchipare a celui rău. Și am știut că ceva rău cumva poate să urmeze și m-am rugat ca Dumnezeu să-mi dea putere. Mi-am luat verificările necesare, aveam cameră pe vizor, m-am uitat pe vizor, am verificat, nu am văzut pe nimeni, am ascultat, n-am auzit pe nimeni și am descuiat ușa să ies cu copiii să-i duc la creșă, după cum era programul în fiecare zi. Atunci am auzit pași alergând pe scări și a năpustit asupra mea și am văzut că este el cu un cuțit în mână, am țipat, m-am pins în interior, băiețelul cel mare a rămas pe casa scării și el a blocat ușa cu piciorul. Eu, ca să mă apăr mai bine și să protejez pe cel mic, l-am lăsat ușor să alunece între mine și un perete și am luat o decizie extrem de grea la acel moment de a nu folosi spray-ul paralizant din buzunar, știind că pun în pericol copiii, și de a mă canaliza cu toată forța și energie doar să iau cuțitul. Și nu am făcut niciun gest să-l lovesc sau să-l anihilez în vreun fel, ci doar
4: să vă apărați.
3: Să mă apăr și să iau cuțitul. A fost o luptă corp la corp în care am fost copleșită din toate punctele de vedere, cu greu într-un moment în care el îl trăgea pe cel mare care țipa pe casa scării, am sunat la 112, apel care a fost deconectat de către el ulterior și nu am fost localizată, nu am fost reapelată. S-a auzit doar că am țipat foarte tare pe acel apel. Și se auzeau copiii plângând în jur. Ce s-a întâmplat a fost într-un timp foarte scurt. El a încercat exact acel lucru pe care mi l-a promis în acea discuție, să treacă de orbită. Și numai Dumnezeu mi-a dat putere că atunci când am auzit copiii urlând din răzputeri, mi-am dat seama că sunt responsabilă pentru ei și m-am zbătut și din acea zbatere cu forță cum numai Dumnezeu mi-a dat în acel moment, el cu o greutate mai mare, cu o forță mai mare, cu acea priză peste mine, am reușit cumva să-l împing, să mă arcuiesc și să-l împing și să scot o mână și să prind mâna pe cuțit. Și în acel moment băiețelul cel mare s-a urcat pe pat și a sărit pe spatele lui și l-a strâns de gât foarte tare și el s-a ridicat, s-a speriat, a avut un moment în care a avut un fel de trezire, ceva, și l-a trântit pe băiețel de mobilă și a fugit. După asta am încuiat ușa, am apelat din nou la 112 și a venit poliția, l-au căutat și cine a fost reținut.
4: Vreau să spuneți cine a fost polițistul sau doar să ne spuneți dacă v-ați mai întâlnit cu polițistul care a constatat ceea ce vi se întâmplase.
3: Da, printre cei care au venit la fața locului era și polițistul care mi-a recomandat să fac pace și să îi fac pe plac.
4: Cum a reacționat când v-a văzut?
3: Efectiv a rămas mut, a avut o reacție de nu-i venea să creadă și nu cred că și-ar fi imaginat vreodată că se poate ajunge într-adevăr la așa ceva, că acele vorbe de amenințare vor fi puse în aplicare.
4: a fost dat în urmărire generală, a fost prins de către autorități și arestat.
3: Da.
4: Ce s-a întâmplat din acest moment cu dumneavoastră?
3: Eu am ajuns la spital, am fost supus unor investigații, după care am fost operată, suturată.
4: Chiar și... de către colegii dumneavoastră?

0: îmbogățit odată cu trecerea timpului, când mi-am dat seama că în sfârșit am primit acea liniște să cresc copii pentru care mă rugasem și nu știam în ce formă va veni.
1: După ce ați fost externată din spital, la aproximativ 4 zile ați mers să igienizați dumneavoastră apartamentul unde s-au întâmplat toate aceste agresiuni. Cum v-ați simțit atunci?
0: Inițial am fost copleșită de emoții și de teamă că voi retrăi scenariul a tot ce s-a întâmplat acolo și știind că nu am de ales și că trebuie să fac acel lucru, să iau lucrurile de acolo și să curăț apartamentul, am stat în mașină și m-am rugat și am rememorat toate momentele frumoase trăite în acel apartament, experiență cu experiență, de la primii pași ai copilului cel mic, la gângurit, la tot felul de evenimente și emoții frumoase trăite acolo, în așa fel încât atunci când am intrat și am desigilat și am curățat apartamentul, am putut să fac față gândindu-mă că sunt și pașii copilului făcuți acolo și lucrurile frumoase și am încercat să mă ancorez de acele momente frumoase ca să pot termina ce aveam de făcut.
1: Cum s-au manifestat copiii după aceste traume? După aceste evenimente negative la care au fost supuși să asiste?
0: A fost cumplit de greu pentru ei. Au avut coșmaruri peste coșmaruri, se trezeau noaptea urlând, aveau foarte, foarte multe frici legate de orice li se părea necunoscut. Cel mare a povestit tot cu lux de amănunt din primele zile când a mers la grădiniță, la grupă, spunea doamna că nu știe cum să-l facă să-l oprească din a povesti că mama a fost înjunghiată, că el a fost puternic și a luptat pentru mine. Nu știa efectiv cum să încerce cumva să nu influențeze pe ceilalți copii. Dar în egală măsură, în fiecare noapte aveau nenumărate treziri, când unul, când celălalt, plângând și căutând cu disperare siguranță, să-mi simtă mirosul, să-mi simtă prezența.
1: Îi puteați trezi din acele coșmaruri?
0: Greu, foarte greu. Aveau foarte multe minute în șir în care plângeau și nu se puteau trezi în totalitate. Erau într-o stare intermediară, nici de somn, dar nici treji încât să înțeleagă ce le spun.
1: Au urmat multe ore de terapie cu copilul cel mare,
0: da,
1: și cu cel mic, bănuiesc. Cum sunt astăzi copiii?
0: Astăzi, în mod miraculos, sunt integrați în învățământul de masă și pentru toți specialiștii sunt un exemplu de recuperare incredibilă. Chiar dacă sechelele rămân pe toată viața și chiar dacă încă sunt foarte multe aspecte la care mai trebuie lucrat în terapie, evoluția a fost incredibilă după eforturi enorme.
1: Ce decizie s-a luat în cazul soțului dumneavoastră? Cum au acționat autoritățile?
0: A fost condamnat în final definitiv la 10 ani de închisoare cu executare și acest lucru implică și 4 ani în care după eliberare nu va avea voie să mă contacteze și să interacționeze cu mine. În afară de asta, știu că timpul a fost un mijloc bun pentru vindecarea noastră, pentru că în perioada asta de liniște am profitat și am început să mă dezvolt, cum n-aș fi putut în nicio altă circumstanță. în mediul

0: în care am trăit, nu mai puteam supraviețui nici măcar o zi în plus. Și ceea ce am reușit să construiesc acum în viața mea m-a făcut ceea ce sunt astăzi. Și toată recuperarea copiilor are în spate și curajul meu de a mă apuca de o a doua facultate, de facultate de psihologie, în așa fel încât să pot continua acasă munca terapeuților. În același timp am închegat o echipă cu alte supraviețuitoare ale violenței domestice, cu studii superioare, majoritatea medici, la fel ca mine, și am înființat o asociație, Asociația SOS Râs, cu care avem campanii prin care să aducem educație în mediul școlar, în așa fel încât să nu se considere că violența, de orice formă ar fi, este ceva de acceptat, ci să înțeleagă că normalitatea înseamnă o conviețuire de la egal la egal, cu respect, și acolo unde este loc de cooperare să fie, unde nu, ne spunem bună ziua și fiecare își vede de viața lui.
1: Aș dori să afișăm pe ecran telefonul verde 0800 500 333. Persoanele victime ale violenței domestice pot să apeleze gratuit acest telefon. Și doresc să vă întreb dacă după acest moment din viața dumneavoastră ați fost sau ați intrat în legătură și ați fost abordată și de alte victime ale violenței în familie.
0: Da. După ce am expus povestea mea într-un documentar la TVR și mai multe apariții în media, am încurajat victimele, multe dintre ele, să facă anumite demersuri, altele măcar să se informeze despre cum ar putea să facă. Și am fost contactată de alte victime adventiste care trec prin situații de criză și care au nevoie de sprijin în rugăciune din partea comunității, și Dumnezeu este Cel care le va da și puterea și curajul și tot ce au nevoie ca să depășească momentele în cea mai bună formă. Pentru că ieșirea dintr-o relație abuzivă implică foarte mult curaj de a rupe acea dependență, și dependența nu e una simplă, ci e una comparabilă în studii de psihologie cu dependența de substanțe psihoactive. Atât de puternică.
1: Dumneavoastră ați fost de nenumărate ori agresată fizic și vreau să vă întreb ce simțeați ca victimă în momentele respective, când erați agresată fizic. Ce simțeați din punct de vedere fizic? Cum reacționa corpul dumneavoastră?
0: Simțeam că mi se încordează mușchii într-o poziție de apărare, în general în poziție fetală. Simțeam că mi se strânge stomacul și dintr-o dată se împrăștie niște furnicături în tot corpul, încât inițial mai aveam reacții de apărare în care să pun mâna să-mi apăr capul sau să fac anumite gesturi, dar ulterior, când vedeam că se apropie, înghețam efectiv într-o stare în care reușeam să supraviețuiesc, pentru că nici amintirile nu se fixau legate de acele momente.
1: Cumva vă deconectați.
0: Mă deconectam de realitate. Și așa reușeam să mă mențin cumva într-o stare în care să mai rezist încă puțin și încă puțin.
1: Și se oprea agresorul?
0: La un moment dat obosea și se oprea.
1: Doar așa?
0: Da. Se descărca toată furia și se oprea. Și știind că ajunge la un moment dat să termine descărcarea, știam că nu am decât să îndur și să aștept acel moment.
1: Au trecut 3 ani de când v-a fost pusă în pericol viața, o tentativă de omor din partea fostului noastră soț. Cum sunteți astăzi? Medic, chirurg, ortoped, pediatru. Cum vă împlinește această meserie pe care o aveți? Și cum vă ajută să faceți față la locul de muncă, poate chiar provocările atât de grele prin care ați trecut?
0: Mi s-a întâmplat în practică să văd foarte multe agresiuni și să-mi dau seama din start despre ele, pentru că victimele încearcă să aplaneze și să acopere de foarte multe ori de frica agresorului și am ajuns să fiu atât de avizată încât să le cunosc reacțiile corpului în momentul în care ele se simt în pericol și nu pot să spună. Am ajuns să îmi dau seama de copii care sunt abuzați în anumite medii și nu îndrăznesc să spună altora. Mi s-a întâmplat în gărzi să am copii care să decompenseze emoțional și să aibă atacuri de panică. Și pentru că am trecut prin variate forme de atacuri de panică, am știut să le recunosc, am știut cum să empatizez și a fost exact ajutorul de care aveau nevoie la acel moment. Și faptul că am învățat și de conectarea asta emoțională mă ajută în momentele de criză reală să reușesc să fiu canalizată pe ceea ce am de făcut, să fiu 100% rațională și nu atât de copleșită emoțional în situații extreme.
1: Vă referiți la chirurgie aici?
0: Da, da.
1: La operațiile pe care le aveți. Și în același timp faceți facultatea de psihologie anul?
0: 2.
1: Vă ajută foarte mult ceea ce aflați în cadrul acestei universități, facultăți, atât în cazul lucrului cu copii, dar și pentru a vă înțelege stările sau ceea ce ați trăit în trecut. Sunteți și profesor universitar. Ce predați?
0: Asistent universitar. Predau anatomie și mă împlinește foarte mult activitatea asta pentru că îmi dau seama că pe lângă anatomia organică pe care o explic studenților mei, creez și puntea de conexiune cu practica și în același timp le transmit și valori necesare pentru viața următoare, în așa fel încât să pun o cărămidă la caracterul lor.
1: Prin asociația pe care o aveți, vă implicați activ în prevenirea violenței domestice și vreau să vă întreb, care este dorința cea mai mare a dumneavoastră? Ce obiectiv aveți?
0: Am un vis pe care îl asimilez ca o misiune de viață pe care n-aș fi putut să o împlinesc într-un alt fel decât trecând prin tot ce am trecut până acum și îmi doresc foarte mult să îmi dea Dumnezeu toate circumstanțele și toate resursele necesare să pot să fac schimbări majore în legislația din România în așa fel încât să ajung la un moment dat în care să pot spune că orice femeie și orice copil și orice victimă se poate simți în siguranță oriunde în România. Am făcut deja anumite demersuri și am influențat prin povestea mea anumite schimbări legislative, mai exact prelungirea ordinului de protecție care a fost adoptată în Parlament a inclus și povestea experienței mele în așa fel încât să se înțeleagă că violența domestică nu se întâmplă doar în medii defavorizate, ci se poate întâmpla și în situații în care nu ne așteptăm în mod normal și se poate întâmpla oricui. chiar dacă în cazul meu rezistența de a sta în acel mediu a avut legătură cu educația mea și cu ceea ce am văzut în copilărie, lucrurile astea nu înseamnă că în altă familie nu se pot întâmpla într-o altă manieră. Se pot întâmpla chiar și în medii în care credința este respectată, dar cu argumente biblice se poate manifesta violența și consider că e important să îmbrățișăm Spiritul lui Hristos într-adevăr. Nu să ne agățăm de anumite argumente biblice și să ne justificăm anumite comportamente care nu sunt după placul lui Dumnezeu.
1: Și sunt de neacceptat, da. Ce mesaj aveți pentru persoanele care au trecut sau trec prin ceea ce dumneavoastră ați trăit? Sunt victime ale violenței în familie.
0: Să învețe să se iubească pe ele, dar nu mai mult să-l iubească pe celălalt, ci să respecte în literă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Asta implică să te iubești pe tine însuți înainte de toate și să prețuiești darul vieții pe care ți l-a dat Dumnezeu. Chiar dacă e o decizie dificilă și ieșirea dintr-un mediu este dificilă, să nu-și piardă speranța, pentru că în el există toată puterea de la Dumnezeu și absolut orice hotărâre poate fi urmată cu curaj și Dumnezeu le poate proteja chiar și atunci când se pare că totul este imposibil.
1: Pentru ce sunteți recunoscătoare astăzi?
0: Pentru viață, pe ansamblu, și minunea vieții am simțit-o din plin în fiecare moment din experiențele mele.
1: Doamna Cristina, mulțumesc tare mult pentru acest interviu. Au fost două emisiuni grele, cu informații cu un puternic impact emoțional, însă am decis să realizăm aceste emisiuni pentru a informa că violența nu este acceptată și că victimele violenței în familie, victimele violenței domestice, trebuie să apeleze la lege și să oprească aceste perpetuări până la urmă. Pentru că dacă noi ca societate nu acționăm, vor continua. Mulțumesc încă o dată pentru exemplu dumneavoastră. Dumnezeu să vă dea multă sănătate, putere în tot ceea ce faceți și să ne revedem cu bine.
0: Mulțumesc!
1: Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Nu ne dăm întâlnire data viitoare la aceeași oră, aici, la Oameni și Povești. Numai bine!

0: Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit la emisiunea Între bine și rău. Facem împreună o călătorie în istorie. Am ajuns astăzi la capitolul 17 din cartea Tragedia veacurilor, autor Ellen White. Vestitorii dimineții este titlul acestui capitol, pe care îl vom dezbate împreună cu invitatul meu de astăzi, pastorul Iacob Pop. Însă, așa cum v-ați obișnuit, înainte de a începe discuția din platou, urmărim un rezumat al acestui capitol.

0: În capitolul 17 vedem că unul dintre cele mai solemne și frumoase adevăruri din Biblie este a doua venire. În acest capitol voi sublinia caracteristicile revenirii, precum și evenimentele istorice ce o vor precede, care atunci când sunt corelate cu predicțiile profetice corespunzătoare, arată că venirea lui Iisus este foarte aproape. Fiți alături de noi în această călătorie prin cartea Tragedia Veacurilor, care arată că bătălia dintre bine și rău implică fiecare persoană de pe această planetă. Această carte vă va ghida prezentul și vă va schimba viitorul. Încă de la Adam și Eva, cea de-a doua venire a fost esențială pentru toți credincioșii, deoarece de-a lungul generațiilor, bărbați și femei au așteptat acest eveniment. În Vechiul și Noul Testament există referințe frecvente la a doua venire. Se estimează că apare menționată de 2500 de ori în întreaga Scriptură. În Isaia, capitolul 25, versetele 8 și 9, ni se spune că el nimicește moartea pe vecie. În Matei 25, versetul 31, ni se spune că Fiul omului va veni în slava sa. Și în Apocalipsa 11, versetul 15, ni se spune că el va domni în vecii vecilor. A doua venire a fost speranța tuturor credincioșilor de-a lungul veacurilor. Speranța revenirii lui Iisus a oferit încurajare urmașilor persecutați ai lui în momente întunecate din istoria creștină. Marii reformatori așteptau cu nerăbdare revenirea lui Iisus. Martin Luther a spus: această lume rea nu mai poate suporta suferința prea mult. Jean Calvin, John Knox, Melanchthon, Latimer și Ridley au exprimat același gând în cuvinte proprii. Biserica apostolică, biserica din pustie și marii reformatori au tânjit după revenirea lui Iisus. Profețiile nu indică doar realitatea și modul revenirii sale, ci ne oferă și indicii și semne pentru a putea ști când este aproape.
1: Marcu 14, Luca 21 și Apocalipsa 6 au profețit ziua întunecată, marele cutremur, luna transformată în sânge și stelele căzătoare. În 1755 a avut loc marele cutremur din Lisabona, însă nu este descris cu acuratețe. Deși este adevărat că impactul a fost resimțit puternic aici, în Lisabona, a fost resimțit și în mare parte din Europa, Africa de Nord și chiar până în America, Caraibe și Groenlanda. În Africa, impactul a fost aproape la fel de mare ca în Lisabona, orașul Alger fiind distrus aproape complet, iar multe orașe de-a lungul coastei nord-africane și al coastei spaniole au fost puternic afectate. Aici, în Lisabona, nivelul mării a crescut cu 15 metri mai mult decât normal și 60.000 de oameni au fost uciși în primele 6 minute. Din păcate, mulți au venit la biserici precum Mănăstirea Carmel pentru protecție, dar acestea, împreună cu aproape toate clădirile importante din oraș, au fost distruse, pe lângă un sfert din locuințe.
0: Următorul semn ce trebuia să se împlinească a fost întunecarea soarelui, lunii și a stelelor pe 19 mai 1780. Acest eveniment a avut loc în principal în regiunea de nord-est a Statelor Unite ale Americii și s-a întâmplat în mijlocul zilei. Întunericul era atât de dens încât nu-ți puteai vedea complet mâna înaintea feței. Școlile au fost închise, bărbații s-au întors de la munca de pe câmpuri, iar păsările și animalele au adormit ca și cum ar fi fost noapte. Chiar înainte de apusul obișnuit, soarele a reapărut cu o strălucire clară și apoi noaptea, luna, a strălucit roșie ca sângele. Martorii acestui eveniment supranatural s-au întrebat: ce înseamnă asta? Iisus și-a avertizat adepții că nu este suficient să cunoaștem semnele și ne-a îndemnat să veghem și să ne rugăm pentru a fi considerați vrednici să stăm înaintea Lui. Iisus le-a arătat urmașilor săi cadrul revenirii sale ca noi să putem cunoaște evenimentele, însă El nu vrea să fim visători, concentrați pe evenimente, deoarece adevărata pregătire este în inimile noastre. Înainte de prima venire a lui Iisus, au fost multe semne și predicții profetice, dar majoritatea oamenilor le-au ratat pentru că aveau o interpretare falsă bazată pe visele lor greșite. Fie ca noi să fim atenți la semnele întoarcerii lui Iisus, dar în același timp adevărata pregătire să fie în inimile noastre și să le predăm lui Iisus, pregătiți să-L întâlnim.

0: spun bun venit invitatului meu de astăzi, pastorul Iacob Pop. Mă bucur că suntem din nou împreună. Iată, capitolul 17 ne stă înainte, circa 20 de minute avem la dispoziție pentru a detalia, pentru a aprofunda câteva din elementele pe care le-am văzut în rezumatul acestui capitol.
1: Vă mulțumesc că m-ați invitat pentru discutarea acestui foarte frumos capitol.
0: Vă reamintesc celor care ne urmăriți, practic în cadrul emisiunii Între Bine și Rău, studiem în fiecare ocazie câte un capitol din cartea Tragedia Veacurilor, autor Ellen White. Și dacă doriți să faceți lucrul acesta împreună cu noi, în afară de a urmări emisiunea, chiar vă încurajăm să citiți și dumneavoastră această carte. Puteți intra cu ajutorul acestui cod QR pe care îl vedeți pe ecran, pe un site de unde puteți descărca această carte în format electronic și o puteți citi împreună cu noi. Astăzi suntem la capitolul 17. În întâlnirea următoare vom studia capitolul 18. De ce vă place în mod special acest capitol, Vestitorii Dimineții?
1: Chiar și titlul sună bine, Vestitorii Dimineții.
0: Urmează o nouă etapă.
1: Că dimineața presupune o zi, iar ziua aceea este o zi despre care Scriptura vorbește foarte mult și este ziua în care Iisus a promis că se va întoarce, ziua revenirii în slavă a Domnului Iisus. Iar în capitolul acesta ne arată că ceea ce Dumnezeu a prevăzut ca și elemente care să-i pregătească pe oameni, să-i conștientizeze cu privire la faptul că se apropie ziua aceea, ne sunt scoase în evidență o parte din aceste semne ale faptului că se va împlini făgăduința și va veni ziua Domnului.
0: Practic, acest capitol începe ca o mărturisire de credință, cu versete biblice, cu declarații ale reformatorilor, toate ne vorbesc despre această făgăduință frumoasă, cea de-a doua venire a lui Iisus Hristos. Cum ne schimbă această realitate, viața, și în ce sens ne schimbă până la urmă modul în care noi ne trăim viața astăzi?
1: Înainte să răspund întrebării, aș vrea să menționez faptul că până la acest moment am avut o parte istorică, am străbătut câteva secole, acum ne găsim în secolul al XVIII-lea și mai urmează să vedem și anumite evenimente care au fost până în zilele noastre, după aceea vom arunca o perspectivă asupra viitorului. Și de la acest capitol vom găsi foarte multe trimiteri la Scriptură. Și până acum au fost texte biblice, dar de acum încolo vor fi și mai multe, în sensul că, și vreau să subliniez ideea aceasta, cartea aceasta se bazează pe Scriptură. Cum ne influențează?
0: Exact asta vreau să vă întreb, cum ne influențează, și în aceleași măsură vreau să vă invit să ne dați și niște argumente biblice și poate chiar să le explicăm celor care nu sunt așa de familiarizați cu acest concept, ce înseamnă de fapt a doua venire a lui Iisus Hristos.
1: E marea speranță a noastră, a creștinilor, îmi spune și crezul, iarăși va să vină cu putere și mărire să judece vii și morți, este speranța noastră. Iisus, înainte să se înalțe, a promis: mă duc, dar mă voi întoarce. Apoi reia pentru Ioan, care era pe Patmos, vizionarul, făgăduința revenirii și spune: eu vin curând, răsplata mea este cu mine. Iar Ioan spune: amin, vino, Doamne Iisuse. Iar Petru ne spune: puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea în slavă a Domnului Iisus. Și atunci, dacă faci din aceasta o prioritate, este clar că viața ta va fi puternic influențată de această așteptare și de pregătirea pentru a fi gata pentru ziua aceea.
0: Ce înseamnă așteptare și pregătire în același timp? Că pe de-o parte, iată, avem o stare de a urmări, aș zice așa, zona asta de așteptare, dar în același timp și pregătire de a acționa.
1: Domnul Hristos folosește un termen, ea spune așa tehnic, vegheați. Vegherea aceasta din două motive. Nu știți ziua, pentru că nu s-a precizat când va fi ziua aceasta, ci ni s-a spus doar că vor fi anumite semne care ne vor ajuta să recunoaștem că este aproape evenimentul, iar vegherea însemnează și o pregătire. Ce însemnează să fiu gata? Vor fi aspecte și în capitolul acesta care pot fi atinse, în măsura în care timpul o să ne permită, o să insiste asupra lor, dar așa foarte rezumativ, concis, ar spune a fi gata pentru întâlnirea cu Iisus la revenirea sa însemnează ca eu în fiecare moment al vieții mele să mă încadrez în planul lui Dumnezeu.
0: Ne ajută semnele sfârșitului. Acest capitol dedică pagini importante pentru două mari evenimente. Vorbim de cutremurul de la Lisabona 1755 și ziua întunecată 19 mai 1780. Două evenimente despre care Scriptura vorbește, pe care autoarea Ellen White le menționează în carte ca fiind împlinirea acelor profeții din Scriptură și sunt doar începutul unor semne ale sfârșitului. În ce măsură ne putem lega de aceste evenimente și de alte evenimente din lumea noastră ca să avem ca indiciu faptul că suntem aproape de cea de-a doua venire a lui Iisus Hristos?
1: Rolul acestor două evenimente, alături de un al treilea, 1833, Marea Cădere de Stele, a fost să atragă atenția oamenilor asupra unor fenomene ieșite din comun și care se pună pe gânduri, să-și pună întrebări, să se întoarcă spre Scriptură, să cerceteze. Și mulți dintre cei care au cercetat Scriptura atunci au constatat că anumite evenimente, anumite perioade profetice se împlinesc și în jurul sau imediat după aceste evenimente Dumnezeu adună un popor care este pregătit să înțeleagă că revenirea lui Iisus este aproape și să-și asume o misiune pe care Dumnezeu o are în vederea încheierii planului lui de mântuire. Pentru că va fi ceva ce nu s-a mai întâmplat în istoria pământului nostru, o zi în care se va încheia harul lui Dumnezeu. O zi în care fiecare om trebuia să-și clarifice de partea cui este. Să aleagă de partea lui Dumnezeu sau să rămână de partea cealaltă.
0: Dar momentul în care spuneți lucrurile, coroborat cu cele două, trei evenimente din lumea naturală, ne-ar putea duce într-o stare de teamă, de frică. Înțelegem importanța acestui lucru, dar cum facem să nu trăim cu teamă?
1: Acum este o realitate și trebuie să o luăm ca atare, și anume ziua Domnului. Pentru cei care sunt pregătiți, este o zi fericită. Indiscutabil. Avem o mulțime de texte biblice care arată lucrul acesta și inima mea îmi spune lucrul acesta. Dacă și eu am vizionarul, când auzi că vine ziua Domnului, a zis, amin, vino Doamne Iisuse. Își dorea lucrul acesta. Și nu numai Ioan, dar vedem și ceilalți scriitori ai Noului Testament, erau foarte încântați, doreau, așteptau, se rugau pentru asta, lucrau pentru asta. Pe de altă parte însă, ziua Domnului pentru cei care nu vor fi pregătiți, care nu s-au împăcat cu Dumnezeu, care nu-L au pe Iisus ca mântuitor personal, Scriptura spune foarte clar, vai, vine ziua Domnului, ziua mâniei, ziua a răzbunării. Și atunci trebuie să avem ambele perspective în fața noastră când vorbim despre ziua Domnului. O zi fericită pentru cei care sunt pregătiți, o zi teribilă, groasnică, pentru cei care nu vor fi pregătiți, pentru că însemnează sfârșitul lor și sfârșitul veșnic pentru...
0: Acesta ar putea să fie, până la urmă, și barometrul. Ce simțim față de acest eveniment? Ne poate spune de care parte suntem în ceea ce privește alegerea noastră?
1: Nu, mergem pe un teren greșit.
0: Nu?
1: Dacă e ceea ce simțim noi, reperul sau...
0: Păi spuneți că nu trebuie să ne fie frică. Și dacă nu ne este frică și așteptăm cu nerăbdare acest eveniment, înseamnă că suntem de partea lui Dumnezeu? Sau nu e suficient?
1: Experiența noastră trebuie să fie verificată prin Sfânta Carte, prin Sfânta Scriptură. E adevărat că și inima noastră trebuie să nu ne condamne, dar conștiința noastră, inima noastră, simțămintele noastre trebuie să fie supuse cuvântului lui Dumnezeu. Pot avea o falsă încredere. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, citez din Matei capitolul 7, sunt cuvintele Domnului Hristos. Și Mântuitorul va spune, depărtați-vă de la mine, căci nu vă cunosc. Deci nu e suficient ce simt eu, ce consider eu, ci trebuie să-mi verific experiența în lumina Scripturii.
0: Și tocmai de aceea avem nevoie de reformă. Exact acest cuvânt pe care capitolul 17 din Cartea Tragedia Veacurilor îl introduce la acest moment. O nouă reformă.
1: Ce înseamnă reformă? Mereu ancorarea vieții mele practice, a închinării mele, a raportării mele la Dumnezeu, ancorarea în Scriptură, abdatarea cu lumina pe care o am din cuvântul lui Dumnezeu.
0: Am ales două citate din acest capitol pe care aș vrea să le citesc. Pe măsură ce spiritul de umilință și consacrare din biserică a făcut loc mândriei și formalismului, iubirea pentru Hristos și credința în revenirea sa s-au răcit. Absorbit de spiritul lumesc și căutarea de plăceri, așa zisul popor al lui Dumnezeu a devenit orb față de instrucțiunile Mântuitorului cu privire la semnele revenirii sale. Doctrina celei de-a doua veniri a fost neglijată, textele biblice care vorbeau despre ea au fost întunecate și interpretări eronate, până când a fost în mare măsură ignorată și uitată. Pentru a pregăti un popor care să stea în picioare în ziua Domnului, trebuia făcută o mare reformă. Dumnezeu a văzut că mulți dintre cei ce pretindeau că fac parte din poporul său nu clădeau pentru veșnicie și în îndurarea sa urma să le trimită o solie de avertizare pentru a-i trezi din letargie și a-i determina să se pregătească pentru ziua Domnului. La ce moment istoric ne aflăm acum?
1: Ne aflăm în mijlocul secolului al XVIII-lea, o perioadă în care era așa o letargie spirituală și tocmai cele două evenimente care le-ați menționat și care sunt prezentate în carte, spuneam că și al treilea, 1833, a fost mai târziu, deja în secolul al XIX-lea, au avut darul să-i trezească pe oameni și interesant că după ce ei s-au îndreptat spre Scriptură și au văzut că viața lor sau, hai să zicem, și la nivel macro, biserica s-a îndepărtat mult de învățătura lui Hristos, exact ceea ce spunea citatul pe care l-ați menționat, unu, și-au dorit o reformă pentru viața lor și doi, au pus bazele pentru misiuni care să aibă rolul de a răspândi cuvântul lui Dumnezeu, știind că doar cuvântul lui Dumnezeu poate pregăti lumea, oamenii pentru revenirea Domnului Hristos. Și atunci au fost înființate în secolul XIX, la începutul secolului, marile societăți biblice care au răspândit cuvântul lui Dumnezeu și lucrarea o fac până în ziua de azi.
0: Tot în acest capitol este dedicat un spațiu amplu și frumos, în aceeași măsură, unei paralele între prima și a doua venire a lui Iisus Hristos. Ce a însemnat atunci așteptarea și pregătirea în comparație cu ce înseamnă astăzi așteptarea și pregătirea pentru revenirea lui Iisus.
1: Da, interesantă paralela aceasta și avem multe de învățat din această paralelă. Așa cum nașterea Domnului Hristos a fost profetizată, spunându-se chiar și locul, chiar și timpul prin profetul Daniel. Și Noul Testament menționează că norodul era în așteptare. Apoi Dumnezeu a ridicat și pe Ioan Botezătorul, care a anunțat că venirea lui Mesia este aproape. Chiar l-a botezat pe Domnul Hristos și a făcut marea declarație. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Totuși, un foarte mic număr de oameni au fost pregătiți pentru acest eveniment. Se menționează aici și ceea ce s-a întâmplat la Betleem, locul nașterii Domnului Hristos, faptul că Prințul Universului este primit, nu este primit. Și trebuie să se nască într-un grajd, într-o iesle, dovedește că trebuie să ne gândim serios că s-ar putea să se repete situația pentru a doua venire a Domnului Hristos, dar
0: vă întrerup puțin pentru că parcă ați citit din carte, așa de bine se potrivește cu pasajul pe care l-am ales, îl citesc și apoi vă las să vă continuați ideea. Orice lecție pentru noi este această întâmplare minunată din Betleem. Cum ne mustră ea necredința, mândria și mulțumirea de sine? Cum ne avertizează ea să fim atenți ca nu cumva prin indiferența noastră nelegiuită și noi să ne trezim în situația de a nu discerne semnele timpului și în consecință de a nu cunoaște ziua cercetării noastre?
1: Este o tendință care se manifestă. Specialiștii vorbesc și despre mișcări care caută să reformeze biserica și care uneori se transformă în biserică de sine stătătoare, unde lucrurile merg foarte bine o vreme, după care începe din nou faza de declin. De aceea avem nevoie ca Dumnezeu să lucreze într-un mod special. Dumnezeu a prevăzut lucrul acesta și vine și cu avertizări, vine și cu anumite semne, ca noi să acceptăm această trezire atât de necesară dintr-o stare letargică în care ne găsim. Asta este tendința firii pământești.
0: Suntem aproape de finalul emisiunii și aș vrea să fim cât se poate de concreți, cât se poate de pragmatici și reiau cumva întrebarea pe care am pus-o la începutul discuției noastre. Cum ne pregătim pentru cea de-a doua venire a lui Iisus Hristos?
1: Nu știu exact cât timp mai avem la dispoziție.
0: Aproximativ 3-4 minute.
1: 3-4 minute. Dați-mi voie să citez un pasaj pe care l-a scris Apostolul Petru legat de ziua Domnului, care este vestită deja și care va veni curând, și eu spun așa, ziua Domnului însă va veni ca un hoț. Citez din a doua epistolă pe care scrie Petru, capitolul 3, începând cu versetul 10. De ziua Domnului va veni ca un hoț, în ziua aceea cerurile vor trece cu trosne, trupurile cerese se vor topi de mare căldură, pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Exact întrebarea care dumneavoastră a spus-o, cum trebuie să ne pregătim? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă. Deja dă răspunsul, sugerează răspunsul. O purtare sfântă și evlavioasă. Cum poate fi această purtare sfântă și evlavioasă? Eu revin. Verificată prin Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. Așteptând, și mai folosește Petru un termen, și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. Noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi, un pământ nou în care va locui neprihănirea, de aceea preobiților. Și acum este răspunsul condensat. Fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui, fără prihană, fără vină și în pace.
0: Este scurt, dar foarte cuprinzător.
1: Tot Petru spune în prima lui epistolă, aici și în a doua epistolă, puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos, text care l-am mai amintit eu pe parcursul discuției noastre. Așadar, prioritatea numărul unu a vieții mele să fie revenirea Domnului Hristos.
0: Sper ca ceea ce facem noi aici, în cadrul acestei emisiuni, în cadrul discuțiilor pe care le avem, să fie imbolduri pentru cei care ne ascultă de a se apropia de cuvântul lui Dumnezeu. Îi încurajăm pe oameni să citească această carte, dar așa cum ați spus și dumneavoastră, înaintea acestei cărți este Scriptura și ceea ce scrie în această carte se bazează pe cuvântul Scripturii. Îi încurajăm pe oameni să meargă la Biblie și îi încurajăm să se folosească și de materialele acestea ajutătoare. Cartea Tragedia Veacurilor, autor Ellen White, este o carte pe care o studiem împreună și este o carte pe care vi-o recomandăm cu drag. Încă o dată, acum la finalul emisiunii, vă reamintesc de site-ul unde puteți intra, de unde puteți descărca în format electronic această carte și puteți citi împreună cu noi capitol cu capitol. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi și vă aștept cu drag și în alte ocazii.
1: Vin cu drag. Am ales și un citat special pentru ocazia aceasta din capitolul Vestitorii Dimineții. Oricine are ca scop unic în viață să împlinească voia lui Dumnezeu, luând seama cu seriozitate la lumina deja dată, va primi o lumină mai mare. O stea de strălucire cerească va fi trimisă acelui suflet ca să-l călăuzească în tot adevărul, să fie pregătit pentru revenirea Domnului Iisus.
0: Pasajul pe care l-am ales eu este acesta: Dumnezeu cere de la poporul său fapte ale credinței și o ascultare în conformitate cu binecuvântările și privilegiile care i-au fost acordate. Îndemnul este să alegem binele. Pe curând!

0: Viața de familie. O emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
1: Într-o perioadă în care multe femei simt că trebuie mai întâi să-și construiască o carieră, să atingă o anume stabilitate, să fie pregătite pe toate planurile pentru tot ce înseamnă viața de familie, alegerea de a deveni mamă la o vârstă tânără este privită uneori cu multă mirare și poate chiar cu teamă. Pe de altă parte, maternitatea nu vine niciodată doar cu poze frumoase și momente perfecte. Vine cu oboseală, cu nesiguranțe, cu nopți nedormite, cu mult haos, uneori chiar cu vinovăție. Dar în același timp vine cu foarte multă iubire și transformare. Cum arată în realitate viața unei mame care nici nu a împlinit 30 de ani, dar care deja are 4 fetițe mici? Pentru că maternitatea nu schimbă doar ritmul unei case, ci schimbă o femeie din interior în cele mai profunde și neașteptate moduri. Sunt Ana Maria Sandu, bun regăsit la Viața de Familie. Astăzi vorbim despre curajul de a fi mamă tânără, despre familie, despre credință și despre felul în care maternitatea schimbă întreaga viața unei femei, felul în care se privește pe sine, pe cei din jur și chiar relația cu Dumnezeu. Alături de mine se află Maria Pironea, mamă a 4 fetițe și pe deasupra și studentă. Bun venit, Maria, la Viața de Familie!
2: Bine v-am regăsit!
1: Mă bucur că ești astăzi împreună cu mine și cu cei care ne urmăresc și sunt tare curioasă să aflu detalii din viața ta. O viață care, din exterior, pare foarte palpitantă, plină, cu multe responsabilități. Așa cum spuneai, ești mama a 4 fetițe. Tabloul familiei voastre arată foarte frumos, dar știu că în spatele acestor poze frumoase se ascund multe, multe detalii și multe transformări, mai ales în viața ta ca mămică. Hai să o luăm cu începutul. La ce vârstă te-ai căsătorit?
2: M-am căsătorit la vârsta de 19 ani. În anul acela făceam 20. A fost o poveste de dragoste.
1: Uite, să știi că aici avem un punct comun. La aceeași vârstă m-am căsătorit și eu.
2: Și a fost o poveste de dragoste frumoasă, în care am renunțat la viața de București ca să mă mut la Constanța și să fiu student acolo.
1: Și a fost o alegere pe care te bucur că ai făcut-o, că ai renunțat la capitală pentru Constanța?
2: Da. Am regretat pe moment că am vrut foarte multe prietenii. Prieteniile s-au pierdut, distanța e mare, nu rezistă. Dar, pe de altă parte, am câștigat altceva care compensează toate relațiile pierdute.
1: Și prieteniile se...
2: Prieteniile se refac.
1: Se pot construi în orice colț al țării, mai ales dacă ești o fire deschisă și sociabilă. Dar, așa cum spuneai, ai câștigat pe de cealaltă parte un soț, o relație frumoasă și un prieten foarte bun.
2: Cel mai bun prieten.
1: Ce te-a determinat să faci pasul acesta al căsătoriei la o vârstă destul de fragedă în zilele noastre, așa cum spuneam și în introducere, de foarte multe ori se pune accentul pe alte aspecte ale vieții și căsătoria nu mai este o prioritate.
2: De când am fost mică, am fost crescută într-o familie care iubea familia. Efectiv, părinții mei iubeau să fie împreună, iubeau să fim toți împreună. Și cred că m-a inspirat povestea asta lor de dragoste, deși s-au căsătorit mult mai târziu decât mine, că eu am fost cea mai precoce din familie, dar m-a inspirat foarte tare și mi-am dorit să am un partener de viață care să fie lângă mine și am simțit, probabil, na, poate să se interpreteze oricum, dar am simțit că ăsta a fost planul Domnului. M-am rugat pentru el de foarte mult timp, nu neapărat pentru pentru el, dar pentru el ca și persoană, ca un viitor soț. M-am rugat cum să-mi fie soțul și a bifat aproximativ toate aspectele pentru care m-am rugat.
1: Și când simți că este alegerea bună și că este și sub binecuvântarea lui Dumnezeu și când chiar beneficiezi de un strict necesar, nu de tot confortul, pentru că cred că niciodată nu vom reuși să bifăm toate elementele, nu știu, și o casă frumoasă și o mașină bună și o carieră care să ne împlinească și să fie foarte sigură. Cred că dacă ai așa un strict necesar, apoi lucrurile se pot construi și se pot lega împreună. Poți dezvolta poate chiar mai bine decât ai face-o de una singură în doi.
2: Da, sincer...
1: Acum ne-am găsit noi care am trăit experiența aceasta să vă dăm avantajele.
2: Adică, uite, probabil și realizezi și tu acum că atunci când ești tânăr, nu te gândești la... Când ești mult mai tânăr, nu te gândești la toate aspectele. A, să aibă și casă, să aibă și mașină, să aibă un job bun, să fi terminat deja facultatea, să... Adică foarte multe lucruri. Atunci, ce? E iubirea aia care e foarte puternică și simți, bă, gata, mi-am găsit omul potrivit, gata, cu el trebuie să mă căsătoresc.
1: Asta spuneam, când ești și tu sigură pe ceea ce faci și realizezi că și Dumnezeu pune binecuvântarea Lui asupra voastră, cumva știi că orică face acum pasul acesta, orică îl vei face peste un an, doi, trei, va fi tot alături de aceeași persoană.
2: Exact asta a zis soacra mea. A zis, ce mai stați? Că noi să așteptăm până terminăm facultatea. Și ce să mai așteptați încă doi ani? Sunteți aici amândoi, vă iubiți, da. Atunci hai să facem nunta.
1: Cum vă imaginați voi viața voastră atunci la începutul căsniciei?
2: Voiam să fim liberi, să călătorim foarte mult. Am și călătorit înainte să avem copii, deși nu ne-am imaginat niciodată că o să avem o familie atât de mare.
1: Și atât de repede.
2: Și atât de repede, exact. Bine, după ce ne-am căsătorit la ceva timp, eu mi-am dorit foarte mult un copil. Și mă tot țineam de soțul meu și ziceam, hai te rog, hai te rog, hai să facem un copil, hai să facem un copil. Deci, hai să mai așteptăm un pic să terminăm facultatea. Prima facultate nu terminasem atunci. Hai să termin măcar facultatea, hai să termin. Și n-am terminat și eram deja cu bebelușa când eram ultimul an.
1: Uite, avem încă un element comun. Și băiețelul nostru cel mare a venit tot așa când eram ultimul, în ultimul an de facultate. Chiar îmi place mie să spun că el deja are un an de facultate. Ați vorbit încă de la început despre copii, v-ați făcut planuri, câți copii să aveți, când să vină fiecare?
2: Nu ne-am făcut planuri de câți copii să avem sau când să vină. Mai degrabă ne-am zis cum am vrea să-i creștem. Ne-am pus atunci pe listă și am zis așa vrem să-i creștem, să fie frumos, să fie aproape de Domn, să nu facem doar programul lor când trebuie să mergem la biserică, să avem prima dată programul bisericii, nu programul copiilor. Dar nu ne-am propus niciodată să facem un copil 2, 3, 5, niciodată n-am zis, deși acum după 4 am zis că e momentul să zicem stop. Dar nu ne-am propus niciodată un copil sau doi.
1: Te-ai imaginat vreodată când stăteai tu și te gândeai cum va fi când vei fi mămică, te-ai imaginat vreodată mamă de 4 copii și mai mult decât atât, de 4 fetițe?
2: Nu. Mă imagineam mamă de 3 copii. Asta era standardul meu. Mămică de 3 copii, deși nu i-am zis niciodată că vreau 3 copii. Adică am zis cât îmi dă Domnul, atâta primesc. Dar nu am vrut, adică nu am vrut, mi-am dorit băiețel. Adică de la primul copil mi-am dorit băiețel. Dar Domnul a ales să-mi dea fetiță, fetițe, nu mai fetițe.
1: Ți-a dat 4 fetițe și probabil că te storc de energie cât un băiețel.
2: Probabil și asta. Am o prietenă care a încercat să facă o fetiță și are 4 băieței. Suntem complementare. Dar Îmi place cu patru fețe, nu mai și văd mămică de băiețel acum după patru fețe. Nu cred că aș fi rezistat să fiu mămică de băiețel.
1: Cum reacționează oamenii din jurul tău când te văd atât de tânără? Așa cum spuneam, nici n-ai împlinit 30 de ani și deja ai patru fetițe, multe femei la vârsta ta poate că se gândesc la primul copil. Cum te privesc? Sunt uimite? Sunt așa, nu știu, dornice de a-ți oferi sfaturi?
2: Multe mămici se uită la mine și mă întreabă, dar cum reușești? Cum reușești să mai ai și timpul tău, să mai mergi și la facultate, să ai și grijă de ele, să și ții și casa curată, să faci și mâncare, că eu nu reușesc cu doi.
1: Așa și... e. Să știi că am observat că cel mai greu e la primul copil. Nu știu dacă
2: primii doi
1: pot confirma. Da. mai departe de atât, n-am expertiza necesară. și ce le răspunzi? Cum reușești?
2: Răspunsul meu este simplu. După trei vine, e mult mai ușor. După trei copii e mult mai ușor să gestionezi toate lucrurile, că deja primul e mai mare și ai mai multă încredere în primul copil ca să te ajute cu ceilalți. Adică nu e neapărat o responsabilitate prea mare pentru el sau pentru ea, dar se poate juca cu ceilalți cât să te lase pe tine să fii un pic mai autonom. Și e mult mai simplu așa. Dar da, sunt și multe sfaturi nedorite.
1: Și ce faci cu aceste sfaturi? Știu că este o practică între mămicile, mai ales cele cu experiență, tind să ofere sfaturi, dar poate mai mult decât sfaturi, așa cu tentă de regulă, că așa trebuie făcute lucrurile și nici de cum altfel.
2: De obicei, sfaturile vin de la mămicile care au un singur copil. Niciodată de la cele care au două, trei sau chiar mai mulți. Și atunci sunt genul de persoană care tinde să spună, da, am înțeles foarte frumos, poate să-i spun și punctul meu de vedere, dar nu neapărat că se iau în practică ceva. Adică am convingerile mele destul de bine stabilite cum ar trebui să-mi cresc copiii și...
1: Și cred că deja ai văzut și tu că o regulă nu se aplică nici măcar tuturor copiilor din familie, dar minte
2: exact.
1: În alte
2: cazuri. Da.
1: Cum a fost momentul în care ai aflat prima dată că vei fi mămică? Ce trăiri te-au încercat atunci? Ce emoții aveai? Ce temeri?
2: M-am bucurat foarte mult pentru că ți-am zis că îmi doream, adică chiar mi-am dorit foarte mult timp și m-am bucurat foarte mult când am aflat că sunt însărcinată și că o să așteptăm un bebeluș și soțul meu la fel, eram foarte entuziasmați. E entuziasmul ăla de primul copil. Pregătești repede camera, să fie frumos, să fie pătut, să fie de toate. Pe parcurs ce evolua sarcina spre final, începeau să mă apuce temerile dacă o să fie ok, deși toate testele mi-arătau că da, e bine, e sănătoasă și așa mai departe, dacă o să fie ok, oare o să știu să o alăptez, oare o să știu să schimb, oare o să pot să fiu acolo pentru ea că nu o să aibă nevoie de mine. Și mă gândeam chiar și mai târziu, oare o să fiu mama de care ea chiar are nevoie, o să fiu prietenă cu ea sau o să fiu o mamă din acea autoritară în care nu o să poată să aibă încredere niciodată. Și învățam tot felul de scenarii în cap ca să văd dacă e bine sau nu. Dar în mare parte a fost bucurie, pentru că mi-am dorit-o foarte mult pe fetița noastră cea mare.
1: Țin minte când eram în punctul acesta, cel mai mult mă temeam de episoadele de boală, care sunt
2: inevitabile
1: și nu vorbesc aici de boli grave, Doamne ferește, dar și la simplele episoade de răceală, de febră și mi-era foarte teamă de aceste, cum le voi face față și dacă voi ști ce să-i administrez, la ce boră. Dar după aia mi-am dat seama că instinctul acesta de mamă și puterea pe care o primești odată cu copilul te fac să știi exact ce trebuie să faci și când trebuie să mergi la medic, când trebuie să suni care sunt pașii exact și ai așa o siguranță pe tine de care nu credeai că ești capabilă la început.
2: Și instinctul e mult mai puternic decât orice altceva. Adică cam știi în mare parte ce ar trebui să faci în momentul în care e bolnav sau

0: Apoi, când au venit și celelalte fetițe, cât de pregătită te-ai simțit pentru venirea lor pe lume? La ce temeri ai renunțat și care au fost celelalte noi care s-au adăugat?
1: Mi-a fost teamă când a venit a doua fetiță dacă o să pot iubi la fel cum o iubesc pe prima. Simțeam că inima mea nu se poate împărți niciodată. Simțeam că și în momentul în care s-a născut și am văzut-o și mi-au adus în cameră și am văzut-o, simțeam că o trădez pe cea mare. Când o luam în brațe, simțeam că parcă o înșel. Exact așa aveam sentimentul acela și mă gândesc, da, e tot copilul meu, n-am de ce să... Cea de-a doua fetiță a venit un pic cu problemuțe și a fost...
0: Avea nevoie de mai multă atenție.
1: Da. Și a fost o iubire din aceea care s-a revărsat ca mama urs, exact așa îmi spunea mama mea. Zici că ești mama urs, așa te comporți cu ele. Dar cred că asta a fost cea mai mare teamă a mea, că nu o să pot iubi la fel cum o iubesc pe prima.
0: Și ai...
1: Am reușit să depășesc.
0: Ai văzut că, de fapt, capacitatea se dublează, nu se împarte.
1: Da, exact.
0: Iar tu, iată, ești în punctul în care ai capacitatea de a iubi de 4 ori.
1: Și de 4 ori și diferit, niciuna nu este la fel. Pentru că fiecare are nevoile și sunt și etape diferite, fiecare are nevoile ei. Iubirea vine după... vine în alt mod pentru fiecare.
0: Ce vârstă au fetițele tale acum?
1: Cea mai mare face anul acesta 7 ani. A doua face 4. A treia face 2. Și cea mai mică, care doar ce s-a născut.
0: O, mulți înainte. Etape diferite, așa cum spuneai, nevoi diferite. Cum arată o zi din viața voastră?
1: Încă de dimineață începe cu... Bine, începe cu o dimineață foarte de dimineață. Și... ne trezim, le pregătim pe cele mari de școală și de grădiniță, cu pachetele îmbrăcare, apoi pe ele le trimite la școală, aici ne ajută bunicul, el le duce la școală și la grădiniță, apoi rămânem cu celelalte două, că nu ne plictisim acasă și ne parcurgem ziua frumos, ne pregătim tot ce avem prin casă până la ora 12 când scapă, după aceea avem activități extrașcolare cu celelalte două, mergem și stăm pentru ele la activitățile extrașcolare și spre seară ne întoarcem acasă. Deci este o zi plină.
0: Reușești să-ți faci un program foarte bine organizat? Sau iei lucrurile așa cum vin?
1: Când sunt activitățile, în zilele care sunt activitățile extrașcolare, da, avem un program destul de organizat. Și seara este foarte organizat la ce ore ne culcăm, ca să se poată trezi dimineața fără să fie, să tragem de ele,
0: să fie obosite.
1: Să se supere, da, când se trezi.
0: Ce este cel mai greu când ai copii atât de mici, la vârste diferite?
1: Cel mai greu este când toate 4 au nevoie de mine în același timp. Și când eu sunt în punctul acela de colaps, în care simt că nu mai am putere, bateria mea e deja spre zero și toate 4 vin la mine cu toate nevoie diferite. Una vrea să fie alăptată, cealaltă vrea să fie schimbată, cealaltă iubită, cealaltă să văd ce face... că am învățat o schemă nouă sau... și e foarte dificil să gestionez.
0: Și mai ales cele mari, da, acum probabil că înțeleg și pot avea răbdare să termine anumite activități, pot amâna cumva momentul acesta de atenție, dar cele care sunt mici, sunt încă foarte mici și cred că e dificil exact ceea ce spui, să te împarți în două în mod egal. Spuneai că există și momentele acestea în care te simți și tu obosită și cred că ai toate condițiile pentru asta. Cum faci față zilelor aglomerate și poate în care ești mai lipsită de energie?
1: Soțul meu aici intervine. El e puterea mea. Chiar îi spuneam că de foarte multe ori e stânca mea și ajutorul meu. De multe ori el e cel care mă ridică și zic că nu mai pot și vine și spune, hai, te rog, încă puțin, uite, mai un pic și le băgăm la somn și după aia stăm liniștiți. Vin ce-ți fac un masaj, uite, după aia stai liniștită, nu te mai deranjează nimeni. Asta îmi spune, hai, uite, du-te singură, ieși un pic la o plimbare și rămâne cu ele acasă 10 minute și ieși tu, vezi, este un pic de tine și

0: Și de multe ori îmi dă momentele astea de respiro, de foarte multe ori mi le dă și mă simt reîmprospătată și atunci mă încarc foarte repede.
1: Cine te ajută în, în afară de soțul tău, care tocmai ne-a spus că este primul sprijin și este normal să fie așa? Mai ai și alte ajutoare?
0: Știi cum se spune că un copil are nevoie de un sat întreg ca să fie crescut? Eu am patru, am nevoie de patru sate.
1: O comună întreagă.
0: O comună întreagă, da. Mă ajută socul meu când mă ajută să le ducă la școală și să le aducă. Mă ajută sora mea când vin la facultate, ea aici e sprijinul meu. Când sunt în sesiune, ea stă cu ele și când vine și acasă la mine, tot așa mă mai ajută. Țin să menționez că ea a fost cea care a stat cu mine în prima noapte de spital, când am născut prima dată. Ea a fost acolo lângă mine.
1: Să le spunem celor care ne urmăresc și care poate au simțit că semeni cu cineva și în felul în care vorbești și ca aspect fizic, sora ta este colega noastră, Andreea Dina. Și acum cred că deja ați făcut legătura. Da, este o fire energică, plină de viață și cred că este un real ajutor pentru tine. Tocmai bine își face și ea experiența necesară când va avea proprii copilași, deja cred că va fi floare la ureche să-i crească. Cât de important este ajutorul acesta pentru tine și pentru sănătatea ta psihică?
0: E de ajutor că văd că nu sunt singură în, în toată treaba asta și în afară de asta mă simt iubită. Mă simt iubită de cei din jurul meu, de cei care mă ajută, pentru că simt că, mă, uite, o iubesc pe fata asta și pentru că o iubesc, uite, vreau să o ajut. Și simt că îmi iubesc foarte mult copiii, adică persoanele care mă ajută îmi iubesc copiii nespus și mă iubesc, nu mă iubesc pe mine, aici mai puțin contează, dar când văd că îmi iubesc copiii și le e drag să stea cu ele și că atunci inima mea se umple de bucurie și de aici mă încarc cu energie.
1: Și simți că ai adus un plus de fericire și în viețile lor prin exact. Prezența fetițelor tale, nu doar o împlinire pentru tine. Care este cea mai cel mai frumos lucru din toată perioada asta pe care o traversezi acum?
0: Cel mai frumos lucru. Cel mai frumos lucru este când le văd dimineața pe toate, dimineața și seara, și le apucă pe una, hai să facem o îmbrățișare de grup. Și când văd că mâinile noastre sunt pline și ale lor, mânuțele lor mici sunt pline, să ne strângă în brațe și să fim toți la un loc ca un câr din acela de pinguini, mă simt atât de bine și momentul ăla rămâne veșnic în minte, adică mereu mă gândesc la momentul respectiv și cred că asta e cea mai mare împlinire, când văd că vor să ne îmbrace, vor să ne iubească.
1: Care este relația dintre ele? Știu că este și o vârstă a geloziilor și e normal să fie așa, pentru că toate, practic, tânjesc după atenția voastră, a părinților. Cum se raportează una la cealaltă?
0: Să știi că se raportează mult mai bine decât mi-aș imaginat. Imaginam să aibă o relație la fel cum am avut eu cu sora mea, în care să nu fie neapărat o dragoste din aceea foarte frumoasă, în care să fie prietene, ci suntem surori. Dar ele sunt prietene între ele. Chiar am observat o fază când fetițele mele cele mai mari se jucau în parc și cineva a venit la cea mai mică și a zis: eu nu vreau să mă joc cu tine, pleacă de aici. Și atunci cea mare și-a lăsat jocul ei și a venit și a luat-o pe sora ei de gât și a zis: lasă că eu mă joc cu tine, sora mea, vină cu mine și ne jucăm împreună. Și atunci chiar am zis: relația lor este una bună, sper să fie așa și peste ani și toată viața lor să aibă relația asta de prietenie. Și momentele de gelozie nu prea există, să știi.
1: Sau poate și fiindcă diferența de vârstă este destul de mică între ele și practic ele sunt învățate să fie cu cineva, n-au trăit această perioadă de singurătate, cum se întâmplă în cazul copiilor, unde există diferențe mari de vârstă și copilul cumva se învață să trăiască singur și să îi se ofere și toată atenția și toate resursele. Simți că experiența asta a maternității te-a făcut să îți privești altfel propria mamă?
0: Oh, da, de foarte multe ori. Acum am înțeles-o mult mai bine. Înțelegeam de ce îmi spunea lasă că știu eu, fă ca mine, pentru că știu eu de ce îți spun. Am ajuns în postura în care fata mea se asemene, cea mare se asemene foarte mult cu mine la nivel de încăpățânare, că vrea să facă lucrurile ca ea, și eu să mă aflu în postura mamei mele, în care se explic de nenumărate ori că trebuie să facă într-un anumit fel, și da, o privesc mult mai diferit.
1: Și ai văzut că ți însușești și replicile mamei tale care cândva poate că te deranjau?
0: Da, de cele mai multe ori mi le însușesc pe unele dintre ele, pentru că e inevitabil, că și noi am crescut cu ea și am crescut cu lucrurile acelea, și acum când vedem că se repetă aceleași lucruri, automat le facem. Am învățat de la maică mea că așa trebuie să fie. Înseamnă că și eu trebuie să fac la fel cu celelalte.
1: Și parcă nu-ți vine să crezi cât de repede ai ajuns în punctul acela în care, știi că îți spunea mama ta, lasă că o să fii și tu mama, exact. Și o să vezi.
0: De multe ori mama mea îmi spunea, când eram mică și încăpățânată și nu voiam să ascult, îmi spunea, o să ai și tu copii și o să-ți facă și ție copiii tăi la fel, dar mă rog să nu fie așa, dar dacă o să fie așa, să ții cont. Și de multe ori zic, să știi că uite ce îmi spuneai tu mie, uite că s-a adeverit. De fiecare dată când cele mari nu mă asculte, fiecare dată mă gândesc la tot ce îmi spunea mama mea, că uite, vezi ce se întâmplă și ție.
1: Care este relația mamei tale cu fetițele? Bănuiesc că e topită.
0: E topită după ele, exact. Le iubește foarte mult și e distanță foarte mare între ele, dar nu trece o zi fără să nu le vadă, fără să vorbească cu ele, să le întrebe ce au făcut la școală, la grădiniță, cum le-a fost ziua, să le cânte ceva, să le povestească ceva, să spunem ce au făcut. Nici, de câte ori mă sună, niciodată nu spune ce faci, mă întreabă ce fac fetele, cum sunt, ce au făcut. Dacă îi se pare ei că una se simte mai tristă, dăm să vorbesc cu ea, să-i spun ce fac. Și ele sunt foarte îndrăgite de ea și ele o îndrăgesc foarte mult pe ea.
1: Deci cred că e greu că există această distanță între voi, dar așa cum spuneai, avem și binecuvântarea aceasta a tehnologiei și că putem ține legătura cu cei dragi, ne putem vedea. Nu te-am întrebat întâmplător care este relația mamei cu fetițele. Ți se pare că atitudinea bunicilor este alta decât era când va avea pe voi copii?
0: Da, e mult mai diferită. E mult mai diferită față de când avea pe noi copii, pentru că gestionează altfel momentele de criză față de cum le gestionea cu noi, și realizez că atunci era și ea tânără, bine, era mai în vârstă decât mine, cât m-a avut pe mine, dar gestionează altfel momentele acum, le privește dintr-o altă perspectivă, nu le mai ceartă, încearcă să le înțeleagă sentimentele, încearcă să fie acolo pentru ele și să le descoasă altfel. Și zic, de multe ori zic, da, cu noi ne făcea așa, pe noi imediat ne repezeai aici, ce faci?
1: Acum n-are responsabilitatea decât să le creeze amintiri și bucurii, celelalte sunt în sarcina părinților. Cum este relația cu sora ta acum, după ce spuneai că atunci când erați micuțe nu erați neapărat așa foarte drăgăstoase una cu cealaltă? Cum este acum, după ce amândouă aveți propriile familii? S-a schimbat ceva în relația voastră?
0: Da, chiar îi spuneam, să știi că noi suntem prietene de 7 ani. Adică de când mi s-a născut mie fetița cea mare, ne-a apropiat foarte mult elementul ăsta comun, adică copilul meu și nepoata ei, pentru că cea mare a fost pentru ea cadou, nu știu, a fost o dragoste pentru ea la prima vedere, când a văzut-o pe cea mare, acum da, mai mică, când a văzut-o a zis că îi făcea orice pentru ea, venea o dată pe săptămână, făcea naveta București-Constanța ca să vină la ea să o vadă. Era pentru ea, o scotea în parc și apoi făcea toate poftele pe care le-a avut cea mare. Andrei le-a făcut, a fost acolo pentru ea oricând.
1: pot să confirm câte povești ne aducea și cu cât drag vorbea și efectiv îi sclipau ochii când vorbea de ea, la fel cum se întâmplă de fapt cu toate fetițele și e foarte împlinit așa când va are aproape și poate avea grijă de ele, e așa o responsabilitate de care se bucură cu tot sufletul. Spune-mi despre tine. Mai există și Maria, nu doar mama fetelor, mai reușești să ai timp și de tine ca femeie, ca soție?
0: E un pic greu să-mi gestionez timpul ăsta, adică să-mi fac un timp separat pentru mine, dar încerc să, printre toate lucrurile pe care le-am de făcut în casă, încerc să am un pic grijă de mine și încerc să mă păstrez eu, pentru că vreau să le fiu un exemplu fetelor în direcția asta. Adică vreau să știe că în momentul în care vor deveni mame, nu vreau să-și pierdă identitatea lor de femei, identitatea pe care au avut-o până acum, deși ea se schimbă, nu rămâne aceeași. Dar nu vreau
1: să nu dispară, să se schimbe.
0: Da, adică vreau să se regăsească încă, chiar și în această nouă postură de mamă, vreau să se regăsească încă pe ele.
1: Și până la urmă sunt fetițe, iar exemplul lor de feminitate și grijă ești tu, mama lor.
0: Exact, adică vreau să, când or să fie mari, să privească în urmă cum privesc eu în urmă la mama mea și să mă gândesc oare cum făcea mama față să facă și facultate în timp ce ne creștea pe noi și să meargă și la muncă și să aibă grijă de noi și de casă și făcea naveta destul de lungă ca să poată să ajungă la facultate și la muncă apoi. Și în ea am regăsit puterea asta și de asta îmi doresc să fiu și eu pentru fetele mele, la fel, o sursă de putere, o inspirație vreau să fiu pentru ele și de aia nu vreau să mă pierd pe mine printre rânduri.
1: Cum s-a schimbat relația de cuplu după ce au apărut fetițele, după ce timpul vostru practic tot se învârte în jurul lor?
0: Sincer, nu am avut prea mult timp împreună înainte ca să ne fie... să tânjim după timpul acela. Tânjam doar după excursiile în care eram doar noi doi, după călătorii. Călătorile s-au schimbat. Total s-au schimbat. Dar timpul nostru, cel puțin acum, de când și soțul stă acasă și mă ajută, e mult mai frumos și îl petrecem mult mai bine împreună. Am putea să zicem că îmi petrecem cu cap.
1: S-a transformat într-o muncă în echipă care va aduce practic cea mai mare împlinire amândurora. Este proiectul vostru de familie.
0: Da, și am început să ne înțelegem mult mai bine și ne înțelegem doar din priviri. Înainte trebuia să scoatem niște vorbe ca să ne dăm seama despre ce vorbă, dar acum doar facem niște priviri și ne dăm seama deja ce vrem să spunem unul pentru altul și în legătură cu orice situație.
1: Să știi că asta este o mare binecuvântare, să reușești ca într-o perioadă în care ești foarte aglomerat, practic toată energia și concentrarea este canalizată pentru creșterea copilului, să reușiți să nu vă pierdeți pe voi doi, dar aici intervine și puterea pe care o primiți din partea lui Dumnezeu și binecuvântarea pe care El v-a promis-o.
0: Da, uite, acum creionez totul așa foarte frumos în roz. E bine, relația de familie și relația de cuplu de multe ori nu este roz. Adică sunt foarte multe lucruri care intervin. Sunt păreri diferite, chiar și în creșterea copilor, chiar și în legătură cu noi, ca și persoane. Sunt foarte multe lucruri în neregulă, dar...
1: Și e normal să fie așa, că suntem diferiți.
0: Exact, dar de multe ori, ăsta e motoul nostru, noi suntem într-o echipă, nu suntem unul împotriva celuilalt, suntem împreună împotriva unei probleme, nu suntem unul separat. Și de când am înțeles treaba asta, relația noastră funcționează mult mai bine.
1: Cum te-ai hotărât, îmi spuneai și că ești și studentă, deși dacă aș sta să calculez și aș vrea să împart timpul dintr-o zi, n-aș găsi un timp și pentru asta. Cum te-ai hotărât să mergi către o a doua facultate acum când ești în plină activitate cu fetițele tale? Cum ți-ai găsit timpul pentru asta? Ești studentă la pedagogie? în cadrul Universității Adventus. Ce te-a determinat să faci pasul acesta și mai ales către pedagogie?
0: Ok, pot să dau un nume?
1: Sigur.
0: Okay. Cam toți îl știți pe fratele Bobi Ciocârlean. Ok, el a fost capelan la școala noastră din Constanța, la Wilhelm Moldovan. Și era un timp în care eu eram acasă și el mă știa și de foarte mult timp, de când am venit în Constanța, el tot îmi spune: hai, vină la noi la școală, vină să fii învățătoare, vină să fii educatoare, hai să vii, să vii, te trimit la școală, vină. Și nu, iubirea mea din tâi a fost medicina. Adică acolo a fost, asta a fost iubirea mea din tâi. Și am zis că nu. Dar apoi mi-a zis: hai, uite, vină, te rog, măcar să mă ajuți un pic, că vreau să fii învățător, suplinitor, pentru că am nevoie, nu am pe cine să iau, te rog, vină 2 săptămâni. Ei bine, acele 2 săptămâni s-au transformat în 4, apoi în 2 luni. Și apoi mi-a zis: da, nu-ți place ție la noi? Și zic: ba da, hai că-mi place. Bine, atunci hai, te punem educatoare necalificată, că aici avem voie să te punem, și te trimit și la cursuri, la facultate. Și așa a apărut această facultate, pentru că am prins drag de copii. Mi-am dat seama că cu copiii îmi pun în practică toate darurile pe care mi le-a lăsat Dumnezeu. Și m-am simțit de acolo, m-am simțit că aparțin copiilor.
1: Chiar dacă probabil îți testezi și toate limitele în preajma copiilor, există lucruri pe care le înveți în facultate acum și care îți prind foarte bine și în relația cu proprii copii?
0: Da,
1: sau pe care poate realizai că le făceai instinctiv, fără să știi că fac parte și din teorie?
0: Realizez acum că în momentul în care eram educatoare necalificată, am fost un an de zile până să mă apuc de facultate, realizez că făceam unele lucruri pe care le-am învățat ulterior la facultate, adică nu le știam dinainte, și am realizat, stai un pic, că eu lucrurile astea deja le făceam, adică acum le-am învățat să le fac mult mai bine. Iar cu copiii mei, da, am început să integrez foarte multe lucruri pe care le-am învățat la facultate în creșterea copiilor mei. Începând de la jocurile în care ne jucăm, că trebuie să aibă o anumită noimă, trebuie să învețe ceva din ele, nu neapărat să ne jucăm doar ca să pierdem timpul, până la să știu să-i spun fetei mele cum să citească corect, să învețe să citească corect.
1: Deci fetițele tale vor avea parte și de educația aceasta academică, să spun, încă din timp, mai ales că cea care abia s-a născut a mers și la facultate.
0: Ultimele 2 fetițe, da, au mers cu mine la facultate. Cu prima am fost în primul, cu a treia am fost în primul an și în anul 2 acum sunt cu cea de-a patra.
1: Trebuie să primească și ele o diplomă la final. Ce ai descoperit despre tine de când ești mamă? Lucruri la care poate nu te gândeai.
0: Am descoperit că pot să-mi gestionez mult mai bine timpul. Că, de fapt, în mine e o putere de care nu eram conștient înainte. Am realizat că sunt indispensabilă, ceea ce până atunci nu știam despre mine. Adică mă gândeam că sunt o ființă pe planeta asta, ca oricare alta. Dar după ce am devenit mamă, am realizat că sunt indispensabilă. Am realizat că sunt un instrument al lui Dumnezeu aici. Și a fost o responsabilitate destul de mare pe umerii mei. Când am realizat că sunt, de fapt, instrumentul lui Dumnezeu în creșterea unor copii și viitori oameni. Și despre mine, ca și femeie, am realizat că sunt mult mai feminină decât îmi imagineam înainte că sunt.
1: Ce frumos! Spuneai că ai simțit că ești... că Dumnezeu ți-a dat o responsabilitate foarte mare. Cum s-a schimbat raportarea ta la Dumnezeu după ce ai avut fetițele? S-a schimbat în vreun fel relația cu el?
0: Da. După fiecare copil în parte, am avut o experiență diferită cu Dumnezeu. L-am cunoscut pe Dumnezeu de fiecare dată printr-o altă lumină. Ca un puzzle mi-a fost Dumnezeu până acum, descoperirea lui. Cea mai mare experiență și care cea mai recentă este după ultima fetiță, după nașterea ultimei fetițe, în care am simțit că Dumnezeu mă mângâie și mă privește din urmă, din umbră, și este acolo lângă mine tot din umbră. Nu intervine direct și m-a învățat să-L aștept. Asta a fost cea mai grea lecție pe care am putut să învăț, răbdarea și așteptarea în tăcere. Dar
1: așteptarea fără să pui foarte multe întrebări, acceptarea și realizarea faptului că El ține în mână toate lucrurile și că toate se întâmplă după planul Lui. Spunem asta pentru că cea mică v-a surprins un pic cu venirea ei.
0: Da, pe lângă că ne-a surprins cu venirea ei, ne-a surprins, a fost la un moment în care, da, ne-a surprins, dar azi am zis, da, e binecuvântarea Domnului. A fost experiență destul de greuță cu ea, chiar și cu conceperea ei și până a ajuns să fie printre noi și după ce a ajuns să fie printre noi.
1: Asta, la asta mă refeream, că s-a născut mai devreme decât v-ați așteptat.
0: Da, mult mai devreme decât ne-am așteptat. Și la naștere tot așa a avut niște probleme și a trebuit să stea la terapie intensivă. Și gândurile unei mame, mai ales după ce naște, e departe de ceilalți copii, e departe de soție, oarecum izolată, stăteam și singură într-o cameră. Și să mergi să-ți vezi copilul stând într-un incubator cu toate sunetele pe fundal care bipă, da. Să fie conectată la toate aparatele, atunci te întrebi, Doamne, dar tu unde ești în toată situația asta? Tu mi-ai dat-o, a venit printr-un mod miraculos în viața noastră și acum ce faci? Unde-i dispărut? Adică mi-ai dat-o și acum ce fac cu ea?
1: Și cum s-au rezolvat toate lucrurile? Care a fost parcursul?
0: În spital aveam foarte multe întrebări și celui care îi le puneam era soțul meu. El a fost acolo pentru mine și de fiecare dată îi spuneam că uite, unde e Dumnezeu aici? De ce nu-mi răspunde? De ce? Și el spunea, liniștește-te, aștepte-L în tăcere. Nu uita de promisiunile Lui. El spune că este aici pentru noi. El ne-a dat-o pe ea. El a ajutat ca ea să ajungă pe lume. Acum, de ce te îndoiești?
1: De ce te grăbești?
0: Da, și de ce mă grăbesc? În spital, mi-e dor de fetele de acasă, mi-e dor de voi. Acum prețuiesc mult mai mult toate momentele pe care le-am cu ele, pentru că am stat destul de mult privată de momentele cu ele. Și probabil că și asta a fost o lecție în care să realizez că momentele pe care le avem nu se mai întorc niciodată în viața noastră și ele așa mici nu vor mai fi niciodată.
1: Ai văzut răspunsul lui Dumnezeu? S-au rezolvat toate problemele?
0: S-au rezolvat toate problemele și, uite, legat de răspunsul lui Dumnezeu, pe cea mică o cheamă Eliana, care în traducere înseamnă răspunsul lui Dumnezeu. Și întrebarea mea pentru Dumnezeu la momentul respectiv era, Doamne, i-am pus numele asta și care e răspunsul Tău? Adică, ce răspuns vrei să-mi dai la toată această dilemă pe care ne-ai lăsat-o?
1: Care a fost răspunsul?
0: Răspunsul a fost lecția asta, că trebuie să așteptăm în tăcere. Adică eu ți-am spus, este o lecție destul de grea pe care trebuie să învățăm. Eu sunt o fire foarte nerăbdătoare, de fel. Și în același timp sunt și vulcanică. Și Dumnezeu m-a învățat lecția asta. Așteaptă în tăcere. Toate lucrurile vin în tăcere și vin atunci când eu hotărăsc, nu când vrei tu.
1: Dacă ar fi să privești la toată perioada aceasta și la experiențele, căsătoria, nașterea fetițelor, ritmul în care s-au întâmplat toate lucrurile, există ceva ce ai face diferit?
0: Oh, ai pus o întrebare capcană. Probabil aș mai fi așteptat puțin până să începem să fim părinți. Probabil aș fi așteptat. Cum mă știu?
1: Nerăbdătoare.
0: Da, e posibil să nu fi așteptat, dar pot să zic că mi-aș fi dorit să fi așteptat un pic mai mult, să ne fi bucurat doar noi doi, ca și cuplu, ca proaspăt căsătoriți, să fi petrecut mai multe momente împreună, să fi avut mai multe experiențe împreună. Mm-hmm.
1: Dar iată că ești o mamă tânără și probabil că dacă ai fi așteptat mai mult, ai fi trecut poate de etapa aceea dorinței foarte arzătoare de a fi mămică și poate că ai fi împins momentul acesta pentru mult mai târziu și poate n-ai mai fi avut aceeași energie cum ai astăzi, energie specifică mamelor tinere. Cum îți imaginezi viața voastră peste 10-15 ani, poate când fetițele vor fi deja mari? Cum te vezi peste anii aceștia?
0: Cu o valiză în mână la aeroport. Îmi lipsesc foarte mult excursiile, îmi lipsesc foarte mult călătoriile. Îmi place să descoper lucruri noi și îmi lipsesc foarte mult, dat fiind faptul că din 2 în 2 ani, chiar mai puțin, am fost părinți pentru copil nou. Îmi lipsesc foarte mult momentele astea și după asta tânjește sufletul meu și cred că asta ar fi prima chestie pe care aș face după ce știu că fetele sunt mari.
1: Vestea bună este că ai noștri copii cresc foarte repede, îți spun asta din proprie experiență, și te va surprinde momentul acela în care chiar vei fi cu valiza în mână, pentru început cu mai multe valize, pentru că veți pleca împreună, dar vine și momentul acela în care îți vor spune că poți pleca doar tu cu tati, că eu am altă treabă de făcut, și atunci vei tânji după momentele acestea în care te afli acum. Ce îi spune Mariei de la începutul căsătoriei, dacă ar fi să te întâlnești cu ea și, nu știu, să-i dai un sfat?
0: Ea spune să aibă răbdare. Ne spune treaba asta că sunt foarte apăsat, că trebuie să aibă răbdare și să nu se grăbească, să nu-și grăbească lucrurile. Ea spune să
1: nu ardă etapele.
0: Exact. Să aibă grijă de momentele pe care le petrece împreună cu soțul, cu copiii, să le savureze din plin, pentru că lucrurile prin casă or să fie întotdeauna, alea sunt nesfârșite. De învățat o să fie întotdeauna de învățat, dar momentele pe care le petrecem cu copiii nu ar să mai vină niciodată. Și ea spune fiecare dată, du-te și ieși afară în momentul ăsta, seara, acum când e frumos, nu lăsa să stai să speli vasele. Vasele poți să le speli și mai târziu. Du-te și ieși afară acum și petrece momentele astea împreună.
1: La fel se întâmplă și cu copiii. Niciun copil nu-și amintește peste ani că chiuveta era mereu goală și că nu existau farfurii acolo sau pahare. Dar își va aminti cu siguranță că s-a jucat cu părinții, că ei au fost disponibili pentru el, chiar și cu firmituri pe masă, chiar și cu farfurii în chiuvetă, chiar și, nu știu, cu mai puține feluri de mâncare în frigider, dar împreună, savurând aceste momente de care spui. Știu că sună așa cumva teoretic ceea ce vorbim aici, dar dacă reușim să le și punem în practică, cred că putem gusta împlinirea atât pe moment, dar și peste ani în apropierea cu și în relația cu copiii noștri. Ce-ți dorești pentru fetele tale? Ce speri să ducă mai departe cu ele atunci când nu vor mai fi acasă?
0: Sper să fie niște femei puternice. Asta îmi doresc cel mai mult de la ele. Să fie niște femei puternice, să aibă niște ancore în Dumnezeu și în credința în El și să-L iubească din tot sufletul. Că dacă o să facă lucrul ăsta, toate celelalte vor veni pe deasupra și nu-mi imaginez că Dumnezeu nu le va binecuvânta așa cum ele își doresc.
1: Îți doresc și eu, la rândul meu, să vezi împlinirea acestei rugăciuni pe care o ai. Și mă bucur că ai fost astăzi alături de mine. A fost o plăcere să stau de vorbă cu tine. A fost o plăcere să-ți cunosc și două dintre fetițe cu care ești astăzi aici, de care Andreea are grijă cât noi înregistrăm această emisiune. Îți doresc să ai putere, să ai multă energie, să termini și studiile, să fii și prezentă și aproape de familia ta și poate într-o ocazie vei veni alături și de soțul tău, dacă mai dă emoțiile la parte. Pentru că mai avem și alte subiecte de dezbătut.
0: Sigur, mulțumesc de invitație.
1: Poate că din exterior, atunci când vedem o mamă cu mai mulți copii mici, ne gândim în primul rând la cât de greu trebuie să fie. Și probabil că sunt multe zile grele, multe momente de oboseală și multă presiune pe care ceilalți nu le văd. Dar în același timp există în maternitate și o frumusețe pe care o înțelegi cu adevărat doar atunci când o trăiești. Pentru că odată cu fiecare copil, nu cresc doar copiii, crește și mama. Crește în răbdare, în iubire, în puterea de a merge mai departe, chiar și în zilele în care simte că nu mai poate. Uneori, în anii aceștia în care copiii sunt mici, mamele au impresia că nu fac niciodată suficient, că mereu mai rămâne ceva nefăcut, că nu reușesc să împartă timpul, atenția, energia, așa cum și-ar dori. Iar adevărul este că anii aceștia sunt poate cei mai obositori, dar și cei care trec cel mai repede. Și poate că multe mame au nevoie din când în când să-și amintească faptul că nu trebuie să fie perfecte ca să fie importante pentru copiilor. Iar una dintre cele mai mari lecții ale maternității este să înveți că nu le poți duce pe toate singură. Există momente în care oboseala, nesiguranța sau presiunea te fac să înțelegi cât de mult ai nevoie de sprijin, de oameni aproape și mai mult decât orice, de Dumnezeu. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și de această dată, iar până data viitoare, nu uitați să transformați viața de familie într-o poveste frumoasă, scrisă zi de zi, împreună cu Dumnezeu.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 30, versetul 18. Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de toți cei care nădăjduiesc în El.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ioan, capitolul 14, versetele de la 1 la 3.
1: Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi.
2: Radio Vocea Speranței.

0: 2 Samuel, capitolul 22, versetul 3.
1: Domnul este stânca mea la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că rugăciunea celui neprihănit are mare putere. Iacov 5:16.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Proverbele, capitolul 16, versetele 20 și 21, prima parte.
1: Cine cugete la cuvântul Domnului, găsește fericirea, și cine se încrede în Domnul, este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă, este numit priceput.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Așa cum cărțile îți deschid la picioare o lume întreagă, lumea este o carte, iar cei care nu călătoresc se opresc la prima pagină. Te invităm să încetinești și să descoperim lumea împreună.
1: Trecând prin Macedonia de Nord în drum spre Albania, mi-am spus că aceasta este țara munților și a pădurilor. Citisem bine undeva că trebuie neapărat să treci pe acolo în timpul zilei, pentru că ai ce să vezi. Prin munții împăduriți se mai zărea din loc în loc câte o urmă de clădire pe diferiți versanți. Ba stânci, ba păduri, ba câte un turn sau câte o biserică undeva sus în depărtare. Și o mulțime de flori pe marginea drumului. Frumos drum! Ne-am oprit în Ohrid, sau cum mai este numit, Ohrida. Orașul este situat în sud-vestul Macedoniei de Nord, pe malul lacului cu același nume. Lacul Ohrid se întinde pe 347 de kilometri pătrați și ajunge până la adâncimea de 286 de metri. Este renumit pentru frumusețea sa, pentru pescuit, dar și pentru plajele sale. Atât orașul cât și lacul fac parte din patrimoniul mondial UNESCO. Se spune că orașul ar fi una din cele mai vechi așezări din Europa. De asemenea, se mai spune că ar fi avut cândva 365 de biserici, câte una pentru fiecare zi a anului. Cert este că am văzut într-adevăr multe biserici. Amfiteatrul sau Teatrul Antic din Ohrid datează din secolul al II-lea înainte de Hristos, este un monument istoric, cultural și arhitectural conservat parțial, prin urmare nu se știe ce capacitate putea găzdui. În antichitate, Ohrid era colonie grecească și se numea Lichnidos, însemnând oraș al luminii. Prin 518 era noastră, când deja aparținea romanilor, a fost reconstruit de aceștia după un cutremur devastator, iar la începutul anilor 1000 făcea parte din primul țarat bulgar. Orașul se numește Ohrid din anul 879, nume care provine probabil de la cuvintele Vohrid, care înseamnă pedeal. Ceea ce vedem azi este în mare parte ceea ce a fost construit în perioada bizantină. Pe la sfârșitul secolului al IX-lea, în Ohrid, exista o universitate condusă de sfinții Clement și Naum. Bisericile din oraș pe care le întâlnești la fiecare pas sunt cunoscute în mare parte pentru freșcele lor medievale. De asemenea, în zona de promenadă din apropierea lacului, de unde se vede și cetatea de pe deal, sunt mai multe statui ale unor personalități bisericești care au avut de-a face mai mult sau mai puțin cu istoria orașului. De acolo se ajunge foarte ușor într-o zonă de centru, mergând pe o stradă lungă, lată, străjuită de o parte și de alta de magazine și terase. Pedeal este o cetate care se vrea descoperită. Dacă alegi să mergi acolo dinspre apă, te poți întoarce coborând dealul spre centrul animat al orașului. Luând barca, ajungi mai întâi la bisericuța simbol a orașului. Bisericuța simbol îi spun eu, pentru că imaginea sa este reprezentativă pentru Ohrid sau Macedonia de Nord. Dacă ai văzut afișe cu excursii acolo sau dacă doar introduci aceste cuvinte pe internet, biserica aceea sigur va fi una dintre imaginile pe care le vei vedea. Este vorba despre bisericuța Sfântului Ioan Teologul din Caneo, loc care mi-a plăcut foarte mult. De sus, din curtea vechii biserici, se vede foarte bine liniștitoarea apa a lacului care pare a fi o mare. Nu este cunoscut cu exactitate anul construirii acestei biserici, dar se pare că în anul 1447 ea era deja acolo. Istoricii cred că biserica a fost construită înainte ca otomanii să cucerească zona, posibil prin secolul al XIII-lea. Stilul ei este influențat de arhitectura armeană, care se împletește frumos cu cea de origine bizantină. Apoi, drumul continuă printr-o pădure mică până la cetatea țarului Samuel. Cetatea se întinde pe dealul impozant care se vede de oriunde din oraș la înălțimea de 100 de metri deasupra lacului. Cetatea este menționată de mai multe surse istorice încă din perioada antică. La un moment dat, cronicarul Malhus sau Malala nota în 478 că orașul Lichnidos, cum se numea pe vremea aceea Ohrid, nu a putut fi cucerit de către regele ostrogot Teodoric cel Mare, citez, pentru că orașul se întindea pe o fortăreață întărită și abunda de izvoare în interiorul zidurilor. Închei citatul. De-a lungul timpului, cetatea a fost distrusă și reconstruită de mai multe ori. Totuși, se consideră că mare parte din zidurile cetății, împreună cu turnurile păstrate, datează din vremea țarului Samuel sau Samuil, 976-1014, conducătorul primului țarat bulgar. De aceea, cetatea este cunoscută astăzi sub numele de Cetatea Țarului Samuel. Ne-a prins noaptea pe străduțele din oraș când ne întorceam spre hotel, dar a fost tare plăcut să vedem luminile din oraș. Felinarele aveau forma unei biserici întoarse cu susul în jos. Erau mulți oameni, totul animat, se simțea și mirosul apei lacului. Cred că într-o zi poți vedea Ohrid, dar mai sunt și variante de excursii cu barca în diverse locații, asta în cazul în care nu ești doar în trecere.
0: An de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumni încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Deuteronom, capitolul 31, versetul 8. Domnul însuși va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimânta.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ieremia, capitolul 31, versetul 3. Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.

0: Matei, capitolul 18, versetele 19 și 20.
1: Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că El vindecă pe cei cu inima zdrobită. Psalmii 147:3.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Isaia, capitolul 48, versetul 17.
1: Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Marcu, capitolul 11, versetele 24, 25 și 26.
3: Orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice veți avea împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Unora dintre noi ne este jenă să cerem. Poate pentru că ni se pare că ne arătăm slăbiciunile. Poate pentru că de-a lungul timpului am fost atât de des respinși încât nu mai avem curaj pentru astfel de inițiative. După cum spunea Einstein, poți trăi viața ca pe un miracol complet sau ca pe ceva în care nu se pot manifesta minuni. Acum depinde de fiecare dintre noi cum abordează lucrurile, dar ce-ar fi dacă ne-am încadra în prima categorie? Vă voi reda în continuare o experiență din care avem multe de învățat. Larry Price spunea: tocmai terminasem de lucrat pentru Comitetul Olimpic al Olimpiadei din 1984 de la Los Angeles și voiam să găsesc un alt post din care să fiu de folos comunității. Am început să întreb în stânga și în dreapta și am descoperit Fundația pentru Respectul de Sine a lui Jack Canfield. L-am întrebat pe Norm Fry despre ea, deoarece el îl cunoștea pe Jack și mi-a spus că, din câte știe el, nu conducea nimeni fundația, așa că l-am sunat și l-am întrebat dacă ne-am putea întâlni pentru a discuta despre fundația lui non-profit. Vreau să vin să muncesc pentru fundația ta, am spus, nu fac angajări. Mi-a zis Jack, tot ce face fundația în acest moment este să organizeze o conferință anuală despre respectul de sine pentru profesori și după fiecare conferință ne mai rămân destui bani cât să îi facem reclamă următoarei. Dar atât. Lucrul acesta nu contează, i-am răspuns eu. Tot vreau să lucrez pentru tine. Vreau să-ți conduc fundația. Nu mă asculți, a ripostat el. Nu sunt în situația în care să-ți plătesc ceva. Nu sunt bani pentru salariul tău. Ba, tu nu mă asculți pe mine, a zis Larry. Nu mă interesează banii. Eu vreau să conduc această fundație și o să găsesc eu un mod de a face rost de bani. Bine, atunci, a acceptat Jack. Nu am cum să ies în pierdere cu așa o ofertă. Soția lui Larry, Linda, știind că era pe cale să înceapă un nou drum care era important pentru el, s-a oferit să se întoarcă la serviciu până când fundația urma să fie pusă pe picioare și ar fi putut să fie plătit soțul ei. Acum erau două provocări. Ce spune Larry? Nu mai condusesem niciodată o fundație și trebuia să strâng destui bani pentru a-mi plăti salariul. I-am întrebat cum se face acest lucru pe toți cei pe care îi cunoșteam și care erau chiar și pe departe implicați în organizații non-profit. Fie m-au sfătuit, fie m-au trimis la alte persoane. De asemenea, am participat la un seminar ținut de o femeie care strângea fonduri pentru ținutul Los Angeles și care chiar se pricepea la ce făcea. Am întrebat-o dacă voia să-mi spună cum se strâng fondurile pentru organizațiile non-profit. Există o cerere de propuneri care a fost publicată de Biroul Teritorial pentru Educație, la care tu ar trebui să răspunzi, mi-a spus ea. Dar cum fac aceasta? Am întrebat. M-a trimis la altă persoană de la Biroul Teritorial pentru Educație, care m-a trecut pe lista de propuneri. După ce am făcut aceasta, m-am dus la o conferință premergătoare unde i-am cunoscut pe cei care au scris caietul de sarcini video pentru cererea de propuneri. I-am abordat și i-am întrebat dacă ar dori să facă echipă cu mine. Ei s-au gândit că era o idee bună. Apoi m-am dus și la o altă potențială candidată, Dolores Radcliffe, și am rugat-o să ni se alăture. După două luni și mult scris, propunerea noastră a fost aleasă. Valoarea bursei a fost de 579.000 de dolari. Mi-am creat salariul, am alcătuit un proiect important pentru fundație și totul în 4 luni, doar cerând ce voiam și ce îmi trebuia. Nimic mai mult. Eu înțeleg dacă îmi veți spune că astfel de situații sunt rare, însă mai știu și faptul că totul depinde de noi. Dacă îi cerem lui Dumnezeu să folosească viața noastră pentru cauza Lui, întotdeauna va interveni miraculos și noi vom putea să ne bucurăm de ceea ce face El pentru noi. Important este să ne rugăm și să fim gata să ascultăm sfaturile Lui.
0: Citește cuvântul, roagă-te ascultă-L pe Dumnezeu.
2: Efeseni, capitolul 1, versetele 7 și 8. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său, pe care L-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Asculți Ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Coloseni, capitolul 3, versetele de la 13 la 15.
2: Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători.